0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes budeme čítať, preberať Kolosanom z 2. kapitoly 6. a 7. verš. Nakoniec som sa rozhodol, že budem preberať len ten 6., pretože sú tam tak dôležité veci, že som mal taký pocit, že keby sme ich všetky naraz prebrali, takže tie dôležité by vytlačali dôležitejšie. Neviem, či mi rozumiete, čo chcem povedať. Niekedy, keď veľa dobrých vecí dáte na tanier, tak všetko je to veľmi dobré, ale až je toho príliš veľa naraz. Myslím, že tá metafora nie je zlá ani pre duchovný život. Že niekedy, keď je toho veľa, tak potom neviete, čo vlastne si máte pamätať. Alebo tak. Takže budem síce prebrať ako 6. a 7. verš v takej tej, čítaní a schéme, lebo patria spolu, veľmi sú robia taký jasný celok, ale nakoniec len tie témy toho 1. 6. verša budeme preberať. Tak, ale najskôr, ako sme už zvykli, dajme si otázky. Skúste si pripomenúť. Pamätáš si, ako si uveril, alebo uverila v Ježiša Krista? Čo sa vtedy stalo? Máš to, čo si vtedy prijal, alebo prijala aj dnes? Lebo o tom dnes bude vlastne ten verš, že niečo, čo sme vtedy, v tom momente nášho obrátenia a privlastnenia Kristom, čo sme vtedy prežili, alebo čo sme dostali, čo to má pokračovať, v tom je tá vytrvalosť. Jestvuje kontinuita alebo diskontinuita, čo je cudzie slovo, ale asi by sa najlepšie preložilo spojitosťou, hej, spojitosť. Jestvuje spojitosť, alebo nespojitosť medzi tvojim obrátením a tvojim dnešným poznaním Krista. Takže skúste rozmýšľať, či to má pokračovanie dnes, čo vtedy sa stalo, alebo je tam nejaká závažná, nejaký závažný rozdiel. Samozrejme, sú rôzne rozdiely, môže byť rozdiel pozitívny, že je to veľa lepšie, to, čo sme vtedy prijali, ale môže tam byť aj nejaká negatívna diskontinuita, a to v tom zmysle, že nejaké sklamanie nastalo, alebo nedôvera, alebo ochladnutie, alebo niečo také. A tento list nás veľmi jasne nabáda k tomu, aby sme nestratili to, čo sme vtedy prijali, lebo sme ohrození. No, to je niečo, čo si musíme veľmi jasne pripomínať neustále, preto sa kresťania majú prestávať. List Hebrejom o tom hovorí, že aby sme sa stretávali, aby sme sa povzbudzovali

0: dobrým skutkom, dôvod existencii kresťanskej, pretože každý z nás sám má tendenciu chladnúť. Chladnúť, myslím, duchovne. Takže je to veľmi dôležité a o tom ja to má byť. Takže to sú úvodné otázky, skúste si na ne odpovedať a môžeme ísť ďalej. Budeme čítať 1. až 9. verš, aby sme mali súvislosť. Hej? Takže venujeme sa potom tomuto 6. a 7. ale prečítam 1 až 9, lebo vždy v kontexte treba rozumieť Biblii. Takže vy si otvorte svoj preklad, ak máte pred sebou, ja čítam z tohto, čo tu máme premietnutý, od 1. verša 2. kapitola. Chcem, aby ste vedeli, akú starosť mám o vás, aj o Laodicejčanov, i o mnohých, čo ani nevideli moju telesnú tvár. Aby sa potešili ich srdcia, aby tesne spojení v láske dosiahli všetko bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva, Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania. Toto hovorím, aby vás nik nezviedol peknými rečami. Lebo aj keď som telom vzdialený, duchom som s vami a radujem sa, keď vidím váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. Ako ste teda prijali Krista Ježiša, Pána, v ňom žite. V ňom zakorenený a na ňom postavený, upevnený vo viere, ako ste sa naučili, a vynikajte vo vzdávaní vďaky. Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, nie na Kristovi, veď v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Takže k tomu 6. a 7. veršu sa vrátime. Pripomeňme si to delenie, ktoré sme mali, keď sme pozerali 1. a 2. kapitolu, že kde vlastne sme, aby sme tam skutočne podstúpili o to. Tak 1. až 5. verš sme videli, akože bol zdroj kresťanskej istoty a ohrozenie istoty. To bolo tá plauzibilita, neviem, či si povedáte, čo tie slovo sme tu riešili, akási páčivosť, by sa dalo povedať niečo, čo sa vyzerá pravdepodobné. A tá istota v Kristovi, duchovná istota poznania je týmto ohrozená. Dnes hovoríme o vytrvalosti, aj keď slovo vytrvalosť tam priamo nie je, ale z celého toho textu to vyplýva. Zdroj vytrvalosti je v tom, ako ste ho prijali, tak v ňom chodte, a ohrozenie potom je, hovorí o tej filozofii. No a potom budeme hovoriť o plnosti a zase zdroj plnosti v Kristovi, zdroj skúsenosti a ohrozenie plnosti. Takže máme také tri časti. To delenie, ja vždy pripomínam, nie je jediné a keď budete pozerať rôzne komentáre, tak tie delenia budú rôzne. Biblia a nakoniec každý ľudský prejav sa dá z rôznych strán vidieť, takže to nie je, by som povedal, nemenné niečo, ale vždy je dobré, keď niečo chceme pochopiť, vytvoriť si nejakú schému, podľa ktorej to tomu rozumieme. A mne sa zdá táto najvhodnejšia pre cieľ listu Kolosanom, ktorý je o tom, že Pán Ježiš Kristus musí zostať na začiatku až do konca vždy v centre našej viery, našej pozornosti, našej lásky, našho myslenia, našho záujmu, proste vždy vo všetkom je on prvý a jediný. V momente, keď sa toto začne nejakým spôsobom poškodzovať, alebo dokonca rúcať, tak je niečo veľmi, veľmi zlé. Takže to je, aby sme vedeli, tak dnes sme tu, pri tom 6. a 7. verši. Dobre, tak toto je grécky pre tých, čo vedia grécky, a tu je hneď ďalej slovenský. To isté. Tak farebne som vyznačil témy. Toto slovo ako, vidíte dvakrát žltou farbou, to je akýsi centrálny pojem týchto dvoch veršov. On je veľmi zaujímavé, že apoštol tu ani nehovorí, že čo to ako znamená. On sa spolieha na to, že Kolosania vedia, čo to znamená. Ako ste prijali? Tak. Takže my vlastne sa musíme pýtať, že vieme my, ako to bolo? Nie ako Kolosania prijali, ale ako my. Takže to je odkaz na minulosť, tu v tom zelenom vidíte, prijali, naučili ste sa. Hej? Takže to je odkaz na tú minulosť. Osoba Krista Ježiša Pána v ňom. Hej? Takže červeným som vyznačil to, že prijali ste Krista a v ňom žite, v ňom ste vybudovaní. A tu, tou fialovou, som naznačil pojmy, ktorými naznačuje spojenie s Pánom Ježišom a silu viery. To je jedna možnosť. Znovu zvolením, keby to niekto z vás robil, tak pravdepodobne to inak podelí. Dôležité je, aby sme rozumeli, že akým systémom na to ideme. Takže dnes ja nestihnem tieto fialové témy preberať, takže ako vidíte, sú, dá sa povedať, obrovské. Takže tu máme o živote, tu máme o zakorenení, čo to znamená byť zakorenený v Kristovi, vybudovaný, upevnený viere, raz vďakovaním. O tom všetkom by sa dalo urobiť dlhú kázeň, alebo ak chcete štúdiu. Takže nechcem to ja tu celkom preháňať, že každému slovu sa budeme týždeň venovať, ale na druhej strane si myslím, že je dôležité, aby sme to písmo naozaj použijem také slovo vychutnali. Poviem, že tomu rozumiem, čo je vychutnávať písmo, pretože Biblia je život pre náš ducha a keď tu máme také silné slova, tak si myslím, že je vhodné sa im venovať. Dobre, takže poďme ďalej. A tu je schéma tých dvoch veršov, takto som to ja zostavil. Je evidentné, že tie verše hovoria o minulosti. Nie? Že niečo, čo sa v minulosti stalo. Preto som dal na úvod tie otázky. Ako ste prijali? Niekde v minulosti je začiatok nášho duchovného života. Ten začiatok duchovného života musí pre nás niečo znamenať. Ja nemám taký názor, že každý kresťan musí presne vedieť, kedy sa obrátil. Niektorí to takto zdôrazňujú, že ak nevieš dátum a miesto, kde sa obrátil, to nie je v poriadku. Ja sám to neviem. Viem, že som sa obrátil a viem, že sa niečo zmenilo. Len to bolo zrejme ešte vtedy, keď ma niekedy mama učila o Pánu Ježišovi. Ja potom, keď som sa chcel vrátiť k Bohu, tak som sa ho na to veľmi vážne pýtal. Viete, ide vám o život. Keď rozmýšľate o večnom živote, tak to je zúfalstvo. Ja som rozmýšľal, páne, som ja obrátený, alebo nie, ja neviem o dátume. A trikrát mi Boh na troch miestach, ktoré si pamätám, povedal, ty obrátenia si znovu narodený. Tak potom som tomu veril, som povedal, dobre, tak viem o tom. Takže ja tu nemôžem kázať viac, ako som viac sám prežil a nemôžem hovoriť, že každý hlas musí vedieť, kedy, kde a na ktorom mieste sa obrátil. Ale ja viem, kedy mi to Boh pripomenul. Netvrdím, že to každý vás musí vedieť, alebo čo, ja by som tak ďaleko nešiel. Ale musíme vedieť o rozdiel, pretože inak tento text vám nedáva zmysel. Čo to je? Že ako ste prijali? Aká je tá minulosť, kde sa niečo zmenilo? Písmo nám jasne hovorí, že sa my rodíme s tým, čo teológia potom volá dedičný hriech. Biblii to takto nemáme napísané. Ale dedičný hriech znamená, že sme deťmi otroka diablovho. Kto Adam sa stal otrokom diablovho? Keď zrešil. Ja nevravím, že sa neobrátil, že Adam nie je spasený. Ja neviem. O tom môžeme len špekulovať a ja tu nebudem hovoriť ani áno, ani nie. Ale to, že hovoríme, že Adam sa stal otrokom satanovi, neznamená, že ho posielame do pekla. To chcem povedať. Rozumiete? No. Ja o tom nevieme. Adam, či potom sa obrátil, alebo nie, alebo urobil pokánie, to nevieme. Ale rozhodne, že my sme od neho zdedili otroctvo zlého a všetci sa stávame hriešnikmi dobrovoľne, pretože v nás je tento sklon. A preto musí byť tu minulosť, keď sme sa odvrátili od nášho dedičstva. Tohto dedičstva. A keď sme povedali, my chceme iné dedičstvo, nechceme byť deťmi Adamovými, ale chceme byť deťmi Kristovými vo viere. O tom hovorí 15. kapitola 1. listu Korintianom, že tak, ako sme boli deťmi Adamovými, tak sme deťmi Kristovými, keď sme v Neho uverili. Deťmi Adamovými sme fyzicky a deťmi Kristovými sme duchovní, keď sme v Neho uverili. Takže to je zásadný rozdiel a tu vidíte, že ako ste prijali, ako ste boli vyučení. To je tá minulosť. V prítomnosti na tejto minulosti musíme stavať. A to je to, čo by som chcel na budúce, keď nám pán dal príležitosť pokračovať, sme zakorenení, v tej minulosti vyplýva táto prítomnosť, že sme zakorenení, budovaní a upevňovaní, alebo upevnení vo viere. No. Teraz z tej minulosti musí niečo vyplývať pre prítomnosť. Ne? Existuje taký typ kresťanstva, ktorý tak zdôrazní minulosť, že už potom sa netreba o nič starať. Ako aby sme boli úprimní alebo dosť kritickí, tak treba povedať, že niektoré evangelizačné snahy takto vyznievajú. Že treba človeka prísť ku Kristovi a už potom sa o ňo nestará. A z Biblie to zrejme nevyplýva, lebo všetky listy sa starajú nie o tých, čo nie sú Kristovi, ale o tých, čo uverili, aby nejak rástli. Keď sa vám narodí dieťa, tak nepoviete, hurá, máme dieťa, bež do sveta, hej? Musíte sa hodne starať, aby z toho tie vodačo vychovali, či nie? Vychovali ste deti, nie? Čo ste starší. Takže dieťa potrebuje mnoho, mnoho starostlivosti, aby z neho niečo vyrástlo. A myslím si, že táto paralela s duchovným životom nie je nemožná. Hej? Samozrejme, že duchovný život je odlišný od fyzického, ale aj tak sa hovorí, že aj duchovné deti majú plienky. No. No a ja som tu pridal ešte budúcnosť v tom rastu s ďakovaním. Myslím si, že vďačnosť, my sme tu už raz hovorili o vďačnosti a viackrát hlavnejšie, a tu znovu apoštol zdôrazňuje, že tá viera, ak nie ste vďační a nevzdávate vďaku, tak nerastie. Ja mám obavy, toto je, si myslím, že veľké pokušenie a možno, že osobitne slovenského národa, tak sa si to dovolím povedať, nevďačnosť. Neustále hundranie, kritika. Každý človek na svete od Papua Guinea až po Ameriku má problémy s nevďačnosťou. To som presvedčený. Ale keď prídete do rôznych kultúr, tak zistíte, že predsa len sú isté rozdiely oproti celkovému pocitu zo života. A vy, čo ste boli niekde v zahraničí, tak viete, o čom hovorím. Že Slovák vie kritizovať aj tam, kde už naozaj nie je čo kritizovať, pretože to je jeho zásadný postoj. Najskôr budem hovoriť, že je zle, aby si si náhodou nemyslel, že už mi nič nie si povinný. Lebo v momente, keď poviem, že je všetko v poriadku, tak ty povieš, že je ti dobre, tak čo? Hej. Ale keď budem neustále smokliť a nevďačne hundrať, tak mám nádej, že vy ma budete ľutovať a budete zháňať, že ako mi môžete pomôcť. No, takže vlastne si vás tým privezujem a toto je zotročenie. No, ja tu nechcem kultúrne kritizovať, ja som sám Slovák, takže no, keby to som mal o iných hovoriť, tak to nepoviem. Ale o sebe človek predsa len si viac môže dovoliť, takže musíme si na to dať pozor. Hej? Lebo to je veľmi nebezpečné pre vieru, ak nie vražedné. Nevďačnosť je pre vieru vražedná. Pretože vďačnosť ju buduje. No ale to som predbehol trochu, ale myslím si, že nevadí. A poďme teraz prebrať jednotlivé pojmy z toho, že teda ako ste prijali. Takže to slovo prijali ste je o minulosti, poďme k tej minulosti a tam je slovo prijali ste. To je slovo, ktoré znamená, že prevzali učenie. To je veľmi dôležité, že v tom slove, keď ho bereme grécky, tak znamená ako, že od niekoho vám niekto niečo odovzdal. Takže to je niečo, čo vlastne hovorí o akejsi tradícii. My, protestanti, často máme veľký problém s slovom tradícia, pretože sa nám zdá, že tradícia musí byť zlá. A reformácia sa veľmi silne postavila proti tradícii. To vieme. Že? To bola nejaká tradícia, ktorá už bola mimo Biblie a mimo toho, čo je jasne zjavené v písme, že ľudia navýmýšľali kopu všelijakých pravidiel a svätých a rituálov a sviatkov a proste to kresťanstvo prestalo byť vôbec reálne, duchovne, len bolo sami nejaký výmysel. No a my sme odtiaľ zobrali, že teda tradícia je niečo nebezpečné, lenže keď sa na to pozrieme veľmi zblízka, tak tradícia je nevyhnutná v tom zmysle, že ja nemôžem si vymyslieť niečo, čo som neprijal. Moja viera musí byť prevzatá od niekoho, kto mi o nej povedal. V mojom osobnom prípade to bola moja mama, ktorá mi to hovorila. A prvá, a kde som to ja mohol prijať. A vy si musíte vedieť povedať, že od koho som to ja prevzal. No? Ak ste si to sami vymysleli, tak vás veľmi varujem. Ak ste čítali Bibliu a z Biblie ste to priamo zobrali, no tak ste to prevzali od apoštola, alebo od žalmistov, čo vás oslovilo. Ale jednoducho Boh to tak zariadil, že evanjelium prederáme od ľudí. Neprichádza anjel s nápisom na oblakoch, že neviem čo, ale prichádza to cez ľudí. To je Boží systém. Niekedy nás to uráža, pretože my by sme chceli byť v našej dnešnej individualistickej dobe originálni a chceli by sme povedať, že ja som prijal evanjelium ako apoštol Pavel od Krista. On to mohol povedať, pretože bol apoštol. Len to je domýšľavosť, ktorá je písmom popieraná, že je možná. Pretože apoštol to mohol povedať, lebo bol apoštol s veľkým A, lenže nikto z nás už nemôže byť apoštol, pretože počet apoštolov, ktorí sú svedkami Kristovho skresenia, je proste uzavretý. Ja tým nekritizujem možnosť, že sú apoštolia s malým A, ktorí sú vyslancami cirkvi, alebo tak, to neviem o tom diskutovať, to sa diskutuje v charizmatickom hnutí, či sú apoštolovia alebo nie. Ja si myslím, že môžu byť, ale nie takí apoštolovia, ktorí píšu písmo. Takže toto nás pokoruje, ale nás to aj vedie k tomu, aby sme si uvedomili, kde som to prevzal. Ja to musím vedieť. Čo presne som prevzal a čo v tom, čo som prevzal, bolo od Boha a či to držím, či to vlastním. Či som to nevzal a potom neurobil z toho nejakú svoju vlastnú formu kresťanstva alebo svoju vlastnú formu viery alebo svoju vlastnú formu náboženstva, pretože to som ja. A prečo by som sa ja mal niekomu podobať? No, takže áno, rozumieme tomu, prečo reformácia bola proti tradícii, ale musíme dať veľký pozor, aby sme to neprehnali tak ďaleko, že sme proti každému odovzdaniu viery z otcov na synov, alebo ak chcete z matiek na céry, a tvárime sa, že to každý z nás sám má od Boha. To je to najhoršie, čo môžete mať, duchovná pícha. Ak sme takíto individualisti, že ja a Boh a ja vás nepotrebujem, ja nepotrebujem ani otcov, ani nič, lebo ja mám písmo a ja mám priamy kontakt, tak vás varujem, to nie je biblické. To jasne hovorí, vy ste to prevzali a oni to prevzali od Epafra a každý z nás to od niekoho prevzal, to učenie, ktoré je pravdivé. To neznamená, že ten, kto vám to odovzal, bol dokonalý človek a už má celú pravdu. No, ale Boh nám to dal cez nejakého človeka. Takže to je niečo veľmi dôležité a myslím si, že v tomto prípade, keď študujeme list Kolosanom a on ich na to odkazuje, tak aj my by sme mali paralelne rozmýšľať, viem ja menovať, kto mi to povedal? Viem, čo som prevzal? To je veľmi dôležité. No, ale to slovo prevzal znamená aj prijali ste. A to je zaujímavé, že on tam hovorí, prijali ste Krista. Teda nielen sme prevzali učenie, ale v tom učení, a to je veľmi, veľmi pozoruhodná črta kresťanského, neviem, či to môže nazvať náboženstva, alebo kresťanskej viery, že s učením prichádza osoba. Že to nie je len nejaký systém, že ja som sa niečo naučil a viem odriekať nejaké dogmy, alebo ak chcete katechizmus, alebo nejakú modlitbu, alebo niečo. Niekedy sa to tak crkne celá tá viera na to, že ja viem nejaké tie zásadné pravdy. Samozrejme, že to učenie tam musí byť a nám nestačí len skúsenosť bez učenia. Toto si môžete, ak sledujete kresťanskú scénu, tak môžete vidieť, že dnes toto celkom jasne Satan sa snaží rozdeliť. Kresťanov, ktorí zdôrazňujú skúsenosť, možno charizmatickú alebo nejakú, a učenie je jedno, aké je. A potom kresťania, ktorí sú sama doktrína alebo dogma, ale žiadna skúsenosť. Nie je dôležité, čo prežívať. A tieto dve veci, toto slovo, prijali ste, v sebe spája. Spája to, že prevzali sme učenie, ale zároveň sme prijali niekoho ako hostia do našej bytosti. A ten hosť v našom prípade je Pán Ježiš a on nie je len hosť, ale je Pán dom. Pretože ak chcete ho mať len ako hostia, tak samozrejme, že v istom zmysle je hosť, pretože on je, niekto to tak hovorí, neviem, či je to dobre, že Ježiš je gentleman, že sa nevnúcuje. No, tak gentleman je slabé slovo, ale tak povedzme, ak nám to pomôže, že gentleman je niekto slušný a nevnúcujúci sa. Hej. Asi ste počuli takú tú metaforu, že keď potvoríte diablovi dvere, tak čo urobí? Nie, proste nohu tam vloží a už to tie dvere nedali. Ale Ježišovi stačí naznačiť, že nie si tu veľmi vítaný, a on bude vás prehovárať, vás miluje, takže asi vám povie, že no ak ma tu nechceš, tak veľmi riskuješ. A nie je to dobré pre teba, keď mňa nechceš vo svojom dome. Teraz hovorím metaforicky o svojej bytosti, o svojom živote, ak vás nechceš, tak to nie je dobré pre teba, človeče. No ale ak budete nastojiť, tak odíde. Hej? Ak ste slušní a viete, že niekde nie ste vítaní, zostanete tam. Kto z vás je taký nevychovaný, že ak prídete ku mne a ja vám poviem, no, vaša návšteva práve teraz nie je veľmi hodná, povedzte, prepáč, možno sa ešte týždeň budete ospravedlňovať, že nechceli sme ťa uraziť. Že slušne vychovaný človek nerád je tam, kde on nechcú. A ak je niekto citlivý, tak to je Duch Svätý, ktorý je citlivý, a nerád je tam, kde ho nechcú. Takže preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že on je jasno host, a my chceme, aby z toho hostia bol Pán. Pretože ak je len host a my si tam chceme ďalej vládnuť, tak mu robíme zlá. Takže to je v tom slove, že ako ste prijali, a to prijali je veľmi dôležité, aby sme si pamätali, do akej miery tam boli nejaké, to čo nazývame doktríny, nejaké vety, učenia, a do akej miery sme prežili, že tam je bytosť. Lebo nádhera toho učenia je nie v tom, že ja mám nové názory, ale v tom, že vnímam, že to je živé. Viete, o čom hovorím? Pretože nové učenie bez toho, aby tam bol kontakt s niekým, kto je živý, tak by bolo veľmi, veľmi chabé. Hej, tá moc toho učenia je v tom, že tam je bytosť. Že vieme, že to je živé. No toto, kto nezažil, tak ťažko to opíšete, pretože ľudia sa na to pozerajú. No tak tá osada novú vieru. No. Šíblo mu vážne nádor. Oči mu svietia, ne, že ako keď bol zamilovaný, ale čo to sa stalo? Ne, proste človek, ktorý nevie, že ste sa stretli so živým skrieseným Kristom, tak proste to nemôže pochopiť. Tak nečudujeme sa od čias biblických, je to tak, že proste ľudia, ktorí poznajú živého Pána a rozprávajú s ním, tak pre iných vyzerajú ako blázni. Ne? Ale keď to teraz nejakým začnem rozprávať, kde tam nikoho nevidíte. Tak sa začnete smiať, nie? Pretože tam nikto nie je, ale ja sa tu s niekým rozprávam. Hej? Tak to je normálny ja, ale dový. No. Takže keď sa modlíme, tak vy viete, že sa s niekým dá rozprávať. No ale ak to neveríte, tak s kým to rozprávam? Hej? To je nejaké čudné. Hej? Celé je to strašne čudné. A nie, to je na tom nádherné aj veľmi ťažké. Lebo z nás to robí čudáko. Hej, pre ľudí, ktorí to nevedia. Aj zbožných ľudí. Nie všetci zbožní ľudia vedia, že môžete mať kontakt. Že môžete mať kontakt. Že viete, že niekto tam je. A to je na tom nádhera, že kresťanstvo je takáto náboženstvo. To, ako sme prijali, si myslím, že je veľmi dôležité. Izaja 65.1 a cituje to Rimanom 10. kapitola 20. verš. To je taký provokačný text. Najdený som od tých, ktorí ma nehľadali. Izaja 65.1. Dal som sa vyhľadať tým, ktorí sa nepýtali po mne. Dal som sa nájsť tým, ktorí ma nehľadali. Povedal som, tu som národu, ktorý sa nenazýval po mojom mene. To je o pohano. To je dojímavé. Ja som všetko robil preto, aby som Boha nechcel. On ozročne vedel, že to je pre mňa zlé. A v tom, že my sme niekoho prijali, je veľmi dôležité si toto pripomenúť. Že tá iniciatíva bola v mňa. Úprimne povedané, dovolte mi takú osobnú poznámku, ktorá nemusí vždy platiť, ale vždy, keď niekto hovorí svedectvo a zdôrazňuje, ako ja som hľadal, alebo hľadala, ako ja som našiel, tak ja vždy sa pýtam, či to je pravé. Nechcem to spochybňovať, ale ten, čo naozaj pozná lásku Božiu a skutočnosť Evanjelia, tak si myslím, že vždy v konečnom dôsledku príde na to, že to nie je ja som našiel Boha, ale Boh našiel mňa. Že tá realita je taká, že ja som... Je jasné, že som hľadal. Ja ti nechcem povedať, že človek nehľadá. Však všetci sme istom zmysle hľadajúci. Ak ste čítali knihu Billy Grahama Pokoj s Bohom, tak prvá kapitola v tej knihe je o tom, že všetci ľudia sú hľadači. Hľadači. Každý hľadá niekto šťastie, niekto slávu, niekto zmysel života, niekto hľadá človeka, ktorý by bol priateľ, niekto Boha. Ale vždy každý hľadá nejaké naplnenie. A to, čo my hľadáme, tá realita, je v skutočnosti Boh. My si to inak povieme, zameníme za modlí, ale v skutočnosti každý z nás je hľadač. Takže nemôžeme poprieť, že áno, ľudia hľadajú. Ale keď sa to nakoniec stane, tak zistíme, že sme mierili úplne inde, ako to, čo sa nakoniec stalo. Lebo to, čo Boh s nami urobil, je tak nepredstaviteľné, že to sme vlastne nemohli hľadať, lebo sme aj nevedeli, že také niečo je. Takže preto o tom hovorím, ale ak vy ste to tak prežili, že vy ste hľadali a nadšli ste Boha, tak nedajte sa zvyklať, ak to máte v tom úplnú istotu. To je moja poznámka. Nie? Len sa mi zdá, že tieto dva verše, Rímanom 10.20, ktorý cituje vlastne Izaja 65, veľmi jasne hovorí, že tu je o niečom, že Boh hľadá a nie my. Dobre, takže poďme ďalej. Myslím si, že tento výrok, a preto som sa rozhodol, že budem preberať len tento 6. verš, pretože tu, že prijali sme Krista, Ježiša Pána, ak si všimnete, a neviem, to ste si zrejme nevšimli, ale v tom texte, ktorý som na začiatku ja premietal a ktorý sme čítali a možno aj vo vašej Biblii, máte túto čiarku medzi Krista, Ježiša, čiarka Pána. V origináli, už si pamätáte, bol taký som premietal originál, neboli ani malé písmená, ani medzery medzi slovami, proste všetko bolo jedno dlhé slovo. To znamená, že čiarky si my musíme rozhodnúť, že kde budú, alebo či vôbec tam budú. Z poznámky, ktorú som čítal v jednom komentári, že apoštol Pavel málo kedy používa označenie Pána Ježiša ako Kristus Ježiš. No, to Pavel nezvykne používať. A pretože tu má tri označenia, tak ja to tak vnímam, že on tu chcel povedať, že prijali ste Krista, teda pomazaného, a Ježiša Pána, tieto dve slova, že patria dohromady, lebo spájajú, čo je vlastne nespojiteľné, lebo Ježiš je človek a Pán to je Boh. Preto si myslím, že on chcel tu zvýrazniť to, že prijali ste niekoho, kto je pomazaný a kto je zároveň človek a zároveň Boh. A to je, myslím, veľmi dôležité pre našu vieru, pretože od tohto sa odvíja celá kresťanská teológia, alebo doktrina, alebo viera, alebo láska k Ježišovi, alebo oslava v nebi. Proste si myslím, výskajú nad týmto všetci nadšením, že takéto niečo Pán Boh dokázal urobiť. Že stal sa človekom a zároveň Bohom. Takže o tom by som chcel teraz trošku s vami uvažovať. Vy ste tu už raz uvažovali o tom, čo je Hristos. Hej? Hristos je pomazaný. A pomazaný v starej zmluve pomazávali niekoľko funkcií. Pomazanie znamenalo olejom a symbolizovalo pomazanie na nejaké dielo, na nejakú prácu alebo na nejakú pozíciu. Takže Mašiach, hej, hebrejský Mašiach, bol predovšetkým kráľ. Izraelský kráľ bol Mašiach. Hej. Mašak, hebrejský je pomazaný, Mesiáš je z toho, Mesias je grécky a z toho my máme Mesiáš. Hej. Takže keď máte napríklad omenovanie mesiánsky Židia, ktorí sú dnes veriaci v Mesiáša, oni nemajú rady títo Židia slovo kresťan, lebo to, čo my voláme kresťan, to im počas tých tisícov rokov urobilo veľké trápenie, čo je hanba. No ale to nebudeme riešiť. Tak dosť na tom, že keď ste prijali Krista, tak ste prijali kráľ. Keď čítate v Novej zmluve taký príbeh, povedme, že Bartimeus kričal na Ježiša: Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa. Po syn Dávidov to bolo, že ty si pomazaný kráľ. On náhlas medzi tými ľuďmi kričal politicky veľmi nebezpečnú doktrínu. Toto je následník trónu. Hej, za to Herodes by ho veľmi rýchlo mohol popraviť. To je ako keby sa dnes na, ja neviem, na koho kričali, že je premiér a že vy ho uznávate za... No, v demokratickom zriadení si môžete vrátiť, to je dobre, aj niekedy zlé. No, ja netúžim po totalite, ale v istom smysle ťažko pochopíme, čo to znamená, ak si nežili za totality, keď každý nesprávny úsmev mohol znamenať veľmi vážne následky, tak neviete, čo to znamená, že byť ohrozený. Ale syn Dávidov je syn kráľa, následník trónu. Ježiš, následník trónu, zachráň ma. Takže dnes, ak chcete toto trošku prežiť, tak sa pozerajte okolo seba, povedzme po vašom mestečku krásnom, hrádok, alebo kde vývate, bratia, a povedzte si, Ježiš je deť všetkého a ja som v opozícii k súčasnej vláde, nemyslím politickej, ale diabolskej, lebo ja zastávam budúcu vládu na tomto mieste a pracujem na tom, aby tu prišiel zákonitý kráľ. No. Tak je to. My všetci kresťania sme opozícia voči diablovej vláde na zemi a pracujeme na tom, aby prišiel zákonitý kráľ. Príď kráľovstvo tvoje. Modlite sa? Príď kráľovstvo tvoje. To, čo tu teraz vládne, nie je zákonitá vláda. Na kríži Ježiš prevzal moc do svojej ruky a my sme v opozícii a pracujeme nie do nasledujúcich volieb, ale do druhého príchodu pánu. Takže my nečakáme, že my tú politickú moc prevezmeme a že potom už bude kresťanstvo. Toto bol vážny omyl v kresťanských dejinách, že kresťania, keď zosilneli počas rímskych dejín, tak si mysleli, že prevezmeme politickú moc a že založíme kráľovstvo Božie. No vieme, ako to desne skončilo, no ale nemyslíme si, že my už nie sme pomýlení, že len oni boli pomýlení. My máme iné omily, takže buďme pokorní a nemyslíme si, že to boli hlupáci a my teda už vieme. Ale v každom prípade musíme si toto pripomenúť. Táto zem je prevzatá pomazaná Mašia. A my tomu verím. Napriek tomu, že to vyzerá strašne bláznivo a že to vyzerá úplne ako hlavou proti múru, ale my vieme, že ten múr už je zrúca. Takže on sa zdá, že tam je, ale keď do ňoho narazíte, zistíte, že tam nie je. Pretože Ježiš ho zrúcal. Takže to je sláva Bohu, že my sme v opozícii, vyzeráme ako blázni, ale žijeme pre kráľa, ktorý prichádza, ktorý je syn Dávidov, je kráľ Izraela a kráľ Izraela je pánom celého sveta, Žalm druhý. Žalm druhý hovorí o tom, že kráľ na Sione je pánom všetkých kráľov. Kráľ kráľov a pán pánom, sláva Bohu. Takže hore hlavy kresťania. Ako niekedy si nechcem, takí sú tí zlí ľudia všade bez Božom vládu. Je to pravda, je to ubíjajúce, ale ak tomu podľahneme, tak naša viera začne trošku zhasínať, nie? Je to tak? Takže ja nechcem, aby sme boli arogantní. Viete, od tohto sa tam rád kýve hojdačkou, to rád hovorím, pretože najskôr kresťania sú ubití a nič my nič nemôžeme, že takí chudáci, tam vládnú tí bezbožníci a aj tak je to všetko zbytočné. Potom vám niekto povie, no ale ty si budúci vládca, ty si dieťa Božie, ty, keď príde Kristus, tak ty budeš vládnuť. A zrazu kresťania arogantní a so všetkým sa správa, ako keby boli boby a rozpráva sa. Ježiš bol kráľom, ale z jeho reči to necítite, že vy sprostí farizei, čo vy tuto, hej, ja som kráľ. Je to tam niekde? Dokonca zakazoval hovoriť, že vy, ktorí veríte vo mňa, ticho buďte, nech každý na to príde sám. Ale z vášho správania musí byť jasné, že máme istotu. Že máme pokornú istotu, že niekto zvíťazil za nás a že my máme budúcnosť. Nie preto, že sme lepší, nie preto, že sme múdrejší, nie preto, že sme krajší alebo nejaký. Preto, že nám Ježiš kúpil. Tá istota je fantastická. To je dôležité, aby sme vedeli, že koho ste prijali? Kráľa. No ten kráľ pomazaný je aj kňaz. Hej? Židom 7.17. Tam je o tom, že Ježiš je kráľom, ty si kňaz na veky podľa poriadku Melchisedekov. Teda je aj kráľ, Melchisedek bol aj kráľ, aj kňaz v Sáleme, teda v Jeruzaleme. To si pamätáte, keď sa stretol s tým Abraham. Takže kňazi boli tiež pomazaní. Pokiaľ kráľ bol pomazaný na to, aby zvládol, tak kňaz bol pomazaný na to, aby zastupoval ľudí pred Bohom. Pretože toto je tiež veľmi dôležitá vec, ktorú demokraticky vychovaná mládež potrebuje sa vážne učiť. Lebo demokraticky vychovaní ľudia, čo pravdepodobne všetci sme do istej miery, aj keď sme starší, tak si myslia, že neexistuje dôstojnosť, v ktorej by som nemohol v bačkorách vojsť, kedy sa mi zachce.
1: No.
0: Rozumiete, čo chcem povedať? Že písmo nám ukazuje, že existujú slávy, kde jednoducho nemôžem bez toho, aby som mal zástupcu. Jednoducho nie som hodný, aby som sa ukázal sa takú slávu a pre takú dôstojnosť. Nemám na to ani slova, ani výchovu, ani ksicht, ani oblečenie, nič. Jednoducho tam sa nehodí. Toto modernému človeku je hladkanie proti srsti. Všetci sme dosť dobrí na to, aby sme si hoci čo na svete mohli dovoliť. Takto sme vychovali. Ja by som mohol byť prezidentom Spojených štátov. Keby som mal to spieňať, keby bolo dobré. Prečo nie? Každý mohol byť čo chce. Do istej miery je to výsledom kresťanstva, lebo kresťanstvo hovorí o tom, že všetci sme rovní a ľudia sú obraz Boží. Lenže to, že sme my všetci v tomto zmysle rovný pred Bohom, neznamená, že si môžeme dovoliť pred Bohom. A že nepotrebujeme kňaza, aby nás zastupoval. Ak nás reformácia naučila, že každý z nás môže osobne k Bohu, to neznamená, že tam ideme bez kňaza. To len znamená, že nepotrebujeme ľudského kňaza. To, že ja nepotrebujem ľudského kňaza, aby sa za mňa modlil a ja môžem priamo k Bohu, tak to neznamená, že idem bez kňaza, lebo tu je Kristus, ktorý je pomazaný kňaz, aby ma zastupoval. A v jeho krvi tam ide. Takže idem tam osobne, ale nie tak, že ja vo svojej nejakej dôstojnosti demokratickej, individualistickej. Myslím si, že toto je jeden z najvážnejších problémov moderného človeka. Že nerozumie dôstojnosti. Neviem, čo si vymyslíte, ale môj názor toto je, že tá sloboda, ktorá je vzácná, vďaka Bohu za to, že nežijeme v nejakej hierarchii tej spoločnosti, kde jedni sú otroci a druhí sú sa vozia niekde, rozumiete, to ja si nemyslím, že to je bolo dobre, že jedni zomierali od hladu a iní. Ale keď sa to preženie ďalej a stiahne sa to aj na Boha, tak je to veľmi závažný problém. No a potom pomazaní boli proroci. Prorok, pán Ježiš je prorok, podľa 5. Mojžišovej 18.15, tam Mojžiš hovorí, Boh vám pošle proroka, ako som ja. A proroci boli pomazaní. Ak si pamätáte, Eliáš pomazal Elizea a tam ďalej poslali. Takže to sú tzv. Tri úrady, niekde sa to volá Kristove, ktoré všetky hovoria o tom, že on je pomazaný, on je pover. Prorok nám dáva hodne slovo. Takže vládne nám, zastupuje nás a oznamuje nám Božiu vôľu. Sláva Bohu. Koho ste prijali? Prijali sme takéhoto? Ktorý nám dáva Božiu vôľu, ktorý nám vládne, ktorý nás zastupuje. To je, o tom je to. Ste prijali Krista. A musíme dať pozor, aby sme z toho neurobili. Prijali ste, akože to je len meno. To je titul. Kristus je síce používané ako meno, pán Ježiš Kristus, ako keď poviete na Johannes, ale v takýchto miestach, kde Biblia zvorazuje, koho ste prijali, tam musíme dať pozor, aby sme to neberali len ako index, ten sa ukáže látko. Potom je tam to slovo Ježiša. Ježiš je človek, toto sa mi veľmi páči, tento text Židom 2.11, alebo Hebrejom 2.11, kde je napísané, že ako posvedzujúci, teda ten kňaz, tak i posvedzovaní všetci sú z jedného, pre ktorú príčinu sa nehanbí volať ich bratmi. Nie? Takže z úctou môže povedať, že Ježiš je náš kráľ a je náš brat. Samozrejme, musíte vždy veľký pozor dávať, čo sa vo vašom duchu deje, keď to hovoríte. Aby tam nebola neúcta. Že nejaký brat, hej, nejaký rovný. On je brat, pretože sa znížil dole a úcta tam vždy musí byť, ale tá blízkosť súrodenectva je úžasná. A skutky 3.26, tam ho nazýva apoštol, že je sluha Boží. Takže Ježiš je jeho poníženie. Teda Boh ho ponížil a keď ideme k tomu pána, tak pán je absolútny vládca, Kyrios, asi poznáte to slovičko, Kyrie eleison, hej, no, pane zmiluj sa, po grécky. A Kyrios znamená, že to je niekto, kto je majiteľ, to je absolútny vládca. To LXX, to je označenie gréckej starej zmluvy, starého zákona, preloženého do gréčtiny, ktorá sa volá Septuaginta, podľa tradície je 70 ľudí to prekladalo, čo je samozrejme tradícia len, ako nie overená a zrejme to ani tak nebolo. Ale tak sa tradovalo, že 70 ľudí preložilo Tóru a tam sa meno Jahve, ten tetragramaton, počuli ste už o tvor písme JHVH, ako Jahve, prekladá slovom Kyrios. Hej. Takže v Novej zmluve, nie všade, ale na niektorých miestach je jasné, že keby to bolo po hebrejsky, tak tam by boli tieto štyri písma. To, či na tomto mieste, keď apoštol hovorí, že prijali ste Krista Ježiša pána, či tam chce povedať, že ide o Jahveho alebo nie, to by mohlo byť diskutabilné. Ja si myslím, že tam to môžeme vložiť, že tam je Jahve, pretože sa tu hovorí o jeho najväčšom rozsahu titulov. Hovorí sa o tom, že je človek, hovorí sa o tom, že je pomazaný a preto sa tu veľmi hodí, že to nie je len pán. Napríklad, keď Samaritánka, pamätáte sa, pán Ježiš je pri studni a tam je žena, ktorá s ním diskutuje, on s ňou vlastne začne rozhovor a ona ho nazýva Kyrie. Ona hovorí Kyrie, staň. No, asi by sme neboli dobrí exegeti, keby sme povedali, že táto žena, vtedy, keď povie pane, tak ona vyznáva, že to je Jahve. Ona aj nevedela, kto to poriadne je. Až potom na konci toho rozhovoru prišla, no ty si asi ten Mesiáš, hej, on hovorí, ja som to, ktorý hovorí s tebou. No a ona uverila, že toto je Kristus a až potom prišla na to, že počkaj, toto je Mesiáš. Takže predtým, keď hovorí Kyrios, tak je evidentné, že tým nemyslím, že to je. Hej, takže musíme byť opatrní, aby sme nepovedali všade, kde v Novej zmluve je pán Ježiš označený ako Kyrios, pán, takže to je všade Jahve. Ale na takýchto miestach, kde pán Ježiš hovorí ja som, alebo kde je jeho titul v tom, takom by som povedal, najdôležitejšom mieste, si myslím, že je jasné, že sa hovorí o tom, že áno, Ježiš je zjavený Jahve. No, to je naše základ nášho vyznania. Ježiš, človek, je zjavený, vtelený Jahve. Jahve je, to slovo znamená ten, ktorý pôsobí existenciu. Je ten, ktorý to neustále udržuje. Veríme v trojjediného Boha, takže poďme ďalej. Hej. Takže preto si myslím, že to Ježiša a pána má byť bez čiarky, tu som ju dal, ale ako tu vidíte, že nie je čiarka, pretože Ježiš je Jahve a to je potvrdené napríklad Jan 8:24, kde ja som. Hej. To je odkaz na predstavenie Boha, ktorý sa predstavil Mojžišovi, som, ktorý som. On povedal, že ja som, to znamená, že my musíme veriť, a chceme byť kresťanmi a veriť v Pána Ježiša, tak je nevyhnutné, aby sme verili, že Ježiš, ktorý je skutočný človek, je zjavený Boh Jahve. To je grécky, hebrejská forma slova byť. Hej, som, ktorý som, a Jahve je on, ktorý pôsobí existenciu. To isté máme teda obdobu Jan 8:58. Amen vám hovorím, že prvnež bol Abraham, som ja. Nie bol som, ale som. A Jan 13:19, odteraz vám to hovorím, prv ako sa stane, aby ste, keď sa stane, uverili, že ja som. Takže, ako ste prijali Mesiáša, proroka, kráľa, teda kňaza, Ježiša, človeka, brata, služovníka a Boha ňom. No, takže on chce ukázať, že v tom obrátení je niečo tak neskutočné, že to aj hlava sa vám zakrúti. Čo sa to vlastne stalo, keď sme sa my obrátili? Môže to človek pochopiť? Ja si myslím, že to nejde do hlavy. Že toto sa môže odiať len vo vašom duchu. Keď Boh si vás privlastní a dá vám znovu narodenie, tak vo vás sa niečo deje, čo hlava ne, celý život bude študovať. Ja si myslím, že večnosť budeme sa týmto zaoberať, že čo to vlastne Pán Boh urobil, lebo nemyslím, že v našich malých mozočkoch teraz toto sa tam správa. Ale ak milujete Ježiša, tak podľa mňa to tam buble. Nie? Že také niečo nám Boh daroval. Že máme Ježiša, ktorého môžeme považovať za pána a toto je viera podľa prvého listu Jánovho. Táto viera zvíťazila nad svetom. Vaša viera, to, že dokážete veriť, že Ježišovi z Nazareta, v tom človekovi, je Jahve, je Boh, že to je on, nie len v ňom je, ale to je on zjavený, tak to je víťazstvo nad svetom. Sláva. Dobre, takže ešte krátkosti, ako ste prijali Krista. Ja tu len krátko vám naznačím, to tam priamo nie je, ale myslím si, že je dôležité to, čo som spomínal. Je to z iniciatívy Božej, to z milosti. Filipským 1.29, tam je napísané, že vám je dané, aby ste z milosti dané, aby ste nie len za neho verili, ale aby ste za neho aj trpeli. Postoj, prijali sme ho vierou, to ako? Jan 3.16. Treba citovať Jan 3.16. Boh tak miloval svet, aby každý, kto verí v neho. Lebo viera znamená, že prijímame, ale odovzdávame sa tomu. A životná zmena, prijatie Krista je s pokáním, zmena mysle. Tam Peter, keď kázal na prvé letnice, tak hovoril, čím te pokáň. Takže to je v tom ako. A vyučený, ešte krátka poznámka k tej minulosti, Efezanom 4.20.21, hovorí o tom, že prijímame Pána Ježiša Krista ako objekt, ale aj ako subjekt. To možno, že trošku znie ťažko, objekt, subjekt, ale tým sa chce povedať toľko, že na jednej strane Pán je niekto, koho ja prijímam, už som o tom hovoril, ale na druhej strane je subjekt tej činnosti, že teda on to robí so mnou. A to Efezanom 4:20-21 je taká zaujímavá formulácia. Ako ste sa naučili Krista? Nie o Kristovi, ani nie od neho, ale jeho ste sa naučili. To je formulácia, ktorá sa nepoužíva ani v gréčtine, ani v slovenčine. Pretože nemôžete sa človeka naučiť, ale tým chce vyjadriť, že my, keď prijímame pána Ježiša, ako sme boli naučení, tak ja som už to hovoril, to nie je len doktrína, to je spojenie s niekým, ktorý z nás robí Kristovco. Kresťan je prezývka, je to vlastne nadávka. Väčšina pomenovaní kresťanov v dejinách vznikla sa nadávka, ako posmech. Hej. Ľudia sa vysmievali, že to sú tí, čo sú za Kristom, tak to sú Kristovci. No a potom sa vysmievali, že to sú puritáni, a to sú takí, a to sú takí. Vždy to bola nadávka, no a potom sa nejakým spôsobom ľudia zmierili a vzniklo dôstojné pomenovanie kresťa. Hej. Dobre? No a dáme si úlohy. Preskúmaj, kým je pre teba Ježiš človek, Boh, spasiteľ, ktorá jeho v úvodzovkách funkcia je ti najbližšia a ktorá najvzdialenejšia. Tu Pavel nás odkazuje na to, že sme ho prijali, Krista, Ježiša, Pán. A sme hovorili, že čo to všetko znamená. My sme to prijali zrejme bez toho, aby sme si to všetko uvedomili. Ale keď dostanete nejaký dar a príjmete to, tak napriek tomu, že neviete, čo je tam, je to celé vaše, nie? To sú všetko, čo tam je. A je dôležité, aby sme s tým, tak by som povedal, narádali. A preto si myslím, že je dobré skúmať teda, že kým je pre mňa. Nie? Ak v tom mám rásť, ak ma to má, tak by som povedal, baviť. Lebo veľmi ťažko sa žije s niečím, čo ma nebaví. Nie? Určite, že Pán Ježiš ma nemôže len baviť. To je také dosť drzé slovo, ale a rozumiete mi, čo chcem povedať. Hej? Že niečo ma na tom zaujíma, že to chcem a že mám tomu pozitívny postoj. My keď hovoríme o veciach bežného života, tak hovoríme, to ma baví. No, baví ma hudba, baví ma motorizmus, baví ma šport, baví ma neviem čo. No ale kresťanstvo ma nebaví, no ale je to, tu sú hlavné dvierka, keď skapem, tak kam pôjdem, tak čo mám kresťan, dobre to. No, ak to takto chceme, že baví ma všetko, ale kresťanstvo je len, aby som mal kam po smrti, tak čo to je? No. Myslím si, že to pána Ježiša potom nebaví, hej, keď hovoríme tieto slova, baví. Takže slovo baví nie je dobré, ale my ho bežne používame a preto by sme mali dať pozor, aby sme neboli až takí duchovní, že kresťan som nebaví, ale som duchovný. No. Ak si objavil, alebo objavila diskontinuitu, teda nespojitosť, hej, medzi duchovným postojom pri obrátení a tvojim dnešným stavom viery, napíš si, aké kroky podnikneš, aby sa tam vrátil. Ak ste objavili, že niečo z toho ste mali, keď ste sa obrátili, čo sme tu hovorili, ale voľa, kde sa to vytratilo, tak si myslím, že je veľmi dôležité si napísať, toto urobím, aby som sa tam vrátil. Pretože Pavel hovorí, ako ste ho prijali, tak v ňom choďte, žite a tak ďalej. Hej. A to bude sa vám dá preberať o tri týždne, ale myslím si, že už teraz môžeme si povedať, dobre, tak tejto bolo tak, kde to je? Ako pán Ježiš poslal list cez Jána tomu do Efezu. Pamätaj, odkiaľ si vypadol. A prečítajme si na záver tie dva verše, keď preberali sme vlastne len prvý a trošku z toho siedmeho. Ako ste prijali Krista Ježiša Pána, v ňom žite. V ňom zakorenený a vybudovaný, upevnený vo viere, ako ste sa naučili rastúc ďakovaním. Ďakujeme ti, Pane, že to, čo sme my ani netušili, že by mohlo v našom živote sa stať, ty si urobil akoby proti našej vôli. A zmenil si našu vôľu, aby sme rozumeli, že to je pre nás lepšie. Že to je jediná nádej, ktorou môžeme žiť a ktorá dáva krásu životu, ktorý si ty stvoril. Prosíme, aby toto slovo tvoj duch potvrdil a viedol nás k tomu, aby sme rozvíjali dar, ktorý si nám daroval. Amen.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. Z rádiom Logos. Z rádiom Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 37. kapitola.
1: Jakub však ostal bývať v krajine, v ktorej sa jeho otec zdržoval ako cudzinec, totiž v Kanáne. Toto sú deje Jakobovho rodu. Keď bol Jozef 17-ročný, ešte ako chlapec pásol ovce so svojimi bratmi, so synmi Bilhy a Zilpy, ktoré boli ženami jeho otca. Jozef donášal otcovi zlé správy o nich. Izrael však mal radšej Jozefa ako všetkých ostatných svojich synov, lebo bol synom jeho staroby a dal mu zhotoviť aj dlhé rúcho s rukávmi. Keď bratia videli, že ho otec má radšej ako ostatných bratov, znenávideli ho a nezmohli sa ani na vľúdnu reč s ním. Raz mal Jozef sen a keď ho vyrozprával svojim bratom, ešte viac ho znenávideli. Hovoril im: počúvajte, čo sa mi snívalo. Viazali sme snopy na poli. Tu sa môj snop postavil a ostal stáť. Vaše snopy ho však obstali a klaňali sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali: vari, chceš byť kráľom nad nami? Alebo chceš panovať nad nami? A znenávideli ho ešte viac pre jeho sny a reči. Potom sa mu sníval iný sen. Vyrozprával ho svojim bratom a hovoril: hľa, snívalo sa mi zase. Slnko, mesiac a 11 hviezd sa mi klaňalo. Vyrozprával to svojmu otcovi aj svojim bratom, ale otec ho pokarhal a povedal mu: aký sen si to mal? Vari, sa ti ja, tvoja matka i tvoji bratia prídeme klaňať až po zem? Jeho bratia na neho žiarlili, ale otec si to zapamätal. Keď jeho bratia odišli pásť ovce k Sýchemu, Izrael povedal Jozefovi: tvoji bratia pasú pri Sýcheme. Poď sem, pošlem ťa za nimi. A on mu odpovedal: tu som. Vtedy mu povedal: choď teda, pozri, ako sa majú tvoji bratia a ako sa darí stádu. Potom mi donesieš správu. Tak ho poslal z Hebronského údolia do Sýchemu. Keď blúdil po poli, stretol ho muž, ktorý sa ho opýtal: čo hľadáš? On odvetil: hľadám bratov. Povedz mi, prosím, kde pasú. Vtedy ten muž povedal: odišli odtiaľto, lebo som počul, ako hovorili, poďme do Doutánu. Jozef išiel za svojimi bratmi a našiel ich v Doutáne. Keď ho zďaleka zazreli, skôr ako sa k ním priblížil, zastrájali sa, že ho zabijú, a hovorili medzi sebou: tu hľa ide ten snívač. Teraz poďte, zabijeme ho a hodíme do niektorej cisterny. Povieme, že ho zožrala divá zver. Potom uvidíme, čo bude s jeho snou. Keď to počul Rúben, vytrhol im ho z ruky a povedal: nesiahajme mu na život. Potom im Rúben povedal: neprelievajte krv, hoďte ho do tejto cisterny na púšti, ale ruku na ňo nevzťahujte. To preto, aby im ho mohol vytrhnúť z ruky a vrátiť otcovi. Len čo Jozef došiel k svojim bratom, vyzliekli mu rúcho, dlhé rúcho s rukávmi, čo mal na sebe. Potom ho chytili a hodili do cisterny. Cisterna však bola prázdna, nebolo v nej vody. Potom si sadli jesť. Keď pozdvihli oči, videli prichádzať karavánu Izmaelcov z Gileádu. Ich ťavy niesli vzácnu živicu, balzam a mirhu. Dopravovali to do Egypta. Vtedy Júda povedal svojim bratom: čo by sme mali z toho, keby sme brata zabili a jeho krv utajili? Poďte, predáme ho Izmaelcom, ale rukou naň nesiahajme, lebo je náš brat a naše telo. Bratia ho poslúchli. Keď popri nich prechádzali midianskí kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho Izmaelcom za 20 strieborných. Kupci odviezli Jozefa do Egypta. Keď sa Rúben vrátil k cisterne, Jozefa v nej nebolo. Vtedy si roztrhol šaty, vrátil sa k bratom a povedal: Chlapca niet, kamže sa ja teraz podejem? Vtedy vzali Jozefovo rúcho, zarezali kozla a namočili rúcho do krvi. Potom poslali rúcho s rukávmi, dali ho zaniesť otcovi a odkázali: Toto sme našli. Pozri sa, či je to obliek tvojho syna a či nie. Keď si ho obzrel, povedal: Je to rúcho môjho syna, divá zver ho zožrala. Jozef je istotne roztrhaný. Vtedy si Jákob roztrhol plášť, položil si vrecovinu na bedrá a dlhý čas smútil za svojim synom. Všetci jeho synovia a céry prišli, aby ho potešovali, ale nedal sa potešiť a povedal: Nie, ja v smútku zostúpim k svojmu synovi do záhrobia. Tak ho oplakával jeho otec. Midianci ho však v Egypte predali Pótifarovi, veliteľovi telesnej stráže.

lebo nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilováva.

0: Ak by sa vás niekto opýtal, ako veľmi vás Boh miluje, čo by ste odpovedali?
1: Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril: Otče, nadišla hodina. Osláv svojho syna, aby syn oslávil teba. Tak ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba skôr, ako bol svet. Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba. Lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba a uverili, že si ma ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k tebe. A toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, a ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa. Aby všetci boli jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby aby som v nich bol ja.
0: Ján, 17. kapitola, 1. až 26. verš. Uprostred online rozhovoru so svojou stárkou, naša takmer trojročná vnúčka chcela hovoriť so mnou. Keď uvidela moju tvár na telefóne, doširoka sa usmiala a začala džavotať. Rozumel som asi len polovici toho, čo povedala. Nakoniec som jej povedal, že musím končiť. Predtým som jej však povedal, že ju ľúbim. So širokým úsmevom odvetila: A ja ťa ľúbim, starký. Tých pár sekúnd z nášho života malo hlboký význam pre nás oboch. Malé dievčatko a nie tak mladý muž, obaja s túžbou po láske. Niečo sa vždy udeje v našich srdciach, keď počujeme tie slová. Ľúbim ťa. Túžba po láske je univerzálna. Spája všetky ľudské bytosti. Nezáleží na tom, kto sú, alebo kde žijú. Túto túžbu vložil do našich srdc náš Stvoriteľ. On nás stvoril s touto túžbou a on nás stiahne do milujúceho vzťahu s ním, ako aj do milujúceho spoločenstva medzi sebou navzájom. Táto túžba po láske však zároveň vytvára strach. My nie len túžime po láske, ale úzkostlivo premýšľame, či tí, ktorí hovoria, že nás milujú, nás budú milovať aj potom, keď nás spoznajú. Keď nad týmto premýšľame v našich medziľudských vzťahoch, o čo viac o tom premýšľame v našom vzťahu s Bohom? Ako veľmi nás Boh miluje? Má jeho láska hranice? Skutočne je jeho láska verná, trpezlivá a večná? Môže sa stať, že poruší svoj záväzok voči nám? Ľutuje Boh niekedy, že sa rozhodol prejaviť nám lásku? Stane sa, že jeho hnev voči nášmu hriechu sa postaví do cesty jeho láske k nám? Všetky tieto otázky sú zodpovedané niekoľkými slovami v jednej z Ježišových posledných modlitieb zaznamenaných v Biblii. V 17. kapitole Evanjelia podľa Jána sa Ježiš modlí za jednotu jeho nasledovníkov. On hovorí o svojej láske spôsobom, ktorý by mal priniesť večný pokoj do našich srdc. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonale jedno, aby svet poznal, že si ma ty poslal a miloval si ich, ako si mňa miloval. Ján, 17. kapitola, 23. verš. Toto vyjadrenie o Božej láske voči nám je takmer príliš nádherné, aby sa dokázalo vmestiť do našich obmedzených ľudských myslí. Je tak odlišná od každého iného typu lásky, ktorý sme kedy mali, že ani nedokážeme úplne pochopiť jej nádheru alebo jej mieru. Láska nebeského Otca voči nám je taká istá ako jeho láska voči svojmu synovi, pánovi Ježišovi. Ako sa teší zo svojho syna, tak sa teší z nás. Ten istý večný záväzok, ktorý má voči svojmu synovi, má aj voči nám. Tú nekonečnú lásku, ktorú má voči svojmu synovi, má aj voči nám. Nedokážeme úplne porozumieť Božej láske voči nám tým, že ju jednoducho porovnáme s ľudskou láskou. Ak chcete pochopiť, ako veľmi vás Boh miluje, rozjímajte nad jeho láskou voči jeho synovi. Božia láska voči vám nie je vo väčšom ohrození ako jeho láska voči jeho synovi. A to je tá najlepšia správa. Zamyslime sa. Akým spôsobom sa prejavuje otcova láska k synovi a ich láska k nám v tejto modlitbe? porozmýšľajte nad hĺbkou Otcovej lásky k jeho ľudu. Modlíme sa. Všemohúci Pane, ktorý verne vypočúvaš modlitby svojho ľudu, čo by som mohol urobiť okrem toho, že by som zopakoval modlitbu, ktorú ti ponúkol tvoj syn pred toľkými storočiami v tú noc, keď bol zradený? Bože, modlím sa, aby sme my, tvoj ľud, sa stali jedno, tak ako ty, trojjediný Bože, si jeden. Modlím sa, aby svet spoznal Ježiša a lásku, ktorá ho poslala na zem. Ďakujem ti za to, že miluješ svoj ľud v Ježišovi. Modlím sa v jeho mene.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 11. kapitola.
1: Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa učenia v podaní, ako som vám ho odovzdal. Chcem však, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista Boh. Každý muž, ktorý sa modlí alebo prorokuje so zahalenou hlavou, zneúctiuje svoju hlavu. Každá žena, ktorá sa modlí alebo prorokuje s nezahalenou hlavou, zneúctiuje svoju hlavu. Je to jedno a to isté, ako keby si ju oholila. Lebo ak sa žena nezahaľuje, môže sa dať hoci aj ostrihať. Ak je však pre ženu potupou ostrihať sa alebo oholiť, nech sa zahaľuje. Muž si však nemá zahaliť hlavu, pretože je obrazom a slávou Božou, kým žena je slávou muža. Veď nie je muž zo ženy, ale žena z muža. Lebo ani muž nebol stvorený kvôli žene, ale žena kvôli mužovi. Preto má mať žena na hlave znamenie moci kvôli anjelom. Ibaže v Pánovi nie je to ani ženy bez muža, ani muža bez ženy. Lebo ako je žena z muža, tak je aj muž skrze ženu a všetko je z Boha. Posúďte sami medzi sebou. Sluší sa, aby sa žena modlila k Bohu s nezahalenou hlavou? Bari vás neučí sama príroda, že mužovi je na potupu, keď má dlhé vlasy, no žene, keď má dlhé vlasy, je to na slávu. Lebo dlhé vlasy dostala na miesto závuja. Ak by sa však niekto chcel o tom škriepiť, ani my, ani Božie cirkvi to nemáme vo zvyku. Keď toto pripomínam, nechválim vás, že sa schádzate nie na osoch, ale na škodu. Predovšetkým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa medzi vami roztržky a do istej miery tomu aj verím. Veď musia byť medzi vami aj roztržky, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. Keď sa teda takto schádzate, to nie je požívanie Pánovej večere. Veď keď pri jedení každý si predloží svoju večeru, jeden potom hladuje a druhý sa opíja. Či nemáte vlastné domy, kde by ste jedli a pili? Alebo natoľko znevažujete Božiu cirkev a zahambujete tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás pochváliť? Za to vás nechválim. Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: toto je moje telo, ktoré je za vás. To činte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol: tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. To činte, kedykoľvek budete piť na moju pamiatku. Lebo kedykoľvek by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až kým nepríde. Preto ktokoľvek by jedol chlieb alebo pil kalich Pána nehodne, previní sa proti telu a krvi Pána. Nech teda skúma človek sám seba, a tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kto je a pije a nerozoznáva to telo, je a pije si odsúdenie. Preto je medzi vami veľa slabých a nezdravých a viacerí umierajú. Keby sme však sami seba súdili, neboli by sme súdení. Avšak tým, že nás Pán súdi, vychováva nás, aby sme neboli odsúdení so svetom. A tak, bratia moji, keď sa zídete jesť, čakajte jeden na druhého. Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. Ostatné veci usporiadam.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní našich úvah na tému Ako žiť kresťanský život. V minulej relácii sme začali hovoriť o treťom zasľúbení z Ježišovho kázania na vrchu, ktoré znie Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 5. verš.

Keď Ježiš začal kázať o tom, že blahoslavení sú krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú, zostali Židia v šoku. Čo je to za Mesiáša, ktorý robí zázraky a nezvrhne Rimanov? Netrpeli sme snáď dostatočne. Čo je to za Mesiáša, ktorý nám hovorí, aby sme sa nespoliehali na seba, aby sme boli dokonca krotkí? Krotké správanie predsa Rimanov nezvrhne. Ich rozhorčeniu môžeme do istej miery rozumieť. Židia očakávali Mesiáša úplne iných kvalít. A teraz toto? Izraelský národ videl Ježiša takého, ako je opísaný v Izaiášovi. Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Izaiáš, 53. kapitola, 2. verš. Ježiš na zem neprišiel, aby bol obdivovaný koreň z vyprahnutej zeme. Nemal postavu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Izaiáš, 53. kapitola, 2. verš. Ježiš na zem neprišiel, aby bol obdivovaný, ale napriek tomu žil a naplňal svojimi skutkami to,

dovolil, aby o jeho živote a smrti rozhodol vyvolený národ. Plakal a nariekal nad hriechom ľudí, ktorí sa mu posmievali. Ježiš mal na mysli len jediné – osláviť svojho Otca. Na to podišiel trochu, padol na tvár a modlil sa takto. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 39. verš. Podriadil sa úplne vo všetkom. Vedel, čo je krotkosť. Strápený, pokorne trpel a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Ako ovca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Izaiáš, 53. kapitola, 7. verš. Vedel, čo je byť krotký a na kríž šiel z poslušnosti. Mal na mysli vyšší cieľ, preto volal k Otcovi. Oče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Evanjelium podľa Lukáša, 23. kapitola, 34. verš. Keď visel na kríži, spoznal, čo je to chudoba v duchu a sebaobetovanie.

Ježíš Židov sklamal. Nestal sa ich Mesiášom. Obsiahle pasáže starozákonného Izaiáša a ďalších prorokov opisujú trpiaceho Mesiáša. To Židia nechceli počuť. Nechceli krotkého a trpiaceho Mesiáša, chceli víťaza. Miesto toho pred sebou videli nejakého duchovného rojka, bezmocného úbožiaka, ktorý bol pribitý na kríž. Taká potupa odradila nejedného Žida, pretože kto bol zavesený na kôl, na drevo, bol podľa starého zákona prekliatý samotným Bohom. Nový zákon Ježišove prekliatie opisuje takto. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané, zlorečený každý, kto visí na dreve. List Galatianom, 3. kapitola, 13. verš. Ježiš Kristus vzal naše právoplatné prekliatie na seba, ako sme práve čítali. Na kríži by sme mali v skutočnosti visieť my, pretože my všetci, bez výnimky, si zasluhujeme iba odsúdenie. Ale On niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nenazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme zblúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Izaiáš, 53. kapitola, 4. až 6. verš. Pán Ježiš Kristus nás v potrestaní zastúpil. Preto si pripomíname závažnosť ľudského hriechu, ktorý nás oddeľuje nielen od obecenstva s Bohom, od Krista, ale aj od Božieho kráľovstva, Jeho cirkvi aj jeden od druhého. Ježiš vedel od počiatku, že bez Jeho smrti nebudú dedičia ani žiadne dedičstvo. Božie dedičstvo, tento dar, si nemôžeme privlastniť o nič viac, než si ho mohli privlastniť jednotlivci vyvoleného národa. Bez kríža niet spasenia. Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti. Prvý list Petra, 2. kapitola, 24. verš. Zomreli sme hriechom, boli sme oslobodení a posvetení, čiže oddelení od minulého života, aby sme sa stali dedičmi Božieho zasľúbenia, aby sme mohli žiť, byť spojení s Jeho spravodlivosťou, čiže s novým životom, z čoho vyplýva správne správanie a všetky dobré skutky. Väčšina Židov nepochopila a dodnes to mnohí nechápu, prečo Mesiáš prišiel. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých.

Evanjelium podľa Marka, 10. kapitola, 45. verš. Pokým si v hlbokom pokáni neuvedomíme, že s Kristom umierame sami sebe, spasenie sa nekoná.

Pripomeňme si pravdu, ktorú sme mnohokrát opakovali na začiatku série týchto programov. Dobré skutky konáme preto, že už sme spasení, nie preto, aby sme boli spasení. Ďakujme Bohu, že aj pre nás platí nasledujúca pravda. Veď ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. List Kološanom, 3. kapitola, 3. verš. Keď sme skrytí spolu s Kristom v Bohu, tak konáme Božie skutky. Ak nie sme skrytí v Bohu, ak nežijeme s Kristom, tak môžeme konať iba skutky tela. Je to pravda, milý poslucháč, že na kríži si spolu s Kristom zomrel aj ty? Uvedomuješ si, že je to nezmazateľná pravda, že Ježiš Kristus zomrel za teba, aj za mňa? On bol naozaj krotký, ani ústa neotvoril. Židia však neverili ani 500 svedkom, ktorí ho videli po jeho vzkriesení, a tí o vzkriesení nemlčali. Aj apoštolom, očitým svedkom, trvalo nejakú dobu, než sa im otvorili oči. Ježiš nebol hrdinom svojej doby, ale stotožnil sa s krotkými, trpiacimi, chudobnými v duchu a žalostiacimi. Čítal o sebe v prorokovi Izaiášovi. Duch Hospodina, Pána, spočíva na mne, pretože Hospodin ma pomazal. Poslal ma biedným hlásať radostnú zvesť, zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca, vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu, uväzneným otvorenie žalára, vyhlásiť milostivý rok Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých smútiacich, aby som mohol dať smútiacim Sionu veniec na miesto popola, olej radosti na miesto smútočného rúcha, chválospev na miesto malomyselnosti, aby ich mohli nazvať dubmi spravodlivosti, ktoré vysadil Hospodin, aby sa oslávil. Izaiáš, 61. kapitola, 1. až 3. verš. V Lukášovi opisuje svoje poslanie takto. Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov. Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, 18. a 19. verš.

Tí, pre ktorých Mesiáš prichádza, sú z ľudského hľadiska ako skupina stroskotancov. Skrátka tí, o ktorých sám káže na vrchu. Blahoslavení, chudobní v duchu. Blahoslavení, žalostiaci. Blahoslavení, krotkí a blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia. Pozrite len svoje povolanie, bratia. Nie mnohí ste múdri podľa tela. Nie mnohí mocní, nie mnohí urodzení. Ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh, aby múdrych zahambil. Prvý list Korinťanom, 1. kapitola, 26. až 28. verš. Ježiš Kristus prišiel pre obyčajných hriešnikov, ako som ja, ako ste vy. On je pravým príkladom pokory a seba zaprenia. Vy a ja sme tu však preto, aby sme svojim životom slúžili blížnym v mene Kristovej lásky. To je podstata dobrej zvesti, ktorú nám všetkým, milí poslucháči, prináša sám Spasiteľ, Pán Ježiš Kristus vo svojej kázni na vrchu.

Ak by ste si chceli naše uvažovania vypočuť znova, milí poslucháči, radi vám na požiadanie pošleme nahrávky našich programov, či už na audiokazetách alebo CD nosičoch.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 24.
1: Pánovi patrí zem, všetko, čo na nej žije, svet a tí, ktorí prebývajú v ňom. Lebo on na moriach ju založil, riečkami popretínal. Kto vstúpiť smie na horu Pánovu? Kto postaviť sa na jeho svetom mieste? Človek rúk nevinných a srdca čistého, ktorý si dušu pred márnosťou chráni a neprisahá falošne. Dostane sa mu Pánovho požehnania a spravodlivej odmeny od Boha jeho spásy. Toto je národ tých, čo na teba sa pýtajú a teba hľadajú, ó Bože Jákobov. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin udatný a mocný, Hospodin silný v boji. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavice, roztvorte náruč vráta večnosti, aby kráľ slávy vstúpil. Ktože je ten kráľ slávy? Hospodin zástupov. On je kráľ slávy.
0: Kto je ten kráľ slávy? Hospodin, preveľký v sile a hrdina. Spurgeon poukazuje na to, že tento žalm je rozdelený do troch častí. Prvá časť oslavuje pravého Boha, verše 1-2, a spieva o jeho všetko zahrňajúcom panovaní. Druhá časť, verše 3-6, opisuje pravý Izrael, teda ľud schopný mať spoločenstvo s pravým Bohom. Všimnite si podobnosť medzi týmito veršami a žalmom 15. Tretia časť, verše 7-10, zobrazuje na nebo vstúpenie pravého vykupiteľa, ktorý otvoril brány nebies pre vstup vyvolených. Tento žalm začína posolstvom pre všetkých obyvateľov zeme. Hospodinova je zem. Verš 1. Zem, na ktorej žijeme a po ktorej kráčame, zem skazená ľuďmi, nie je naša. Patrí Hospodinovi, Pánovi, živému Bohu. Naše posolstvo pre tento spurný svet je to, že Boh je všemohúci stvoriteľ, ktorý má na nás zvrchované právo. Boh, všemocný stvoriteľ, je jediný hoden nášho uctievania. Verše 1-2. Všetci sme hriešnici a sme v jeho očiach nečistí. Kto je teda hoden uctievať ho? Verše 3-6. Bezhriešný syn Boží otvoril cestu pre naše odpustenie a očistenie od nášho hriechu. Vtedy sme schopní vystúpiť na vrch Hospodinov a stáť na mieste jeho svetosti. Verš 3. Pán odišiel do nebies pred nami. Židom 6:20. On nám otvoril brány nebies. Verše 7-10 ukazujú na víťazstvo Pána Ježiša Krista, keď vstal z mŕtvych a triumfálne vystúpil na nebesia. Efeským 4:8. On je Hospodin zástupov, on je kráľ slávy. Verš 10. Pán Ježiš nie je slabý, on je Hospodin, preveľký v sile a hrdina, ktorý porazil Satana a všetky mocnosti zla. Verš 8. Uctievajme tohto kráľa slávy a radujme sa v jeho víťazstvách.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 17. kapitola.
1: Filištínci zobrali svoje vojská do boja a zhromaždili sa pri Souchu, ktoré je v Judsku, a táborili medzi Souchom a Azekou pri Efes Dammíme. Ale Saul a izraelskí mužovia sa zhromaždili a táborili v údolí Éla a zoradili sa do boja proti Filištíncom. Filištínci stáli na vrchu z tamtej strany a Izraelci stáli na vrchu z tejto strany, medzi nimi bolo údolie. Z vojska Filištíncov vystupoval predbojovník, ktorého meno bolo Goliáš z Gatu, vysoký 6 lakťov a 1 5. Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera, ktorý vážil 5000 šekelov bronzu. Na nohách mal kovové holenie a na pleciach bronzový oštep. Rukoveď jeho kopie bola ako tkáčsky návoj a hrot jeho kopie vážil 600 šekelov železa. Nosič jeho štítu kráčal pred ním. Zastal si a vykrikoval na izraelské šíky. Na čo ste vyšli a nastupujete do boja? Či som ja nie Filištínec a vy služobníci Saulovi? Vyberte si muža, ktorý by zostúpil ku mne. Ak bude vládať bojovať so mnou a zabije ma, tak budeme vašimi sluhami, ale ak ja premôžem jeho a zabijem ho, vy nám budete poddaní a budete nám slúžiť. Filištínec pokračoval. Dnes som tupil izraelské šíky. Dajte mi muža, aby sme spolu zápasili. Keď Saul a celý Izrael počul tieto slová Filištínca, zľakli sa a náramne sa báli. Dávid bol synom Efratejca z Betlehema Júdovho, ktorý sa volal Izaj a mal 8 synov. Začias Saula bol už pristarý, aby nastúpil s mužstvom. Traja najstarší synovia Izajovi odišli so Saulom do boja. Mená týchto troch synov, ktorí odišli do boja, boli prvorodený Eliáb, druhý Abínádab a tretí Šammá. Dávid bol však najmladší, traja najstarší šli teda za Saulom. Dávid z času na čas odchádzal od Saula pásť v Betleheme ovce svojho otca. I vychádzal onen Filištínec a stával tam ráno a večer 40 dní. Vtedy povedal Izaj svojmu synovi Dávidovi: Nože vezmi svojim bratom éfu praženej pšenice a týchto 10 chlebov a bež s tým do tábora k svojim bratom. Týchto 10 hrudiek syra zanes veliteľovi tisíciny, pozri sa za svojimi bratmi, či sa im dobre vodí. Prines o nich správu. Medzitým Saul, oni a všetci mužovia Izraela bojovali v údolí Éla s Filištíncami. Dávid vstal včas ráno a ovce zveril strážnemu, zbalil sa a šiel, ako mu prikázal Izaj. Keď prišiel k vozovým hradbám, vojsko, ktoré sa zoraďovalo do šíku, prepuklo v bojový krik. Zoradil sa Izrael aj Filištínci do boja. Šík proti šíku. Vtedy Dávid zveril svoj výstroj strážcovi a bežal k bojovému šíku. Keď k nemu prišiel, pýtal sa svojich bratov, ako sa majú. Keď hovoril s nimi, práve vystúpil z bojového šíku Filištíncov predbojovník Filištínec menom Goliáš z Gatu. Vykrikoval tie isté slova ako predtým, takže to Dávid počul. Keď všetci izraelskí mužovia uvideli tohto muža, utekali pred ním, veľmi sa báli. Na to izraelskí mužovia vraveli medzi sebou: Či ste videli toho muža, ktorý vystupoval? Vystupoval preto, aby hanil Izrael. Preto muža, ktorý by ho zabil, kráľ obsype veľkým bohatstvom, dá mu svoju dcéru a dom jeho otca urobí slobodným v Izraeli. Na to sa Dávid opýtal mužov, ktorí stáli pri ňom. Čo dostane muž, ktorý zabije toho Filištínca a sníme pohanenie z Izraela? Veď kto je ten neobrezaný Filištínec, čo potupoval šíky živého Boha? Ľud mu odpovedal tými istými slovami. To a to dostane muž, ktorý ho zabije. Keď však jeho najstarší brat Eliáb počul, ako sa zhovára s tými mužmi, nahneval sa na Dávida a povedal. Na čo si sem prišiel? Na koho si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Poznám tvoju pýchu i zlobu tvojho srdca. Na to si prišiel, aby si videl bitku. Ale Dávid odpovedal. Čože som urobil? Veď som sa len pýtal. Obrátil sa od neho k inému a opýtal sa to isté. Ľud mu odpovedal tak ako predtým. Keď počuli Dávidove slová, oznámili ich Saulovi a ten si ho predvolal. Dávid povedal Saulovi. Nech z neho nikto nemá strach. Tvoj služobník pôjde a bude bojovať s tým Filištíncom. Saul odpovedal Dávidovi. Nemôžeš ísť proti tomu Filištíncovi a bojovať s ním, veď ty si chlapec, ale on je bojovníkom od svojej mladosti. Ale Dávid povedal Saulovi. Tvoj služobník bol pastierom pri stáde svojho otca. Keď prišiel lev alebo medveď a odvliekol ovcu zo stáda, pustil som sa za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu ju s tlami. Keď sa oboril na mňa, chytil som ho za bradu a bil som ho, kým som ho nezabil. Aj leva a medveďa zabil tvoj služobník a tento neobrezaný Filištínec bude ako jeden z nich, pretože hanil šíky Boha živého. Ďalej Dávid hovoril. Hospodin, ktorý ma vytrhol z moci leva a z pazúrov medveďa, vytrhne ma i z ruky toho Filištínca. Vtedy povedal Saul Dávidovi. Choď a Hospodin bude s tebou. Potom Saul obliekol Dávida do svojich šiat, dal mu na hlavu bronzovú prilbu a navliekol mu pancier. Dávid si pripásal i meč na šaty a chcel pokročiť, ale nebol na to navyknutý. A tak povedal Saulovi. Nevládzem v tom chodiť, lebo nie som na to navyknutý. I zložil to Dávid zo seba. Vzal si do ruky palicu, vybral z potoka 5 hladkých kameňov, vložil ich do kapsy medzi pastierske náčinie, ktoré mal, vzal si do ruky prak a tak sa približoval k Filištíncovi. Filištínec sa stále viac a viac približoval k Dávidovi. Muž, ktorý niesol jeho štít, kráčal pred ním. Keď Filištínec pozrel a videl Dávida, pohrdol ním, lebo bol len mladíkom, červenolícim a pekným na vzhľad. Filištínec povedal Dávidovi. Či som ja pes, že ideš proti mne s palicou? Filištínec preklínal Dávida svojimi bohmi. Ďalej Filištínec hovoril Dávidovi takto. Len poď ku mne, nech dám tvoje telo nebeskému vtáctvu a poľnej zveri. Na to Dávid odpovedal Filištíncovi. Ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina mocností, Boha izraelských šíkov, ktorého ty si potupoval. Dnes ťa Hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu. Dnes vydám mŕtvoly filištínskeho vojska nebeskému vtáctvu a zemským šelmám, aby celá zem poznala, že je Boh v Izraeli. A aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou, lebo toto je Hospodinov boj. On vás vydá do našich rúk. Keď filištínec vstal a približoval sa k Dávidovi, Dávid sa poponáhľal a vybehol zo šíku proti filištíncovi. V tom Dávid siahol rukou do kapsy, vybral kameň, hodil ním z praku a udrel filištínca do čela. Kameň sa mu vrazil do čela, takže padol tvárou na zem. Tak premohol Dávid filištínca prakom a kameňom, zrazil filištínca a usmrtil ho, i keď nemal v ruke meč. Dávid pribehol, postavil sa nad filištínca, vzal jeho vlastný meč, vytiahol ho z pošvy a zabil ho. Odťal mu ním hlavu. Keď filištínci videli, že silák zomrel, dali sa na útek. Vtedy povstali izraelskí a judskí mužovia, kričali a prenasledovali filištíncov až po Gát, ba až k bránam Ekrónu. Smrteľne ranení filištínci padali po ceste od Šaaraimu až po Gát a Ekrón. Keď sa Izraelci vracali z prenasledovania filištíncov, vyrabovali ich tábor. Potom vzal Dávid hlavu filištínca, doniesol ju do Jeruzalema, jeho zbrane však uložil vo svojom stane. Keď Saul videl Dávida vychádzať proti onomu filištíncovi, povedal veliteľovi vojska Abnérovi: Abnér, čí syn je tam ten mladík? Abnér odpovedal: Na tvoj život, kráľ, neviem. Kráľ povedal: Opýtaj sa, čí je ten mladík. Keď sa Dávid po zabití filištínca vracal, Abner ho vzal a priviedol pred Saula. Hlavu filištínca držal vo svojej ruke. Saul sa ho opýtal: Čí si ty syn, chlapče? Dávid odpovedal: Som synom tvojho služobníka Izaja Betlehemského.

28. žalm. Na teba volám, Pane môj, skala moja. Nemlč predo mnou, ozvi sa. Lebo keď mlčíš, podobný som tým, čo zostupujú v temno hrobové.

Vypočuj môj hlas, počuj môj nárek, pri ktorom dvíham ruky k tvojmu chrámu a teba volám o pomoc. Nepotrestaj ma spolu s bezbožníkmi, čo s blížnymi vždy vľúdne hovoria, no v srdci nosia neresť, planý klam. Podľa ich skutkov im zaplať, podľa zlých činov posúď ich a podľa diela ich rúk im odplať. Odmeň ich podľa zásluhy, lebo nechápu skutky svojho pána a nepochopia dielo jeho rúk. A preto zborí ich a nepostaví viac. Požehnaný je pán, že vypočul žalosti mojej, mojich prosieb hlas. Pán, moja skala a môj štít, je môjho srdca nádejou. Pomohol mi a ono zaplesalo. Za to mu budem piesňou ďakovať, budem, veď pán je svojho ľudu silou, pevnosťou svojmu pomazanému. Zachráň svoj ľud a žehnaj svojim deťom. Pastierom mu buď, veď ho na veky.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 18. kapitola.
1: Keď Dávid dohovoril so Saulom, duša Jonatánova sa spojila s dušou Dávidovou. Jonatán si ho zamiloval ako seba samého. Saul ho toho dňa prijal k sebe a nedovolil mu vrátiť sa do otcovho domu. Jonatán uzavrel s Dávidom zmluvu, lebo si ho zamiloval ako seba samého. Jonatán vyzliekol plášť, ktorý mal na sebe, dal ho Dávidovi, ako i svoje rúcho a meč, i svoj luk a opasok. Dávid ťahol všade, kam ho Saul posielal, a pritom si počínal rozumne, takže Saul ho postavil na čelo bojovníkov. To sa zapáčilo celému ľudu i Saulovým služobníkom. Pri ich príchode, keď sa Dávid vracal po zabití Filištínca, vyšli ženy zo všetkých izraelských miest, spievali, tancovali a výskali pred kráľom Saulom pri zvuku bubnov a cymbalov. Ženy si veselo pospevovali. Porazil Saul svojich 1000 a Dávid svojich 10 000. Na to sa Saul veľmi rozneval, lebo sa mu tá reč nepáčila a povedal: Dávidovi dali 10 000 a mne len 1000. Už mu nič nechýba, len samé kráľovstvo. Preto od toho dňa hľadel Saul krivým okom na Dávida. Na nasledujúci deň prišiel na Saula zlý duch od Hospodina, takže zúril vo svojom dome. Dávid však hral ako každý deň. A Saul mal v ruke kopiu. V tom Saul hodil kopiu a povedal si: Pribodnem Dávida k stene. Ale Dávid sa mu dvakrát uhol. Saul dostal strach z Dávida, pretože Hospodin bol s ním, ale od Saula odstúpil. Preto ho Saul odstránil od seba a ustanovil ho za tisícnika. I vychádzal a vchádzal na čele ľudu. Dávid si na všetkých svojich cestách počínal múdro a Hospodin bol s ním. Keď Saul videl, že si veľmi múdro počína, bál sa ho. Ale celý Izrael i Júda miloval Dávida, lebo on vychádzal a prichádzal na jeho čele. Saul povedal Dávidovi: Hľa, svoju najstaršiu dcéru Mérab ti dám za manželku, len buď udatný a bojuj boje Hospodinove. Pritom si však Saul sám pomyslel: Nech moja ruka nesiahne na neho, ale nech siahne po ňom ruka Filištíncov. Dávid povedal Saulovi: Kto som ja a čo je môj rod, čeliaď môjho otca v Izraeli, aby som sa stal kráľovým zaťom? V tom čase, keď Saulovu dcéru Mérab mali vydať za Dávida, dali ju za manželku Mechoolackému Adriélovi. Ale Saulova dcéra Míkal sa zamilovala do Dávida a keď to oznámili Saulovi, páčilo sa mu to. Saul si povedal: Dám mu ju, nech mu bude osídlom a nech na neho siahne ruka Filištíncov. Preto Saul povedal Dávidovi druhýkrát: Dnes máš byť môjim zaťom. Svojim služobníkom Saul prikázal: Hovorte s Dávidom dôverne a povedzte mu: Hľa, kráľovi sa páčiš i všetci jeho služobníci ťa majú radi, buď teda kráľovým zaťom. Keď Saulovi služobníci hovorili Dávidovi tieto slová, Dávid povedal: Či sa vám to zdá byť maličkosťou stať sa kráľovým zaťom? Veď ja som chudobný a bezvýznamný muž. Vtedy mu Saulovi služobníci oznámili: Toto povedal Dávid. Saul prikázal: Tak povedzte Dávidovi, kráľ si nežiada snubný dar, len 100 filištínskych obriezok, aby sa vykonala pomsta nad kráľovými nepriateľmi. Pritom Saul počítal s tým, že Dávid padne rukou Filištíncov. Keď jeho služobníci oznámili Dávidovi tieto slová, Dávidovi sa zapáčilo stať sa kráľovým zaťom. Ešte ani neuplynuli určené dni, keď Dávid vstal, odišiel i so svojimi mužmi a pobil s Filištíncov 200 mužov. Dávid doniesol ich obriezky a v plnom počte ich odovzdal kráľovi aby sa mohol stať kráľovým zaťom. Na to mu dal Saul svoju dcéru Mikal za manželku. Keď Saul videl a presvedčil sa, že Hospodin je s Dávidom a že ho Saulova dcéra Mikal miluje, ešte väčšmi sa bál Dávida. Tak sa Saul stal Dávidovým nepriateľom na celý život. A filištínske kniežatá robili nájazdy. Kedykoľvek tiahli, Dávid si počínal múdrejšie ako všetci Saulovi služobníci. Tak sa jeho meno stalo veľmi slávnym.

29. žalm. Vzdávajte Pánovi, synovia Boží, vzdávajte Pánovi slávu a moc. Hlasito chváľte Pánovo meno, v posvetnom rúchu ho vzývajte. Hlas Pánov duní nad vodami, Boh hrmí plný veleby, Hospodin hrmí nad velikými vodami. Mocný je Pánov hlas a velebný je Pánov hlas. Hlas Hospodinov cédre láme, Hospodin láme cédre libanonské. On roztancuje Libanon ako teliatko a širiom ako mláďa bivolie. Plamene ohňa kreše Pánov hlas. Pánov hlas púšťou otriasa. Hospodin otriasa Kádešskou púšťou. Pánov hlas duby rozochvieva a hory lístia zbavuje. A v jeho chráme všetko volá sláva. Hospodin tróni nad potopou, Pán tróni na veky tak ako kráľ. Pán podaruje silu svojmu ľudu a pokojom mu požehná.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 19. kapitola.
1: Saul povedal svojmu synovi Jonatánovi a všetkým služobníkom, že Dávida treba zabiť. Ale Saulov syn Jonatán mal Dávida veľmi rád. Jonatán oznámil Dávidovi: Môj otec Saul ťa chce zabiť, preto ťa prosím, maj sa ráno na pozore, sadni si do úkrytu a schovaj sa. Ja však výjdem a postavím sa vedľa svojho otca na poli, kde budeš, a budem so svojim otcom hovoriť o tebe. Ak niečo zbadám, oznámim ti. Jonatán hovoril svojmu otcovi Saulovi o Dávidovi dobre. Povedal mu: Nech sa kráľ neprehreší proti svojmu služobníkovi Dávidovi, lebo on sa neprehrešil proti tebe, ba jeho skutky sú pre teba veľmi prospešné. Veď svoj život vystavil nebezpečenstvu, keď zabil Filištínca. Vtedy Hospodin spôsobil veľké vyslobodenie celému Izraelu. Ty si to videl a tešil si sa. Prečo teda hrešíš proti nevinnej krvi a chceš Dávida bez príčiny zabiť? Saul vypočul Jonatánove slová. Saul prisahal: Akože žije Hospodin, nedám ho zabiť. Potom Jonatán zavolal Dávida a oznámil mu všetky tie slová. Na to Jonatán uviedol Dávida k Saulovi. A bol u neho ako predtým. Keď znovu vypukla vojna, vyšiel Dávid a bojoval proti Filištíncom. Spôsobil im veľkú porážku, takže utiekli pred ním. V tom zlý duch od Hospodina napadol Saula, ktorý sedel vo svojom dome s kopijou v ruke. Zatiaľ Dávid preberal rukou na strunách. Vtedy Saul chcel pribodnúť Dávida kopijou k stene, ale ten sa uhol, takže Saul vrazil kopiu do steny. Dávid v tú noc utiekol a zachránil sa. Potom Saul poslal poslov do domu Dávidovho, aby ho vystriehli a ráno zabili. Ale jeho žena Mikal to oznámila Dávidovi: Ak si tejto noci nezachrániš život, zajtra budeš mŕtvy. Preto Mikal spustila Dávida oblokom a ten odišiel, utiekol. Vtedy sa zachránil. Potom vzala Mikal sošku domáceho božika, uložila ju do postele, k hlave jej položila sieť z kozej srsti a prikryla ju rúchom. Keď Saul poslal poslov, aby zajali Dávida, povedala: Chorý je. Ale Saul vrátil poslov, aby obzreli Dávida, a povedal: Prineste ho z posteľov ku mne, nech ho zabijem. Keď poslovia prišli, aj hľa soška ležala na posteli a pri jej hlave bola sieť z kozej srsti. Vtedy Saul dohováral Mikal: Prečo si ma takto podviedla? Pustila si môjho nepriateľa a ten ušiel. Mikal odpovedala Saulovi: Povedal mi, pusť ma, inak ťa zabijem. Tak Dávid utiekol a zachránil sa. Prišiel k Samuelovi do Rámy, kde mu oznámil všetko, čo mu urobil Saul. Na to odišiel so Samuelom a bývali v Nájovte. No Saulovi to oznámili a povedali mu: Hľa, Dávid je v Nájovte pri Ráme. Saul vyslal poslov zajať Dávida. Ale tí videli skupinu prorokov vo vytržení a Samuela na ich čele. Keď zostúpil duch Boží na Saulových poslov, upadli aj oni do vytrženia. Keď to oznámili Saulovi, poslal iných poslov a aj tí upadli do vytrženia. Potom Saul poslal tretích poslov a aj tí upadli do vytrženia. Sám odišiel do Rámy a prišiel až k veľkej studni v Seku. Spýtoval sa: Kde je Samuel a Dávid? Povedali mu: Sú v Nájote pri Ráme. Šiel teda do Nájotu pri Ráme a i na neho zostúpil duch Boží a kráčal stále v prorockom vytržení, až prišiel do Nájotu pri Ráme. Aj on si vyzliekol šaty a bol vo vytržení pred Samuelom. Ležal nahý celý deň a celú noc. Odvtedy sa hovorieva, či je Saul medzi prorokmi,

0: slnko spravodlivosti. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch. Potom vyjdete a budete poskakovať ako telce vypustené zo stajne. Kniha Malachiáša, 3. kapitola, 20. verš.
1: Protiklade k bezbožným, ktorí vo veľkom a strašnom dni Pána na konečnom súde dostanú zaslúžený trest, píše sa o deťoch Božích toto. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti. Tým sa myslí Ježiš Kristus, svetlo sveta. Prirodzené slnko spôsobuje denné svetlo, ale nemôže tvoriť na zemi spravodlivosť. Popri jeho peknom svetle sa šíri aj veľká temnota tohto sveta, totiž tma hriechu. Na to, aby sa rozohnala takáto tma, treba niečo viac ako prirodzené svetlo. Na to treba iné svetlo, totiž Ježiša Krista, slnko spravodlivosti. Keď Pán Ježiš prišiel na tento svet, vyhlásil boj proti zlému. Žil život svetla a vyžaroval Božiu spravodlivosť ku všetkým, ktorí v Neho uverili. Svojou milosťou a smrťou zmieril a ospravedlnil ľudí. Takže Ježiš prišiel na tento svet, vyhlásil boj proti zlému. Žil život svetla a vyžaroval Božiu spravodlivosť ku všetkým, ktorí v Neho uverili. Svojou milosťou a smrťou zmieril a ospravedlnil ľudí. Takže aj oni môžu žiť v jasnom svetle.

0: Proste ešte hovorí: a zdravie bude v jeho lúčoch. Roháčkov preklad: a lekárstvo bude na jeho krídlach. Zaiste, aj slnko prináša isté uzdravenie. Nezriedka hľadajú ľudia jeho svetlo a teplo, aby zregenerovali. Avšak slnko Ježiš uzdravuje dokonalejšie. On je lekárstvom pre chorú dušu, lebo pôsobí vnútorné uzdravenie. Dáva odpustenie a Božiu premieňajúcu lásku do srdca. Vystavme sa Kristovým lúčom. Neohrozujú nás rakovinou. Naopak, uzdravujú našu dušu bez vedľajších účinkov. Ponor sa do výdatného slnečného kúpeľa darovanej Kristovej spravodlivosti. Za každým, keď to robíš, pôsobí to podobne, ako keď mladé teliatka radosne poskakujú, keď ich vypúšťajú z tmavej stajne na slnko. Teda využi aj dnes slnko spravodlivosti svojho vykupiteľa Ježiša Krista a nehanbi sa za svoju pretekajúcu radosť, ktorá pritom vznikne v tvojom vnútri.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom.

0: Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci učiniť to. Nevrav svojmu blížnemu, choď a inokedy príď, zajtra ti dám, ak to máš pri sebe. Nestroj nič zlého proti svojmu blížnemu, ktorý s dôverou býva u teba. Nevaď sa bez príčiny s človekom, ak ti neurobil nič zlého. Nezávid násilníkovi a nevoľ ani jednu z jeho ciest, lebo ohavný je Hospodinu zvrhlík, ale so statočným udržuje spoločenstvo. Kliatba Hospodinova spočíva na dome bezbožného, ale požehnáva príbytok spravodlivých. Vysmievačom sa vysmieva, ale pokorným dáva milosť. Múdri zdedia česť, ale blázni ponesú hanbu.
1: Kniha prísloví, 3. kapitola.
2: Počúvaj, prijímaj, zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: Synovia, počúvajte otcovo napomínanie a pozorujte, aby ste sa naučili rozumnosti, lebo vám dávam dobrú náuku. Neopúšťajte moje učenie, lebo kým som bol dieťaťom u otca, útlym a jediným, pod dohľadom matky, učil ma a vravel mi: nech sa tvoje srdce opiera o moje slová. Zachovávaj moje príkazy a budeš žiť. Získavaj múdrosť, získavaj rozumnosť. Nezabúdaj na ne a neodchyľuj sa od rečí mojich úst. Neopúšťaj ju a bude ťa strážiť. Miluj ju, ona ťa zachová. Počiatok múdrosti je: získavaj múdrosť a za celé svoje imanie získavaj rozumnosť. Vysoko si ju váž a ona ťa vyvýši. Dopomôže ti k úcti, ak ju privinieš. Ozdobný veniec ti položí na hlavu a obdarí ťa skvostnou korunou.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola.
2: Radio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.

0: Počúvaj, syn môj, a príjmi moje reči, a rozmnožia sa roky tvojho života. O ceste múdrosti ťa poučam, vediem ťa po priamých chodníkoch. Pri tvojej chôdzi nebude tvoj krok hatený, a keď pobehneš, nepotkneš sa. Pridržaj sa napomenutia, nepopusť, zachovávaj ho, lebo je tvojím životom. Nevstupuj na chodník bezbožných a nekráčaj po ceste zlých. Nevšímaj si jej, nechoď po nej. Vyhni sa jej a obíď ju. Veď nemôžu spať, ak neurobia zlo. Sú okradnutí o spánok, ak neprivedú niekoho k upádu, pretože jedia chlieb bezbožnosti a pijú víno násilia. Chodník však spravodlivých je ako úsvit, ktorého jas rastie až do bieleho dňa. Cesta bezbožných je ako temrava. Nevedia, o čo sa potknú. Syn môj, pozoruj moje slová. Nakloň ucho k mojim rečiam. Nespúšťaj ich z očí. Zachovaj ich v hĺbke srdca. Lebo sú životom pre tých, čo ich nachodia, a uzdravením pre celé ich telo. So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. Odstráň od seba falošné ústa a vzdiaľ od seba zvrátené pery. Tvoje oči nech hľadia vopred a tvoje mihálnice nech sú upriamené pred teba. Urovnaj si chodník pod nohami a nech všetky tvoje cesty sú pevné. Neodbočuj ani napravo, ani naľavo. Odvracaj nohu od zlého.
1: Kniha prísloví, 4. kapitola. Pán Ježiš povedal: Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Nevšedná múdrosť pre všedné dni. Vážení poslucháči, opäť vás vítam pri počúvaní tejto relácie, ktorej sa znova budeme zamýšľať nad Božím slovom z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje Božiu nevšednú múdrosť pre všedné dni nášho života. Dnes sa opäť vrátime k slovám Kazateľa 11. kapitola a prečítame si prvých 6 veršov.
1: Púšťaj svoj chlieb po vode, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Daj podiel siedmým, ba vôsmým, veď nevieš, aké nešťastie môže prísť na zem. Ak sa oblaky naplnia dažďom, vylejú ho na zem. Ak strom padne na juh alebo na sever, kam strom padne, tam ostane ležať. Kto pozoruje vietor, nebude nikdy siať. A ten, kto hľadí na oblaky, nebude žať. Ako nevieš, aká je cesta vetra, ako sa tvoria kosti v živote tehotnej, práve tak nepoznáš dielo Boha, ktorý to všetko robí. Z rána sej svoje semeno a večer nech ti ruka neodpočíva, lebo nevieš, ktorá vec sa vydarí, táto a či tamtá, alebo či oboje bude dobré.

Takže je zrejme, že kazateľ tu hovorí v celom tomto odseku o sejbe a žatve. A keď rozmýšľame o našom živote ako nasledovníkov spasiteľa Ježíša Krista, teda môžeme tieto princípy uplatniť aj v našom živote a práci na poli Božieho kráľovstva. Môžeme uvažovať o týchto princípoch tejto práce, o tom, ako byť dobrým pracovníkom, ako byť verným správcom Božích vecí. A práve toto je tá základná téma tohoto odseku, zjavuje nám princípy dobrého spravovania. Teda keď pracujeme na poli Božieho kráľovstva, my sme vlastne správcami Božích darov. A kazateľ tu odhaľuje niektoré princípy dobrého spravovania. Takže čo sa z týchto slov môžeme naučiť? Akým princípom dobrého správcu, či dobrého, múdreho spravovania?

Tak niekoľko vecí. Poprvé hovorí, že dobrý správca alebo dobrý hospodár investuje, zveľaďuje. Samozrejme, to platí aj v oblasti biznisu, aj v oblasti poľnohospodárstva, ale aj v oblasti služby na poli Božieho kráľovstva. Prvé dva verše o tom hovoria. Tento nemenovaný človek, nemenovaný hospodár uvažuje naozaj ako dobrý správca. Rozmýšľa o tom, ako múdro zveľadí ten kus chleba, ktorý má, tých zo pár zrniečok. Je to človek, ktorý myslí na budúcnosť, ktorý sa díva ďalej než iba na dnešok. Ktorý nevidí len seba a svoje potreby, ale vidí aj iných ľudí s ich potrebami. Je to teda princíp investovania. My teda vieme, že investovanie má svoje požiadavky, má svoj akýsi systém. Tak najprv požiadavky. Teda pre múdre spravovanie, pre múdre investovanie. Aj na teda práci na poli Božieho kráľovstva. Tak poprvé, tie požiadavky sú, že Božie duchovné a prirodzené dary a obdarovania, ktoré máme, tie Božie, aj Božie materiálne dary samozrejme, ktoré nám Pán Boh požehnáva, aj náš čas, našu energiu, musíme byť ochotní hodiť do vody. Alebo pustiť po vode. Pustiť z ruky, uvoľniť zo života. Použiť službe. Nemôžeme ich držať v ruke. Božie, aj Božie materiálne dary samozrejme, ktoré nám Pán Boh požehnáva, aj náš čas, našu energiu, musíme byť ochotní hodiť do vody. Alebo pustiť po vode. Pustiť z ruky, uvoľniť zo života. Použiť službe. Nemôžeme ich držať v ruke, sami pre seba. Bez toho

že to, čo pre neho obetujeme, to, čo hodíme, to, čo pustíme do vody, čo použijeme v službe, nie je stratené. Aj keď sa to tam stratí vo vode, ako tento obraz hovorí, nie je to, ako by to odniesla voda. Boh dáva prístup, že tieto veci časom nájdeme. Dnes, keď ešte nevidíme výsledky svojej práce, to jediné, čo môžeme, je investovať seba a veci, ktoré máme, v dôvere v Boha a jeho slovo. Ďalšia požiadavka je trpezlivosť. Po mnohých dňoch sú pre nás naozaj veľkou skúškou tá výpoveď, mnohé dni. Pretože žijeme v instantnej dobe a v kultúre, kde čakanie a mnohé dni sa veľmi nenosia. Čakanie je tak často považované ako znak slabosti alebo nedostatku iniciatívnosti, by sme mohli povedať. Chceme okamžité výsledky, tu a teraz. Ale kazateľ hovorí, že na poli Božieho kráľovstva, ale tak ako aj v poľnohospodárstve, platia iné pravidlá, meradlá, iná matematika. Tam platí, že je čas sejby a je čas žatvy. Všetko má svoj čas. To sme už hovorili, z 3. kapitole sme to videli, prvý verš. Takže chce to obrovskú dávku trpezlivosti, naozaj obrovskú dávku dôvery v Boha, že naša práca má zmysel aj vtedy, keď hneď nevidíme výsledky. Nie je márna v Pánovi, hovorí Božie slovo. Takže toto napätie niekedy nevieme zniesť. Možno aj ako naši bratia a sestry v Korinte. A Pavol im musel písať a uistiť ich, aby vedeli, že naša práca nikdy nie je márna v Pánovi. 1. Korintianom 15. kapitola. Takže má to svoje požiadavky, ktoré sme hovorili, teda je to dôvera v Boha, je to trpezlivosť a teda, že musíme pustiť z ruky a investovať v službe obdarovania, ktoré nám Pán Boh dal. Systém. Druhý verš, kazateľ hovorí, že daj podiel 7. aj 8. Nevieš vlastne, ako to celé bude. Takže kazateľ tu radí investovať, by sme mohli povedať, do 7, 8 oblastí. Vraví, nikdy nevieme, ktorá oblasť priniesie úžitok. A ktorá nie, a možno v 6. verši vraví, a nevieš, možno aj všetky. Takže kazateľ nám radí, aby sme pracovali na viacerých oblastiach služby. A tam, kde vidíme, že Pán Boh otvoril dvere, tam dať dôraz. Znamená to, že našu službu potrebujeme rozvíjať tak doširoka. Rozhodiť siete na viacero miest. Možno smerom k viacerým ľuďom. Na viaceré oblasti služby. A niektorá služba možno nevíde, tak by sme mohli tak ľudovo povedať. To nevadí, nezdávame sa, ideme ďalej. Ale kazateľ vraví, že niektorá vyjde. Alebo ako hovorí, že nenechaj svoju ruku nečinu. Nevieš, či sa vydarí to, či ono, alebo či oboje. Takže takéto dôvere, takže hovorí, že na viaceré oblasti možno venovať sa viacerým ľuďom a naozaj necháme výsledky Pánu Bohu. Niektorá služba možno naozaj Pán Boh zavrie dvere, ale niektorá služba, v niektorej službe otvorí dvere a do tých dverí potom vstupuje.

Potom ďalej, dobrý správca verí princípu sejby a žatvy. Skôr by sme ešte tak mohli povedať, že tu vidíme taký efekt bumerangu. Bumerang sa stal akýmsi symbolickým vyjadrením určitého princípu, že to, čo hodíme, to sa nám vráti prakticky ešte väčšou silou. Mohli by sme povedať, že s úrokmi. S umocnenou silou. Niečo ako naše porekadlo, že ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. A tieto slova hovoria, že ak na Božie dielo dávame štedro, ak investujeme svoj čas, svoju energiu, prirodzené duchovné obdarovania, službu Pánovi, službu iným, vráti sa nám to. Nerobíme preto, aby sa nám to vrátilo, ale Pán Boh dáva zasľúbenie, vraví, po mnohých dňoch bude žatva. A mnohí kresťania nedokážu hodiť, pustiť tieto veci. Lebo je naozaj nutné vopred dôverovať Bohu, že sa nám to vráti, tak ako ten bumerang. A tak sa stáva, že po mnohých dňoch, a teda v starobe, sa kresťania možno sťažujú, že im sa nik nevenuje, neslúžim, často vlastné deti nemajú na nich čas, ale môže to byť bumerang. Pretože ten princíp platí, čo sme rozsievali, budeme žať. Mnohí z nich možno mladosti sami nehádzali. Sami nepúšťali svoj chlieb po vode, sami neinvestovali čas do svojich detí, sami nemali čas na iných.

investovali svoj život, svoju energiu, obdarovanie Božie v službe iným, lebo v zborovom spoločenstve, na misijnej práci. Kazateľ hovorí, že tak teraz, keď nerozsievali, nemajú čo nájsť. Je to smutné, ale toto je taká negatívna pravda tejto skutočnosti. Je preto veľmi dôležité túto skutočnosť, alebo na ňu myslieť, ako kazateľ hovorí, pamätaj na Hospodina vo dňoch svojej mladosti. Pamätaj na svojho stvoriteľa, na jeho kráľovstvo vo dňoch svojej mladosti a vlastne od mladosti investovať, žiť pre svojho pána Ježiša Krista, pracovať na poli jeho kráľovstva. Potom po tretie hovorí, že dobrý správca či dobrý hospodár počíta, normálne počíta s nepriaznivými okolnostiami a s nepriaznivými podmienkami. Do tej kalkulácie svojej služby, svojho života viery si zakalkuluje nepriaznivé okolnosti. Ako tu hovorí v 3. až 4. verši, hovorí oblaky a dážď a môže sa stať, že strom padne a bude fúkať vietor a oblaky. Spomína, takže búrky, protivný vietor, mračná sú súčasťou života viery a služby. Sú to určité prekážky, ktoré sa javia, že môžu ohroziť našu prácu, možno našu službu, ale kazateľ hovorí, ale nie sú dôvodom prestať. Kto bude stále pozerať, či fúka vietor, hovorí, že tak nebude siať. A kto hľadí na oblaky, tak nebude žať. Nie sú dôvodom prestať. Kazateľ hovorí, že ak sa iba budeme dívať na prekážky, nikdy nebudeme siať ani žať. Nesmú nás odradiť. Nemôžeme sedieť niečine a čakať, kedy sa zmenia podmienky, kedy budú lepšie podmienky pre službu, kedy budú lepšie podmienky v rodine a v práci a v spoločnosti a v cirkvi. Ale Boží ľudia sa nemajú dívať na vietor a na búrku, ale na svojho pána, ktorý je pánom žatvy. Na svojho spasiteľa Ježiša Krista, pretože s ním sú podmienky vždy dobré. Čas i nevčas potrebujeme rozsievať. A dobrý správca dôveruje Bohu. To sme už hovorili, pretože pracuje v dôvere, aj keď mnohým veciam a keď mnohým tým Božím cestám vo svojej službe celkom dobre nerozumie. To hovoria 5. a 6. verš, že nepoznáš cestu vetra, nevieš, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej ženy a nepoznáš konanie Boha, ktorý vlastne všetko spôsobuje. Mnohé veci nepoznáme naozaj. Mnohým veciam nie celkom dobre rozumieme. Nepoznáme, čo Boh robí v pozadí za oponou. Niektoré veci sa naozaj dejú akoby za tou oponou, na tom javisku nášho života, našej služby. V pozadí sú ukryté nášmu zraku. A keď sa nám neraz zdá, že nič sa nedeje, že naša práca ako nemá efekt, nemá výsledky, zdá sa nám, že je možno márna, keď nevidíme výsledky svojej práce, potrebujeme dôverovať Bohu. Lebo naozaj mnohým veciam jeho konania nerozumieme. Ako kazateľ hovorí, nedovidíme za oponu jeho pôsobenia. Nepoznáme ten Boží čas, ako on pôsobí v skrytosti, v životoch ľudí. Lebo tento obraz hovorí, že ako sa tvoria kosti v lone tehotnej ženy, znamená niekde v skrytosti, čo nevidíme. Ale toto slovo nás pozýva, že my potrebujeme len verne pracovať ďalej. Ale pokiaľ ide o výsledky, tieto v dôvere prenechať Bohu. Proste vraví, že ty nenechaj svoju ruku nečinnú. Ty len pracuj ďalej. Potrebujeme rozsievať aj ráno, aj večer. Verne a usilovne pracovať na poli Božieho kráľovstva, lebo nevieme, kedy sa podarí naša práca. Prísne vzaté vlastne ona nie je naša, hej, proste je to Božie požehnanie, my sme správcami. Výsledky, žatva, to je v Božej réžii. My potrebujeme siať, zalievať, ako to hovorí Pavol v 2. liste Korinťanom 3.6, ale Boh dáva vzrast. A keď porozumieme týmto princípom, tak nám tieto slova môžu byť obrovským povzbudením, ale obrovskou výzvou, aby sme verne stáli v službe na poli Božieho kráľovstva. Bez ohľadu na okolnosti. Náš pán je hodný toho, aby sme z lásky k nemu boli dobrými správcami jeho darov, jemu na slávu. Milí poslucháči, týmito slovami sa na dnes s vami lúčim. Ja teším sa na ďalšie pokračovanie tejto zaujímavej témy z knihy Kazateľ, ktorá nám zjavuje nevšednú múdrosť Božiu pre všedný deň nášho života. Od mikrofónu vás pozdravuje Darko Králik. Do počutia.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

sediac vedľa Ježiša. Na základe slov apoštola Pavla, my, ktorí veríme v Pána Ježiša, boli sme vzkriesení z duchovnej smrti a máme s ním miesto v nebeskom kráľovstve. Keď sme boli pre poklesky mŕtvi, oživil nás s Kristom. Spolu s ním nás skriesil a spolu s ním nás uviedol na nebeský trón v Kristovi Ježišovi. List Efezanom 2. kapitola 5. a 6. verš. Kde v nebi sa nachádza to miesto, kde máme sedieť spolu s Kristom? Je to jeho trón, na ktorom bude dané sedieť spolu s našim Pánom tomu, kto zvíťazí. Zjavenie Jána 3. kapitola 21. verš. O dva verše nižšie, vo verši 8, v liste Efezanom, tiež čítame, ako sme sa dostali na toto prekrásne miesto. Veď ste spasení milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar. Boží trón je miesto všetkej moci a vlády. Tu, z tohto trónu, Boh Otec sleduje každý jeden satanov pohyb a hodnotí každú jednu ľudskú myšlienku, s Kristom sediacim po jeho pravici. Písmo nám hovorí, bez neho, Ježiša, nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. Evanjelium Jána 1. kapitola 3. verš. Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. Kolosanom 2. kapitola 9. verš. V Ježišovi prebýva všetká múdrosť a pokoj, všetká moc a sila, všetko, čo potrebujeme, aby sme mohli mať plnohodnotný život víťazov. Pavol nám vlastne hovorí, presne tak, ako bol Kristus vzkriesený zo smrti, aj nás Otec skriesil spolu s ním. Ježišovi bol daný trón slávy a keďže my sme v Kristovi, máme miesto vedľa neho. Toto je výsada každého veriaceho. To znamená, že spolu s ním sedíme v nebi, na tom istom mieste, kde prebýva náš Pán. Na tom mieste sú nám dané všetky Kristove poklady. Neochvejnosť, sila, odpočinok, večný pokoj. Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním cez naše spoločenstvo v Kristovi v nebesiach. List Efezanom 1. kapitola 3. verš. Pán má radosť, keď ho o niečo z celého srdca prosíme. Preto si dnes naber v plnosti z jeho pokladov. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Zdroj života. Poznal som ľudí, ktorých duch mocne použil, avšak neskôr museli byť odstavení mimo. Pán im povedal: Je mi to ľúto, syn môj. Milujem ťa, odpúšťam ti a zahrniem ťa všetkým svojim milosrdenstvom, no už ťa viac nemôžem použiť. Pre mňa je toto jedna z najstrašnejších vecí, aká sa vôbec môže stať. A predsa sa to prihodilo samotnému kráľovi Izraela Saulovi. Samuel povedal Saulovi: To bolo od teba nerozvážne. Nezachoval si príkaz, čo ti dal Hospodin, tvoj Boh. Hospodin by bol teraz natrvalo upevnil tvoju kráľovskú moc nad Izraelom. Takto tvoje kráľovstvo neobstojí. Prvá kniha Samuelova, 13. kapitola. Aké smutné slova. Boh povedal kráľovi: Saul, mohol si mať moje požehnanie po celý svoj život. Mal som pre teba nádherný plán, ale ty si sa nezriekol svojho hriechu. Zahorkol si a srdce ti zatvrdlo. Od toho okamihu už nebol viac Saul pre kráľovstvo užitočný. Takto to dopadne, keď pokračujeme v hriešnom živote. Stávame sa úplne vyprahnutí a zbytoční. Božie slovo potvrdzuje, že bázeň je zdrojom života. Príslovia, 14. kapitola, 27. verš. V tom istom verši čítame, že bázeň nám pomáha uniknúť nástrahám smrti. V 3. kapitole v 7. verši nám príslovia hovoria: Maj bázeň pred Hospodinom a odvráca od zla. A v liste Hebrejom čítame: Slúžme Bohu s úctou a bázňou. Tí, čo túžia žiť v bázni Božej, dostanú čoskoro plné zjavenie zasľúbení a ustanovení, ktoré nám dal Boh. Možno práve v tejto chvíli s tebou Boh hovorí kvôli tvojmu hriechu. Už vystrelil svoje šípy a zasiahol ťa priamo do srdca a ty cítiš vinu. Nepanikár, je to Božia milosť. Zasieva do teba svoju nadprirodzenú moc, aby ťa naučil, že jedine skrze jeho svetú bázeň sa zbavíš svojho hriechu.

0: pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je z proroka Nahuma, 1. kapitola, 7. verš. A stará sa o tých, ktorí dúfajú v Neho. Obdobia, keď ma Boh prekvapil svojou láskavou starostlivosťou, mi dávajú dôvod na to, aby som ho oslavovala. Pamätám si napríklad, že som na letisku stratila 50 dolárov bankovku. Veľmi ma to trápilo, pretože v tom čase to bolo pre mňa veľa peňazí. O týždeň však som našla, ale na úplnom inom mieste 50 dolárov, na ktoré som doslova stúpla. Okolo mňa nebol nikto, ani žiadne miesto, kde by som sa mohla obrátiť. I keď som pána nikdy nežiadala, aby mi túto stratu nahradil, Boh mi tie peniaze dal iba preto, aby mi pripomenul svoju láskavú starostlivosť. Iným príkladom tejto prekvapujúcej starostlivosti bol pre mňa čas, keď sme spolu s Davidom išli na výlet do Afriky, kde sme mali privilegium zúčastniť sa na safari. Zvieratá ma vždy fascinovali a preto som sa veľmi tešila tomuto výletu. Náš sprievodca bol veľmi prekvapený, pretože sme stretli zvieratá, ktoré on sám už nevidel niekoľko rokov. Videli sme i také zvieratá, ktoré fotograf pracujúci pre časopis nevidel počas svojej 12-ročnej skúsenosti v tejto oblasti. Pred týmto výletom som pána neprosila o takýto mimoriadny darček. Myslím, že mi jednoducho chcel ukázať, ako veľmi mu na mne záleží. Bola som mu za to ohromne vďačná. Cítime sa veľmi dobre, keď vieme, že niekomu na nás záleží tak veľmi, že nám dáva veci bez toho, aby sme o ne prosili. Tieto okamihy patria medzi najpožehnanejšie v manželstve. Premýšľaj nad tým, čo by tvojmu manželovi vyslalo signál, že sa o ňo staráš a miluješ ho. Pouvažuj nad tým, čo by ti mohlo zabrániť tento týždeň, aby si neurobila pre ňo práve takúto vec. Modlím sa. Pane, pomôž mi poznať potreby môjho manžela a starať sa o ne bez toho, aby o to žiadal. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do tvojho manželského života? Môžeš urobiť tento týždeň pre svojho manžela niečo bez toho, aby ťa o to požiadal? Čo by mu ukázalo, že ti na ňom skutočne a hlboko záleží? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Potom som videl otvorené nebo, aj hľa biely kôň, a ten, čo sedí na ňom, sa volá verný, pravý, pravdivý a spravodlivo súdi a bojuje. Zjavenie Jána, 19. kapitola, 11. verš. V zjavení nachádzame mená Pána Ježiša, s ktorými sa inak v Novom zákone sotva stretneme. Tak je nazvaný verný a pravý, keď v budúcnosti opäť príde v moci a sláve. Osoba, ktorá sa potom zjaví z neba, nie je nikto iný ako Ježiš, ktorý asi pred 2000 rokmi tu žil ako pokorný človek k Božiemu zaľúbeniu. Ale my ľudia sme ho nechceli, nenávideli sme ho a nakoniec, hoci bol nevinný, sme ho zabili. Zomrel ako zločinec na kríži. Ale on je Syn Boží, ktorý k nám prišiel ako človek, aby nám zjavil Boha a jeho lásku a milosť. Vo svojom živote sa preukázal ako ten pravdivý. Nič iné ako pravda neprešlo cez jeho pery. Dokázal, že je Božím vyslancom, hoci vedel, že náboženskí vodcovia Židov si to vysvetlia ako rúhanie sa Bohu a za toto ho popravia. On bol aj verný. Pre neho tu bol len jeden životný cieľ. Chcel každý deň vykonávať Božiu vôľu, a to až do smrti na kríži. Z tohto človeka, svojho milovaného syna, mohol Boh mať skutočne len radosť. Keď Ježiš Kristus v budúcnosti opäť príde v sláve, jeho meno bude pripomínať, kým bol pre Boha. Ale toto meno zároveň hovorí, za akým účelom sa potom zjaví, aby vo vernosti a pravde vykonal súd na všetkých tých, ktorí odmietli jeho milosť a nechceli v neho uveriť. Aké je to vážne.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A on im riekol, spúste sieť napravo od lode a nájdete. Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, 6. verš. Siedmi učeníci pána Ježiša Krista počas jednej dlhej pracovnej noci, ako rybári, na Genezareckom jazere vôbec nič neulovili. Keď sa unavení a sklamaní vracali, stojí na brehu akýsi neznámy človek a dáva týmto mužom túto neobvyklú radu. Už to je dosť nápadné, ale potom ich tento muž ešte ubezpečuje, že budú mať úspech. Pre odborníkov bolo toho už skutočne dosť. Napriek tomu poslúchli výzvu tohto pozoruhodného cudzinca. A potom ulovili veľké množstvo rýb. To samozrejme nie je len nejaké pekné rozprávanie. Biblia nerozpráva nezáväzné príbehy, ale tu ide o zvláštne skúsenosti s Bohom. Zrazu sa im situácia vyjasňuje. Tento muž na brehu nemôže byť nik iný, len ich vzkriesený pán. Pre nich, rovnako aj pre nás dnes, posolstvo tejto udalosti znie. Ježiš Kristus je nielen človek, ktorý zomrel a opäť vstal, on je aj Boh, ten všemohúci. A keďže pán je všemohúci, veriaci stojí vždy na strane víťaza. So synom Božím je kresťan vždy v presile. Pretože on je všemohúci, veriaci môžu aj dnes od neho všetko očakávať. Áno, pán je všemohúci a preto veriaci majú veľkú radosť. Kristus má moc pomôcť v každej životnej situácii a vo svojej láske to aj chce robiť. Neopustím ťa ani nezanechám. Takže smelo môžeme vyznávať, pán je môjim pomocníkom, nebudem sa báť, veď čo mi urobí človek? List Židom, 13. kapitola, verše 5 a 6.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Ježiš riekol, každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, verše 13 a 14. Za každou závislosťou sa skrýva túžba. Jeden maratónsky bežec, ktorý uveril v Krista, raz povedal, šport bol pre mňa závislosťou. Každý dosiahnutý cieľ bol podnetom pre ďalší, vyšší. Tak sa človek môže stratiť nielen v športe, ale aj v práci a iných veciach a nikdy nemá dosť. Na tom je postavený aj náš spoločenský systém. Stále ďalej, vyššie, lepšie. A nikdy nie sme dosť spokojní. Avšak aká hlbšie ležiaca túžba sa skrýva za touto závislosťou? Chcieť stále viac? My ľudia sme stvorení, aby sme smerovali k svojmu stvoriteľovi. Preto len vtedy sme skutočne spokojní, keď máme správny vzťah k Bohu. K nemu sa musíme vrátiť. Pán Ježiš Kristus hovorí, nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola 6. verš. Živý vzťah k Bohu, ako vzťah dieťaťa k Otcovi, môžeme dosiahnuť len vtedy, keď máme vzťah k Synovi Božiemu, ako k svojmu záchrancovi. Pri kresťanskej viere teda nejde len o nejaké učenie, to by neuspokojilo našu hlbokú túžbu, ale ide o život v osobnom vzťahu k Bohu, Otcovi a Synovi. Ten, kto do tohto vzťahu vstúpil vierou v Ježiša Krista, nebude žízniť na veky. Tak nám to slúbil sám Syn Boží.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Vo svojom srdci blázon hovorí niet Boha. Žalm 14, prvý verš. Mnoho ľudí v našich časoch už v Boha neverí. Vidia síce Božie stvorenie, cítia jeho krásu a poznávajú mnohé z obdivuhodných súvislostí v prírode, ale v Boha, ktorý všetko stvoril, nechcú veriť. Radšej sa utiekajú k teóriám o vzniku života a prírody, ktoré si vystačia bez Boha, hoci k tomu tiež patrí veľká dávka viery. Len nie viera v Boha. No Boh sa žiadneho človeka nevzdáva. Ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. Druhý list apoštola Petra, 3. kapitola, 9. verš. Rovnako ako predtým vydáva o sebe svedectvo každému človekovi skrze stvorenie, lebo, čo je neviditeľné z neho, jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z jeho diel. List apoštola Pavla Rímskym, 1. kapitola, 20. verš. Boh hovorí k nám ľuďom prostredníctvom svedomia. To nás ustavične napomína a svedčí o tom, že existujú mravné hodnoty a zákonitosti, proti ktorým nie je možné beztrestne sa previniť. Cítenie o správnom a nesprávnom, o šľachetnom a zlom charakterizuje človeka ako odlišnosť od zvierat. A napokon každý nesie v sebe aj určitú známosť Boha a vedomosť o večnosti v sebe. Boh večnosť im dal do srdc. Tým aj odlíšil človeka od každého pozemského tvora.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Veď neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Ste para, ktorá sa nakrátko ukáže a potom zmizne. List Jakuba, 4. kapitola, 14. verš. Zajtra. Toto slovo obsahuje nádej na lepšie časy. Neistotu týkajúcu sa neznámeho, niekedy aj strach z choroby alebo nezamestnanosti. My všetci poznáme svoju minulosť, ale kto vie, čo bude zajtra? Sú tu hypotézy alebo domnienky. Mnohí sú zvedaví na zajtrajšok. No kto sa zamýšľa vzhľadom na onen svet? Veď náš život je krátky ako para, ktorú na prchavý okamih zazrieme a potom zmizne. Preto zajtra môže znamenať aj večnosť. Lebo každý človek, ktorý smrťou opustí túto zem, prechádza do večnosti. Len sám Boh pozná budúcnosť tak dobre ako minulosť alebo prítomnosť. Vie, čo nás zajtra a na onom svete očakáva. A vyzýva nás. Pýtajte sa ma na to, čo príde. Izajáš 45. kapitola, 11. verš. V Biblii si to môžeme prečítať. Pokiaľ ide o večnosť, sú tu dve možnosti, nebo alebo peklo. A rozhoduje sa teraz v našom živote. Ten, kto sa obráti k Bohu od svojej svojvoľnej hriešnej cesty a uverí Spasiteľa Ježiša Krista, je zachránený pre nebo. Ale kto zomrie, nezmierený s Bohom, bude na onom svete súdený. Boh nám neoznamuje, čo presne sa zajtra stane. Ako obmedzení ľudia by sme to nemohli zniesť, ale každý vykúpený človek smie vedieť, že Boh bude s ním aj zajtra. Potom zmizne úzkosť a pokoj naplňa srdce.

Škoda ťa. Počas vojny došlo niekoľko vojakov na dlhší alebo kratší čas aj do Essenu. Medzi nimi boli kresťania, ktorí o mne niekde počuli a teraz ma vyhľadali. Z takýchto návštev sa v priebehu času vyvinul vojenský krúžok, ktorý sa v určitý deň týždňa schádzaval v mojom byte. Tu sme sa zamýšľali nad Božím slovom, vymieniali si naše duchovné skúsenosti a prijímali spoločne večeru Pánovu s tým málom, čo sme dostali. A keď sa v krúžku členovia striedali, vzniklo tu postupne úzke spoločenstvo. Nám všetkým, ktorí sme sa v onen večer stretávali, sa to vynára v spomienkach ako milá oáza na púšti vojnových čias. Jedného dňa zavítal medzi nás muž v stredných rokoch. Jeho reč ho hneď prezradila ako bavora. Mal tichý, jemný, zdržanlivý spôsob správania. Až po rokoch sme prišli na to, že bol mimoriadne vzdelaným mužom, ktorý prešiel neopísateľnými ťažkosťami. Pre svoje úprimné vyznanie viery bol dlhý čas väzňom v koncentračnom tábore. Napokon sa dostal na slobodu a nastúpil hneď na vojenčinu. Pre surových veliteľov bol ako trestanec koncentráku podozrivý a tak sa utiahol k tichému a zdržanlivému životu. V jeden večer sa však prejavil. Vyrozprával nám malý zážitok, ktorý sa nás všetkých hlboko dotkol. Býval na izbe s asi 10 vojakmi. Bolo to občas veľmi hlučné. Zvlášť jeden mladý muž, ktorý pochádzal z Hamburgu, viedol silné reči. Prešiel iste všetkými kalužami veľkomesta a plnil izbu svojimi nečistými rečami. Ako ľadovec padalo preklínanie a oplzlosti. Ostatní prítomní mu nadšene tlieskali. Na tichého muža, ktorý mal lôžko v kúte izby, nebral nejaký ohľad. Jedného dňa sa rozdeľovala pošta. Vojaci na svojich izbách otvárali balíčky a čítali listy. Aj Hamburčan dostal balíček. Nejaké dievča si naň spomenulo. Kým pyšne ukazoval jeho obsah, cigarety a cukríky, vykladal, otvárali balíčky a čítali listy. Aj Hamburčan dostal balíček. Nejaké dievča si naň spomenulo. Kým pyšne ukazoval jeho obsah, cigarety a cukríky, vykladal, tváriac sa dôležito o svojich mnohých

S tým opustil izbu. Zvláštne bolo úplne ticho, čo nastalo, kým zatváral dvere. Nebol ešte ani na pár metrov, keď za ním ten chlap bežal. Kamarát, počkaj! Čo je? Ty hovoríš, že ma je škoda? Také niečo mi ešte nikto nepovedal. Ako to mám povedať? To vyzerá, ako by som mal nejakú hodnotu. Nerozumiem tomu. Povedz, ako to myslíš? Tichý muž zostal stáť a odvetil znova svojím neobvykle dôrazným spôsobom. Boh chce z teba niečo urobiť. Aj ty si ním stvorený. A teraz tu taká špina. Škoda ťa. Áno, kamarát. Keď vieš, že Boh s tebou niečo zamýšľa, potom sa môže povedať len škoda ťa. Hneď vtedy sa muselo nastúpiť na rozkaz. Tichý muž sa vrátil na svoje miesto. Zrazu, kým sa zástup vyrovnával, cítil, že ho niekto zozadu chytil za ruku a do dlane mu strčil bonbón. Keď sa krátko obzrel, stál ten drsný Hamburčan za ním. Nebol čas na rozhovor. Keď sa však nástup skončil, spýtal sa tichý muž. Prečo práve mne robíš niečo dobré? Ja som ti predsa tvrdo povedal svoj názor. Tu z neho vyhrklo. Ty si jediný, ktorý ma v mojom živote bral vážne. Myslíš naozaj, že ja by som mohol mať nejakú hodnotu? Toto rozprával ten tichý muž v našom vojenskom krúžku. Dlhší čas bolo úplne ticho. Každý uvažoval o tom, že väčšina ľudí, ako onen Hamburčan, nosieva masku, za ktorou sa skrýva človek so svojou biedou a túžbami. Napokon sa ozval jeden z nás. Čo bolo ďalej? Tichý muž sa usmial. Teraz sme priatelia. Ba viac, bratia. Čítame si spoločne Bibliu. Môj priateľ našiel Pána Ježiša a už vie, že on je jeho spasiteľ. Zavše sa chce to jeho staré chvastanie prejaviť, ale potom sa zrazu vyľaká a pozrie na mňa. A ja čítam v jeho pohľade otázku. Myslíš si, že Ježiš má ešte so mnou trpezlivosť? Obaja sme si však vedomí, že žijeme z jeho trpezlivosti. Tichý muž sa znova z môjho dohľadu vytratil. Neviem ani len to, či ešte žije. Možno je pochovaný niekde v Rusku. Svetové dejiny nepriniesli o jeho živote nejakú zmienku. Ja si však myslím, že príbeh o Hamburčanovi je vo svetle večnosti významnejší a pozoruhodnejší ako všetky veľké boje tejto desivej vojny.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Ty si blízko nás. Bože, Ty si blízko. Pane, ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo to hovorí. A že naše srdce to môže cítiť. Pane, práve vtedy, keď sa nám zdá, že strácame pevnú zem pod nohami. Bože, Ty si našou silou, pretože si blízko.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.
1: Viera v nemožné. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. List Rimanom 4:20-21. Pavol má na mysli zvláštny dôvod, prečo vierou oslavujeme budúcu Božiu milosť. Jednoducho povedané, dôvod je ten, že viera, ktorá oslavuje Boha, je dôverou v Božiu moc a múdrosť, ktorá dokáže splniť všetky jeho sľuby. Pavol ilustruje túto vieru Abrahámovou odpoveďou na Boží prísľub, že bude otcom mnohých národov, hoci bol starý a jeho žena bola neplodná. Rímanom 4:18. Proti nádeji v nádeji uveril. To znamená, že napriek všetkým ľudským dôkazom o opaku mal vieru v budúcu milosť Božieho prisľúbenia. Neochaboval vo viere, keď považoval svoje staré telo za slabé. Mal asi 100 rokov. Alebo keď Sárino lono považoval za neplodné. Neprestal veriť v splnenie Božích zasľúbení, ale zosilnil vo viere, keď vzdával slávu Bohu, pričom bol úplne presvedčený, že Boh je schopný urobiť to, čo slúbil. Rímanom 4:19-21. Abrahámova viera bola vierou v Boží prísľub, že sa stane otcom mnohých národov. Touto vierou oslavoval Boha, pretože upozorňovala na všemohúce a nadprirodzené Božie zdroje, ktoré sú potrebné pre naplnenie týchto prísľubov. Abrahám bol príliš starý na to, aby mal deti, a Sára bola neplodná. A nie len to. Ako sa dá urobiť z jedného alebo dvoch synov množstvo národov, o ktorých Boh povedal, že Abrahám bude ich otcom? Všetko to sa zdalo úplne nemožné. Preto Abrahám svojou vierou oslavoval Boha a mal istotu, že môže a urobí to, čo je ľudsky nemožné. Toto je viera, ku ktorej sme povolaní, že Boh pre nás urobí to, čo by sme my sami pre seba nikdy nemohli urobiť.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: Jo, Azíri, čo si chceš? Ale
0: nevydal, no? Však jasne, že idem, a čo mám robiť?

na čo je Boh hrdý. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej vlasti. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. List Hebrejom 11:16. Veľmi si želám, aby mi Boh povedal, čo povedal Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi. Nehanbím sa volať sa tvojim Bohom. Akokoľvek to znie riskantne, neznamená to v skutočnosti, že Boh môže byť hrdý na to, že sa bude volať môjim Bohom. Našťastie je táto úžasná možnosť potvrdená dvoma spôsobmi. Jeden dôvod je to, čo už urobil, a ten druhý, čo ešte urobí. Najprv si všimneme tento text. Boh sa nehanbí nazývať ich Bohom, pretože im pripravil mesto. Prvý dôvod, ktorý uvádza, prečo sa nehanbí volať sa ich Bohom, je ten, že pre nich už niečo urobil. Pripravil pre nich miesto, nebeské mesto, ktorého projektantom a staviteľom je Boh. Hebrejom 11:10. Prvý dôvod, prečo sa nehanbí nazvať ich Bohom, je teda ten, že pre nich pracoval. Nie oni pre neho, ale naopak, on pre nich. Teraz zvážte dôvod, ktorý sa uvádza predtým. Znie takto. Túžia po lepšej vlasti, teda po nebeskej. Preto sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Slovo preto naznačuje, že bol uvedený dôvod, prečo sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Dôvodom je ich túžba. Túžia po lepšej krajine, teda po krajine, ktorá je lepšia ako je tá pozemská, v ktorej žijú, a síce nebeskej, kde prebýva Boh. Keď túžime po tomto nebeskom meste, po tomto Božom príbytku viac, ako túžime po tom, čo môže dať tento svet, Boh sa nehanbí volať sa našim Bohom. Keď sa snažíme dosiahnuť to, čo pre nás sľubuje, vtedy je hrdý na to, že je našim Bohom. To je skvelá správa. Otvorme teda svoje oči pre pohľad do lepšej krajiny, k Božiemu mestu, ktoré pre nás pripravil. A túžme po ňom z celého srdca. A Boh sa nebude hanbiť volať sa našim Bohom.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139, 4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Závislosť na pozemských potrebách. Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. A toto všetko sa vám pridá. Evanjelium podľa Matúša 6.33. Jedným z najsilnejších svedectiev o dostatočnosti budúcej Božej milosti je princíp viery, ktorým sa riadili životy mnohých misionárov. Bez ohľadu na tých, ktorí sa riadia iným princípom, bolo praxou tých, ktorí nasledujú vzory ako je Hudson Taylor a Georg Miller, usmerňovať srdcia ľudí k dávaniu tak, že žiadosti o svoje potreby smerovali k Bohu, nie k ľuďom. James Taylor, pravnuk zakladateľa zámorského misijného spoločenstva, vysvetľuje, ako táto viera v budúcu milosť, ukotvená v prejavoch zjavenej milosti, oslavuje Boha. Našim východiskom je zaujatie pozície viery. Veríme, že Boh existuje. O tom sme sa presvedčili rôznymi spôsobmi, ale všetci sme zakúsili Božiu milosť, keď nás Boh priviedol k spoznaniu seba samého prostredníctvom Ježíša Krista a prostredníctvom znovuzrodenia jeho duchom. Veríme, že máme dobré dôvody pre vieru v neho vďaka historickej skutočnosti vzkriesenia Ježíša Krista z mŕtvych. Veríme, že niekto, kto povedal, že zomrie a znovu vstane a urobil to, je dôveryhodný v každom ohľade. Preto sme pripravení dôverovať mu nielen vo veci večnej spásy našej duše, ale aj v praktickom zabezpečení nášho každodenného chleba a finančnej podpory. Táto spoločnosť vydáva svedectvá o úžasnej Božej vernosti, aby sa tým preukázala sláva jeho všetko zabezpečujúcej budúcej milosti. Chceme potvrdiť, že Bohu je možné dôverovať, že urobí všetko, čo zasľúbil, že sa stará o také svetské potreby, ako sú napríklad letenky, jedlo, náklady na lekársku starostlivosť a pravidelnú podporu kresťanských skupín už viac ako 100 rokov. To, čomu sa táto spoločnosť venuje, je oslava Božej vernosti v ich posolstve a v spôsobe zabezpečovania ich potrieb. Hudson Taylor to vyjadril takto. Živý Boh existuje. V Biblii o ňom hovoria jeho skutky. To, čo povie, myslí vážne a urobí všetko, čo zasľúbil. Životy vo viere sú úžasným zrkadlom Božej vernosti.

0: Otázky a odpovede.
1: Čo je prestalizmus a kontinualizmus?
2: Tak to sú dva teologické myšlienkové smery, ktoré sa snažia zodpovedať na dôležitú otázku jednu, alebo týkajú sa Božieho nadprirodzeného pôsobenia v dejinách a v súčasnosti. Teda, snažia sa zodpovedať na tú otázku, či aj dnes Boh pôsobí nadprirodzeným spôsobom. No a tie sú to protichodné myšlienkové smery, lebo prestalizmus hovorí, že Božie nadprirodzené pôsobenie malo svoje miesto len v určitých častiach dejín. Že Boh niekedy v nejakých častiach dejín pôsobil nadprirodzené, ale niekedy nie. A kontinualizmus hovorí o tom, že pôsobí rovnako stále. Pri tom prestalizme tam sa často argumentuje tým, že jednak v Biblii vidíme to, že niekedy je nejaké obdobie plné zázrakov alebo nejaké udalosti. Možno najkrajší príklad by bol odchod Izraelcov z Egypta, vyslobodenie z Egypta. Tak to bol proste obdobie, kedy sa dial zázrak nad zázrak. Hej, že stále. Takisto aj cesta Izraelcov po púšti bola plná nejakých zázrakov, nadprirodzeného jednania. Hej. V samotných už potom dejinách niekedy, v nejakých obdobiach, až tak veľa zázrakov nevidno. Alebo až to tak nebije do očí. Druhá myšlienka, ktorá nesie ten prestalizmus, je to, že prečo vlastne Boh robí zázraky. Hej. A tam je tá odpoveď, že Boh robí zázraky preto, aby potvrdil pravdivosť nejakého, jednak toho, že je, ale aj pravdivosť nejakých vecí, ktoré sa dejú. Napríklad zázraky, ktoré robil Pán Ježiš Kristus, podľa tohto myslenia sú potvrdením toho, že on je Mesiáš, ktorý mal prísť. A znovu nájdeme v písme potvrdenie toho, že tento zázrak urobil, aby ukázal svojim učeníkom, že je Mesiáš. Hej? Alebo nasýtenie na púšti, nasýtenie je takýto dôkaz toho, že Ježiš bol Mesiáš. No, ten prestalizmus má ale svoje nejaké také slabé miesta. Jedno z nich je to, že je samotná táto myšlienka, že či Boh robil a robí zázraky len preto, aby niečo potvrdzoval. A v písme si myslím, že nájdeme odpovede, že nie. Že nie je to tak. Že keď sledujeme zázraky Pána Ježiša Krista, tak on často urobil zázrak ako keby spontánne. Že stretol niekoho a zrazu sa zmiloval nad tým človekom. Dokonca skriesenie toho mládenca v nájme je takéto. Hej? Znajmu, že videl tam tú smutnú jeho matku, tak zastavil pohrebný sprievod a skriesil toho mládenca. A to, že sa zmiloval nad niekým takto spontánne, tak to skoro ako pravidlo sa opakuje. Hej? Že Boh videl tam slepého, zľutoval sa nad ním. Hej? Alebo malomocného, zľutoval sa, uzdravil. No a druhá slabina toho prestalistického myslenia je v tom, že tá odpoveď na to, že čo so zázrakmi, ktoré sa dejú dnes. Hej, lebo evidentne dnes sa v cirkvi a dokonca celé dejiny cirkvi sú nejaké evidované udalosti, ktoré sa dajú jednoznačne popísať ako zázračné. Hej. A od začiatku 20. storočia, kedy vzniklo letničné hnutie, tak ktoré to v zásade propaguje, to je jedna z nosných myšlienok, že duchovné dary napríklad dnes, tak sa tu aj nejaké dary prejavujú. A potom, že čo s tým? Lebo keď to Boh nerobí, tak to je celé podvod. A veľká časť kresťanstva žije pod vplyvom iného ducha. Lebo tam sa je myšlienok, že duchovné dary napríklad dnes, tak sa tu aj nejaké dary prejavujú. A potom, že čo s tým? Lebo keď to Boh nerobí, tak to je celé podvod. A veľká časť kresťanstva žije pod vplyvom iného ducha. Lebo tam sa evidentne niečo deje. Takže mne sa zdá, že

tak je. Nie je preto, že zázraky Boh nerobí len preto, aby dokázal nejakú pravdivosť niečoho, ale možno častejšie ich robí zo súcitu voči nám. Myslím sa ale tiež aj, že kontinualizmus má svoje slabiny alebo pokušenia a že to môžeme vidieť v niektorých tých prúdoch dnešnej cirkvi, že potom ako keby sa príliš chcel orientovať na zázraky. A ako keby tam vznikali také myšlenkové spojenia, že tak Boh je len tam, kde sa dejú zázraky. Že kde sa nejakým spôsobom nadprirodzené prejavuje jeho moc. Alebo že Boh je len tak, kde sa prejavujú zjavné duchovné dary. A to si myslím, že je skrátkovité myslenie. A je v tom pokušenie potom vyhľadávať len zázraky a nejakú skúsenosť. A zabúda sa na to, že nakoniec nadprirodzená Božia moc sa často prejavuje v iných veciach, ktoré nemusia vyzerať zázrač. Napríklad zmenu ľudského charakteru. Čo niekedy viacej potrebujeme ako vonkajšie zázraky.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

chodia do cirkvi pekne oblečení. Počúvajú, spievajú, modlia sa, dajú čo to i do zbierky a dúfajú, že možno nás budú zachrániť.

0: čo môžem urobiť?
1: Duch Pánov nado mnou, lebo pomazal ma zvestovať chudobným evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať vzácny rok Pánov.
0: Evanjelium podľa Lukáša, 4. kapitola, 18. verš.
2: UNICEF odhaduje, že každoročne sú v celosvetovom obchode so sexom zneužité 2 milióny detí a mladých ľudí. To sú 4 mladí ľudia každú minútu. Vieš si predstaviť, čo by asi robili vlády sveta, keby niekto obsadil 2-miliónové mesto a každý deň by vykorisťoval a zneužíval jeho obyvateľov? A ak si myslíš, že je to hrozné, tak tu je štatistika, ktorá ti asi zlomí srdce a zrazí ťa na kolená. Z obetí sex biznisu zachránia iba 1%. Pýtaš sa, čo sa stane so zvyšnými 99%? Keď sú dievčatá príliš staré na to, aby mali pre svojich pasákov nejakú hodnotu, alebo príliš choré na to, aby pracovali, keď otehotnejú, alebo sa u nich objavia infekcie, zbavia sa ich ako odpadu. Psychických zranení sa nikdy úplne nezbavia, na duši si ponesú emocionálne jazvy a s následkami budú bojovať, kým budú žiť. Možno si myslíš, je to smutné a šokujúce, ale vďaka Bohu, že to nie sú moje deti ani moje vnúčatá. Vďaka Bohu naozaj. Ale ako vykúpené Božie dieťa, máš zodpovednosť starať sa o tento svet. Ježiš povedal, že prišiel uzdravovať skrúšených srdcom, hlásať zajatým prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie. To znamená, že namiesto toho, aby si sa problému vyhýbal, mal by si o ňom vedieť, mal by ťa znepokojiť a vyprovokovať ťa do akcie. Politici začnú konať až vtedy, keď sa ozve dostatok ľudí. Tak sa ozvi. Začni sa modliť. Podpor organizácie, ktoré sú do tejto služby zapojené. Keď budeš jedného dňa stáť pred Bohom, budeš môcť povedať: Pane, urobil som všetko, čo bolo v mojich silách.

0: Boh ťa dnes volá.
1: Pavel, otrok Krista Ježiša, povolaný apoštol, oddelený pre Božie evanjelium, ktoré Boh už dávno zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach, evanjelium o jeho synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva, ktorý je podľa Ducha Svetosti ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží syn s mocou, o Ježišovi Kristovi našom pánovi.
0: List Rimanom, 1. kapitola, 1. verš.
2: Boh ťa dnes volá. Boh zužitkoval Pavlovo kultúrne zázemie, ktoré sa formovalo ešte predtým, ako sa stal kresťanom, a našiel tam niekoľko veľmi užitočných vecí. Nešlo iba o duchovné veci. Mnohé z nich sa týkali jeho vzdelania a tradícií. A hoci sa zdalo, že Pavla jeho intenzívna nenávisť ku kresťanom diskvalifikuje, jeho pôvod ho v skutočnosti jedinečným spôsobom kvalifikoval. Ako bývalý farizej dobre poznal písmo a rozumel mysleniu a mentalite svojich budúcich protivníkov. Jeho bývalá duchovná slepota mu dala súcit so stratenými. Boh využil v Pavlovom živote všetky skúsenosti, tie dobré i tie zlé. To isté môže urobiť aj pre teba. Zamysli sa nad týmto. Keď Boh hľadal niekoho, kto by bol vodcom v jeho ranej cirkvi, formuloval by teológiu Božej cirkvi, diskutoval by s náboženskými vodcami, ktorí argumentovali proti evanjeliu, presadzoval by Kristovú vec v akademickej i spoločenskej sfére, niesol by posolstvo každému od toho najotrhanejšieho žobráka na ulici až po cisársky trón, našiel muža, ktorý už potrebnú kvalifikáciu mal. A tým mužom bol práve Pavol. Také je Božie konanie. Najprv človeka vyhľadá, potom ho pripraví, postaví na správne miesto a nakoniec ho posilní a poverí robiť to, o čom vie, že má na to tie najlepšie predpoklady. Božie povolanie je jediná vec, ktorá nás urobí dokonale šťastnými, hoci o tom často vopred nevieme. Volá ťa dnes Boh? Pripravuje ťa? Umiestňuje ťa niekam, kde na teba čaká úloha? Zmocňuje ťa? Najväčšiu radosť a naplnenie vo svojom živote zažiješ, keď sa mu odovzdáš a povieš áno.

0: 71. deň. Boh ťa dnes volá. Posvetil som ťa. Ustanovil som ťa za proroka národom. Jeremiáš, 1. kapitola, 5. verš.
1: Boh posvetil Jeremiáša, to znamená, že ho oddelil a vyčlenil na výhradné ciele. A ustanovil ho, ordinoval ho. Keď to Boh urobil, konal podľa plánu. Nesmieme zabúdať na dve veci. Boh neplitvá ničím, čo stvoril, ani ničím, čo môže použiť. Predtým, ako si sa obrátil a bol zachránený, Boh v tvojom živote dovolil, aby si zažil dobré aj zlé skúsenosti. Všetko ťa pripravovalo na to, čo mal pre teba naplánované. Všetky okolnosti tvojho života. Kto boli tvoji rodičia? Z akého prostredia pochádzali? Do akej školy si chodil? Koľko rokov si tam vydržal? V akom zamestnaní si pracoval? A aj všetky kurzy a školenia, ktoré si tam absolvoval. Takisto sem patria vlastnosti, ktoré do teba Boh vložil pri narodení, aj keď sa ti v detstve možno zdalo, že niektoré z nich ti veľmi nepomáhajú. Držíš sa svojich predstav ako buldog? Boh to môže použiť. Rád sa prehrabávaš v knihách a študuješ? Boh to môže použiť. Baví ťa rýchla konfrontácia a značením sa postavíš protivníkovi na odpor? Boh to môže použiť. Dnes sa ti môže zdať, že si na nesprávnom mieste. Nerobíš veci, ktoré by si mal a nie si s tými správnymi ľuďmi. Možno sa sám seba pýtaš, ako sa z tej diery vyhrabeš, ako máš zmeniť svoj život. A ak mám byť úprimný, je celkom možné, že ty to nedokážeš. Ale Boh áno. On môže aj tvoje chyby obrátiť na dobré. Odovzdaj mu všetky veci vo svojom živote, na ktoré nie si až taký hrdý a povedz: Páne, tu sú, všetko ti to dávam. Prial by som si, aby bol môj život iný, ale nie je. Rád by som to zmenil, ale nedokážem. A potom nechaj Boha pracovať.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu. Budeme sa rozprávať o 16. kapitole Zjavenia Jána. Je to veľmi smutná kapitola, pretože hovorí o období Božieho hnevu. O období, ktoré bude pre tých, ktorí zostanú na zemi, veľmi, veľmi ťažké a bezvýchodiskové. V súčasnosti sa niekedy podáva Božie slovo ochudobnené o isté Božie pravdy. Hovoríme častokrát svetu o Božej láske, hovoríme svetu o tom, ako Boh miluje ľudí, hovoríme o tom, že Pán všetkých volá k sebe, a to sú pravdy, lenže nie je to úplne všetko. Tento Boh, ktorý tak veľa učinil pre človeka, sa vie aj hnevať. Existuje aj peklo. Existuje aj ohnivé jazero. Existuje aj Božia spravodlivosť. A to sú veci, ktoré sa ťažšie ľuďom počúvajú. Lebo tak ako na jednej strane hovoríme o Božej láske, musíme hovoriť aj o Božej spravodlivosti, ktorá sa uplatní na tých, ktorí páchajú ohavnosti a ktorí Boha vo svojom živote nehľadajú. Na prvé počutie to znie tak nepríjemne. Ale na druhej strane v tom Boží deti môžu nájsť niečo veľmi povzbudivé. Lebo niekedy okolo seba vidíme nespravodlivosť, ktorá sa množí, ktorá ako keby nemala konca kraja. Vidíme ľudí a vidíme dianie, ktoré je zlé a pritom sa darí. Ako keby Boh ani nechcel potrestať tých, ktorí robia zle. Ako keby ľudia mohli robiť zle. A toto niekedy Božie deti deptá. Božie slovo hovorí o tom, že každé zlo bude spravodlivo vážené. Príde čas, a to nie v nejakom takmer nehmotnom nebíčku alebo zvláštnom svete, ale príde čas v realite, ktorú učiní Hospodin, keď každý človek, ktorý Krista nemá, spravodlivo zaplatí dlh, ktorý v tomto živote narobil. Čiže my nemusíme vidieť Božiu spravodlivosť hneď, ale môžeme si byť úplne istí. Poviem to ešte raz. Môžeme si byť úplne istí, že Božia spravodlivosť príde.

počul som z chrámu mocný hlas, ako hovorí siedmým anielom. Choďte a vylejte tých sedem čiaš Božieho hnevu na zem. Prvý aniel šiel a vylial na zem svoju čašu. Tu sa na ľuďoch, čo mali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche, povyhadzovali zhubné vredy. Druhý aniel vylial obsah svojej čaše do mora. Voda sa hneď premenila na krv.

Vyvedenie izraelského národa zo zajatia z Egypta je predobrazom spasenia človeka skrze Pána Ježiša Krista. Egypt vyjadruje svet, púšť ľudský život, ktorý... Vyvedenie izraelského národa zo zajatia z Egypta je predobrazom spasenia človeka skrze Pána Ježiša Krista. Egypt vyjadruje svet, púšť ľudský život, ktorý prijíma Božiu vôľu a berie svoj kríž,

pravdu s vierou v Pána Ježiša. V čase Pánovho hnevu už na zemi nebude cirkev Božích detí a nikto nebude môcť úprimne uveriť v Boha, podobne ako to bolo medzi pohanmi v Egypte. Stvoriteľ prestane napomínať ľudí a človek pre svoju prevrátenosť nebude schopný nájsť svojho Boha. Napriek tomu na zemi zostane malá skupina veriacich, ktorí ostanú z minulého obdobia dvoch svietnikov. Keďže aj títo budú patriť medzi Pánových vyvolených, budú uchránení od strašných rán. Toto obdobie sa bude vyznačovať starozákonnou zázračnosťou a prejavmi Božej moci. Uvedené pohromy budú pripomínať tie egyptské hlavne preto, že nepôjde o nejaký prenesený význam. Vredy na ľuďoch budú naozaj vredmi na ľuďoch. Moria premenené na krv budú skutočne krvavé a zapáchajúce, pretože krv sa rozkladá. Zázračnosť a hrôzy doby, ktorá má prísť, nebudú o nič menšie než tie egyptské. Dnes táto kapitola povzbudzuje Boží ľud, lebo sa jej proroctva nedočká a zároveň varuje veriacich aj neveriacich pohanov. Je nerozumné nepremýšľať nad kvalitou svojho života. Je nerozumné nechcieť sa zaoberať budúcnosťou, ktorú dnes aj ateistickí vedci odhaľujú ako ekologicky strašnú. Božie slovo nestraší človeka, ale podáva mu ruku, aby sa odvrátil od svojej neprávosti a bol ušetrený od všetkého zlého, ktoré má na túto planétu prísť.

0: Tu som počul, ako hovorí anjel, ktorý má moc nad vodami. Správne si to urobil, ty svätý, ktorý si a ktorý si bol, že si vyniesol tento rozsudok. Preliali krv tých, ktorí verili v teba, i tvojich prorokov, preto musia na tvoj rozkaz piť krv. Zaslúžia si to. A od oltára som počul hlas. Áno, Pane, Bože všemohúci, správne a spravodlivé sú tvoje súdy.
1: Krv v Biblii vyjadruje nielen násilnú smrť, ale aj akýkoľvek iný útlak. Na svete je mnoho utrpení Božích detí, ktoré pochádzajú z útlaku okolia a bolia často viac ako smrť. Byť pred Hospodinom spravodlivým znamená nielen formálne vyznať Krista. Ak niekto neberie svoj kríž a nenasleduje Pána, nie je ho hoden. Niesť kríž znamená aj priznávať sa k nemu a znášať potupu. Niesť kríž niekedy môže znamenať zasadiť sa o správne veci aj proti vplyvným ľuďom alebo proti väčšine. Odmietnuť priateľa alebo pokrvného blížneho, keď navádza na zlé, je opäť kríž. Často strácajú rodičia deti, deti rodičov alebo veriaci ľudia svojich priateľov, keď chcú ostať verní Pánovi. Naozajstné úprimné Božie deti svet utláča. Ich krv ale ostáva pred Hospodinom. On nezabúda na utrpenie svojich vyvolených. Svojou treťou ranou hnevu to svetu symbolizuje. Krv prelievali, krv budú aj piť. Niekedy sa o Božej láske rozpráva tak veľa a často, že sa tieto reči stávajú skôr nástrojom na utíšenie Božieho hlasu v ľudskom svedomí. Robme čokoľvek, veď nám Pán odpustí. Stvoriteľ je aj spravodlivý Boh. Nestrpí žiadnu neprávosť a pretvárku. Ľudské hriechy zotiera len úprimné pokánie s vierou v Ježiša Krista. Len pokánie alebo len viera hriechy nikdy nezotrie. Ostávajú odložené v archíve Pánovej spravodlivosti, aby vyčkali na svoj čas. Hlas anjela od oltára poukazuje, že skutočné uctievanie Hospodina rešpektuje aj jeho spravodlivosť. Skutočná viera prináša aj obeť a kríž. Oltár pripomína uctievanie aj obeť.

0: Štvrtý aniel vylial svoju čašu na slnko. Dostala moc svojou páľavou ubližovať ľuďom. Veľká horúčava spaľovala ľudí a preklínali Boha, ktorý má moc nad takýmito pohromami. Ale nerobili pokánie a nevzdávali Bohu česť. Piatý aniel vylial svoju čašu na trón šelmy. V jej kráľovstve nastala tma. Ľudia si od bolesti hryzli jazyk, rúhali sa nebeskému Bohu, tríznení vredmi, ale nerobili pokánie a neprestali konať zlo.
1: Ďalšími dvomi pohromami je narušená vesmírna mechanika Zeme. Populáciu čaká nesmierna slnečná páľava a nepravidelné striedanie sa dní a nocí. Napriek tomu, že Boh dopustil na človeka zlé, ani toto nespôsobilo jeho pokorenie sa pred Hospodinom. Človek, kým dosiahne určitú úroveň zmýšľania a sebakontroly, stále dospieva. Akou diablovou výchovou musí prejsť ľudstvo, aby mohlo na miesto pokánia vyjadriť tak hroznú zaťatosť voči Božiemu hlasu? Radšej sa dali páliť a biť ranami, ale nedokázali vyznať hriech. Príliš by to urazilo ich pýchu. Je potrebné s úžasom konštatovať, že aj dnes diabol vzdeláva svojich učeníkov v cirkevných inštitúciách a aj mimo nich. Priznať si omyl a ospravedlniť sa, alebo dať veci do poriadku, je tak zriedkavé, že sa až zdá, ako by na zemi ani nebola pánova cirkev. Dokonca aj niektorí kresťania, keď sú obvinení z omylu a nesprávneho jednania, radšej dlhé mesiace študujú písmo, aby si tam našli nejakú výhovorku a zaťato zotrvávajú pri svojom postoji. Kresťanstvo dnes prestáva presadzovať Bibliu, ale začína Bibliou presadzovať seba. Zaťaté správanie, ktorého koniec nie je pokánie, začína byť bežným zjavom. V prvotnej cirkvi bolo tiež mnoho zlého, ale Pán svoj ľud vždy priviedol svojim duchom k pokániu. Ak nie, zbor zanikol. Diabol aj dnes vychováva ľudí, ktorí sa protivia Bohu so slovami zbožnosti. Vzniká učenie, že je to tak normálne a že živá viera nesie pre ľudskú porušenosť aj túto negatívnu kvalitu. Nový zákon ale o pokáni nemlčí. Súčasná doba kričí, že je letorast mäkký. Dozrieva obilie aj kúkoľ. Priblížila sa doba príchodu Antikrista, ktorý sa zjaví na konci obdobia rán milosti a na začiatku obdobia rán Božieho hnevu. Populácia začína byť pripravená na jeho príchod, pretože bude podporovať bezbožnosť, ktorú si človek tak zamiloval. Tak, ako bol Pán Ježiš Bohom, syn zatratenia, Antikrist bude diablom.

0: šiestý anjel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat. Voda v nej vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka. Potom som videl, ako s tlami šelmy, s tlami draka a z úst falošného proroka vychádzajú traja nečistí duchovia, podobní ropuchám. Sú to diabolskí duchovia, ktorí robia zázraky. Vyšli ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja v rozhodujúci deň všemohúceho Boha. Hľa, prichádzam nečakane ako zlodej. Dobre tomu, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a nebolo vidieť jeho nahotu. Anjel zhromaždil tých kráľov na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon.
1: Pre svoju lásku k sebe mal človek vždy tendenciu pokrytecky sa prispôsobovať. Boh odjakživa svojim duchom nedopúšťal, aby diabol využil túto ľudskú prevrátenosť a zahúbil od večného života aj Božie deti. Symbolika vyschnutia Eufratu rozpráva, že už nebude prekážky medzi pohanskými a vyvoleným národom. Cesta kráľov je otvorená. Stvoriteľ prestane chrániť človeka pred zlovôľou diabla a dovolí mu urobiť čokoľvek s človekom. Diabol svojou duchovnou mocou temnosti tak zmanipuluje ľudí, že prestanú hľadieť na seba a začnú hľadieť na diabla a na jeho zlovôľu. Antikrist ich začne viesť tak, že z nich vychová ľudí, ktorí sa budú stavať proti pánovi Ježišovi aj vtedy, keď im bude jasné, že preto umrú. Je to duchovná forma zhromaždenia diablových bojovníkov do vojny proti stvoriteľovi, ktorá sa bude volať Harmagedon. Zápas Harmagedon bude krátky a diabol so svojimi prisluhovačmi bude úplne porazený. Udeje sa to pred prvým vzkriesením, krátko pred obdobím odpočinku.

0: siedmy anjel vylial svoju čašu do povetria a z chrámu od trónu zaznelo mocným hlasom. Stalo sa. A rozpútali sa blesky, hrmelo, burácalo a celá zem sa triasla. Také hrozné zemetrasenie ešte nebolo, odkedy je človek na zemi. Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov sa zrútili. Boh sa rozpomenul na veľký Babylon a dal mu piť z pohára vína svojho trestajúceho hnevu. Všetky ostrovy zmizli a po vrchoch nezostalo ani stopy. Z neba padali na ľudí krúpy, ťažké ako centy a ľudia preklínali Boha za tú strašnú pohromu.
1: Posledná Božia rana hnevu bude ukončená obrovským prejavom jeho moci, keď príde na zem sám Boh, Pán Ježiš Kristus. Pri pohľade na neho umrie každý bezbožník. Mestá národov padli. Veľký Babylon dostal pohár prchlivosti jeho hnevu. I to veľké mesto sa rozpadlo na tri časti. Zmizli všetky ostrovy. Tieto obrazy vyjadrujú koniec dejín sveta porušeného hriechom. Zákonitosti hriechu budú spútané a začne sa obdobie odpočinku, v ktorom ľudia budú panovať na zemi s Kristom obrazne 1000 rokov. Od stvorenia človeka, obrazne 6000 ročí, človek pracoval a trpel v porušenosti. Obrazný 7. deň bude s Pánom Ježišom odpočívať, pričom budú na zemi vládnuť nové neporušené zákonitosti, aby sa naplnilo proroctvo proroka Izaiáša, zapísané v 11. kapitole vo veršoch 6 až 9. Hriech bude spútaný, aby bol vypustený ešte na krátky čas do vojny Harmagedon. Tam bude ale úplne porazený a zavrhnutý. Niekto by možno povedal, že pri poslednej rane, krátko pred príchodom Pána v moci, človek padne na tvár a bude sa kajať. Zem bude ale plná hriechu a Pána Ježiša budú vítať rúhania a zlorečenia aj napriek mnohému utrpeniu, ktoré tu bude panovať. Človeku sa často nepáči Božia vôľa, ale najhoršie utrpenie je, keď Stvoriteľ prestane človeka viesť a ponechá ho v područí vplyvu diabla a samého seba.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

co s tím? Jak krát bych zapomněl na vše, co bolí.

0: Hudobný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Keď do nášho života prídu ťažkosti, budeme si pripomínať to, že sú to nástroje Božej milosti a dôkaz Jeho lásky, alebo začneme pochybovať o Jeho dobrote? Pokiaľ stratíme zo zreteľa Boží plán vykúpenia, začneme spochybňovať Jeho dobrotu. Jednou z najdôležitejších otázok, ktoré si môžeme položiť, je táto. Čo Boh robí tu a teraz? A nasleduje ďalšia, tiež veľmi dôležitá otázka. Ako na to mám reagovať? Nedá sa premýšľať o živote správne a aj podľa toho žiť, pokiaľ máme zásadný zmetok v tom, čo Boh vlastne robí. Keby vám niekto položil spomínanú prvú otázku, ako by ste odpovedali? Snažíte sa vystopovať Boží plán? Záleží vám na tom istom, na čom záleží Pánu Bohu? Žijete spôsobom, ktorý zodpovedá tomu, čo robí Boh? Alebo naopak, zápasíte s pochybnosťami ohľadom Božej lásky, vernosti, múdrosti a dobroty? Závidíte niekedy druhým ľuďom ich život? Cítite sa niekedy osamelí? Podliehate občas myšlienkam, že nikto nerozumie tomu, čím prechádzate? Sužujú vás niekedy pochybnosti o tom, či je kresťanstvo vôbec pravdivé? A pokiaľ sa s týmito myšlienkami nestretáte vy sami, nemáte vo svojom okolí niekoho, kto s nimi zápasí? Podstatné je jedno. Tu a teraz Pán Boh nepracuje na zrealizovaní našej osobnej definície šťastia. Nejde mu o poskytnutie nám predvídateľného plánu, harmonických vzťahov či príjemného pohodlia. Nesľúbil nám úžasnú kariéru, krásny dom a spoločnosť ľudí, ktorí nás budú uznávať. Zasľúbil nám však seba samého a prináša nám svoju horlivú premieňajúcu milosť. Nejde mu v prvom rade o naše šťastie, ale o našu svetosť. To neznamená, že nám ponúka menej, než sme dúfali, že dostaneme, ale v skutočnosti o mnoho viac. Vo svojej milosti má za cieľ uvoľniť nás od nášho najväčšieho, najhlbšieho a najviac dlhotrvajúceho problému – od hriechu. Ponúka nám dary milosti, ktoré presahujú tento okamih a ktoré majú naozaj večnú hodnotu. Nevlieva svoju moc do nášho života len preto, aby nám niečo dal, čo rýchlo pominie a čo nedokáže uspokojiť naše srdcia. Keď sme v pokušení pochybovať o Božej láske, pretože náš život je ťažký, pamätajme na to, že to v skutočnosti ešte viac ukazuje na to, že nás miluje. Ťažkosti, ktorým čelíme, sú nástrojom Jeho milosti. Milosti, ktorá odpúšťa, oslobodzuje a premieňa. Tie náročné chvíle neprichádzajú do nášho života preto, že by bol Boh vzdialený a nezaujímal sa o nás, ale preto, že On nás miluje plnosťou svojej lásky. Keď si vďaka Božej milosti začíname ceniť to, čo Pán Boh považuje za skutočne cenné, premenia sa tieto ťažké chvíle pochybností na okamihy viery. Ceníte si to, čo si cení Boh?
2: Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.
1: List Jakuba, 1. kapitola, verše 12 až 18.

0: Na to zákonníci a farizei začali premýšľať a hovorili: Kto je tento, čo sa rúha? Kto môže odpúšťať hriechy, ak nie sám Boh? Ale Ježiš znal ich myšlienky, odpovedal im a riekol: O čom premýšľate v srdciach? Čo je ľahšie povedať, odpúšťajú sa ti hriechy? A či povedať, staň a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal porazenému: Hovorím ti, staň. Vezmi si nosidlá a choď domov. Zaraz vstal pred nimi, vzal na čom ležal a odišiel domov velebiac Boha. A všetci zostali ako bez seba. Velebili Boha a naplnení bázňou hovorili: Prepodivné veci videli sme dnes.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 21 až 26.

Niekto povedal, že ešte nebolo zhromaždenia, kde by nesedeli aj kritici. Ani Ježiš nebol ušetrený kritiky. O tom svedčí aj táto udalosť. Kritikmi sú židovskí teológovia, zákonníci a farizei, laickí horlivci za zachovávanie zákona. Ich teológia je v tomto prípade správna. Odpustiť nám môže jedine ten, voči komu sme sa previnili. A keďže hriech je previnením sa voči Bohu, odpustiť nám môže jedine Boh. Je to výlučne jeho právo, jeho právomoc. Preto zákonníci obvinujú Ježiša z rúhania, z toho, že si privlastnil právo, ktoré patrí jedine Bohu. V prípade kohokoľvek iného by to naozaj bolo rúhaním sa, ale nie v prípade Ježiša. On si neprivlastňuje niečo, čo mu nepatrí. On len uplatňuje právo, ktoré mu patrí, a to z toho titulu, kým on je. Veď v Ježišovi prišiel na zem sám Boh, ten, voči ktorému sme sa všetci previnili. Ten, ktorý ako jediný nám môže odpustiť. A práve preto prišiel na svet, aby odpustil a nie odsúdil. Veď to je súčasť jeho vládneho programu, zvestovať evanjelium, odpustenie pre hriešnikov, vyhlásiť Božiu amnestiu pre odsúdených na smrť. Ako však Ježiš dokáže, že naozaj má moc odpúšťať hriechy? Podľa jeho kritikov sa ľahko povie niekomu, odpustené sú tvoje hriechy, lebo to sa nedá skontrolovať. Ale povedať ochrnutému, vstaň a choď, je oveľa ťažšie, lebo to sa už skontrolovať dá. A tak Ježiš robí to, čo je zdanlivo ťažšie, aby tým dokázal pravdivosť toho, čo je zdanlivo ľahšie. Uzdraví chorého, aby viditeľný zázrak uzdravenia bol dôkazom neviditeľného zázraku odpustenia. Táto viditeľná pomoc znamená, že Ježiš pomáha aj vtedy, keď to nie je také viditeľné. Veď jeho skutočná pomoc nespočíva v tom, čo vidieť na tele, ale v tom, čo sa odohrá v duši. Keď uzdraví chorú dušu a privedie ju do Božieho náručia. Pane, ďakujeme za tvoju odpúšťajúcu moc.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Čo urobil Ježiš svojou smrťou? A ako každý človek umiera len raz a potom bude súd, tak aj Kristus bol len raz obetovaný, aby vzal na seba hriechy mnohých a druhý raz sa zjaví nie pre hriech, ale na spásu tým, čo ho očakávajú. List Židom, 9. kapitola, 27. a 28. verš. Ježíš svojou smrťou vzal na seba hriechy človeka. Toto je podstatou kresťanstva, jadrom evanjelia a jadrom veľkého Božieho diela vykúpenia ľudstva. Keď Kristus zomrel, odniesol naše hriechy. Niesol naše hriechy, nie svoje. Trpel za hriechy, ktoré spáchali iní, aby boli od nich oslobodení. Toto je odpoveď na najväčší problém vo vašom živote. Či už to považujete za hlavný problém, alebo nie. Existuje odpoveď na to, ako sa môžeme zmieriť s Bohom napriek tomu, že sme hriešni. Odpoveď je, že Kristova smrť bola obetou, ktorá niesla hriechy mnohých. Zobral naše hriechy a odniesol ich na kríž a zomrel tam smrťou, ktorou sme si zaslúžili zomrieť my. Čo to znamená pre moje zomieranie? Každému je určené raz zomrieť. Znamená to, že moja smrť už nie je odplatou. Moja smrť už nie je trestom za hriech. Môj hriech bol odnesený. Môj hriech je odložený Kristovou smrťou. Kristus prevzal trest. Prečo potom zomriem? Pretože Boh chce, aby smrť zostala nateraz vo svete, a to aj medzi jeho vlastnými deťmi, ako trvalé svedectvo o extrémnej hrôze hriechu. V našom umieraní sa stále prejavujú vonkajšie účinky hriechu na svet. Ale smrť pre Božie deti už nie je prejavom Božieho hnevu. Stala sa vstupnou bránou ku spáse, nie k odsúdeniu.

0: Na to zákonníci a farizei začali premýšľať a hovorili: kto je tento, čo sa rúha? Kto môže odpúšťať hriechy, ak nie sám Boh? Ale Ježiš znal ich myšlienky, odpovedal im a riekol: o čom premýšľate v srdciach? Čo je ľahšie povedať: odpúšťajú sa ti hriechy? A či povedať: staň a choď? Ale aby ste vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal porazenému: hovorím ti, staň. Vezmi si nosidlá a choď domov. Zaraz vstal pred nimi, vzal na čom ležal a odišiel domov velebiac Boha. A všetci zostali ako bez seba. Velebili Boha a naplnení bázňou hovorili: prepodivné veci videli sme dnes.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 5. kapitola, verše 21 až 26. Čo je ľahšie, uzdraviť či odpustiť? Odpustenie je neviditeľné a čo je neviditeľné, sa nedá overiť, ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Uzdravenie je viditeľné a preto sa dá overiť. Z toho by niekto mohol usudzovať, že odpustiť je ľahšie ako uzdraviť. V skutočnosti je to presne naopak. Aby Ježiš mohol uzdraviť, na to nemusel zomrieť. Aby mohol odpustiť, musel zomrieť, lebo niet odpustenia bez vyliatia krvi. Len vďaka Ježišovej obeti platí, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi. My sme na zemi a Boh, voči ktorému sme sa previnili, je na nebi. Ako potom môžem vedieť, či mi bolo odpustené? Vári, musím čakať až dovtedy, keď raz budem stáť pred Bohom? Vári, až vtedy sa dozviem, ako Boh o mne rozhodol? Či mi odpustil alebo nie? Žiť v takejto neistote je strašné. Ja potrebujem vedieť už tu a teraz na zemi, či mi bolo odpustené v nebi alebo nie. Ale kto mi to povie? Sám Boh, ktorý vo svojom synovi prišiel na svet ako baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ako je uvedené v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole v 29. verši. A ktorý má moc odpúšťať hriechy na zemi. Vďaka tomu môžem už tu a teraz v tomto živote vedieť, ako bolo o mne rozhodnuté v nebi. Ježiš prišiel na zem, aby mi to oznámil. Ba viac, on mi to odpustenie prišiel darovať. Vďaka tomu, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, ja môžem mať istotu odpustenia už tu a teraz na zemi, v tomto pozemskom živote. Ježišova uzdravujúca moc je veľká, preto všetci, ktorí videli uzdravenie ochrnutého, žasli a oslavovali Boha. Ježišova odpúšťajúca moc je však oveľa väčšia, veď odpustenie rieši náš najväčší problém, ktorým je náš hriech. Napĺňa našu najväčšiu potrebu, ktorou je odpustenie a zmierenie s Bohom. Stálo tú najvyššiu cenu, ktorou je život Božieho Syna. A prináša to najväčšie požehnanie, ktorým je večný život. Pane, žasneme nad milosťou odpustenia a oslavujeme ťa.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Najmenšia viera. A tak teda nezáleží na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. List Rímskym, 9. kapitola, 16. verš. Nech je pre nás úplne jasná skutočnosť, že všetko, čo tento rok od Boha ako veriaci v Ježiša dostaneme, je jeho milosrdenstvo. Nech nám prídu do cesty akékoľvek slasti alebo bolesti, bude to všetko Božie milosrdenstvo. Preto Kristus prišiel na svet, aby pohania oslavovali Boha za jeho milosrdenstvo. Rímskym 15. kapitola, 9. verš. Znovu sme sa narodili podľa jeho veľkého milosrdenstva. Prvý list Petra, 1. kapitola, 3. verš. Denne sa modlíme, aby sme dostali milosrdenstvo. Hebrejom 4. kapitola, 16. verš. A teraz čakáme na milosrdenstvo nášho Pána Ježiša Krista, ktoré vedie k večnému životu. Júda 1. kapitola, 21. verš. Ak sa ktorýkoľvek kresťan preukáže ako dôveryhodný, je to preto, ako hovorí apoštol Pavol, radím ako taký, ktorého Pán omilostil, aby bol dôveryhodný. Prvý list Korinťanom, 7. kapitola, 25. verš. V Lukášovi 17. kapitole, 5. a 6. verši, apoštoli prosia Pána: daj nám väčšiu vieru. Pán im odpovedal: ak by ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by vás. Inými slovami, problémom nášho kresťanského života a služby nie je sila alebo množstvo našej viery, pretože to nevyvracia stromy. Robí to Boh. Preto hoci aj najmenšia viera, ktorá nás skutočne spája s Kristom, vyvolá dostatok sily pre všetko, čo potrebujete. Čo však vtedy, keď verne poslúchame Pána? Odsúva nás naša poslušnosť kategórie prosebníkov o milosrdenstvo? Ježiš dáva odpoveď v nasledujúcich veršoch Lukáša 17. kapitoly 7. až 10. verša. Ak máte sluhu, ktorý orie alebo pasie, kto z vás mu povie, keď sa vráti z poľa, poď a hneď si sadni k stolu? Vari mu skôr nepovie, priprav mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa ja nenajem a nenapijem. Ty budeš jesť a piť až potom. Či jazda bude ďakovať sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: sme neužitoční sluhovia. Urobili sme, čo sme boli povinní urobiť. Preto dochádzam k záveru, že úplná poslušnosť, ako aj tá najmenšia viera, získavajú od Boha to isté. Milosrdenstvo. Aj malé horčičné semienko viery vstupuje do milosrdenstva Božej sily, ktorá pohybuje stromom. Aj úplná poslušnosť nás necháva plne závislých od milosrdenstva. Ide o to, bez ohľadu na načasovanie alebo formu Božieho milosrdenstva, nikdy nebudeme viac ako ľudia, ktoré milosrdenstvo prijímajú. Vždy sme úplne závislí od toho, čo si nezaslúžime. Preto sa pokorme a radujme sa a oslavujme Boha za jeho milosrdenstvo.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: dobrý podiel. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Evanjelium podľa Lukáša, 10. kapitola, 42. verš.
1: Keď prišiel Ježiš so svojimi učeníkmi do Martinho domu, robila si veľa starostí s obsluhovaním, zatiaľ, čo jej sestra Mária si len jednoducho sadla k Ježišovým nohám a počúvala ho. Tu Marta pristúpila k pánovi a spýtala sa ho: Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samú obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Majster jej na to odpovedal: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. Pán tým zaiste nechcel povedať, že by Martina práca nebola potrebná. Nie. Praktická služba má v Božom kráľovstve vysoké postavenie. No ich hostiteľka niečo prehnala. Takže ju Ježiš dvakrát zavolal menom: Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. Starosti a nepokoj o mnohé. To bolo to, čo dobrá Marta prehnala. Bola pritom nervózna, agresívna a kritizovala dokonca pána, prečo sa nestará o to, aby jej Mária pomohla. To sa stáva, ak veciam, ktoré sú síce oprávnené, pripisujeme privysokú hodnotu, ako by nič iné okrem nich neexistovalo. Investujeme všetku svoju silu do jednej veci, bojujeme za ňu a opotrebujeme sa. Popri tom zabudneme, že existuje ešte niečo dôležitejšie než náš momentálny fanatizmus. Je to dobrý podiel, ako to nazýva Ježiš. Jeden horkokrvný politik, ktorý viedol mnohé nedobré rečnícke bitky, vo svojom mladom veku náhle ochorel. Keď už bol poznačený smrťou, spýtali sa ho v jeho poslednom televíznom rozhovore na jeho politické názory. Vtedy tento na smrť chorý človek odpovedal: Ach, viete, teraz to už viac nie je dôležité. A v skutočnosti to nikdy nebolo dôležité. V živote ide o celkom iné veci. Marie Schmalenbach presne toto nádherne vyjadrila v jednej svojej známej piesni. Večnosť svieti jasne do časnosti, aby sa javilo to, čo je malé, ako naozaj malé, a to, čo je veľké, ako naozaj veľké. Konaj rád svoju prácu, postaraj sa o svoj dom, ako tá Marta, a zasaď sa za dobré veci. No nebojuj nikdy tak, ako by osud sveta závisel od teba. Spomeň si na to, že všetko to pozemské, za čo teraz tak horlíš, nebude mať zajtra žiaden význam. Preto si daj niekedy pauzu a sadni si k Ježišovým nohám. Vtedy si aj ty zvolíš dobrý podiel, ktorý ti nikto nemôže vziať.

Boh nás chce vo svojom kráľovstve. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás našu neprávosť. Žalm 103, 12. verš. Ako ďaleko je východ od západu? Čoraz ďalej a ďalej. Cestujte na západ a môžete obísť celú zemeguľu, no nikdy sa nedostanete na východ. Alebo ak si želáte, zamierite na východ a budete sa donekonečna pohybovať východným smerom. S ďalšími dvoma smermi to tak nie je. Ak zamierite na sever či na juh, napokon príjete na severný či južný pol a zmeníte smer. No pri východnom či západnom smere neexistujú konečné body. A rovnako je to aj s Bohom. Ak pošle vaše hriechy na východ a vás na západ, môžete si byť istí, Boh vás nevidí vo vašich hriechoch. Jeho odpustenie je nezvratné. Nezaobchodí s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa našich neprávostí. Žalm 103, 10. verš. Túto pravdu vnímajte ako titulok. Keď sa na nás Boh pozerá, vidí v nás svojho syna, nie naše hriechy. Boh zotrie naše hriechy a nespomenie si na naše neprávosti. Izaiáš 43. kapitola 25. verš. Nijaký podmienečný odklad, nijaká výnimka, nijaké zvraty. Je v tom naozaj vytrvalý. Videl naše tajné skutky a počul naše nevyslovené myšlienky, lži, žiadostivosť, túžby. To všetko pozná. Boh posúdil náš život od prvého dňa po posledný, od najhoršej chvíle po najlepšiu a urobil rozhodnutie. Chcem toto dieťa vo svojom kráľovstve. Nemôžeme ho presvedčiť o opaku.

marinujte svoju myseľ. Možno je Pán so mnou a podarí sa mi ich vypudiť, ako prislúbil Pán. Jozue, 14. kapitola, 12. verš. Keď Kaleb dostal svoj podiel zasľúbenej zeme, musel urobiť ešte veľa preto, aby ju získal. V knihe Jozue, 14. kapitola, 6. verš až 12. verš, Kaleb hovorí Jozuemu o zápasoch, ktoré má pred sebou. Venujte chvíľu času čítaniu jeho slov. Aké meno sa v nich stále znova opakuje? Pán. 9 zmienok o Pánovi. Koho mal Kaleb na mysli? Kto prebýva v Kalebovom srdci? Sústredil sa na Pána. A čo vy? Čo by výrazne vynikalo pri prepise vašich myšlienok? Pán? Alebo problém, problém, problém, problém, peniaze, peniaze, kretén, kretén? Boží ľud nepopiera existenciu problémov. Jeho služobníci, ku ktorým patril aj Kaleb, nie sú naivní, no ponoria mysel do úvah o Bohu. Predstavte si dve kuchynské misky. V jednej je čerstvá, čistá voda. V druhej kyselina z batérie. Vezmite jablko a prerežte ho na poli. Jednu polovicu vložte do misky s čistou vodou, druhú do misky s kyselinou z batérie. Nechajte obe polovici v miskách 5 minút a potom ich vyťahnite. Ktorú chcete zjesť? Vaša myseľ je jablko. Boh je dobrá voda. Problémy sú kyselina z batérie. Ak marinujete myseľ vo svojich problémoch, napokon skoroduje a naruší vaše myslenie, no myšlienky na Boha uchovajú a osviežia vaše zdravé postoje. Kaleb bol iný, pretože do jeho mysle vsakoval Boh.

On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: mlč, utiš sa. Vietor prestal a nastalo veľké ticho. Marek 4. kapitola 39. verš. Neuveriteľné. Ježiš nepospevuje mantru, ani nemáva čarovnou palicou. Nepovoláva anjelov, nepotrebuje pomoc. Rozbúrené vody sa v okamihu menia na pokojné more. Už ani vlna, ani zvírená kvapka, nijaké porivy. A reakcia učeníkov? Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: čo myslíš, kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú? Marek 4. kapitola 41. verš. Ešte nikdy sa nestretli s takýmto človekom. Vlny boli jeho poddaní a porivy vetra jeho služebníci. A to bol len začiatok všetkého, čoho boli svedkami jeho spoločníci na mori. Neskôr uvideli, ako do člna naskakali ryby. Démoni sa zmenili na svine, mrzáci na tanečníkov a mŕtve tela na živých, dýchajúcich ľudí. Nikdy nevideli toľkú moc, toľkú slávu. Nemuseli by ste im vysvetľovať slová modlitby, lebo tvoje kráľovstvo i moc a sláva na veky. Amen. Práve dvaja spomedzi zachránených rybárov sa najjasnejšie vyjadrili o jeho autorite. Načúvajte Jánovi. Ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete. Prvý list Jánov, 4. kapitola, 4. verš. A tiež Petrovi. Ježiš vstúpil do neba, je po Božej pravici. Prvý list Petrov, 3. kapitola, 22. verš. Je ozaj správne, že učeníci hlásali jeho zvrchovanosť. A je ozaj správne, aby sme robili to isté. Ak je to tak, potom nespochybniteľne vieme, že vládca vesmíru vládne v našich srdciach.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

poslušnosť. Božie slovo hovorí: každá duša nech sa podriadi vrchnostiam, ktoré ako také majú vyššiu moc, lebo nie to vrchnosti okrem od Boha. Mala som prísneho otca, ktorý ma naučil poslúchať. Hoci som v srdci často rebelovala, lebo som s ním nesúhlasila, poslúchala som ho, lebo som sa ho bála. Po skončení základnej školy som sa prihlásila na stavebnú priemyslovku. Hoci som bola vyznamenaná, z kadrových dôvodov ma dokonca ani len nepripustili k prijímacím skúškam. Otec bol podnikateľ, ktorého v roku 1949 znárodnili a vyhlásili za buržuja, vykorisťovateľa robotníkov. Do školy prišli agitovať za murárky a tak mi učiteľka poradila, aby som šla za murárku a keď sa budem dobre učiť, po roku ma môže závod poslať na ďalšie štúdium a ešte si vylepším aj svoj kádrový profil. Tak som sa stala v roku 1951 murárskou učnicou. Bol to rok vymývania mozgov. Bývala som v Bratislave na internáte na Kocelovej ulici. Ráno sme vstávali o 6:00 za zvuku píšťalky a kriku budíček. Zvuk píšťalky a kriku sa ozýval celý deň. O chvíľu sa ozvalo: nástup na rozcvičku, nástup do umývárne, nástup na raňajky, nástup na denný rozkaz. Všade sme chodili v dvojstupe pod vedením vychovávateľky. Denný rozkaz sa konal na dvore vedľajšieho chlapčenského internátu, kde bola na to určená betonová plocha s dvoma stožiarmi na vlajky. Zašli sme tam v dvojstupe a nastúpili ako vojaci. Vychovávateľka zavelila vyrovnať rady a určila jednu z nás, aby podala hlásenie, kto chýba a prečo, kto pôjde do školy a kto do roboty. Potom podala hlásenia ona riaditeľovi o našom celodennom programe. Program bol určený vopred na celý deň. Po hláseniach sme mnohohlasne zaspievali československú a sovietskú hymnu. Počas spevu sa vstýčili dve vlajky na stožiare. Jedna československá a druhá sovietská. Po rozchode sme sa rozišli, nikto do školy, iný do roboty, ale každopádne za pochodu v dvojstupe. Do roboty sme chodili v plnej polnej, monterkách, bagančoch, so šatkou na hlave a so zviazaným náradím prehodeným cez plece, žufanou a kelňou. Jedna z nás zavelila ľavá dva, ľavá dva a pritom sme spievali budovateľské piesne, ako napríklad: my sa práce nebojíme, pôjdeme ku strojom a do dolov. Keď si nás ľudia príliš všímali a zastavovali sa na chodníku, začali sme vykrikovať: ten, kto stojí na chodníku, nemiluje republiku. Ľudia sa rýchlo rozprchli. Keď sme sa vrátili z roboty, už nás čakala vychovateľka s píšťalkou, ktorú mala zavesenú na krku celý deň. Pískala a kričala: nástup na obed, potom nástup na štúdium, neskôr nástup k dennej tlači. Každý deň sme museli čítať noviny a potom referovať o tom, čo sa deje vo svete. Vždy to bolo to isté, ako škodia buržoázne živly pri budovaní socializmu a prečo sú tmári tí, čo veria v Boha. Ja som si vždy vybrala referovať o nejakom úderníkovi, čo splnil normu na 100 až 200%. Potom sme robili nástenky, ktoré boli všade. Každá naša činnosť bola sledovaná a vyhodnotená bodmi. Ak sme neobstáli podľa ich kritéria, nedostali sme v sobotu priepustku domov. Preto sme sa všetci snažili. Potrebovali sme aspoň jeden deň sa nadýchnuť. Po práci sme namiesto štúdia mali športové popoludnie na dvore, alebo sme si mohli oprať a vyčistiť svoje veci. Aj poriadok na izbe a v skriniach sa bodovali. Pred večerou bol znovu nástup na dvore a za spevu piesne práce, z nej pieseň práce vznešená, sa stiahli vlajky, to asi, aby ich vietor v noci neodvial. Potom bol nástup na večeru
a po večeri povinná účasť na nejakej prednáške o budovaní socializmu, alebo nám premietli sovietský vojnový film, ako porazili Sovieti fašistov. Pred 1. májom sme sa učili po dvore pochodovať a vykrikovať rôzne heslá do kroku. Ako napríklad: Stalin Gotwald široký, nech nám žijú na veky. Porazili Sovieti fašistov. Pred 1. májom sme sa učili po dvore pochodovať a vykrikovať rôzne heslá do kroku. Ako napríklad: Stalin Gotwald široký, nech nám žijú na veky. Alebo: So sovietským svezom na veky.

Ja neverne je tvrdá. Nuž bola to tvrdá škola. Nebola som žiadny Daniel, prispôsobila som sa davu. Už som mala ducha hlbokého spánku, aby som očami nevidela a ušami nepočula. Nepoznala som Božie slovo, ktoré hovorí: hľaďte, aby vás niekto nezajal lúpežnou filozofiou a prázdnym zvodom, učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Lebo viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Tí, ktorých sme tak oslavovali, sú už dávno pod zemou. Lebo Boh mení časy a doby, zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov. Prešlo 24 rokov, kým mi Pán znovu otvoril oči a dal mi milosť ku pokániu. Dal, aby som sa rozpomenula na svoje zlé cesty a skutky a zošklivila sa sama sebe pre svoje neprávosti. Som vďačná Pánu Bohu, že mi dal nové srdce a nového ducha do mojho vnútra a učinil, aby som chodila v Jeho ustanoveniach.

Požehnanie. Takmer denne vychádza z našich úst modlitba a prosba o požehnanie. Bože, požehnaj ma, požehnaj moju rodinu, mojich bratov a sestry, náš národ a tak ďalej. A tak som sa zamyslela nad tým, ako to vlastne funguje. Prvá zmienka o požehnaní je v 1. Mojžišovej, 1. kapitola, 28. verš. Boh požehnal Adama a Evu a dal im vládu nad celou zemou. Povedal, ploďte sa a množte sa. Žiaľ, toto požehnanie sa zmenilo na prekliatie. Potom požehnal Noacha takmer rovnakým požehnaním, takže to prvé požehnanie platí. Potom požehnal Abraháma, ktorému zasľúbil, že bude veľkým národom a budú v ňom požehnané všetky čelade zeme. Boh slúbil Abrahámovi, že všetci, ktorí mu budú žehnať, budú požehnaní a ktorí mu budú zlorečiť, budú zlorečení. A pretože poslúchol nahlas Hospodina, slúbil mu, že v jeho mene budú požehnané všetky národy zeme. Tu teda začína naše požehnanie. Každé požehnanie je však podmienené vetou, pretože si poslúchol na môj hlas. Keď som bola dieťaťom, moje požehnanie záviselo od poslušnosti mojich rodičov voči Bohu. Mnoho nešťastných detí je vo svete. Nie, že by ich Boh nemal rád, ale pretože sú závislé od požehnania ich rodičov. Ale keď človek dospeje, zodpovedá sám za seba, musí sa sám rozhodnúť, či bude poslúchať Boha alebo nie. Byť požehnaným neznamená byť slávnym a bohatým. Hoci Božie slovo hovorí, odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život. Bohatstvo a slávu sľuboval aj Satan pánu Ježišovi, keď sa pred ním pokloní. Preto bohatstvo a sláva skôr odpútavajú človeka od pána, než by ho k nemu pripútávali. Aj pán Ježiš povedal, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 sme žili v rovnakých podmienkách ako iní ľudia, ale vo všetkom sme cítili Božiu ochrannú ruku nad nami. Bývali sme v Oradeji, mesto na území dnešného Rumunska, a istý čas sme sa skrývali pred bombardovaním v pivnici kláštora. Kláštor nebol veľmi ďaleko od nás a každý tvrdil, že sú to pevné pivnice, ktoré bomba neprerazí. V pivnici bola chodba a z chodby boli múrmi oddelené boxy, kde boli obrovské prázdne vínne sudy. Na chodbe a aj v tých boxoch boli lavice pre ľudí. Pred

V kláštorom bola veľká travnatá plocha, kde sme prestreli deku ako na pikniku, ibaže sme čakali na zvuk sirény, oznamujúci blížiace sa bombardovacie lietadla. Chodilo tam skoro celé mesto, matky s deťmi tam trávili niekedy skoro celý deň. Aj my, 6 dievčat s mamičkou, sme tam chodili v predstihu. Mamička nám zobrala mastný chlieb, kockový cukor a vodu. Niekedy aj slivkový lekvár a tekvicové alebo slnečnicové semiačka. To, aby sme sa nenudili. V jeden deň bomba zasiahla vedľajšiu pivnicu. Tlaková vlna vyrazila dvere do našej pivnice a zmietla ľudí, ktorí sedeli na chodbe ako také handrové bábky, spolu s nimi aj lavice a dvere. Na chodbe viseli žiarovky na drôtoch, ktoré sa roztancovali a opakovane zhasli a zas zasvietili. V pivnici vznikol prach, skoro nič sme nevideli. Ľudia bedákajúc stávali zo zeme, niektorí zúfalo behali hore-dolu, ako by stratili orientáciu. Vrieskali a hľadali svojich blízkych. Bol to strašný pohľad. My sme sedeli v jednom boxe v kúte, kde nás ešte ochraňoval aj veľký súd, ktorý bol zaklinovaný. Trochu sa rozknísal, ale klin ho neuvoľnil. Mamička si nás pevne privinula k sebe a modlila sa. Aj my sme sa báli, ale mamička nás pevne držala a my sme mali akúsi istotu, že sme v bezpečí. Nekričali sme, nebehali a netriasli sme sa. Abrahámovo požehnanie prechádzalo cez mamičku aj na nás. Keď sirény ohlásili koniec bombardovania, šli sme domov a už nikdy viac sme do tej pivnice nevošli. Pre mňa požehnaním je byť pod Božou ochranou, mať Božiu múdrosť pri rôznych rozhodovaniach, mať Pána Ježiša vo svojom srdci, ktorý dáva lásku a pokoj do srdca, ktorý prevyšuje každý rozum. Mať radosť v srdci aj v rôznych súženiach, mať dosť na tom, čo mi Boh dáva. Požehnanie je byť spasený a očakávať s čistým srdcom na stretnutie s Bohom a Pánom Ježišom.

Čítanie Božieho slova. Od detstva som rada čítala. Čítala som všetko, čo mi prišlo pod ruku, často aj na vlastnú škodu. Keď som mala 11 rokov, moja učiteľka ma zavolala po vyučovaní k sebe domov, aby som sa hrala s jej štvoročným synom a čítala mu rozprávky. Hrať som sa s ním nevedela dobre, lebo on mal iné záujmy ako ja, ale čítať som sa snažila tak často, ako sa len dalo. Chodila som tam skoro každý deň jeden celý rok, kým som nevyčítala všetky rozprávky. My sme totiž rozprávkové knihy nemali. Keď som prišla domov, moje sestry ma už netrpezlivo čakali, musela som im rozprávať všetko, čo som v ten deň prečítala. Prišli Vianoce a pani učiteľka mi povedala, že má pre mňa darček. Potešila som sa, my sme darčeky nedostávali a v duchu som dúfala, že mi daruje nejakú knižku. Cestou domov som nevydržala a balíček som otvorila. Boli tam pančuchy a pár mincí. Zrejme pani učiteľka nepostrehla, po čom túži moje srdce, no všimla si, že chodím v zaštopkaných pančuchách. Bola som sklamaná, domov som prišla so slzami v očiach. Darček som odovzdala mamičke, ona sa potešila. Povedala, že aspoň mám jedny poriadne pančuchy. Boli sme 9-členná rodina a po vojne otecko nedostal prácu, tak tie mince sa pochopiteľne zišli. Ja som ale bola urazená, túžila som po inom. Prvú rozprávkovú knihu som dostala od otca, keď som mala 15 rokov. To ma však už zaujímali celkom iné veci. Prvú Bibliu som dostala po konfirmácii, keď som mala 16 rokov. Čítala som ju ako historickú knihu, zaujali ma hlavne príbehy. Inému som veľmi nerozumela. Zapamätala som si iba, čo nesmiem robiť a to ma ako puberťačku dosť dráždilo. Moja Biblia ležala roky nedotknutá na poličke. Za ten čas som prečítala množstvo kníh, z ktorých si dnes už dávno nič nepamätám. Bola som členkou spolku priateľov krásnych kníh. Aká škoda času. Až po 24 rokoch som oprášila svoju Bibliu a začala som ju znovu čítať. Najprv len tak sporadicky, kde som ju otvorila, tam som čítala. Slová sa ma hlboko dotýkali, zrazu som zistila, že je to kniha o mne a onedlho som sa obrátila. Po obrátení, bolo to cez prázdniny, ma rodičia požiadali prísť strážiť dom, pretože sa rozhodli navštíviť svoje rodiny v Maďarsku a v Rumunsku. Mala som krmiť prasiatko, kurence, mačku a psa. Rozhodla som sa, že za tie 2 týždne prečítam celý Nový zákon. S jedlom som si nerobila starosti, v komore sa vždy niečo našlo a obchod bol naproti nám. Bibliu som čítala jedným dúškom, zrazu ma všetko oslovovalo. Moje srdce horelo, lebo pán otváral moje oči, aby som rozumela písmu, ako tí učeníci, čo išli do Emaus. Nejednu noc som preplakala a činila pokánie. Ale ako sa hovorí, čert nikdy nespí, snažil sa zo všetkých síl prekaziť túto svetú chvíľu s pánom. Hneď v prvé ráno som sa zobudila na veľké kvílenie. Mamička zrejme vstávala skôr ako ja. Veď už idem, prihovárala som sa nášmu prasiatku zďaleka. No keď som sa priblížila k chlievu, zhrozila som sa. Pred chlievom bol ohradený dvorček, ktorý bol vydláždený tehlami. Ale teraz tam bola v strede iba kopa tehál a zúrivé prasa, ktoré malo zrejme ruju, pobehovalo dookola a podrývalo už aj zem. Kurence som musela pozatvárať, psa vypustiť do prvého dvora, aby som mohla prasa vypustiť z chlieva a nakrmiť. Za ten čas som urovnala zeminu a vydláždila tehlami dvorček pred chlievom. Po jedle bolo prasiatko trochu kľudnejšie, ale tento scenár sa opakoval každé ráno. Ale aj tak som stihla za tie 2 týždne prečítať celý Nový zákon. Mnohým veciam som nerozumela, ale pán sa ma dotýkal a zrazu sa slovo Božie
stalo v mojom srdci živým a znovu som objavovala nové veci. Biblia hovorí, slovo Božie je živé a účinné, ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do duše a ducha. Potrebuje ale otvorené srdcia, aby padlo na úrodnú pôdu. Keď sa rodičia vrátili z dovolenky, prasiatko dali sterilizovať a dostalo karičku do nosa, aby nerilo zem. Bolo mi ho celkom ľúto.

Milosrdenstvo. Jonáš hovorí Pánu Bohu: Vedel som, že si ty silný Boh, milosrdný a lútostivý, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti, ktorý ľutuješ zlého. Rozmýšľala som, aký je rozdiel medzi milosťou a milosrdenstvom. Milosť sa udeluje väzňom alebo odsúdeným. Aj my sme boli odsúdení na smrť, kým sme sa neobrátili. Prišiel ale Pán Ježiš a On nás vykúpil, zaplatil za naše životy, dal za nás ako výkupné svoju drahocennú krv. Tak sme sa dostali na slobodu. Boh nežiada, aby sme za to výkupné dali nejaké obete, aby sme zabíjali zvieratá alebo kadili, ako to robili v starom zákone. Ale očakáva od nás, aby sme boli milosrdní, lútostiví, dlho zhovievajúci, ako je On. Milosrdenstvo je teda lútosť alebo sústrasť nad tými, ktorí prežívajú nešťastie, chorobu, chudobu a tak ďalej. Nestačí však byť iba lútostivý, to iste boli aj kňaz a levita, keď prechádzali okolo dobitého človeka. Pán chce, aby sme boli milosrdní ako ten Samaritán, ktorý nielenže ošetril toho dobitého človeka, ale aj zaplatil za jeho opateru. Vynorila sa mi spomienka na jednu udalosť detstva. Mala som asi 12 rokov, keď k nám raz prišla na návštevu stará mama. Rozprávala nám, ako sa jej posťažovala jedna vzdialenejšia suseda, že sú takí chudobní, že pomaly nebudú mať čo jesť a čím kúriť, asi budú musieť rozbíjať svoj nábytok na kúrenie, aby sa zohriali. My sme verili každému jej slovu, a preto sa nás to veľmi dotklo. Bolo nám ich veľmi ľúto. Boli sme tiež chudobní, ale za to jesť sme mali vždy čo, aj čím kúriť. Blížili sa Vianoce a otec nám priniesol malý stromček. My sestry sme kúpili hodvábny papier a staniol a začali sme vyrábať salonky. Všetky sme boli zručné a aktívne. Strihali sme papiere a staniol, do ktorých sme balili na kocky nakrájaný starý chlieb alebo kockový cukor. Z papiera sme strihali reťaze a iné ozdoby. Navešali sme na stromček aj orechy a jablká. Popri práci sme džavotali a napadlo nás, že tí chudobní, čo bývajú pri starej mame, iste nebudú mať žiadny stromček a možno nebudú mať ani čo jesť, a budú im drkotať zuby, lebo nemajú čím kúriť. Slovo dalo slovo a už sme mali vymyslený plán. Rozhodli sme sa, že tým chudobným urobíme stromček, iste sa tomu potešia. Išli sme na trh a pozbierali väčšie konáre zo smrekov, ktoré tam nechali trhovníci, a začali sme vyrábať stromček. Drôtu bolo v otcovej šope dosť. Celkom sa nám vydaril, bol asi 1 meter vysoký. Ozdobili sme ho podobne ako náš. Staršia sestra niesla stromček víťazoslávne vstýčený ako vlajku do boja cez dlhé ulice. My mladšie sme cupitali za ňou a zbierali, čo odfúkol vietor. Písal sa rok 1947. Trochu rozkmásaný stromček sme úspešne priniesli na tú adresu, ktorú spomínala stará mama. So vzrušením sme zaklopali na ich kuchynské dvere, ktoré sa otvorili, a my sme s otvorenými ústami pozerali dnu, kde bol stromček od podlahy až po strop, ozdobený originálnymi salonkami a ozdobami. Teplo vychádzajúce z kuchyne nás úplne omráčilo a zacítili sme vôňu čerstvých koláčov. Sestra ducha prítomne natiahla ruku dopredu so stromčekom a povedala: Prinesli sme vám stromček, ignorujú, čo sme videli. Pani s prekvapeným výrazom v tvári zobrala stromček a my sme sa blesku rýchlo otočili a bežali preč. Cestou domov sme sa nerozprávali, bolo nám skôr do plaču. Mali sme zmiešané pocity hnevu, hanby a sebaľútosti. Doma sme všetko porozprávali mamičke. Mamička nás ukludňovala a povedala, že sa vlastne nič nestalo. Pán Boh videl naše milosrdné srdcia a to je dôležité.
Nakoniec sme si uvedomili, aký sme mali pocit z toho chystania a z toho, že môžeme dávať aj iným, aj keď sme sami veľa nemali. To, čo s tým stromčekom urobili tí chudobní, je napokon jedno. Božie slovo hovorí, kto robí milosrdenstvo, nech to robí s veselou tvárou a ochotne. Lebo blahoslavenejšie je dávať, ako brať.

napomenúť či potešovať. Na skupinke sme hovorili o tom, či brata, ktorý padol do hriechu, treba napomenúť, alebo s láskou napomenúť a potom povzbudiť. Zamyslela som sa nad tým a pán mi pripomenul jednu udalosť detstva. Bývali sme v rodinnom dome na ulici, kde bola len udupaná zemina. V lete sme chodili bosé. Keď prišli letné teplé lejaky, naša ulica sa premenila na bahenné pole, len chodníky boli betónové. My, deti, sme milovali to bahno. Behali sme po ňom bosé a zbierali sme malé žabky, ktoré padali s dažďom. Raz som sa šmykla a spadla som do blata. Keď nás mamička uvidela, veľmi sa nahnevala, vyhrešila nás. Potom priniesla lavor a po jednej nám poumývala nohy. Mňa hrešila najviac, lebo mi musela vyzlieť šaty a celú ma poumývať, nielen nohy. Plakala som, bolo mi ľúto, že som najhoršia a bolo mi ľúto aj šiat, veľa sme ich nemali. Mamička povedala, že som ich celkom zničila. Keď však videla, že plačem, začala ma potešovať. Povedala, tak už neplač, šaty operieme a druhýkrát si daj na seba lepší pozor, do blata viac nechoď. Tak je to aj s nami veriacimi. Každý večer činíme pokanie z toho, čo sa nám cez deň nevydarilo, kde sme zlíhali. To je umývanie nôh. Aj pán Ježiš povedal svojim učeníkom, ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umýl nohy, lebo je čistý. Ale keď niekto padne do hriechu, najprv by mal činiť pokánie a odstúpiť od zlého. Pán Ježiš povedal, choď a nehreš viac, lebo so skrušeným srdcom, zdrveným ani Boh neopovrhuje. Preto máme aj my takého človeka v láske napomenúť a keď ľutuje zlého vo svojom živote, potom povzbudiť. Božie slovo hovorí, takže máte už radšej odpustiť a potešiť, aby zase prílišným zármutkom nebol taký človek pohltený. Kež by som bola svoju mamičku poslúchala viac a dala si na seba väčší pozor vo svojom živote. Lebo takto hovorí Hospodin. O, ja by si bola pozorovala na moje prikázania, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravodlivosť ako vlny mora.

Učme sa Božie slovo na spameť. Narodila som sa v Maďarsku, moja materinská reč je teda maďarčina. Môj otec bol ale Slovák, preto sme sa presťahovali na Slovensko, mala som vtedy 12 rokov. Ja, moje sestry a mamička sme nevedeli po slovensky. Hoci som bola dovtedy dobrá žiačka, začala som v škole mať problémy. Ocitla som sa medzi poslednými. V škole som ničomu nerozumela, vôbec som nevedela, kto čo hovorí, ale nevzdávala som sa. Učila som sa z kníh celé odseky na spameť, bez toho, aby som niečomu rozumela. Poprosila som svoju spolusediacu, ktorá bola dvojjazyčná, aby mi, keď ma vyvolajú a zaseknem sa, pošepkala nasledujúce slovo z knihy, aj keby to bola hoci iba predložka či spojka. Iba tak som vedela pokračovať ďalej. Celá trieda sa na tom bavila, lebo moja výslovnosť bola maďarská, ale učitelia ocenili moju usilovnosť a nedali mi peťku. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že pošle svojho Svätého Ducha na zem, aby nás naučil všetkému a pripomenul nám všetko, čo nám on sám odkázal. Tak ako mi spolužiačka pripomenula to, čo som sa naučila, ale v danej chvíli som si nevedela spomenúť, Duch Svätý nám môže pripomenúť iba to, čo už vieme z Božieho slova, ale v tej chvíli sa nevieme spomenúť na to slovo, ktoré práve potrebujeme. Prípadne jeho slova nevieme aplikovať do súčasného života. Pred rokmi som prosila pána, aby mi pomohol učiť sa Božie slovo na spameť. Teraz som tomu veľmi rada, lebo keď svedčím o pánu Ježišovi, Duch Svätý mi naozaj pripomína, čo mám hovoriť. Božie slovo je dobré poznať aj kvôli tomu, aby sme poznali Božiu vôľu a vedeli, kde môžeme očakávať úrodu. Lebo je napísané, tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi a podarí sa mu to, na čo ho pošlem. A na inom mieste bdiem nad svojim slovom, aby som ho vykonal. Biblia je návod na život. Ak stroj uvedieme do chodu bez toho, aby sme si prečítali návod, môžeme ho ľahko pokaziť. Tak je to aj s nami, ak sa nenaučíme naspamäť návod na život. Môžeme sa nasmerovať zlým smerom a všeličo vo svojom živote pokaziť. Návrat býva obyčajne bolestivý, náprava nášho života je ťažká a následky nášho konania bývajú nenapraviteľné.

Čo je Božia vôľa pri nás? Biblia na mnohých miestach pripomína Božiu vôľu. Starý zákon hovorí, aby sme činili súd, milovali milosrdenstvo a chodili pokorne so svojim Bohom. Hľadala som v Novom zákone, čo nám odkázal Pán Ježiš. Po znovuzrodení máme predovšetkým milovať svojho Boha celým svojim srdcom, dušou, mysľou i silou a svojho blížneho ako seba samého. Na viacerých miestach zdôrazňuje, že sa máme milovať navzájom tak, ako On miloval nás. A v Hospodinovi sa máme kochať, teda mať v ňom záľubu v každý čas. Milovať Hospodina môže len znovuzrodený človek. Kto ho nepozná, obyčajne mu pripisuje všetko zlo, čo sa deje vo svete. Na to, aby sme sa dostali do Božej blízkosti, sa musíme deň čo deň očisťovať od každého poškvrnenia tela, duše i ducha a posvecovať Pána vo svojom srdci. To znamená činiť pokánie, vyznávať svoje zlyhania, zlé myšlienky, nedostatok lásky či naše súdenia iných. Vtedy prídu časy občerstvenia od tvári Pánovej. Potom budeme radosne chváliť Pána s čistým srdcom a On príde medzi nás, lebo Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Keď Boh bude prebývať medzi nami, budeme mať milosť u všetkého ľudu a Pán bude pridávať cirkvi zachránených každý deň. Keď budeme zachovávať všetko, čo nám Pán Ježiš odkázal a budeme plní viery a Svätého Ducha, potom môžeme ísť a činiť učeníkmi všetky národy. Ak ľudia nevidia svetlo Ježiša na našich tvárach, neveria tomu, čo hovoríme. Skôr než som sa obrátila, som bola na niekoľkých zhromaždeniach. Prvé, čo som si všimla, bolo, že tí ľudia majú niečo, čo ja nemám. Usmievavé oči a radostnú tvár. Božie slovo nás nabádá, aby sme sa radovali vždy, lebo radosť Hospodinová je našou silou. Pri modlitbách nemáme ustávať. Máme sa modliť úprimne, pokorne, jednomyselne, rozumne a triezvo, vo viere, vytrvalo zápasiac a odpúšťať si, aby naše modlitby nemali prekážky. Máme vo všetkom ďakovať, lebo to je vôľa Božia pri nás. Máme bdieť, lebo nevieme, kedy príde náš Pán. Máme bojovať dobrý boj viery, aby sme uchopili večný život, bežať tak, aby sme uchvátili, a to všetko v celej výzbroji. Naše zbrane sú viera, spasenie, spravodlivosť, pokoj, láska, slovo Božie, modlitba, vytrvalosť, bdelosť a chvála. Aké úžasné zbrane! Nemáme opúšťať svojho zhromaždenia, lebo keď bratia prebývajú jednomyselne spolu, tam prikázal Hospodin požehnaniu života až na veky. Rozmýšľala som, či to môže obyčajný smrteľný človek zvládnuť a naplniť. Sám určite nie. Ak nezostaneme v Ježišovi, budeme iba panikárčiť, unavíme sa a zlyháme. Tak ako letoraz nemôže niesť ovocie sám od seba, tak ani my, keby sme nezostali na kmeni v Ježišovi Kristovi. Ak zostaneme v ňom a jeho slová zostanú v nás, budeme robiť Božiu vôľu s úplnou samozrejmosťou, prirodzene, s láskou a radosťou.

0: Ježiš povedal: A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Konečné a úplné ospravedlnenie. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. List Rímanom, 8. kapitola, 33. verš. Pavol tu mohol povedať, kto vznesie obvinenie proti vyvoleným Bohom? A potom odpovedal, nikto. Sme ospravedlnení. To je pravda, ale to nie je to, čo povedal. Jeho odpoveď namiesto toho bola, Boh je ten, kto ospravedlňuje. Dôraz sa nekladie na čin, ale na vykonávateľa. Prečo? Pretože vo svete súdov a zákonov, z ktorých toto vyjadrenie pochádza, môže byť ospravedlnenie sudcu vyvrátené vyšším nariadením. Čo v prípade, že vás miestny sudca oslobodí, keď budete vinní a krajský súd vznesie proti vám nové obvinenie? Čo v prípade, keď vás krajský súd oslobodí, keď ste vinní, ale obviní vás generálny prokurátor? V tom je podstata. Nad Bohom neexistujú vyššie súdy. Ak je Boh ten, kto ťa oslobodí, vyhlási ťa za spravodlivého v jeho očiach. Nikto sa nemôže odvolať. Nikto nemôže podať sťažnosť proti jeho rozhodnutiu. Božie rozhodnutie je konečné a definitívne. Počujte všetci, ktorí veríte v Ježiša, ste s ním zjednotení vo viere a patríte medzi vyvolených. Boh je ten, ktorý vás ospravedlňuje. Nie ľudský sudca. Nie nejaký veľký prorok. Nie archaniel z neba, ale Boh. Stvoriteľ sveta. Vlastník všetkých vecí. A vládca vesmíru a každej molekuly a človeka. Boh je ten, ktorý ťa ospravedlňuje. V tomto spočíva podstata. Vaša bezpečnosť v Bohu je neotrasiteľná napriek všetkému zlu a utrpeniu, ktoré je okolo vás. Ak je Boh za nás, nikto nemôže byť úspešný proti nám. Ak Boh dal za nás svojho syna, dá nám všetko to najlepšie, čo potrebujeme. Ak je Boh ten, kto nás ospravedlňuje, nemôže byť proti nám vznesené žiadne obvinenie.
1: Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Dávanie desiatkov. Poslucháč menom Dávid sa pýta: Pastor John, je dávanie desiatkov v dnešnej dobe vyžadované od všetkých kresťanov?
2: Táto otázka je vlastne o vzťahu starozákonného zákona dávania k dnešnému kresťanovi, pretože všetci vieme, že v knihe Levitikus, v Deuteronómiu a v Numeri sa o desiatkoch učilo ako o povinnosti pre ľud zmluvy v starom zákone. Otázka teda znie, ako sa toto Mojžišovo ustanovenie vzťahuje na nás v novej zmluve dnes? Je to veľká a vážna otázka. Myslím tým, že o tejto téme sa píše kniha za knihou. Ale ja vám dám iba jednoduchú odpoveď a poviem, aký je k tomu môj postoj. V liste Rimanom v 7. kapitole verše 4 až 6 je napísané: Tak aj vy, bratia moji, zomreli ste zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne, vyvolané zákonom, aby sme smrti prinášali ovocie. Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže teraz slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Alebo list Galackým 2. kapitola 19. verš. Ja som však skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. S Kristom som ukrižovaný. Alebo Efezanom 2. kapitola 15. verš. Veď on je náš pokoj, keď oboch spojil v jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva, keď zbavil platnosti zákon prikázaní s jeho nariadeniami, aby v sebe z dvoch stvoril jedného nového človeka a nastolil pokoj. Alebo Rimanom 6. kapitola 15. verš. Čo teda? Máme hrešiť, lebo nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Moja odpoveď teda znie, že v novej zmluve, v novom vzťahu k Bohu skrze Mesiáša, ktorý pre nás naplnil zákon, nie sme pod zákonom. Zákon nie je nástroj a hlavný spôsob, ktorým sa približujeme k Bohu, ani spôsob, ktorým nachádzame silu robiť a rozlišovať to, čo sa Bohu páči. Na jeho miesto nastúpilo to, čo Pavol dvakrát nazýva Kristovým zákonom. Neste si navzájom bremená a tak naplníte Kristov zákon. Alebo ako sa píše v 1. liste Korinťanom 9. kapitola 21. verš. Pre tých, čo sú bez zákona, stal som sa ako ten bez zákona, aby som získal tých, čo sú bez zákona, aj keď pred Bohom nie som bez zákona, lebo som pod Kristovým zákonom. Nie je to teda tak, že by sme sa nechali unášať bez akejkoľvek opory vedenia Božím zákonom. Kristus je našim orientačným bodom, tým, kým bol, tým, čo učil a čo hovorí Kristov zákon. A Kristov zákon, teda zákon lásky, napĺňa starozákonné prikázania. List Rimanom 13. kapitola 8. verš. Nikomu nebuďte nič dlžný, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali, lebo kto miluje blížneho, naplnil zákon. Veď prikázania nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, sú zhrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Myslím si teda, že tým sme sa odvrátili od dodržiavania zákona ako dominantného, určujúceho, primárneho spôsobu, akým sa približujeme k Bohu, ku Kristovi a k Duchu Svätému. Je to nová cesta. Potom sa vynára otázka. Kam patrí platenie desiatkov? Ak si zoberieme desiatok ako konkrétny príklad zákona, kam zapadá? Vieme, že dávanie desiatkov bol spôsob podpory levítov. Levíti nemali žiadnu pôdu. Nedostávali dedičstvo a spôsob, akým sa tento kmeň podporoval, spočíval v tom, že všetci ostatní boli zdanení. Konkrétne mali dať desiatok z príjmu a potom ho priniesť levítom, ktorí žili z desiatkov ľudu. Všeobecne by sa dalo povedať, že to bol spôsob podpory zmluvného náboženského systému tej doby. Takže na mieste by bola aj otázka, či by sme takto nemali podporovať náš zmluvný systém cirkvi aj dnes? Pretože vieme, že nová zmluva hovorí, že pastieri v cirkvi by mali byť podporovaní. Veď písmo hovorí, mlátiacemu volovi nedávaj náhubok a hoden je pracovník svoje mzdy. Prvý list Timoteovi, 5. kapitola, 18. verš. Starší, ktorí svoju službu konajú dobre, sú hodní dvojnásobnej odmeny. Najmä tí, čo sa usilovne venujú slovu a vyučovaniu. Prvý list Timoteovi, 5. kapitola, 17. verš. Vieme teda, že Pavol navrhoval, že pastieri by mali byť platení, ak sa celý život venujú vyučovaniu evanjelia. Vyplýva z toho teda, že by sme mali dávať desiatok? Apoštol Pavol to rieši nasledovne. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie z nevôľou, alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Druhý list Korintianom, 9. kapitola, 7. verš. Zdá sa, ako by Pavol horlil za dávanie peňazí nie pod nátlakom, nie neochotne, ale radosne. Nakoniec, akorát hovorí Don Carson, naše bohatstvo v Kristovi vo vzťahu v novej zmluve a naše oslobodenie od hriechov by sme si mali ceniť tak vysoko, že dávanie by nám malo spôsobovať radosnú vďačnosť. Ježiš povedal, že blaženejšie je dávať ako prijímať. A dávanie oslobodzuje od lásky k veciam a závislosti od hmotných vecí. Dávaním vyjadrujeme, že máme cennejší zákon a cennejšiu zmluvu, ako mal ľud starej zmluvy. S pohľadom na Krista je všetko aj dávanie o mnoho cennejšie. Za 33 rokov som kázal o desiatkoch 2 alebo 3 krát. O dávaní a obetovaní som hovoril často. Ale čo sa týka desiatkov, keď som o tom hovoril, myslím, že podstata bola takáto. Bratia a sestry, prečo by sme chceli našu vďačnosť prejavovať menej? Myslím, že človek, ktorý hovorí musím dať, okamžite vstupuje do zlej pozície, do zlého vzťahu k vďačnosti. V novej zmluve je všetko väčšie. Máme lepšie zasľúbenia, lepšiu zmluvu, ako sa píše v liste Hebrejom. Prečo by aj naša obeta, naše dávanie, naša vďačnosť nemohli byť lepšie ako starozákonné príkazy?

vtedy znenávidel Ezava Jakoba pre požehnanie, ktoré mu dal otec. Ezav si povedal: keď príde čas smutku za mojim otcom, potom zabijem svojho brata Jakoba. Keď Rebeke oznámili slova jej staršieho syna Ezava, dala si zavolať svojho mladšieho syna Jakoba a povedala: tvoj brat ti chystá pomstu, chce ťa zabiť. Teraz ma, syn môj, posluchni. Ujdi k môjmu bratovi Lábanovi do Cháranu. Na čas, kým sa neutiší zúrivosť tvojho brata, zostaň u ňoho. Keď sa hnev tvojho brata od teba odvráti a zabudne na to, čo si mu urobil, pošlem po teba a vezmem ťa odtiaľ. Prečo mám prísť o vás oboch v jeden deň? Genesis 27. kapitola 41. až 45. verš. Vtedy znenávidel Ezav Jakoba. Miesto toho, aby sa Ezav hneval na seba, hneva sa na brata. Seba ľutuje, jeho nenávidí. Myslí si, že brat je jeho nešťastím. Nechce vidieť, že on sám pre seba je najväčším nešťastím. Ale kto je zaslepený slzami sebaľútosti, hľadá vinu a vinníka v druhom, a nie v sebe. Ezav svoju pomstu však zatiaľ odloží na neskôr. Keď príde čas smútku za mojim otcom, potom zabijem svojho brata Jakoba. Nechce sa stať bratovrahom ešte za života otca. Keď sa Rebeka dozvie o Ezavovom pláne, zavolá si Jakoba a hovorí mu: teraz ma, syn môj, posluchni. Jakob ju už raz posluchol. Bolo to vtedy, keď ho naviedla, aby podviedol svojho otca.

teraz mu kvôli tomu ide o život. Poslúchať máme, ale v dobrom a nie v zlom. A v prvom rade Boha a až potom ľudí. Skutky 5.29. To by však nebola Rebeka, aby už nemala premyslené, ako ochraniť Jakoba pred Ezavom. Ujdi k môjmu bratovi Lábanovi do Cháranu. Čo si od toho sľubuje? Keď sa hnev tvojho brata od teba odvráti a zabudne na to, čo si mu urobil. Rebeka vidí riešenie v tom, že Jakob na čas odíde a Ezav za ten čas zabudne. Aké naivné je myslieť si, že vina sa dá tak ľahko vyriešiť. Že sa dá riešiť zabudnutím. Ale vina časom nezarastie trávou. Ani ju neprikrie prach zabudnutia. Nevyriešená minulosť pôjde s nami aj ďalej. Jakob s matkou chcú obísť pokanie. Ale Boh Jakobovi pokanie neodpustí. O 20 rokov neskôr bude Jakob stať tvárou v tvár Ezavovi. Ale už bez matky, ktorá by ho chránila. Rebeka síce hovorí, pošlem po teba a vezmem ťa odtiaľ. Ale k tomu už nedôjde. Matka sa s milovaným synom už nikdy nestretne. Lebo Rebeka zomrie skôr, ako sa Jakob vráti domov. Rebeka netuší, že vďaka jej plánu definitívne stratí Jakoba. Že tak najviac potrestá seba. Aj tu platí, že človek mieni, Pán Boh mení. Nie len Izák, ale aj Rebeka prežije Boží škrt cez rozpočet. Pane, odpusť nám, keď nieraz aj my chceme riešiť hriech bez pokánia. Thank you.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne,

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Náš ďalší poslucháč nám poslal nasledovnú otázku. Poznám kresťanov, ktorí sa rázne vyhýbajú filozofii, odvolávaním sa na Pavlové slová v liste Kolosanom, 2. kapitola 8. verš, kde všetkých varuje pred nástrahami filozofie. Čo by si takýmto ľuďom povedal?
2: V prvom rade asi by som im povedal, že keď sa vyhýbajú filozofii, tak dobre robia. Samozrejme, že pokiaľ tú filozofiu neodmietajú a nesúdia iných, ktorí sa jej venujú, tak vyhýbať sa filozofii nemusí znamenať žiadne ohrozenie života, ak to tak trošku pritiahnem za vlasy. Ak však táto otázka znamená, že je za tým skrytý akýsi taký úmysel varovať či odsúdiť to, keď sa niekto venuje filozofii, tak tam by som povedal, že treba čítať túto pasáž v kontexte a vždy, keď vykladáme písmo alebo chceme niečomu rozumieť v Biblii, tak potrebujeme kontext. A ten kontext je od 6. verša, ako ste prijali Krista Ježiša, pána, v ňom žite. V čom zakorenený a na ňom, teda v ňom zakorenený a na ňom postavený, upevnený vo viere, ako ste sa naučili a vynikajte vo vzdávaní vďaky. A tam potom pokračuje, dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a práve tým mámením. Takže ide o filozofiu, ktorá je prázdne mámenie a odvádza ma od Krista. No, tak to je veľmi závažná definícia filozofie. Toto filozofia môže robiť, keď mi ponúka vysvetlenie sveta iné, ako mi ponúka Ježiš Kristus. Teda, že je celý svet je podľa Biblie stvorený pre Krista, pre Ježiša Krista, pre Syna Božieho. A pokiaľ ja rozumiem zmyslu existencie na základe nejakej filozofie, neviem, povedzme darvinizmu, alebo existencializmu, že nič nemá zmysel, len to, čo si ja vymyslím, alebo možno postmodernizmu, tak tam ma varuje samozrejme pred filozofiou, pretože táto filozofia je založená na vlastných nejakých úvahách, tu on potom pokračuje na živloch sveta, hej? Na nejakých prvkoch, na elementoch, to, čo vidím, počujem, alebo hmatám. No, takže každá filozofia je založená na veciach, ktoré si človek môže sám zistiť a overiť a potom to spracuje logicky. Náboženstvo alebo viera v evanjeliu je založená na zjavení. Takže ak ma filozofia odvádza od autority zjavenia, tak ma pred ňou Pavol varuje. No ale filozofia môže aj znamenať, že ja sa pýtam otázky, ktoré mi dáva filozofia a hľadám odpovede u Krista alebo v Biblii. A tam mi filozofia môže robiť dobrú službu, pretože mi dáva kritické a veľmi vážne otázky, aby som sa zamyslel na to, čomu verím. Teda kritické myslenie, logické myslenie, poznanie toho, ako ľudia myslia, poznanie dejín myslenia, to mi môže poskytnúť filozofia. Takže myslím, že kresťan, ak chce komunikovať s ľuďmi okolo seba a aj sám o sebe kriticky rozmýšľať, tak neurobi zlé, ak sa tej filozofii venuje. Samozrejme, že to nie je povinnosť ani výzva, že ak chceme veriť, tak musíme poznať filozofiu. Ale to je ako aj s inými vedami alebo nejakými odbormi. Človek nemusí byť umelec alebo hudobník, no ale keď to robí, tak nemusíme ho predtým varovať. Tak filozofia sa dá zneužiť určite a tam to varovanie je na mieste, pretože nás odvádza od autority Kristovej a Božieho zjavenia, ale dá sa aj použiť, ak ju nepoužijeme ako autoritu, ale ako informáciu pre kritické myslenie a pre otázky, ktoré ľudia majú.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia @radiologos.sk.

Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rímanom a budeme preberať 5. kapitolu. Ako už viete, pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, každý mesiac môžete vyhrať knihy alebo CD tituly podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského kníhkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie, 5. kapitola apoštola Pavla Rímanom a začneme naše uvažovanie.

0: 5. kapitola rozširuje ústrednú pravdu listu Rimanom. Ospravedlnenie skrze vieru, ktorá sa začína v 3. kapitole 21. verši. Starozmluvný príklad a dôkaz vidíme v 4. kapitole. V 5. kapitole Pavel začína opisovať vzťah kresťanov k hriechu a pokračuje to aj v 6. kapitole. V 7. kapitole je opísaný vzťah kresťanstva k zákonu. Teda vidíme, že 5. kapitola pripravuje scénu pre kapitoly 6 a 7. V 6. kapitole budeme vidieť zápas s hriechom, v 7. kapitole zápas so zákonom. Kapitola začína úžasnou správou.
1: Ospravedlnení sme teda z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista.
0: Toto je jeden z najsilnejších oddielov, ktoré v Biblii poznám, ktoré hovoria o našom postavení v Kristovi. Ospravedlnení sme. To je oblasť, ktorá je už vyriešená, ak sme uverili Ježišovi Kristovi. Slovo ospravedlnený pochádza zo starej zmluvy a súvisí s meradlom, o čom sme obšírne hovorili v 3. kapitole. Dostali sme ospravedlnenie, dostali sme určité zákonné postavenie cez Ježiša Krista skrze našu vieru. Sme tým, kým sme kvôli tomu, kto je On, nie kvôli tomu, kto sme my. Máme pokoj. Pokoj je slovo, ktoré znamená spojiť to, čo sa pretrhlo. Veľmi rád kážem o Božej láske. No kniha, ktorá mi hovorí o tom, že Boh je láska, je zároveň tá istá kniha, ktorá mi hovorí, že Boh sa aj hnevá. A najlepšia správa, ktorú som kedy počul, je to, že skrze Krista ma Boh prijal a jeho hnev sa odo mňa odvrátil a preto máme pokoj s Bohom. Keď rozmýšľam o slove pokoj, spomeniem si na 27. verš v Evanjeliu Jána v 14. kapitole.
1: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám ho dávam nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a nedesí.
0: Skrze nášho Pána Ježiša Krista. Pán je Boží titul v starej zmluve, lebo Židia sa báli vyslovovať Božie meno Jahve. Tak ho nahradili slovom Adonaj alebo Pán. Novozmluvní písatelia používali ten istý výraz Pán na vyjadrenie Kristovho božstva. Meno Ježiš znamená Jahve zachraňuje, presne ako starozmluvné meno Jozua. Toto meno dostal Ježiš od aniela. Slovo Kristus je grécky ekvivalent hebrejského výrazu Mesiáš, čo znamená pomazaný, zvláštny Boží vystrojený, zvláštny Boží povolaný, zvláštny Boží naplnený. Máme tu teda božstvo, ľudskosť a titul obyčajného tesára, ktorý vyrastal v Nazarete.
1: Skrze neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou na Božiu slávu. Hovorí sa v 2. verši.
0: Slovo prístup v gréčtine znamenalo malú loď, ktorá ťahala veľkú loď do prístavu, aby sa tam mohla bezpečne dostať. Je to výraz označujúci niekoho, kto ide pred vami a pripravuje vám cestu. Je to slovo o človekovi, ktorý nás priviedol do prítomnosti kráľa a boli sme mu predstavení. V liste Židom sa píše: Prichádzajme smelo k trónu milosti. Keď vieme, že sme v Ježišovi Kristovi ospravedlnení, môžeme bez váhania pristupovať k Božiemu trónu. Sme akoby jeho rodina. Skrze Ježiša Krista sme boli osobne uvedení do blízkosti Tvorcu všetkého, čo existuje.

Ďalšie slovo, chválime sa, je tu použité niekoľkokrát. Kresťania sa chvália dvoma vecami. Chválime sa nádejou na Božiu slávu a druhá vec, chválime sa aj súženiami. Najprv sa pozrieme na prvý výraz. Chválime sa nádejou na Božiu slávu. Čo je obsahom myšlienky chváliť sa nádejou na Božiu slávu? Keď sa pozriete do 9. verša, je tam napísané: budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Záver 10. verša hovorí: budeme zachránení jeho životom. To je rozpráva o teologickom koncepte, ktorý nazývame glorifikácia, oslava. Kresťanský život sme si rozdelili na 3 segmenty. Prvotné ospravedlnenie, neustále pokračujúce posvedcovanie a glorifikáciu, oslávenie. Glorifikácia je teológia, ktorá hovorí, že keď ho uvidíme, budeme ako on. Budeme jemu podobní. Neznamená to, že by sme teraz neboli spasení, no Biblia používa na opis nášho vzťahu s Bohom všetky časy. Boli sme spasení a budeme spasení. To je budúcnosť, ktorá sa vzťahuje na ten nádherný deň, keď budeme mať vzkriesené tela a budeme mať nádej Božej slávy. Teraz sa pozrieme na druhú časť. Tretí verš. Chválime sa aj súženiami. Ja osobne som v tomto ohľade veľmi nedokonalý. Stalo sa vám, že ste si kladivom klepli po palci? Čo ste hovorili? Teraz sa pozrieme na druhú časť. Tretí verš. Chválime sa aj súženiami. Ja osobne som v tomto ohľade veľmi nedokonalý. Stalo sa vám, že ste si kladivom klepli po palci? Čo ste hovorili? Sláva Bohu! Konečne prišlo súženie. Spievali

dobro, ktoré z tejto situácie môže vzísť, ak odovzdám svoj život Bohu za každých okolností. Verím, že Boh vie o všetkom, čo sa s nami deje. Tu sa hovorí o tom, že sa môžeme radovať v duchovnej nádeji v každom aspekte nášho života. Niektorí moderní kazatelia zastávajú teóriu, musíte veriť a potom sa všetky problémy stratia. Boh vás ohradí obranným múrom, nikdy nebudete mať nejaké problémy, nikdy nebudete mať finančné ťažkosti, nikdy nebudete mať problémy v manželstve, nikdy nebudete mať duševné problémy, nikdy nebudete prechádzať pokušením, bude to len prechádzka ružovou záhradou. Nová zmluva učí, že skutočný kresťan bude prežívať prenasledovanie zo strany sekulárnej bezbožnej spoločnosti, do ktorej ho Boh postavil. Problém v modernej cirkvi, súvisiaci s tým, prečo nie sme viac prenasledovaní, spočíva v tom, že dnes, žiaľ, nevidíme nejaký rozdiel medzi veriacimi a neveriacimi. Prečo sa máme radovať v utrpeniach? Pretože na základe našich utrpení vieme, že keď máme podiel na jeho utrpení, budeme mať podiel aj na jeho sláve. To hovorí 9. kapitola, 8. verš. Mali by ste si prečítať aj 1. list Petra, 4. kapitolu, 12. verš a nasledujúce verše, kde je napísané: Nedívte sa ohňu utrpenia, ktorý na vás prišiel. Problém je, že mnohí z nás trpia len preto, že sme nerozumní. Keď prečerpáte limit na vašej kreditnej karte, nebudete trpieť preto, že ste kresťania, ale preto, že ste nerozumní. Mnohým z nás sa to stáva. Niektorí z nás robia tie najčudnejšie veci a pýtajú sa: Bože, prečo sa mi to stalo? Keď robíme nerozumné veci, nemáme z nich obviňovať Boha. No keď trpíme preto, lebo sme kresťania, keď tam nie je nejaký iný dôvod, len ten, že nosíme jeho meno, milujeme jeho kráľovstvo a nasledujeme ho, potom je súčasťou tohto utrpenia veľká sláva. Spomínam si na Ježišovu kázeň na vrchu, kde hovorí, že rovnako prenasledovali aj prorokov pred nami. Myslím na Petra a Jána, ktorí boli bití židovskou veľradou a potom odtiaľ odchádzali s radosťou, lebo boli hodní niesť jeho meno. Máte problémy preto, lebo ste kresťania? Radujte sa. Je to ťažké, je to možno nepochopiteľné, no napriek tomu je to súčasťou života kresťana.

0: Ďalej Pavol píše v 3. verši.
1: Chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti.
0: Niekedy je to tak, že jediný spôsob, ktorý nás privedie bližšie ku Kristovi, je skutočnosť, keď nám neostane nič. Keď mu ukážeme prázdne dlane. A vtedy sme donútení byť celkom závislí na ňom. Toto je pozícia, kde nás chce mať neustále. Z tohto bodu sa posúvame od utrpenia k vytrvalosti, k osvedčenosti a k nádeji.
1: A takáto nádej nebude zahambená, lebo Božia láska nám bola vliata do srdc skrze Ducha Svätého, ktorý nám bol daný.
0: Máme kompletnú mieru Svätého Ducha na spasenie. Máme ho toľko, koľko môžeme prijať. Ak nemáte Ducha Svätého, podľa listu Rimanom 8. kapitola 9. verš, nie ste kresťanmi. Buď máte plnosť ducha, alebo nemáte nejakého ducha. Tragédiou je, že si neustále spod jeho kontroly berieme naspäť určité oblasti nášho života.
1: No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici.
0: V tomto 8. verši sa hovorí,

0: hovorí o našej padlej prirodzenosti. Ľudia stále hovoria, musím milovať Boha, musím chodiť do kostola, musím sa modliť, musím dávať, musím svedčiť o tom, ako ma Boh miluje. No to je nesprávne chápané evanjelium. My si nevytvárame cestu k Božej láske. Boh nás miluje takých, akí sme. Keď sme boli stratení, vtedy prišiel Kristus v správnom čase. Neprišiel zomrieť za niekoho, kto ho mal rád, ale za tých, ktorí ho nenávideli. Prišiel zomrieť za teba a za mňa. Vo verši 9. Pavel hovorí:
1: tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriatelia, tým skôr budeme zachránení jeho životom po tom, čo sme boli zmierení.
0: Kľúčové slovo je slovo zmierený. Toto slovo znamená zmeniť alebo vymeniť. Boh vzal náš hriech a dal nám Kristovu lásku. Boh vzal náš trest, smrť, a dal ho Ježišovi. Ježiš zomrel namiesto nás. Tie klince boli naše. To bičovanie bolo naše. A on si to s nami vymenil. Náš život za jeho smrť.

0: Veršom 12. sa začína niečo, čo je pre našu kultúru ťažké pochopiť. Je to hebrejský koncept fyzickosti hmotnej existencie. V knihe Jozua v 7. kapitole čítame o tom, ako Achán zhrešil. Nasledujúci deň potom, čo sa to stalo, Izraelci prehrali bitku. Zistili, že príčinou ich porážky bol Achán. Odsúdili ho a zabili jeho, jeho manželku, deti a kravy. Čo má spoločné krava s tým, že Achán niečo ukradol? Je to koncept hebrejskej fyzickosti a práve toto nachádzame vo veršoch 12 až 21. Verše 13 a 14 hovoria o pôvode hriechu.
1: Hriech totiž bol na svete už aj pred zákonom, ale ak nie to zákona, hriech sa neráta. Ale smrť vládla od Adama po Mojžiša aj nad tými, ktorí nezrešili podobným priestupkom ako Adam.
0: To je doktrína pôvodného hriechu. S Adamom sa stalo niečo, čo ovplyvnilo nás všetkých. Adam na nás presunul smrť, hoci sme nezrešili tak ako on. Keď neexistoval zákon, hriech sa nepočítal, no smrť sa aj tak rozšírila na všetkých ľudí cez Adama kvôli jeho hriechu. My sme od narodenia oddelení od Boha kvôli Adamovi, ale takisto aj kvôli konkrétnemu hriechu, ktorý sme spáchali. Vo verši 15 sa hovorí o Božom dare. O Božom dare hovorím veľmi rád. Biblia nám všetkým chce povedať, že spasenie je dar. Nemôžete si ho zaslúžiť, dá sa získať jediným spôsobom cez Ježiša Krista. V Evanjeliu Jána v 14. kapitole 6. verš Ježiš hovorí:
1: Ja som cesta, i pravda, i život. Nikto neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.
0: Cesta k Bohu vedie jedine cez osobnú vieru v Ježiša Krista. Cez jedného muža vstúpil do sveta hriech a cez jedného človeka vstúpilo do sveta spasenie. Nehovoríme o tom, že každý je spasený, ale o tom, že každý môže byť spasený, každý má právo byť spasený. Ježiš zomrel za všetkých ľudí a jediná vec, ktorá ľuďom bráni v tom, aby boli spasení, je to, že neprijmú Boží dar. Tento dar sa dá prijať len a jedine vierou. Prijal si jediný životodárny prostriedok, ktorým je zástupná smrť Ježiša Krista? Je to podobné, ako keď Mojžiš povedal Izraelcom: Predložil som vám život a smrť. Vyberte si, ktorou cestou chcete ísť.

0: a na záver sľúbená otázka. Vysvetlite pôvod hriechu. Uveďte verše, ktoré sa o tom v tejto kapitole zmieňujú. Opakujem. Vysvetlite pôvod hriechu. Uveďte verše, ktoré sa o tom v tejto kapitole zmieňujú. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Tento program bol pripravený v spolupráci s misijnou spoločnosťou Bible Lessons International. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
1: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Lepšie ako peniaze, sex a moc. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. List Židom, 10. kapitola, 35. verš. Musíme sa zamyslieť nad darom poznania Božieho majestátu ako o našej najväčšej odmene v porovnaní s tým, čo ponúka svet. Ak to neurobíme, budeme milovať svet rovnako ako všetci ostatní a žiť tak ako všetci ostatní. Pozrime sa na veci, za ktorými sa ženie tento svet a zamyslíme sa nad tým, o koľko je Boh lepší a vzácnejší. Zamyslíme sa nad peniazmi, sexom alebo mocou a premýšľajme o nich v súvislosti so smrťou. Smrť nám to všetko vezme. Ak je toto len to, prečo žijeme, veľa toho nezískame a to, čo získame, nakoniec stratíme. Ale poklad, ktorý máme v poznaní Boha, je o mnoho lepší a pretrvá. Jeho hodnota prekračuje až za smrť. Je to lepšie ako peniaze, pretože Boh vlastní všetky peniaze a je naším otcom. Sme jeho dedičia. Nech sa teda nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše. Či Pavol, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť. Veci prítomné, či budúce. Všetko je vaše, vy ste však Kristovi. A Kristus je Boží. Prvý list Korinťanom, 3. kapitola, 22. a 23. verš. Je to lepšie ako sex. Ježiš nikdy nemal sexuálne vzťahy a bol tým najúplnejším a najvyváženejším človekom, aký kedy existoval. Sex je iba tieňom lepšieho potešenia, iba obrazom nebeských vzťahov a potešenia, v porovnaní s ktorými bude aj ten najlepší sex pôsobiť nudne. Božia odmena je vzácnejšia ako moc. Nie je nič silnejšie, ako byť dieťaťom všemocného Boha. Vari, neviete, že budeme súdiť anielov? O čo viac veci všedného života? Prvý list Korinským, 6. kapitola, 3. verš. Toho, kto zvíťazí, posadím so mnou na svoj trón tak, ako som ja zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho trón. Zjavenie Jána, 3. kapitola, 21. verš. To, čo ponúka Boh, je lepšie a trvalejšie ako všetko to, čo ponúka tento svet. Nedá sa to porovnať. Boh dáva vždy viac a stále. Otázka znie, príjmeme jeho dary? Prebudíme sa z mámenia darov tohto sveta a uvidíme, uveríme, budeme sa radovať a zamilujeme si to, čo je nekonečne cenné a večné.

0: Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Spasiteľná viera nie je ľahko dosiahnuteľná. Keby totiž mysleli na tú vlasť, z ktorej vyšli, boli by mali dosť času vrátiť sa. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. List Židom, 11. kapitola, 15. a 16. verš. Viera vidí sľúbenú budúcnosť, ktorú Boh ponúka a po ktorej túži. Túži po lepšej vlasti, teda po nebeskej. Chvíľu sa nad tým zamyslíme. Existuje veľa ľudí, ktorí podceňujú to, čo nazývame spasiteľná viera. Považujú to iba za rozhodnutie, ktoré nič nezmení na tom, po čom človek túži a čo hľadá. Zmyslom tohto biblického textu, kapitoly o veľkej viere, listu Židom 11. kapitole, je však to, že žiť a zomierať vo viere znamená mať nové túžby a hľadať nové uspokojenia v tom, čo ponúka Boh. 14. verš hovorí, že starozákonní svätí, ktorí sú tu chválení za svoju vieru, hľadali iný druh vlasti, ako ponúka tento svet. 16. verš hovorí, že túžili po niečom lepšom, ako môže ponúknuť súčasné pozemské bytie. Túžia po lepšej krajine, teda po nebeskej. Boli tak uchvátení Bohom, že nič menej, ako byť s Bohom, by ich neuspokojilo. Toto je pravá spasiteľná viera. Vidieť už z diaľky Božie zasľúbenia a prežiť takú zmenu hodnôt, aby sme túžili a hľadali Božie zasľúbenia a dôverovali im viac, ako ponúka tento svet.
1: Boh prehliadol časy, nevedomosti a dnes zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravodlivosti a v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru, a to tým, že tohto muža vzkriesil z mŕtvych. Američan James Irwin bol jeden z tých kozmonautov, ktorého nohy sa dotýkali mesiaca. A tento astronaut v závere svojho života precestoval celý svet, a to kvôli tomu, aby hovoril ľuďom o Ježišovi. A raz povedal tento výrok: to, že človek chodil po mesiaci, nie je tak dôležité, ako to, že Boh chodil po tejto zemi. Áno, keď sa Ježišove nohy dotýkali tejto planéty, boli to Božie nohy, ktoré chodili po tejto zemi. Keď sa Ježiš svojimi rukami dotýkal ľudí, boli to Božie ruky, ktoré nás objímali. Kto videl Ježiša, videl Boha. Boh na okamih, na malú chvíľu, vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Ježiš uzdravoval všetkých nemocných, chromí znovu chodili, slepým vrátil zrak a hluchým vrátil sluch, vyháňal z ľudí démonov a kriesil mŕtvych. Božou mocou, jeho autoritou a čistou láskou sa dotýkal všetkých ľudí, ktorí ho počúvali. Svojím čistým životom ukázal celému svetu, aký je Boh a aké je Božie srdce voči nám. Hovoril o tom, že je nebo a že je i peklo a že je dané každému človeku raz zomrieť a potom bude súd. Boh sa na okamih stal podobný tebe i mne, aby sme ho mohli vidieť, aby sme ho mohli počuť, aby sme mohli poznať pravdu o celom našom živote a uveriť mu. Ježiš stvoril celý tento svet a potom vzal na seba podobu tých, ktorých sám stvoril. Bol podobný tebe i mne. A to všetko preto, aby nás vrátil domov k Otcovi. Aby nám boli odpustené pre jeho vyliatú krv všetky naše hriechy. Na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi umieral nevinný Ježiš za tvoje i za moje viny. A to preto, aby nás zachránil pred peklom a Božím súdom. Aby nám daroval od Boha večný život. Nezomieral na kríži preto, že by bol niekto silnejší ako on, ale preto, že on bol najsilnejší. A preto, že to bol Boží plán a jediná cesta, ako nás zachrániť. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal život večný. Keď som mal 22 rokov, čítal som evanjelia Matúša, Marka, Lukáša a Jána a jasne som cítil, že ešte nikto sa nikdy nedotýkal môjho srdca tak, ako Ježiš. To, čo hovoril a ako to hovoril. Vedel som, že ak Ježišovi neuverím, ak neuverím jeho slovám, po celý svoj život budem odsúdený k tomu, aby som hľadal pravdu, ktorú však už nikdy nenájdem. Vedel som, že Ježiš neklame. Vedel som, že hovorí pravdu. Celá moja bytosť bola preniknutá jeho dobrotou, jeho majestátom, jeho silou, mocou, slávou. Tým, ako žil. Tým, ako hovoril, ako sa dotýkal ľudí. Akým spôsobom zjavil a ukázal neviditeľného Boha. S najväčšou radosťou som uveril, že Ježiš je Kristus a že je Syn Boží, že na kríži v Jeruzaleme pred 2000 rokmi zomieral i za moje hriechy. A pretože zomrel za moje hriechy, pred Bohom ma svojou obeťou ospravedlnil a preto má právo darovať mi od Boha odpustenie. Jeho krv bola vyliata na odpustenie hriechov celého sveta. On povedal, kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a jeho vzkriesím v posledný deň. Svojimi vlastnými slovami som jedného dňa jednoduchým vyznaním v modlitbe poprosil Pána Ježiša, aby prišiel i do môjho srdca a stal sa i mojim pánom, i mojim spasiteľom. A poďakoval som mu za to, že mi všetko odpustil a že ma očistil od všetkých mojich hriechov svojou vlastnou krvou. A dnes viem, že môj život nekončí smrťou a že neskončí ani v pekle. Verím tomu, že prídem na miesto, o ktorom sám Ježiš povedal: nech sa neláka vaše srdce. V dome môjho otca je mnoho príbytkov a keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy so mnou boli. Aby ste videli moju slávu, ktorú som mal u Otca prv, ako bol svet. A potom povedal: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, aj oni tam so mnou boli. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred založením sveta. Všetko, čo mi dáva Otec, povedal Ježiš, príde ku mne a toho, kto príde ku mne, nevyženiem von. Ježiš je naša jediná cesta k Bohu. Inej cesty niet. On je cestou. On jediný zaplatil cenu. On jediný zaplatil výkupné, pretože odplata za hriech je smrť, ale dar Boží, daný z milosti, je večný život v Kristu Ježišovi. Ježiš na kríži vyhral celý tento svet. Vyhral tvoj i môj život. Bol to a je to ten najväčší hrdina, aký kedy chodil po tejto zemi. Nechal sa ukrižovať, a to tými, ktorých sám stvoril. Hoci mal moc v okamihu zničiť celý tento svet pre svoju bolesť, neurobil to, ale sa pokoril a ponižil sa a pohrdol hanbou, pretože videl našu budúcnosť v nebesiach. Videl teba i mňa, tých, ktorí mu uveria a ktorí príjmu Božiu záchranu v jeho krvi a v jeho obeti na kríži. Jedného dňa uvidíme tvárou tvár milovaného Ježiša, ako prichádza s mocou a slávou Boha nebies. Uvidíme jedného dňa jeho meno, že je nad každé meno, nad každú slávu jeho sláva, nad každú dobrotu jeho láska a nad všetkých hrdinov jeho udatnosť. Ak mu uveríš a pozveš ho do svojho srdca, príde i pre teba ako tvoj záchranca a milujúci Boh. Ak mu neuveríš, príde ako tvoj sudca, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych. Sú iba dve cesty, smrť a peklo, alebo život a raj, pravda Boha, alebo pýcha a zloba tohto sveta. Preto povedal Ježiš, vojdite tesnou bránou, lebo je priestranná brána a široká cesta, ktorá vedie do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vchádzajú. A je tesná brána a úzka cesta, ktorá vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Boh Ježišovi povedal, zjavil, vykonal a dal veľmi veľa. Zamiloval si nás a umyl nás od našich hriechov svojou krvou. Hľa, prichádza s oblakmi a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli. A nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. On je Alfa i Omega, počiatok i koniec. Pán a Boh, ktorý je a ktorý bol a ktorý príde, ten všemohúci. Ježiš je jediný, živý a pravý Boh.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Obnovenie priority osobného posvetenia. Ak v nás neprebýva slovo vo svojej moci, píše puritán John Owen, tak z nás žiadna moc ani nebude vychádzať. Tento zbožný služobník stelesnil túto hlbokú pravdu svojim životom aj verejnou službou pred viac ako 300 rokmi. Počas svojho života niesol posolstvo Ježiša Krista svojou službou do okolitej kultúry, rovnako chaotickej, ako je tá naša, a popri tom sa vysporadúval so smrťou svojej ženy a všetkých svojich 11 detí. John Owen nebol uzavretý teológ, ktorý by celé dni len presedel nad knihami zavretý v nejakej miestnosti. Práve naopak. Bol to horlivý pastor, ktorý pracoval častokrát až do úplného vyčerpania, aby mohol pokračovať v diele reformátorov. Bol obrazom svetla svietiaceho v temnotách politickej a akademickej arény. A svoju lásku k písmu jasne a dôrazne vyjadroval za ktoroukoľvek kazateľnicou, ku ktorej ho Boh povolal. Napriek tomu, úspech vo Owenovej službe nebol založený na jeho rečníckych schopnostiach, ani na zápale evangelizovať, dokonca ani na láske k ľuďom, ktorým slúžil. John Owen bol mocne použitý Bohom vo všetkých týchto smeroch kvôli jeho túžbe a horlivosti pre osobné posvetenie. A v dobe, keď sa cirkev snaží napodobňovať svet, kde už pomaly ani nie je možné rozoznať cirkev od tejto kultúry zameranej na rôzne druhy potešení, nám život Johna Owena svieti ako maják v búrlivej noci. Premýšľajme nad tým, či sme náhodou nedovolili, aby súčasná kultúra prenikla do našich srdc a myslí. Neprekrútili sme náhodou už aj my pôvodnú Kristovu túžbu, aby bola cirkev vo svete tým, že sme svet priviedli do cirkvi? Pokiaľ by sme boli v tejto veci úprimní, tak by sme rýchlo zistili, že už mnohí sa podielame na tomto trende. Namiesto toho, aby sme sa spoliehali na úplnú dostatočnosť Božieho slova, najímame si v zboroch rôznych poradcov, ktorí sa použitím svetských metód psychologickej analýzy snažia riešiť naše problémy. Prevzali sme svetské spôsoby oslovovania hľadajúcich, ktorí skepticky sedávajú v zadných laviciach, namiesto toho, aby sme im zvestovali pravdy evanjelia a kresťanského života? Verné vyučovanie Božieho slova sa vytráca. Spadáme aj my do množstva zborov, ktoré vymenili zdravé kázanie za akési komplikované, dramatické inscenácie zamerané na zábavu? Pokiaľ ide o manželské zväzky, tak počet rozvodov a opätovných sobášov jasne reflektuje stav spoločnosti. Kde stojíme v tejto otázke? Cirkev začala tolerovať množstvo kompromisov s písmom a zahodila množstvo zásad, ktorých sa Owen a jeho súčasníci pevne držali a dali celé svoje životy na ich obranu. Na rozdiel od Owena sme vystavení obrovskému nebezpečenstvu, že sa staneme obeťou viery, ktorá tvrdí, že bez zábavy a kompromisov so svetom nikto nebude chcieť to, čo ponúka Ježiš. Nezabudnime na Ježišov rozhovor s bohatým mládencom v 19. kapitole Matúšovho evanjelia, keď Ježiš povedal mladíkovi, čo skutočne znamená byť učeníkom. V momente, ako si mladík uvedomil, že život v Božom kráľovstve si vyžaduje osobnú obetu, otočil sa a odišiel. Čo vtedy urobil Ježiš? Neurobil to, čo by urobilo dnes mnoho zborov, že sa rozbehol za mladíkom v snahe upraviť evanjelium tak, aby ho ten mladý muž prijal. Nie. Pán Ježiš ho nechal ísť, pretože jediné podmienky, na základe ktorých môže ktokoľvek nasledovať Krista, sú tie Božie. John Owen sa zapájal do diania v jeho kultúre bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom púšťal svetskú kultúru do svojho života, pretože jeho hlavnou túžbou bolo odrážať Božiu čistotu vo svojom živote a službe. Zostal verný kázaniu Božích pravd z písma,
dokonca aj navzdory život ohrozujúcemu prenasledovaniu, ktorému čelil kvôli svojej odhodlanosti po svetosti. Ľudia sa zhromažďovali počúvať Owena, ako káže, kvôli tomu, že odrážal Boží charakter. Owen napísal, ako je to zaznamenané aj v knihe Petra Túna s názvom Boží štátnik. Dúfam, že v úprimnosti môžem povedať, že moje srdce túži po Bohu ako po hlavnom vzore môjho života, aby umrtvovanie hriechu a svetosť mohli byť v mojom živote vyvýšené, rovnako ako aj v srdciach a životoch iných, na slávu Božiu, aby evanjelium nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista mohlo byť oslávené vo všetkom. Obávam sa, že osobná svetosť už nie je prioritou v cirkvi, dokonca ani medzi mnohými jej vodcami, ako to bolo za čias puritánov. Mnoho kazateľov a vedúcich zborov sa dnes viac sústredí na vizuálny rast a úspech ako na pestovanie osobnej čistoty. Toto však určite nebol prípad Johna Owena. Namiesto toho, aby Owen zasvetil svoj život vymýšľaniu inovatívnych metód pri bohoslužbách, trávil svoj čas v osobnom spoločenstve s Bohom. Porozumel tomu, prečo apoštol Pavel napísal: a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. List Rimanom, 12. kapitola, 2. verš. Božie slovo je prostriedkom, ktorý si Duch Svätý používa k tomu, aby nás premienial do podoby Ježiša Krista. Takže ak má byť kázanie a evangelizácia účinná, osobný vzťah s Bohom skrze jeho slovo musí mať pre nás o mnoho väčšiu prioritu ako objavovanie najnovších a najmodernejších postupov v službe. Preto Owen napísal: pokiaľ pastor alebo vedúci zboru nie sú príkladom v poslušnosti a svetosti, evanjelium sa nebude ďalej šíriť medzi ľuďmi. Posvetenie však nie je len výsadou vedúcich zborov. Pokiaľ chce cirkev obnoviť svoju jedinečnosť, svetosť je požadovaná od každého jedného člena. List Židom, 12. kapitola, 14. verš hovorí: hľadajte pokoj s každým človekom i posvetenosť, bez ktorej nikto neuvidí Pána. Ak neobnovíme dôraz kladený na svetosť, ako inak bude svet schopný vidieť Pána Ježiša, ktorého vyznávame? Evangelizačné úsilie vyjde nazmar, pokiaľ nebude sprevádzané našou osobnou čistotou.

Milí poslucháči, ďakujeme vám za vašu priazeň pri počúvaní Rádia Logos. Vysielanie je financované z príspevkov dobrovoľných darcov. Ak by ste chceli našu prácu podporiť, vaše finančné dary môžete posielať na číslo účtu, ktoré nájdete na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Ďakujeme vám.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Nik nevystúpil do neba jedine ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verše 13 až 15. Dialóg sa mení na monológ. Nikodém sa odmlčí. Veď to, čo tu Ježiš hovorí o sebe, mu muselo vyraziť dých. Ak Ježiš naozaj zostúpil z neba, potom to znamená, že Boh je jeho otcom a nebo je jeho domovom. Navyše si Ježiš privlastní titul syn človeka, ktorým stará zmluva označuje bytosť s najvyššou autoritou. Ale prečo Ježiš zostúpil z neba? Aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Vojsť do Božieho kráľovstva a mať večný život je jedno a to isté. Znamená to byť zachráneným pre večnosť. Ježiš neprišiel len zjaviť pravdu o Bohu, o spáse, o nebi. On prišiel zachrániť človeka, darovať mu večný život. Kľúčom k večnému životu je však viera v Neho. Aby každý, kto v Neho verí, mal večný život. Čo znamená veriť v Neho? To Ježiš ilustruje na príbehu zo starej zmluvy. Boh potrestal hriech vzbúry ľudu tak, že na ňo poslal jedovatých hadov. Mnohí boli smrteľne poštípaní a tak odsúdení na smrť. Ale do tejto situácie súdu Boh poslal záchranu v podobe medeného hada. Zasľúbil, že každý, kto sa pozrie na hada vstýčeného na drevenej tyči, bude zachránený. A tak sa aj stalo. Kto uveril sľubu a pozrel sa na vyzdvihnutého hada, bol zachránený. Kto tak neurobil, zomrel. My všetci sme poštípaní smrteľným jedom hriechu a tak odsúdení na smrť. Ale do situácie súdu Boh poslal záchranu, ktorou je syn človeka vyzdvihnutý na drevo kríža. Jediný protijed na naše smrteľné poštípanie hriechom je Kristov kríž. Tam on vzal na seba náš hriech, nechal sa poštípať týmto jedom až na smrť. A pohľad viery na ukrižovaného Krista, že on aj za mňa zomrel, že i za moje viny zaplatil svojim životom, že pre jeho obeť Boh i mňa príjme na milosť a odpustí mi, je zachraňujúci pohľad, lebo otvára dvere do večnosti. Pane, aby sme my mohli byť zachránení, ty si musel byť ukrižovaný. Vďaka ti.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 16. Aby nik nezahynul. Kto chce zahynúť? No predsa nikto. Preto ľudia utekajú z krajín sužovaných vojnovými konfliktami. Preto utekajú pred požiarmi, záplavami a miestami postihnutými zemetrasením. Nikto nechce zahynúť. Ani Boh nechce, aby niekto zahynul. Veď On nestvoril človeka, aby ten zahynul. Naopak, Boh chce, aby človek žil. Dokonca večne žil. Aby mal večný život. O akom zahynutí tu však Ježiš hovorí? O večnom zahynutí, ktoré nám hrozí. Hrozí nám preto, lebo pre náš hriech stojíme pod Božím odsúdením. Ide nám o život, nie časný, ale večný život. Preto najhoršia nie je smrť, ale zahynutie. Smrť sa týka len života na zemi. Zahynutie sa však týka večnosti. Toto nám hrozí, že naveky zahynieme. Že celú večnosť prežijeme bez Boha, v nepredstaviteľnom trápení. Ale to je to, čo Boh nechce. Boh nemá záľubu v smrti hriešnika. On má záľubu v záchrane hriešnika. Veď on miluje svet. Aký svet? Svet, ktorý nemiluje jeho, ktorý je na úteku od neho. Svet, ktorý naplul svojmu stvoriteľovi do tváre a obrátil sa mu chrbtom. Taký svet Boh miluje. Jeho láska je pritom všeobsiahla. Zahŕňa celý svet, každého človeka a všetkých ľudí. Božia láska nikoho nediskriminuje. Ako Boh miluje svet? Tak, že dal svojho jednorodeného syna, jediného, ktorého mal. Keď Boh miluje, tak dáva. A keď dáva, tak dáva to najcennejšie, čo má. Veľkosť lásky sa meria veľkosťou obete, ktorú láska prináša. Boh priniesol tú najvyššiu obeť, keď dal svojho syna. Miera jeho lásky je nezmerateľná, lebo veľkosť jeho obete je nezmerateľná. Boh už viac nemôže milovať, než miluje, lebo už viac nemôže dať, ako dal. Keď niekomu ide o život, ľudia vynaložia veľké úsilie, aby nezahynul. Keď nám ide o večný život, Boh vynaložil to najväčšie úsilie. Urobil všetko preto, aby sme nezahynuli. To, že mu my stojíme za takú obeť, je však nepochopiteľné. Pane, ďakujeme, že sme ti stáli za takú a toľkú obeť.

0: Nasledujúce zamyslenie pripravil Rastislav Betina.
1: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, verš 16. Slová, ktoré tu Nikodém počuje z Ježišových úst, obrátia celú jeho teológiu hore nohami. Ako Žid žil v presvedčení, že Boh miluje len Izrael, svoj vyvolený ľud. Veď Boh si spomedzi všetkých národov sveta vyvolil práve tento národ, ktorému sa dal poznať. Preto jeho láska patrí výlučne Izraelu, Židom. Ostatné národy, pohania, sú z Božej priazne vylúčené. Ale tu počuje, že nikto nie je z nej vylúčený. Práve naopak, každý je do nej zahrnutý. Lebo Boh miluje celý svet, nielen Izrael. Boh miluje i tých, ktorých Židia nemilujú. Miluje i tých, ktorých my nemilujeme. Božia láska patrí všetkým bez rozdielu, preto si ju nikto nemôže sprivatizovať. Veď zázrak nie je len to, že Boh miluje všetkých, ale že On miluje i mňa. Mňa, ktorý nie som milovania hodný. Mňa, ktorý som odsúdenia hodný. Ale práve v tom je Božia láska jedinečná, že je láskou k tým, ktorí si na ňo nemôžu robiť žiaden nárok, ktorí si zaslúžia presný opak. Nikodém ako Žid vyznával monoteizmus, vieru v jedného jediného Boha. Ale Ježiš tu o sebe hovorí ako o jednorodenom Božom synovi. Pre Nikodéma je Ježiš učiteľ, ktorý prišiel od Boha, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole vo verši 2. Ale Boží syn? Ako môže mať Boh syna? V jeho ušiach to muselo znieť ako najväčšie rúhanie. A rúhanie sa v Izraeli trestalo smrťou. Ale prečo by to Ježiš o sebe tvrdil, ak by to nebola pravda? A nakoniec sa tento učiteľ Izraela dozvie, že jediný spôsob, ako nezahynúť, je uveriť nie v Boha, v ktorého on už veril, ale v Ježiša, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. Len ten, kto verí v Ježiša, nezahynie. Ostatní zahynú. Len ten, kto verí v neho, bude mať večný život. Ostatní nebudú žiť vo večnosti s Bohom. Veriť v Ježiša znamená vložiť všetku svoju dôveru v neho, v jeho zástupnú obeť na kríži. On zomrel, aby som ja mohol žiť. On vzal na seba moju vinu, aby mi daroval svoju nevinu, aby som nezahynul. Pane, aj nás vyzývaš k viere v teba. Zmiluj sa nad nami, aby sme aj my uverili.

čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinnej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Učenie Ježiša Krista a konflikt s farizejmi. Ježiš a Nikodém. Ján 2, 23 až 3, 21. Podľa Jána 2, 13 až 22 prišiel Pán Ježiš po svojom krste do Jeruzalema na slávnosť Paschy. Keď ho Ján pokrstil, začal svoju verejnú činnosť. Ale prvé 4 až 6 mesiacov nevystupoval bezprostredne na verejnosti. Čo sa týka jeho mesiášskeho nároku, mlčal. Zhromaždil svojich učeníkov. V tom čase to boli 5 z 12. Až dovtedy ani raz nepovedal: ja som Mesiáš. Teraz hovoríme o prvej pasche po jeho krste. Prišiel do Jeruzalema a zviditeľnil sa dvoma spôsobmi. Najprv vystúpil verejne so svojím oprávnením, že je Mesiáš. Bol vhodný čas uviesť sa na verejnosti, lebo na Paschu prišli ľudia zovšadiaľ. Správa o tom, že muž menom Ježiš z Nazaretu vystupuje ako Mesiáš, sa rýchlo rozšírila v židovských zboroch po celej krajine. Zvesť sa rozšírila nielen vnútri Izraela, ale aj von za hranice, po celej Rímskej ríši, ba i za jej hranice. Druhý spôsob, ako sa stal známym, boli jeho divy. Čítame o tom u Jána 2, 23, 25. Predtým urobil len jeden jediný div. Keď v Káne premenil vodu. Ján 2, 1 až 11. Podľa toho, z akého prostredia prichádzame, si predstavujeme, že voda bola premenená na šťavu alebo na víno. Kto je Židom, vie, že to bolo víno. Predsa vie, čo sa pilo na židovských svadbách. Táto premena bola tichý div, lebo o ňom vedelo málo ľudí. Teraz však, keď prišiel do Jeruzalema, aby si uplatnil nárok na titul Mesiáša, dostáva sa so svojimi divmi na verejnosť. V prvej polovici Ježišovej verejnej služby mali divy celkom určitý účel. Boli znamením pre Izrael, aby ho priviedli k rozhodnutiu ohľadom jeho mesiášskeho nároku. Neskôr uvidíme, že sa dôvod jeho divov zmenil. Teraz si chceme zapamätať, že dôvodom jeho divotvornej činnosti bolo dať Izraelu znamenie, aby sa mohol rozhodnúť, čo sa týka jeho osoby a poslania. Musíme vidieť dve veci. Jeho osobu bol Mesiáš a jeho posolstvo ponúkal kráľovstvo, ktoré predpovedali proroci. Keď ho Židia uznajú za Mesiáša, môžu v tom čase vidieť zriadené mesiášske kráľovstvo. Ale toto kráľovstvo nebude zriadené, dokiaľ ho za Mesiáša neuznajú. Dôvodom divov bolo teda dať Izraelu znamenie, aby sa národ mohol rozhodnúť. K mnohým, ktorí ho mohli vidieť a počuť, patril aj muž, s ktorým sa stretávame u Jána 3.1. Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. Skutočnosť, že ho tu Ján nazýva farizejom, hovorí niečo o jeho viere. Počas celých dejín kresťanstva sa používajú určité pojmy, aby vyjadrili, kde ľudia teologicky stoja. Napríklad, keď dnes niekoho voláme baptistom, znamená to, tento muž verí, že ponorenie je jediný správny spôsob krstu a že pokrstení môžu byť len tí, čo majú dostačujúci vek, aby mohli uveriť a ktorí aj prišli k zachraňujúcej viere. Keď niekoho voláme luteránom, znamená to niečo iné. Verí, že je dovolené krstiť deti a niekoľko kvapiek vody považuje za dostačujúce ku krstu. Teda kvôli odlišným náhľadom, ktoré veriaci uplatňuje, ho nazývame baptistom, luteránom alebo nejako inak. Určité základné postoje k otázkam viery tvoria profil jedného alebo druhého. Podobný princíp platí

aj pre pojem farizej. Sú určité zásady, ktoré niekoho robili farizejom. Jedným zo základných postojov farizejov bolo, že Izrael ako celok má účasť na prichádzajúcom kráľovstve. Inak povedané, každý, kto sa narodil ako Žid, automaticky vôjde do budúceho kráľovstva. Pohania musia najskôr konvertovať k židovstvu, aby sa kvalifikovali pre Božie kráľovstvo. Židia majú túto kvalifikáciu automaticky. Medzi ich spismi sa nachádza výpoveď. Abraham sedí pri poslednej bráne do pekla, aby zachytil každého Žida, ktorý je tam poslaný. Inými slovami, keby bol pre nejakú byrokratickú chybu v nebi nejaký Žid poslaný do pekla, nemusí sa báť. Abraham sedí pri bráne a zachráni ho, prv ako vojde, pretože celý Izrael má účasť na prichádzajúcom kráľovstve. To je základom pre porozumenie rozličným postojom a udalostiam. Keď Ján Krstiteľ alebo Pán Ježiš poukazovali na hriechy, často znela odpoveď. Ale my sme deti Abrahámove, teda to nič nemení na veci. Narodili sme sa ako Židia. Tak či tak prídeme do kráľovstva. Tí, čo sú poslušní, dostanú mimoriadne miesta v prichádzajúcom kráľovstve, ale podľa učenia farizejov postačuje, ak sa niekto narodil ako Žid, aby mal v kráľovstve miesto. Vo farizejskom židovstve je pre toto prirodzené narodenie určitý výraz. Narodený z vody. Narodený z vody znamená fyzicky sa narodiť. A fyzicky sa narodiť ako Žid podľa názoru farizejov postačovalo. Teraz Žid Nikodém s uvedeným teologickým pozadím prišiel k Ježišovi na základe toho, čo vedel a počul. Prv ako rozhovor išiel na hlbinu, Pán Ježiš povedal vo verši 3. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. Vo verši 4 Nikodém odpovedal. Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. Nikodémova odpoveď býva často nepochopená. Na tento text existuje mnoho kázní. Je obľúbený u evanjelistov. Odpoveď Nikodéma vysvetľujú zvyčajne takto. Nerozumie, čo mieni Ježiš pojmom znovu zrodený, alebo znovu narodený. Pre Nikodéma je to celkom nový pojem. Nikdy predtým tento výraz nepočul. Ale keď pozornejšie čítame verš 4, vidíme, že jeho otázka tak neznela. Nespýtoval sa, ako sa môže niekto narodiť znovu, ale ako sa niekto môže znovu narodiť, keď je starý. Keby bolo problémom nové narodenie, akú rolu by tu hral vek? Ak sa niekto narodí znovu, keď je starý, alebo keď je mladý, alebo je dieťa. Zdá sa, že Nikodém niečo vie o znovunarodení, lebo v spisoch farizejov je ten pojem veľakrát použitý. To, čo mu nerozumel, bolo, ako niekto môže toto prežiť, keď už má určitý vek a dosiahol už určitého postavenia. Dôvodom neporozumenia bola odlišná rabínska náuka. Podľa učenia rabínov je 6 možností, ako sa stať znovu zrodeným. A všetky tieto možnosti sa odohrávajú v prirodzenom živote, do ktorého sa ľudia dostali narodením skrze vodu. Z týchto 6 možností 2 neboli pre Nikodéma vhodné a 4 mal už za sebou. Prvý spôsob, ako sa stať znovuzrodeným, bol, že pohan konvertoval k židovstvu. Táto možnosť neprichádza u Nikodéma do úvahy. Druhý spôsob znovu sa narodiť sa uskutočnil,
keď bol niekto korunovaný za kráľa. Keď muž bol korunovaný za kráľa, bol prehlásený za znovu narodeného. Ján nikde nehovorí, že by bol Nikodém členom domu Dávidovho, čo bola jedna z podmienok. Ale aj keby bol, Židia sa v tom dejinom období nachádzali pod panstvom Rímskej ríše. A tak bola pre neho nevhodná aj táto možnosť. Prvé dve možnosti sú pre Nikodéma vylúčené. Ďalšie štyri boli možné. Tretia možnosť bola bar micvach. Tento židovský pojem znamená syn zákona. Je to náboženský obrad, ktorým prejde mladík vo veku 13 rokov. Potom sa zaviaže zákonu. Podľa rabínskeho učenia boli rodičia až do tohto veku zodpovední za jeho hriechy. Po dovršení 13 rokov sa stal za hriechy zodpovedný on sám. Okrem toho bol teraz započítaný medzi dospelých. Podľa židovského náboženstva je na bohoslužbu potrebné, aby sa zišli 10 dospelí mužovia. Po bar micvach mohol byť chlapec započítaný medzi týchto 10. Nikodém mal viac ako 13 rokov, keď prišiel k Ježišovi a tento druh znovuzrodenia mal už za sebou. Štvrtý spôsob bol oženiť sa. Keď sa Žid ženil, prešiel ceremóniou, na ktorej bol vyhlásený za znovuzrodeného. Nikde v tejto kapitole sa Ján nezmieňuje o Nikodémovej žene. Ale predsa na základe prvého verša vieme, že bol ženatý. V tomto verši má dva tituly. Prvý je farizej, ktorý sám o sebe nič nehovorí o manželstve, ale druhý titul znie hlavný, popredný muž medzi Židmi. Toto znamená, že bol jedným zo 71 členov Sanhedrínu. Pre členstvo v Sanhedríne bol ženatý stav jednou zo základných podmienok. Osamelo žijúci muž nesplňal túto podmienku. Židia sa vtedy ženili vo veku 16 až 20 rokov. Teda niekedy v tomto veku prežil Nikodém tento druh znovuzrodenia. Piatý druh bolo uvedenie za rabína. Keď bol muž ordinovaný za rabína, bol prehlásený za znovu narodeného. Nikodém bol oboje, popredný farizej aj člen Sanhedrinu. To nám prezrádza, že bol rabín. Ordinácia sa udiala asi v jeho 30 rokoch. V tomto čase bol po tretí raz znovuzrodený. Okrem týchto troch možností bola vo farizejskom židovstve ešte ďalšia možnosť, ako sa znovu narodiť. Táto šiesta možnosť bola stať sa vedúcim rabínskej školy. So zodpovednosťou vyučovať budúcich rabínov a priviesť ich k ordinácii. Zo spôsobu, akým pán Ježiš v 10. verši oslovil Nikodéma, vieme, že Nikodém dosiahol toto miesto vo vtedajšej židovskej spoločnosti. Pán Ježiš povedal, ty si učiteľ v Izraeli. Mnohé preklady hovoria učiteľ, mnohé ten učiteľ. Druhá možnosť je správny preklad gréckého pôvodného textu. Niekedy texty Novej zmluvy prekladajú ľudia, ktorí nepoznajú tieto jemné židovské odtienky. Často nevidia rozdiel medzi výrazmi učiteľ a ten učiteľ. V židovstve sú rozlíšené pojmy pre rabína, rab, a hlavu rabínskej školy, raban. Pretože pán Ježiš oslovil Nikodéma ako toho učiteľa Izraela, vieme, že Nikodém mal za sebou aj poslednú možnosť, ako sa stať znovuzrodeným. Na základe tohto poznania vieme, čo mal Nikodém na mysli, keď sa spýtoval, ako sa môže človek narodiť znovu,
keď je už starý, keď podľa rabínskeho učenia má za sebou všetky možnosti, ako sa narodiť znovu. Presne to je pozadie Nikodémovej otázky vo verši 4. Vo verši 5 pán Ježiš odpovedal: Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Ježiš použil slova narodený z vody a ducha. Narodený z ducha znamená, že Boží duch obnovuje nášho prirodzeného ducha. Tak budeme znovu narodení a toto je druh znovunarodenia, ktoré potrebujeme, aby sme prišli do jeho kráľovstva. Všetky štyri druhy znovuzrodenia, ktorými prešiel Nikodém a ktoré sa bez výnimky odohrali v prirodzenom okruhu, neboli dostačujúce. Pokým sa duchovne nenarodí znovu, nevojde do Božieho kráľovstva. Najbližšia otázka, ktorá mohla prísť do mysle Nikodéma je, ako je možné byť duchovne narodený znovu? A presne to vyjadril pán Ježiš hneď v zápätí. To sú dva nevyhnutné kroky. Jeden krok musí urobiť Boh, druhý človek. Vo veršoch 14 a 15 Jan píše: A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Prvý krok je ten, ktorý robí Boh. Poslal svojho syna, aby sa stal navždy platnou obeťou zmierenia. Keď pán Ježiš zomrel na kríži, ponúkol celému svetu vykúpenie. Ale táto objektívna spása sama o sebe nezachráni nikoho. Druhý krok zo strany človeka je absolútne nutný. Je v ľudskej zodpovednosti. Jednotlivec musí prijať to, čo mu je ponúknuté synom. Najznámejší verš Jánovho evanjelia je Ján 3:16, ktorý práve tieto oba kroky opisuje. Prvý krok: tak veľmi Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. A ten prvý krok je vykonaný smrťou Krista na kríži. Boh všetko urobil, čo je nutné, aby sa mohla spása ponúknuť všetkým. Ale samotná skutočnosť, že je spása pripravená pre všetkých, nikoho nezachráni. Musí prísť k druhému kroku. Jednotlivec potrebuje uveriť v to, čo je skrze syna ponúkané. Ten, kto verí, má večný život. Každý, kto neuverí, má po celú večnosť nad sebou Boží hnev. A pokým Nikodém tento druhý krok neurobí a nepríjme Ježiša ako mesiášského kráľa, ani neuvidí kráľovstvo, ani doň nevojde. Pre Nikodéma to bola celkom nová myšlienka. Nemohol ju prijať ako na stlačenie gombíka. Pracovníci v misii medzi Židmi sa čoskoro naučia, že Žid nemôže uveriť, keď počuje evanjelium poprvýkrát. Stane sa to občas, ale extrémne zriedka. Obvykle prežije Žid veľký vnútorný boj. Je to duchovný, mentálny, psychický boj. Musí preprogramovať celý svoj spôsob myslenia, prvako môže uveriť, že Ježiš je Mesiáš. Aj pri Nikodéma začal tento boj práve na tomto mieste a trval asi 3 roky. Nikodéma nachádzame v Jánovom evanjeliu spolu 3-krát. Druhýkrát v kapitole 7. Tam je ešte neveriaci, ale patrí k tým, ktorí sa zastávajú Ježiša a hovoria, že má byť vypočutý Sanhedrinom. Tretíkrát ho nachádzame v 19. kapitole v texte, ktorý pod nápisom Smrť Mesiáša budeme ešte bližšie rozoberať. Môžeme z toho vyvodiť záver, že Nikodém svoj vnútorný boj zakončil ako veriaci. Pretože bol Nikodém v židovskej spoločnosti známy,
nemohol byť úplne ignorovaný v židovských spisoch. A on ani nebol ignorovaný. Preto vieme z rôznych židovských spisoch o ňom viac. O ich časoch nemali rabíni za svoju činnosť plat, ale každý mal remeselnícke povolanie alebo obchod, čím si zaopatroval životné potreby. Potom mohli učiť poznávať starú zmluvu bez platu. V súčasnosti dostávajú rabíni plat od svojich zborov, podobne ako pastieri v cirkvi. Ale vtedy to tak nebolo. Napríklad Pavel bol výrobca stanov. Nikodém bol hľadač vody, respektíve kopáč prameňov. V krajine ako Izrael, v ktorej nie je veľa vody, sa človek, ktorý vie nájsť prameň, môže stať veľmi bohatým. Židovské spisy nám hovoria, že Nikodém patril k najbohatším obyvateľom celého Jeruzalema. Tie isté spisy tiež hovoria, že potom, ako uveril v Pána Ježiša, schudobnel a chudobný aj zomrel. Rabíni opisujú jeho príbeh, aby varovali druhých Židov pred vierou Ježiša, lebo inak aj ich stihne ten istý údel. Je možné, že zomrel telesne chudobný, ale bol duchovne bohatý. Raz bude mať miesto v Mesiášovom kráľovstve. Vzhľadom k téme, ktorú chceme preberať v druhom diele, je dôležité všímať si prvé rozpory medzi Ježišom a vodcami farizejov, členmi Sanhedrínu. Môžeme uvidieť, ako Ježiš bude vyvracať niektoré podstatné prvky učenia rabínskeho židovstva. Odteraz budeme rozličné udalosti preberať paralelne zo všetkých štyroch evanjelií.

konflikt Ježiša s farizejmi pre uzdravenie malomocného. Tento dej je zapísaný u Marka 1:40 až 45, u Matúša 8:2 až 4 a u Lukáša 5:12 až 16. S leprou, malomocenstvom podľa pokynov v Mojžišovom zákone zaobchádzali Židia zvláštnym spôsobom. Táto nemoc sa vždy považovala za Boží trest. Keď Boh trestal, urobil to skrze lepru. Jedna z možností stáť sa nečistým prostredníctvom dotyku bola dotknúť sa chorého na lepru. Vyhlásiť niekoho za malomocného mohol len kňaz. V ten deň, keď bol niekto vyhlásený za malomocného, musel roztrhnúť svoje rúcho a už stále chodiť s roztrhnutým rúchom. Tvár od nosa dolu si musel zakryť a vždy, keď mu niekto išiel oproti, varovať ho dvoma slovami. Nie však malomocný, malomocný, ale nečistý, nečistý. Každý, kto by sa ho dotkol, bol rituálne vyhlásený za nečistého. Ak bol niekto vyhlásený za nečistého, bol vylúčený zo spoločnosti. Žil v oddelenej časti mesta, ktorá bola určená pre malomocných. Nemohol vstúpiť do okolia chrámu a prijať duchovné požehnania. A toto všetko nieslo zdanie Božieho súdu. Je veľmi dôležité ešte podotknúť. Od dňa, keď Mojžiš spísal zákon, nemáme žiadnu správu o nejakom Židovi, ktorý by bol uzdravený z malomocenstva. V prípade Miriam to bolo pred dokončením piatich kníh Mojžišových a v prípade Námana išlo o Sýrčana, nie o Žida. Teda od Mojžiša až po Ježiša nebolo správy o takom vyliečení. Ale Mojžiš napísal v dvoch dlhých kapitolách, 3. kniha Mojžišova 13 a 14, množstvo veršov, ktoré hovoria o tom, čo by sa malo robiť, keby bol niekto uzdravený z malomocenstva. Keby prišiel ku kňazovi židovský malomocný s tvrdením, že je vyliečený z malomocenstva, musel obetovať dvoch vtákov. Jedného vtáka zabili, druhého ponorili do krvi prvého a pustili na slobodu. Potom museli 7 dní skúmať celý prípad. Najprv zisťovali, či bol dotyčný skutočne malomocný. Keďže iba kňaz mohol niekoho prehlásiť za malomocného, musel dať o tom písomnú správu. Keď bola odpoveď áno, bol človek skúmaný, či skutočne bol uzdravený. Keď táto odpoveď bola tiež áno, pýtali sa ho tretíkrát, aké boli okolnosti jeho uzdravenia, aby preskúšali, či boli legitímne. Keď boli všetky odpovede áno, stal sa v 8. deň dňom plných rituálov so 4 obeťami. Obeťou za hriech, obeťou, pri ktorej musel prejsť okolo, spaľovanou obeťou a pokrmovou obeťou. Kňazi vzali krv z obete za hriech a krvou označili 3 časti tela dotyčného. Jeho pravé ucho, pravý palec na ruke a pravý palec na nohe. To isté urobili s krvou druhej obete. Potom vzali olej a pomazali tie isté miesta. Vtedy mohol byť muž znovu prijatý do spoločenstva a smel slobodne vojsť do okruhu chrámu. Tieto nariadenia pochádzajú od Mojžiša, ale kňazi nemali ani jednej jedinej možnosti ich praktizovať, lebo po celý čas nemali ani jeden jediný zaznamenaný prípad uzdravenia. V rabínskych spisoch sú opísané mnohé prípady konania s nemocnými, ale o malomocenstve rabínske spisy úplne mlčia. Aj pre presvedčenie, že malomocenstvo je Božím súdom, sa časom rozvinulo učenie, že židovský malomocný nebude nikdy uzdravený, iba ak by prišiel Mesiáš. Krátko predtým, ako prišiel Pán Ježiš,
rabíni podelili zázraky a divy do dvoch kategórií. V prvej kategórii boli divy, ktoré mohol urobiť každý, ak ho Boh k tomu zmocnil. Vytvorili aj druhú kategóriu, ktorá bola nazvaná mesiášske divy. A tie mohol urobiť iba mesiáš. Do druhej kategórie zaradili tri zázraky. V priebehu vysvetľovania uvidíme, že vždy, keď Pán Ježiš urobil zázrak v tejto kategórie, Židia reagovali inak, ako keď urobil div prvej kategórie, ktorý nepatril medzi mesiášske. Prvý div z druhej mesiášskej kategórie bolo uzdravenie židovského malomocného. Keď poznáme toto židovské pozadie, môžeme porozumieť, prečo sa udalosti udiali tak, ako sa udiali. V Markovi 1.40 a v Matúšovi 2.8 je jednoducho napísané, že muž bol malomocný. Ale Lukáš ako lekár opisuje vždy viac detailov, pokiaľ ide o uzdravenie. Napríklad, keď druhí evanjelisti opisujú podobenstvo o ťave a uchu ihly, používajú pojem ihly na šitie. Len Lukáš používa iný výraz – ihla na operáciu. To je pre Lukáša typické. Nezaprie svoje povolanie. Preto čítame u Lukáša 5.12, že muž bol plný malomocenstva. To znamená, že malomocenstvo sa už rozvinulo a netrvalo by dlho, kým by malomocný zomrel. V Markovi 1.40 povedal muž: keby si chcel, mohol by si ma očistiť. Nepovedal: môžeš ma uzdraviť. Lebo táto choroba urobila každého natrvalo nečistým. U Lukáša 4.13 sa ho Ježiš dotkol. Bol to akt lásky. Bol to prvý krát, odkedy bol muž vyhlásený za nečistého, že sa ho niekto dotkol. Od dňa, keď bol vyhlásený za malomocného, bol nedotknuteľný. Ježišov dotyk muža uzdravil a Pán urobil prvý mesiášsky zázrak. Pozrime, čo hovorí Lukáš 5.14. A on mu prikázal, aby nikomu nepovedal, ale vraj odíď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, ako nariadil Mojžiš, im na svedectvo. Roháčkov preklad. Poslal muža ku kňazom, aby sa začal proces z 3. Mojžišovej 13 a 14. Dôvod čítame na konci 14. verša. Im na svedectvo. Im, to znamená židovským vodcom. Chcel, aby jeho mesiášske oprávnenie vzali vážne. Muž teda šiel ku kňazom a povedal, že je uzdravený malomocný a chce, aby obetovali dvoch vtákov. Najbližších 7 dní sa ten prípad musel preskúmať z troch aspektov. Po prvé, bol muž skutočne nemocný? Po druhé, ak áno, bol skutočne uzdravený? A po tretie, to najdôležitejšie, bol to muž z Nazaretu menom Ježiš, ktorý ho uzdravil? V židovskej spoločnosti zodpovedal každý za seba. Ten, čo uzdravil malomocného, je automaticky Mesiáš. Ešte raz, s poznámkami, čo teraz máme, môžeme lepšie porozumieť, čo sa stalo. Podľa Lukáša 5.16 sa Ježiš utiahol na púšť, aby sa modlil za ďalšie udalosti.

Halelúja. Sláva Bohu. Božie slovo hovorí, že jedného dňa bude zem naplnená slávou Božou. Verím tomu, že Boh nás povolal k tomu, aby sme ho chválili, aby sme ho chválili v duchu a v pravde. A verím tomu, že to nie je len pre nás, ale pre všetky národy, aby mu vzdali chválu, aby vzdali chválu Pánovi zástupov.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Budeme sa dnes venovať prípadu jedného významného štátnika a kňaza, ktorý sa volal Eli. A jeho príbeh je zapísaný v prvej knihe Samuelovej v prvých 4 kapitolách. Takže budem vás prosiť, aby ste si otvorili tam Bibliu. Ale prvo, ako začnem o ňom hovoriť, tak by som chcel povedať niekoľko slov na tému, prečo sa venujeme takýmto negatívnym prípadom. To, že to volám prípad, asi vnímate ako, že to je niečo nie pozitívne, krásne, ale že je to vlastne varovanie. Je asi pre moderného človeka ťažké počúvať takéto negatívne reči v cirkvi. Martin Lloyd-Jones sa k tomu vyjadril, keď vykladal list Efezanom, a hovorí tam, že ľudia vravia, nebuď negatívny, alebo nebuďte negatívni v cirkvi. Chceme počuť jednoduché evanjelium, chceme počuť niečo pozitívne, niečo, čo nás pozdvihne, niečo nás povzbudí. A Lloyd-Jones na to reaguje, ale Biblia je plná negatív, plná varovaní a ukazuje veľmi desivé možnosti, ako život môže skončiť. Ak zistíte, že tieto varovania v písme sú vám nepríjemné, alebo že ich nemáte radi, tak je zrejmé, že ste boli podvedení diablom. Neuvedomili ste si, do akej vážnej situácie ste položení. My všetci sme položení do veľmi vážnej situácie, už tým, že sme sa narodili. Môžeme to kritizovať, môžeme sa búriť, ale je to tak. Tým, že sme sa narodili, máme večnosť pred sebou. To je obraz Boží. To je veľká príležitosť, obrovská vec, ale aj veľmi desivá vec, lebo to môže veľmi zle pokračovať. A chcete veľmi zle skončiť, len to slovo končiť znamená, že to skončí, ale Biblia nám hovorí o desivej možnosti, že to nikdy neskončí a to veľmi zle bude pokračovať. Chambers cituje jedného škótskeho teológa, ktorý hovorí o tom, že alebo tak sa vyjadril, že keď človek nevyužíva príležitosti, ktoré mu Boh dáva, tak môže svoju dušu stratiť na veky. To je Ježiša, samozrejme, cituje. A myslím si, že tento falošný optimizmus sa dobre vyjadruje, alebo dobre je vyjadrený v knihe Kazateľ 8. kapitole 11. verši, kde Šalamún hovorí, že alebo analyzuje, odkiaľ pochádza toto, že ľudia sú tak odvážni robiť zle, napriek tomu, že je evidentné, že to môže zle skončiť už len v rámci tohto života, keby ste aj neverili v to, že je tu niečo ako večná existencia. Večný život je kvalita života, ten je s Bohom, ale večná existencia môže byť aj bez Boha, to je večná smrť, ale je to existencia, písmo veľmi jasne o tom hovorí. A Šalamón tam hovorí, že pretože sa súd nad hriechom nevykoná rýchlo alebo okamžite, srdce ľudí alebo synov človeka, ako on tomu hovorí, je plné zla. Takže je to istý taký nebezpečný jav a možno, že ste to si pamätáte, ja si to pamätám zo svojho detstva, ja som vyrastal s veriacou, vo veriacej rodine, tak by som to povedal, keď to nebola úplná rodina. Ale chodil som do cirkvi a vedel som, že hriech je veľmi nebezpečný. Ale potom som si odvážil niečo zlé urobiť a nič sa nestalo. A potom ešte horšie urobiť a zase sa nič nestalo. A toto je presne, čo Šalamón konštatuje, že človek sa postupne odvažuje robiť horšie a horšie a nič sa nedeje. Jeden komunistický teda bolševický predák, Kanadčíkov sa volal, asi to meno nepoznáte, ale to bol syn obyčajného roľníka pri Moskve a dostal sa ako zarobotníka do Moskve ešte pred rokom 1900. A veľmi sa najskôr bál ľudí, ktorí boli marxisti a ktorí vyhlasovali, že Boha nie je, ateizmus a tak ďalej, ale zároveň ich nejak obdivoval. akí boli odvážni, ako sa cítili slobodní, čo všetko si trúfali robiť. A postupne sa dostal až tak, že sa stal predákom bolševickým. No, aby sme ukončili jeho príbeh, 1940 ho Stalin dal zastreliť, lebo sa chcel zbaviť všetkých predákov, ktorí videli, ako sa dostal k moci. Ale pre mňa nie je toto dôležité, že to bol bolševík a marxista. To, ako on napísal svoj život a ako opísal, že zo začiatku sa bál, lebo mal v sebe taký ten cirkevný strach, ale keď videl tých odvážnych študentov a politikov, ako všetko, na všetko mali odpoveď, dokázali vysvetliť veci, tak ich začal obdivovať a napodobňovať. A tento proces je pri každom hriechu. To nemusí byť pri politike a pri ateizme. Môže to byť o zneužití sexuality, o zneužití drog, o mnohých veciach, ktoré my si dovolíme, o drzosti voči rodičom, o chodení poza školu. Vyberte si, aké pokušenie existuje. A tento podvod je veľmi vážny a to sa môže prejavovať aj v cirkvi. Že si dovolíme žiť v cirkvi ako vedúci, tento Eli, o ktorom chceme hovoriť, to je vysokopostavený človek a dá sa povedať, že úspešný. Ani nemôžeme povedať, že všetko, čo robil, bolo zlé. Dá sa povedať, že ho môžeme v niektorých veciach doslovne obdivovať. Ale niečo si dovolil, čo bolo veľmi nebezpečné, o tom môžeme trošku špekulovať, ale začneme najskôr dobrými vecami. Takže to je moja akoby zdôvodnenie, aby sme si uvedomili, že žijeme v dobe, ktorú mal Lloyd Jones charakterizuje ako neznášanie negativizmu v cirkvi. Možno, že niekde inde si vieme povedať negatívne veci a kritizovať, ale keď prijeme do kostola, alebo do cirkvi, alebo počujeme kazateľa, chceme počuť niečo povzbudzujúce, niečo pozdvihujúce, niečo, čo nás... niečo príjemné. No a ja vám idem servírovať niečo veľmi nepríjemné. No a ja sa kriem tým, čo písmo hovorí. Písmo hovorí veľa negatívnych vecí a v skutočnosti každú pozitívnu zvesť, ako je dobrá zvesť Evangelium, najskôr pred tým povie niečo veľmi negatívne. Že tá dobrá zvesť je dobrá, ale neviem, či je až taká príjemná, keď si to tak dáme dohromady. Ježiš povedal, že nám odpustí všetky hriechy, ale ak chceme byť jeho učeníkmi, vraj máme vziať na seba šibenicu. No kríž dneska je ozdoba, takže povedzme si, že išlo o desivú šibenicu, na ktorej sa príšerne zomieral. Tak my vieme, že niektoré z tých vecí sú metaforické a vďaka Bohu všade kresťania nezomierajú na kríži, aj keď v tých častiach sveta, o ktorých sa hovorilo a za ktoré sme sa modlili, robia kruté veci kresťanom. Ale Ježiš určite vravel, že ochota zomrieť, a nie, že teda fyzicky musíte mať na sebe kríž alebo niečo. A táto časť dobrej zvesti ide nevyhnutne z Evanjelia. Moderný človek, a to vždy, nie len moderný, vždy to ľudia chceli, ale ten konzumerizmus, v ktorom žijeme, nám vyrobil predstavu šťastia na zemi. No, nepotrebujeme nebo, my si nebo urobíme na zemi. To povedal Heinrich Heine veľmi tvrdo a údajne sa vyjadril, keď hovoril o smrti, že však Boh mi odpustí, to je jeho zamestnanie. Takže takáto drzosť voči Bohu, to je v tejto novšej dobe ako si veľmi v móde. A táto odvaha hrešiť a odvaha vzbúriť sa je nám blízka, ako ten Kanadčíkov, keď to pozoroval, najskôr sa vydesil, ale potom si povedal, no a ja to môžem. Drzosť hrešiť je veľmi chytľavá. A je chytľavá na všetkých úrovniach. A to budeme potom vidieť, ja budem čítať teraz ten text z 1. a 4. kapitoly. Niečo vynechám, ale nemohol som veľa vynechať, lebo ak chceme ten príbeh pochopiť, tak treba hodne prečítať, tak buďte trpezliví. Môžete ma sledovať v 1. knihe Samuelovej, 1. kapitola od 1. verša. Bol akýsi muž z Ramatajim Cofimu z Efraimského pohoria menom Elkána. Bol synom Jerocháma, syna Elihua, syna Tochua, syna Efraťana Cúfa. Elkána mal dve ženy. Jedna sa volá Hanna, druhá Peninna. Peninna mala deti, Hanna však bola bezdetná. Elkána chodieval každoročne zo svojho mesta do Šíla kľaňať sa a obetovať Hospodinovi zástupom. Tam boli Hospodinovými kňazmi Éliho synovia Chofny a Pinchas. Toto je trošku predbiehanie v tom texte, ale to je ako keby ste povedali, že tam sa dialo veľmi niečo zlé, lebo títo boli známi desivými praktikami, o ktorých budeme o chvíľu čítať. Pokračujem 10. veršom od 9. Tam Hanna veľmi ju bolelo, že nemá deti a jej muž ju mal rád, ale pravdepodobne si tú Peninnu vzal preto, lebo ona bola bezdetná, ale mal rád túto Hannu. A ona sa, táto Hanna sa v žalostnom pláči, 10. verš, modlila k Hospodinovi, pritom zložila tento sľub. Hospodine zástupov, ak milostivo pozrieš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, ak na ňu nezabudneš, ale jej dáš mužského potomka, darujem ti ho, Hospodine, na celý život a britva sa jeho hlavy nedotkne. Keď sa už dlho modlila pred Hospodinom, Éli pozoroval jej ústa. Hanna však hovorila iba v srdci. Keďže sa jej pohybovali len pery a hlas nebolo počuť, Éli ju pokladal za opitu. A britva sa jeho hlavy nedotkne. Keď sa už dlho modlila pred Hospodinom, Éli pozoroval jej ústa. Hanna však hovorila iba v srdci. Keďže sa jej pohybovali len pery a hlas nebolo počuť, Éli ju pokladal za opitu. Éli sa jej spýtal, a dokedy budeš opitá?

čo som doteraz hovorila, pochádzala z veľkého žiaľu a trápenia. Eli na to povedal, choď v pokoji. Boh Izraela, nech splní tvoju prosbu. Odpovedala, kiež tvoja služobnica nájde u teba priazeň. Žena potom odišla svojou cestou, zajedla si a tvár už nemala smutnú. Tak to je nádherný výsledok modlitby. Všimnite si, Eli okamžite zmenil, to je pekné, že chvíľu sa ju podozrieval, ale okamžite zmenil a modlil sa za ňu, lebo toto požehnanie, ktoré on tu hovorí, je kňažské požehnanie, takže vlastne akoby odpoveď prišla cez Eliho. Poďme, 1. Samuelova, 1. kapitola, 25. verš, ona tam najskôr má nádhernú chválospev Hospodinovi, keď sa Samuel narodil, ale potom prišli k Elimu a zarezali býka, 25. verš, žena povedala, 26. Prosím, pane môj, ako že žiješ, pane môj, ja som tá žena, čo tu kedy stála pri tebe a modlila sa k Hospodinovi. Za tohto chlapca som prosila a Hospodin splnil moju prosbu, ktorú som mu predložila. Vyprosila som si ho od Hospodina, aby mu patril po celý život. Je od neho vyprosený. Potom tam vzali poctu Hospodinovi. 2. kapitola, 11. verš. Elkána odišiel domov do Rámy, chlapec však posluhoval Hospodinovi pod dozorom kňaza Éliho. Éliho synovia boli ničomníci. Všimnite si, Éli vychovával Samuela, ale jeho vlastní synovia boli ničomníci. Tam máte, že boli synovia Beliála, čo znamená na nič hodník, aspoň tak sa to zvykne rozumieť tomu slovu. Nedbali na Hospodina a k ľudu sa nesprávali podľa kňazského poriadku. Keď niekto prinášal obeť, prišiel kňazov pomocník s trojzubou vidlicou práve vtedy, keď sa varilo meso. Strčil ju do kotla alebo hrnca do panvice alebo misy a vzal si všetko, čo sa na vidlicu napichlo. Takto robievali všetkým Izraelcom, ktorí prichádzali do Šíla. A ešte pred spaľovaním tuku prichádzal kňazov pomocník a povedal obetujúcemu: "Daj kňazovi meso na pečenie, nepríjme od teba meso varené, ale len surové." Ak niekto namietal, najprv treba spáliť tuk, potom vezmi, čo len chceš. Dostal odpoveď, to nie, daj hneď, inak si vezmem na silu. Hriech tých mládencov bol veľmi veľký pred Hospodinom, lebo tí muži znevažovali Hospodinové obetné dary. Samuel konal službu pred Hospodinom. Chlapec bol opásaný ľadovým efódom. Jeho matka mu každoročne ušila krátky plášť a nosila mu ho, keď so svojím mužom prichádzala na výročnú obeť. Eli požehnal Elkánu i jeho ženu. Povedal, nech ti dá Hospodin s touto ženou ďalšie potomstvo namiesto toho, ktorý bol vyprosený pre Hospodina, potom odišli domov. Hospodin milostivo navštevoval Annu, počala a porodila ešte troch synov a dve céry. Mladý Samuel však vyrastal pri Hospodinovi. Hoci bol Eli už veľmi starý, musel počúvať o všetkom, čo robili jeho synovia celému Izraelu, i o tom, ako spávali so ženami, ktoré slúžili pri vchode do stanu stretávania. To bol chrám vlastne, tedy ešte bol len stan, takže nie Šalamónov chrám, ale ten stan, čo postavili na púšti. Dohováral im, čo to vyčíňate? Od všetkého ľudu počúvam o vás samé zlé veci. Prestaňte s tým, synovia moji. Nie je to dobrá správa, čo sa ako počúvam, šíri o vás medzi Hospodinovým ľudom. Keď sa niekto prehreší proti človeku, súdiť ho bude Boh. Ale ak niekto zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? Oni však neposlúchali svojho otca, preto sa Hospodin rozhodol, že ich usmrtí. Mladý Samuel však rástol a bol obľúbený Hospodina aj u ľudí. Raz prišiel k Elimu Boží muž a povedal mu, takto vraví Hospodin, domu tvojho otca som sa zjavil, keď bol ešte v Egypte poddaným v dome faraóna. Vyvolil som si ho za kňaza spomedzi všetkých kmeňov Izraela, aby na mojom oltári prinášal spaľované obete, pálil kadidlo a nosil predo mnou efód. Tvojej rodine som prenechal všetky ohňové obete Izraelu. Prečo znevažujete moje obete a s hostinou a pokrmové obete, ktoré som prichádzal pre tento príbytok? Prečo si svojich synov vážiš viac než mňa? A krmiš ich tým najlepším z každej obete môjho izraelského ľudu? Preto takto znie výrok Hospodina Boha Izraela. Povedal som síce, že tvoj dom a dom tvojho otca budú trvalo predo mnou konať službu, no teraz znie výrok Hospodina. Uctím si len tých, čo si uctia mňa, a tí, čo mnou pohrdajú, nebudú vážení. Tak tu je preklad, že on len tých synov krmil, ale originál naznačuje, že sa krmil aj on z toho. To je vážny posun. Že krmite sa, tam je napísané. Takže či to...
tiež využíval túto, stra, túto,

0: tieto stravné lístky v úvodzovkách. Blíži sa čas, keď odseknem rameno tebe i tvojmu rodu, takže v tvojom rode nebude starca. Uvidíš trápenie, ktoré posilne príbytok pri všetkom dobrom, čo Boh urobí Izraelu. No v tvojom dome už starca nebude. Niekoho ti však nevyhubím spred svojho oltára. Pripravím ťa o zrak, utrápim ti dušu. Všetci potomkovia tvojho rodu však zomrú v mužnom veku. Znamením ti bude to, čo posilne oboch tvojich synov, Chofnyho a Pinchasa. Obaja zomrú v jeden deň. Ustanovím si verného kňaza, ktorý bude účinkovať podľa môjho srdca a zmýšľania. Dám mu trvalý dom, ustavične bude konať službu pred mojim pomazaným kráľom. Kto zostane z tvojho domu, príde sa mu pokloniť, aby dostal strieborňak alebo peceň chleba. To je náznak, že budú veľmi chudobní. Ponúkne sa, zaraď ma prosím do niektorej kňazskej triedy, aby som mal čo dať do úst. Toto prorostvo sa potom splnilo, ak si pamätáte, keď sme preberali Aviatára, že teda vtedy Šalamún ho zbavil služby a celý ten rod bol odstránený akože z kňazskej služby. Tretia kapitola ešte, a potom štvrtá. Mladý Samuel slúžil Hospodinovi pod dozorom Eliho. Slovo Hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé. Jedného dňa ležal Eli na svojom mieste. Zrak ho opúšťal, takže už dobre nevidel. Božia lampa ešte svietila a Samuel ležal v Hospodinovom chráme, teda v tom stane, sa myslí, kde bola Božia archa. To Hospodin zavolal na Samuela, ten povedal, tu som. Zabehol k Elimu a povedal, tu som, volal si ma. On však odpovedal, nevolal som ťa, choď si ľahnuť. Šiel si teda ľahnuť. Hospodin znova zavolal na Samuela, ten vstal, zašiel k Elimu a povedal, tu som, lebo si ma volal. Odvetil, nevolal som ťa, syn môj, choď si len ľahnuť. Samuel ešte Hospodina nepoznal, Hospodinovo slovo nebolo ešte zjavené. Hospodin znova po tretí raz zavolal na Samuela, ten vstal, šiel k Elimu a povedal mu, tu som, veď si ma volal. Vtedy Eli pochopil, že chlapca volal Hospodin. Eli povedal Samuelovi, choď si ľahnuť, no ak by ťa zase volal, povedz, hovor Hospodine, tvoj služobník počúva. Samuel na to odišiel a ľahol si na svoje miesto. Hospodin prišiel, zastal si a zvolal ako predtým. Samuel, Samuel. Ten odpovedal, hovor, tvoj služobník počúva. Hospodin povedal Samuelovi, v Izraeli urobím také niečo, že kto o tom počuje, bude mu zunieť v oboch ušiach. V ten deň dopustím na Eliho všetko, čím som kedy hrozil jeho domu. Chcem mu oznámiť, že som pre jeho vinu vyriekol nad jeho domov neodvolateľný rozsudok. Vedel totiž, že jeho synovia si zasluhujú odsúdenie, no on ich nekarhal. Preto som prisahal Eliho domu, že jeho vinu nebude možné nikdy odstrániť ani obeťmi, ani darmi. Samuel zoslal ležať až do rána. Potom otvoril dvere Hospodinovho domu, bál sa však to videnie oznámiť Elimu. Eli zavolal na Samuela. Samuel, syn môj. Ten odvetil, tu som. Eli sa spýtal, čo ti povedal? Nič mi prosím nezatajuj, nech ťa Boh prísne pokarhá, ak by si mi zatajil niečo z toho, čo ti hovoril. Samuel mu teda vyrozprával všetko, nič mu nezatajil. Eli povedal, on je Hospodin, nech urobí, čo uzná za dobré. Samuelovo slovo sa týkalo celého Izraela. Izrael šiel do boja proti Filištíncom. Utáboril sa pri Eben Ezere, kým Filištínci táborili v Aféku. Filištínci sa zoradili do šíkov proti Izraelu a po tvrdom boji im Izrael podľahol. Na bojisku pobili okolo 4000 mužov. Po návrate ľudu do tábora sa starší Izraela pýtali, prečo nás dnes Hospodin pred Filištíncami porazil. Vezmite si zo Šíla archu Hospodinovej zmluvy, nech príde medzi nás a vyslobodí nás z moci našich nepriateľov. Ľud vyslal do Šíla mužov, ktorí odtiaľ priniesli archu zmluvy a Hospodina zástupov troniaceho nad cherubmi. Sprevádzali ju dvaja Eliho synovia, Chofny a Pinchas. Keď archa z Hospodinovej zmluvy vchádzala do tábora, prepukol celý Izrael do takého burlivého kriku, až sa triasla zem. Keď to Filištínci počuli, pýtali sa, čo je to za búrlivý krik v tábore Hebrejov? Dozvedeli sa, že do tábora prišla Hospodinová archa. Filištínci sa preľakli, lebo sa povrávalo božstvo, prišlo do ich tábora, volali, beda nám, To sa predtým ešte nestalo. Beda nám. Kto nás vyslobodí z rúk tohto mocného božstva? Veď je to božstvo, ktoré na púšti trestalo Egypt rôznymi ranami. Schopte sa, zmužte sa, Filištinci, aby ste nemuseli otročiť Hebrejom, ako oni otročia nám. Odvážne bojujte. Filištinci zapustili do boja, Izrael utrpel porážku a každý utekal do svojho domu. Bola to zdrvujúca porážka, v ktorej sa z Izraela padlo 30 tisíc pešiakov. Korisťou sa stala aj Božia archa a v boji zahynuli obaja Eliho synovia Chofni a Pinchas. V 12. verši čítame, akýsi Benjaminovec zbehol z boiska a ešte v ten deň dorazil do Šíla. Mal roztrhnuté šaty a hlavu posypanú prachom. Keď ten muž prišiel, Eli práve sedel na kraji cesty na stolci v napätom očakávaní, lebo sa znepokojoval pre Božiu archu. Keď ten muž prišiel do mesta a oznámil, čo sa stalo, celé mesto zakvílilo. Keď Eli počul kvílenie, spýtal sa, čo je to za hluk? Muž pribehol a podal Elimu správu. Eli mal už 98 rokov, oči mal zakalené a nevidel. Muž povedal Elimu, prichádzam priamo z boiska, dnes som z neho ušiel. Eli sa pýtal, a čo sa stalo, syn môj? Posol odvetil, Izrael sa dal pred Filištíncami na útek a ľud utrpel ťažkú porážku. Obaja tvoji synovia, Chofni a Pinchas, zahynuli a Božia archa padla za korisť. Len čo spomenul Božiu archu, Eli sa zvalil zo stolca chrbtom do brány, zlomil si šiju a skonal. Bol to muž starý a ťažký. Spravoval Izrael 40 rokov. Tam v novom preklade máte a vážený. Podľa mňa v tejto súvislosti hovoriť, že Eli bol vážený, je nie veľmi dobrý preklad, pretože keď spadol a zlomil si krk, tak či bol vážený alebo nebol vážený, je jedno, bol ťažký. Je pravda, že v hebrejčine ťažký a vážený je rovnaké slovo, ale prekladateľ podľa mňa tu stúpil totálne vedľa, nech sa nehnevá, kto to urobil. Poďme sa pozrieť na dobré stránky Eliho a potom si pokúsime rozmýšľať, že čo nás varuje pri ňom. V prvom rade môžeme vidieť, že Eli 40 rokov súdil Izrael. Bol to významný človek. 40 rokov bol kňazom, teda mal vysoké postavenie, mohli by sme snáď povedať, že bol privilegovaný. A mal dobrú teológiu. To, čo, ako sa správa tej Hanne, to je, by som povedal, veľmi príkladné. Poprvé, hneď ako povedala, že teda sa modlí, tak zmenil názor. Neviem, či ste svedkami toho, že kresťania ľahko zmenia názor. To by som rád, keby ste sa zamysleli. Že keď vás z niečoho obvinia a vy poviete, že to tak nie je, že ľahko zmenia názor. To je veľmi pekné. Ja som aspoň, to je moja skúsenosť, ak je vaša iná, ďaká Bohu. Ale moja skúsenosť je, že keď niekto má nejaký predsudok alebo niečo vysloví, tak väčšinou sa drží toho. A to žiaľ aj u kresťanov. Teda chceme mať svoje názory, lebo sme niečo povedali. Eli niečo povedal ako vysoko postavený človek nejakej žene, ktorá sa správa divne. Niektorí komentátori tam konštatujú, že pravdepodobne to boli taká úpadková doba, že bolo bežné, že ženy aj muži boli opití a že teda sa takto správali nejak divne. No ale Eli sa rýchlo zmení a nie len, že zmenil názor, ale jej vyslovil kňazské požehnanie. To je niečo, čo pravdepodobne, ja si myslím, že to Boh použil, lebo jej ona hneď, tam je napísané, že sa upokojila a si zajedla a správala sa, akože tú modlitbu má vypočutú. No, veľmi pekne ilustruje to, čo pán Ježiš povedal, že keď sa modlíte, verte, že ste dostali. Tam je minulý čas. Niektoré rukopisy tam majú, verte, že dostanete. Ale ja si myslím, že správne znenie toho je, že keď sa modlíte za čokoľvek by ste prosili, verte, že ste to dostali, pretože ak Boh rozhodne, že niečo vám dal, tak ten časový rozmer, kedy sa to stane, nie je taký rozhodujúci. Boh povedal, rozhodol sa, že sa to stane a vy môžete to prijať, ako že ste to dostali. Ale musíte mať o tom informáciu. A tuto tak vyzerá, že tá Hanna tu to požehnanie Eliho, ktoré on hovorí, to sa dá preložiť nech sa stane, ale hebrejčina dovolí aj preložiť to, že stane sa to ako predpoveď. Takže znovu sme v otázke, mal Eli pre ňu proroctvo, alebo je to nech sa stane, že ju požehnal. Môžete si vybrať, možno, že obidvoje sú rovnako schodné, ale ja si myslím, že to, ako Eli potom hovorí s Hanou, keď priniesli toho, keď už prišli obeťovať a Samuel už bol schopný tam slúžiť, tak on jej požehnal a ona mala ďalšie deti. Takže to je veľmi, veľmi zaujímavé. My tu Hannu teraz nepreberáme, ale myslím si, že pri nej vidíme, aké dôležité je, aby sa kresťania neurážali. Keby Hanna sa bola urazila na Hospodina a povedala si, tak ja som bezdetná, zrejme Boh o mňa nemá veľký záujem, kto vie, aké hriechy mi vyčíta, a niekde bola to, čo nazývame zatrpklá alebo zahorknutá, tak Boh by ju nebol mohol použiť na to, aby prišiel najväčší sudca, tak ho volajú, Samuel ako najvýznamnejší vodca Izraela, ako sudca z tých sudcov. Takže to je jedna vec. Ona sa neurazila na Boha, ale modlila sa ďalej. Proste nevzdala sa. Ale ešte krajšia vec je, že sa neurazila na tohto kňaza. Tak ona tam sa modlí, vylieva srdce pred Hospodinom. Už vás niekedy niekto zranil, keď ste mali takú emocionálnu, také rozpoloženie, viete, o čom hovorím. Bolesť, vyjadrovali ste to najhlbšie, čo vás boli, a niekto do toho prišiel a urazil vás a povedal nejakú hlúposť, alebo dokonca podozrenie, čo si opity? To je silné kafe, čo poviete? To mi pripomína pán Ježiš, keď tá žena za ním išla a on vraví, nepatrí sa brať chlieb deťom a hodiť ho psom. No aj dnes, keď poviete na niekoho pes, tak nie to pochvala, ale dnes už psov si skoro vážime ako ľudí, hej, takí tí domáci miláčikovia, no tak, hej. Ale vtedy pes to bolo nečisté zviera, to bol proste zvieratá, ktoré žili s odpadkou po ulici, jednoducho, keď to takto povedal, tak jej naozaj povedal niečo, na čom by sme ako ľudia povedali, no tak mohla sa uraziť. Mohla? No ja som si neistý, že ja by som sa neurazil. A to sa veľmi snažím, aby som nebol urážlivá osoba, ale opatrne posunovať so mnou. A tam asi by sme mohli k nej povedať, že teda, ak chceš v živote mať veľkú vieru, a hlbokú spiritualitu a dosiahnuť nejaký úspech pred Hospodinom, teda úspech nie spásu, ale vypočuť tú modlitbu, zakáž si urážlivosť. Urážlivosť je jedna z najnepríjemnejších a najnebezpečnejších vlastností kresťanov. To je moja skúsenosť ako kazateľa a ako to. Dosiahnuť, aby sa niekto neurazil, no nemáte potuchy, ako je to ťažké. Stačí, aby vám niekto nepoďakoval, aby niekto vám povedal spoza chrbta, že o tebe toto povedali, ani si to neskontrolujete, urazený. Tam už viac nejdem, kašle na to. Spravodlivé rozhorčenie. A diabol sa niekde smeje, lebo ako urazený sa nevieme modliť. Ježiš povedal, beda svetu pre urážky. On tam hovorí o pohoršeniach, ale urážka a pohoršenie je to isté. Pohoršenia musia prísť. Beda tomu, skrze koho prichádzajú. A tu sme trošku odbočili na Hannu, aby sme mali aj pozitívnu zvesť. Ale poďme na Eliho. Eli teda mal dobrú teológiu, dokonca by sme povedali, modlil sa, možno mal proroctvo. Svojich synov veľmi váže napomenul. Teda tá jeho teológia je zaujímavá v tom, že hovorí, že prečo to robíte? Ak niekto hreší proti človeku, Boh sa za neho prihovorí. Všimnite si, on verí v Božie milosrdenstvo a verí v príhovor, to je sprostredkovanie. Ale ak hreší priamo proti Bohu, kto sa za neho prihovorí? Teda veril v odpustenie, bral hriech proti Hospodinovi veľmi vážne a varoval svojich synov pred následkami. Zdá sa ale, že nič s tým neurobil. Lebo keď ten prorok, ktorý muž Boží tam je, prišiel za ním, mu povedal, svojich synov si vážiš viac ako mňa. A on im niečo povedal, ale nič s tým neurobil. Ja niekedy hovorím staršovstvu, že teda ak máme nejaký program, každá vec musí mať meno, čas a sankciu. Alebo nejakú činnosť. Čo sa stane, keď to niekto neurobí? Na toto veľmi často zabúdame. Ak zákon, ktorý máte, povedzme, štátny zákon, má len predpis a nemá žiadny trest, čo sa stane, keď to neurobíte? Tak je to dobrá rada. Ak mi poviete, že ja mám jazdiť nejakou rýchlosťou, ale za to nie je žiadny trest, policaj ma zastaví, povie, ako ste išli. No, išiel som 150, kde bola 190. No, ďakujem za radu, čo chcete. No nič, no, lebo ani pokuta, ani nič, neexistuje, žiadna sankcia tam nie je. No tak kašlem na to, nie? Majte ma radi. Eli mal takúto teológiu. On vedel, že je to nebezpečné, veľmi dobre to povedal, varoval ich, no ale nič neurobil. Viera a akcia musia ísť spolu. Teraz nehovoríme o viere a skutkoch, lebo viera a skutky to je o tom, že ak niečo verím, tak podľa toho žijem. Ale tu išlo o akciu, že teda ak niečo verím, tak s tým musím aj niečo urobiť. On veril a vedel, že tí synovia robia zlé a spôsobovali obrovské to, čo nazývame pohoršenie. Lebo oni zrejme chceli surové meso, lebo barbecue, či ako sa to volá, opekané meso, chutí lepšie ako varené. Súhlasíte? Hej? No, tak dobre. Dobre, ako kedy, hej? A nie každý takto, ale oni zrejme mali radi vysmážané. No a toto boli obete, ktoré sa prinášali Hospodinovi, že sa teda hostina, lebo nie všetky boli spaľované obete. To treba vedieť, že niektoré sa úplne spálili, to boli za hriech, alebo to, čo sa volá celopaly. Ale niektoré obete boli tak, že sa pripravili ako varenie a potom bola hostina ako pokojné obete s Hospodinom. To bolo symbol stolovania s Hospodinom. No ale im to nechutilo, také to bolo lepšie to mať surové, no tak chceli surové. A tým pádom dali prednosť sebe pred Hospodinom, lebo najskôr mal jesť v úvodzovkách Hospodin. A ja si myslím, že tu je zaujímavé to, že Eli bol ťažký. Možno by sme povedali, mal nadváhu, aby sme boli milí, aj k sebe musím byť milý. Alebo lepšie povedané, bol tučný. Ja by som o tučnosti nie veľmi rád rozprával, lebo to je môj problém. Ale zase, keď Biblia o tom hovorí, tak ako to môžete obísť? Je isté, že mnohí ľudia majú s tučnotou problém, pretože majú metabolizmus taký, že za to nemôžu. A ja by som za žiadnu cenu nechcel túto hovoriť, ako že tučnota je hriech. Ale hriech je obžerstvo. Takže môj problém, keď už, aby som neukazoval na iných, ale na seba, môj problém je, že sa rád prejeda, že si rád riešim také psychologické či psychické napätia tým, že papkám. A zdá sa, že Eli nemal metabolizmus taký, že bol ťažký a dal nadváhu, ale že rád papkal s tými synmi. Lebo tam je napísané, že krmite sa. Ten prekladateľ bol milý na Eliho a preložil, že krmiš tých synov, ale hebrejčina môže vám povedať, ak si to skontrolujete tam, že vy sa krmíte. A zdá sa, že teda on využíval túto situáciu a že teda to pohoršenie, že sa na ňom zúčastňoval. Že síce mu vadilo, ako k tomu dochádza, ale žil z toho, mal prilepšenie. No a toto je niečo, čo už je veľmi vážna situácia, pretože Eli v tej kladnej stránke nielenže mal dobrú teológiu, nielenže vedel varovať, môžeme ešte si všimnúť, že Samuela vychovával. Inak zase trošku odbočím. Mať deti v tejto dobe, keď nám škola a štát a politika učí deti všelijaké absolútne nezmysly o tom, čo Biblia učí inak, o tom, že si môžete zvoliť sex, že či ste muž alebo žena, o tom, že homosexualita je rovná obyčajnej sexualite, normálnej, že život mimo manželstva je absolútne v poriadku, sexuálny život, potom, že dobro a zlo neexistuje, že to si sami vyberiete. No ja rozumiem rodičom a musím povedať, že my sme sa brali s mojou manželkou ešte, keď nebola takáto šialená úplne doba, ale bol iný problém, že mať deti je čo si ako otázka. Je to bezpečné? Niektorí kresťania na západe majú to, čo domáce vyučovanie, homeschooling, pretože sa boja dať deti do školy. No, neviem, či by ste Hanne poradili, aby dala svojho vymodleného syna do chrámu, kde sú úradujúci kňazi Hofni a Pinchas. Ak to čítate ten text, tak viackrát je hneď za sebou napísané, ako keby nás autor chcel upozorniť na to, že títo robili desivé veci, ale Samuel bol iný. No, mamička ho navštevovala, viem si predstaviť, že mu povedala, synček, vieš, si v takej, teraz trošku prejdem do modernej doby, si v takej škole, kde sa učia veľmi desivé veci, alebo robia veľmi zlé veci, nerob to. Možno by sme povedali dnes, si v cirkvi, kde sa všeličo robí, čo sa nemá robiť. Pohoršuje ťa to? Aj mňa to pohoršuje, aj Hospodina to pohoršuje. Ale je to Boží chrám. A inde ťa nemôžem dať, ako do Božieho chrámu, keď som ťa sľúbila Hospodinovi. A niekedy sa mi zdá, že toto treba povedať o cirkvi, novým kresťanom. No, viem, že vidíš tam takéto pohoršenia, takéto desivé veci, lži a kto vie čo, hej, čo sa v cirkvi dneska deje. No, ale lepšiu cirkev ti neviem vymyslieť. A bez cirkvi sa nedá byť kresťanom. Tým nechcem povedať, že ak niekto nepatrí do nejakej cirkvi, stratil spásu. Spása je z kríža, a nie z cirkvi. Z Ježišovho kríža. Takže pozor. Len Ježiš nás stvoril do spoločenstva, aby sme žili jedni s druhými, aby sme sa navzájom pozorovali a robili niečo, aby sme sa povzbudzovali, aby sme nehrešili, aby sme sa báli hrešiť. Takže Eli vychovával Samuela, ktorý bol v prítomnosti týchto hrozných synov. Inak mimochodom, aby sme to ešte trošku k tej rodine. Jeho problém asi nebol, že ich zle vychovával. Jeho problém bol, že ich nezastavil v úražke Hospodina. Pretože keby sme povedali, že Eli bol jednoducho zlý otec a zle vychovával, tak by sme museli kritizovať aj Samuela. Kto čítate Bibliu, tak viete, že o Samuelovi je napísané, že Samuelovi synovia nechodili po jeho cestách. Ale Samuel nebol za to súdený. Tu musíme byť veľmi opatrní, do akej miery pripíšeme rodičom zodpovednosť za vieru ich detí. Ak moje dieťa robí niečo, čo pohoršuje Boží ľud, a ja mám možnosť to zastaviť, zakázať mu to, tak to musím urobiť. Či som zodpovedný za to, že bude veriaci, môj syn alebo moja dcéra veriaca, to Pán Boh bude riešiť. A myslím si, že keď hovoríme o tom, že ja neviem, vedúci zborov alebo kazatelia majú mať veriace deti, tak musíme dať pozor. Písmo hovorí, že ich vieme spravovať a nie o tom, že vieme dosiahnuť, aby mali vieru. Viera je osobné rozhodnutie a isté, že deti napodobňujú rodičov a rozhodne sa máme modliť, aby boli veriace na byť o večný život. Len nesmieme byť zase tak prísni, že tu povieme, Eli bol zlý otec, ako to niekde konštatujú, že mal problém, mal moderný problém, hej, že teda bol vysoko postavený, ale rodinu stratil. A Áron tiež stratil dvoch synov. Ja tu našim študentom často citujem latinské príslovie, ktoré ma naučil kolega Fazekáš, že zázrak je, ak je kňaz spasený. Ten, kto pravidelne pracuje so svätými vecami, veľmi ľahko si ich zľahčí. A toto sa stalo synom Eliho, to sa stalo Áronovým synom a nevieme, čo sa stalo Samuelovým synom. Tam skôr vyzerá, že Samuel bol tak zamestnaný tým, že chodil po súdoch izraelských, že synovia jednoducho na nich nemal čas. Takže Eliho problém nebol natoľko, či jeho synovia boli alebo neboli veriaci, ale mal poznanie a neurobil nič k tomu, aby ich zastavil. On jednoducho mi mal dať po prstoch, vyhodiť ich, povedať, toto sa tu nebude diať. To mi je jedno, čo veríte, neveríte, alebo ako, čo si myslíte, zastaviť to. Baptisti sme akože cirkev lásky, aspoň bola, keď sa tak hovorilo. U nás sa cirkevná disciplína veľmi ťažko robí, lebo všetko chceme s láskou riešiť. Láska, pokiaľ ide o Hospodina, je vyjadrením toho, že je niekedy koniec. Že niečo treba zastaviť a povedať dosť. Hriechy, ktoré kričia do neba a pohoršujú iných, sa musia zastaviť. A Calvin, myslím, to povedal, že znamením pravej cirkvi nie je len slovo Božie a sviatosti, ako sa tu nazýva Večera Pánova a krst, ale aj cirkevná disciplína. Ak cirkevnú disciplínu nerobíte, že táto akcia proti hriechu sa nikdy nedeje, za chvíľu tam máte synagógu diablov. Všetci veriaci ľudia majú tendenciu hrešiť. A ak sa s tým nič nedeje, za chvíľu je tam chlieb. Takže Eliho problém, ja si myslím, nebol natoľko, že bol zlý otec, ale že nedal Hospodina na prvé miesto a tomu Boh aj vyčíta. Ctíš si svojich synov viac ako mňa. Teda viac dáš na to, že aké sú pozície a tak ďalej. Ten problém teda, ak by sme sa chceli pozrieť na to, že kde asi ten problém bol, tak zdá sa, že tam všeobecne by sme mohli povedať, že to bola skryté modlárstvo. Pravdepodobne si tých synov tak cenil, že nebol schopný ich zbaviť zamestnania. A Boh mu to hovorí. 1 Samuela 2.29. Svojich synov si ctíš viac ako mňa. Je zaujímavé, že Ján, prvý list Jánov, končí posledný verš, ako keby to tam povedal, že ešte toto im musím povedať. Čítajte to niekedy. Deti, chránte sa modiel. Ak máte rodinu ako modlu, nemôžete nasledovať Ježiša. Lukáš 14.26.27. Ak niekto ide za mnou a nemá v nenávisti otca, matku, manželku, deti, bratov, sestry a aj svoj vlastný život alebo svoju vlastnú dušu, nemôže byť môj učeník. Chce Ježiš, aby sme nenávideli ľudí? Samozrejme, že nie. A svoju rodinu máte milovať viac ako iných ľudí. Ale ak ide o konflikt medzi Ježišom a tvojou rodinou, nech je to ktokoľvek, detičky, manželčička, alebo ja neviem, starý príbuzný, zvíťaziť musí Ježiš. Inak nemôžeš byť kresťan. Matúš 18.7. Beda svetu pre pohoršenia. Toto je o tom, že naše vzťahy, ak sú modlárske, u komukoľvek, prinášajú pohoršenie, ktoré nakoniec Eliho stálo život jeho vlastný, ale aj celú rodinu. Takže to je prvá vec. Myslím si, že tam vidíme aj to, čo dneska je konzumerizmus. Ak teda sa sám prejedal, to je tiež 2.29, že sa vykrmujete na najlepších častiach každej obete. A preto mal nadváhu zrejme. A Filipanom 3.18.19 nám hovorí, že existujú kresťania, zrejme ide o veriacich, ktorí sú nepriateľmi kríža Kristovho a ich Bohom je ich brucho. Pozor, niekto, koho Bohom je brucho, nemusí mať nadváhu, ak má taký metabolizmus, že síce sa prejedá, ale vôbec to nevidno. A niekto môže mať nadváhu, nie preto, a teraz sa ja neospravedlňujem, moja nadváha je z prejedania. Ale verím tomu, že sú ľudia, ktorí za to nemôžu. Takže neukazujeme prstom na tučných ľudí, že každý sa má Bohom brucho, ale že to je možné a že to moderná doba k tomu vedie, je jasné. Pozrite sa, koľko nových výrobkov sa neustále vyrába, ja neviem, sírov a všetkých možných. No na čo je to? My stále chceme niečo nové, lebo pre brucho je stále niečo kvalitnejšie potrebné. Rímanom 16.18 sú otrokmi nie Ježiša Krista, ale svojich vlastných chutí alebo svojho brucha. Ďalšia modla, ktorá mohla u Eliho byť, je pokoj. Chcel kľud. On síce mal rád Božie slovo a keď Samuel niečo počul na ňo, tak on to chcel za každú cenu počuť, čo je veľmi chválihodné. Ale všimnite sa, ako reaguje. On je Hospodin, nech urobí to, čo je dobré v jeho očiach. Páči sa vám tá odpoveď? No keby Mojžiš takto bol reagoval na to, keď Boh povedal zničím Izrael, no tak Izrael, ja neviem, kde by bol. Keď sa Boh nahnevá a niečo predpovedá, niečo veľmi zlé, nie je drzé ešte stále ho prosiť o milosť. Eli bol pasívny. On povedal, nech urobí, čo je dobré v jeho očiach. Chválihodné je, že keď počul o smrti svojich synov, zareagoval až na to, keď počul, že archa zmluvy bola vzatá. Všimnite si tam, ten verš je veľmi zaujímavý. Povedali mu, že prehrali, že zabili jeho synov a potom, keď počul, že archa zmluvy bola vzatá, tak zrejme dostal infarkt, alebo čo, a spadol a zlomil si krk. Ja neviem, čo sa stalo, ale proste ho to zabil. To je veľmi zaujímavé, že tomuto človeku tak išlo o náboženstvo, o to, aby jeho úloha bola kvalitne splnená. No ale my môžeme byť veľmi dobrí v konaní náboženských povinností, veľmi dôslední, veľmi prísni a ešte stále nemusíme milovať Hospodina. Ešte stále náš vzťah k Bohu môže byť vedľa. To je veľmi vážne varovanie, podľa mňa. Toto, čo Eli tam prejavil, že teda tak dôsledne robil svoju službu 40 rokov, až bola v tomto prípade viac ako jeho vlastní synovia. Napriek tomu bol modlár. Zakončím tým, že Eli sa zrejme viac staral o tieto svoje modly, a tak to vidím, ak to nie je pravda o Elim, je to pravda o mnohých kresťanoch a hrozí nám to, takže to zoberme takto. Zdá sa, že Eli mal modlu rodinu, jedlo a pokoj. Nekonfrontovať. To by som ja povedal, ale keby to tak nebolo, rozhodne nám to hrozí a musíme si dať pozor v našom kresťanskom živote. Písmo nám hovorí, že musíme sa báť hriechu. Ja viem, že písmo hovorí zároveň, že láska vyháňa strach. Ale tento strach je nie strach hrešiť. To je strach blížiť sa k Bohu. Lebo aj 1. Peter 1.17 hovorí, že máme chodiť v strachu vo svojom exile. My sme v exile na zemi, náš domov je v nebi. A on hovorí, kým ste exile, kým ste putníci, kráčajte alebo žite v strachu. Samozrejme, nie strachu z Boha, pretože tam sa máme pokoj sa k nemu blížiť skrze Ježiša Krista. Ale v strachu z toho, že tu je hriech, ktorý nás môže od toho Boha oddeliť. Židom alebo Hebrejom 12.28 hovorí, že máme uctievať Boha s úctou a zase tam slovo strach, ale je tam veľmi silné slovo v gréčtine, ktoré hovorí o hlbokej, akejsi úctivej hrôze. Ale zase slovo nám dobre slovensky neznie. My máme slovo bázeň, ktoré sa tu veľmi hodí, lebo nehovorí o nejakom utekaní, ale o niečom, že si uvedomujeme, že sme v prítomnosti niečoho obrovského, veľkého, svätého, kde sa musíme veľmi, veľmi presne a citlivo správať. Júda, prvá, teda jedna kapitola, 12. verš, on má len jednu kapitolu, hovorí, že sú ľudia, ktorí sa krmia s vami, tam myslí na Večeru Pánovu a tie agapy, ktoré mali kresťania, bez strachu. Jesť Večeru Pánovu bez strachu, ako obyčajné jedlo, bez toho, aby som si uvedomoval, pozor, tu je niečo veľké, veľkolepé, vedie k hriechu. Takže ja si myslím, že na Eliho si musíme dať pozor a to varovanie znie, že je veľmi ľahko sa nás chytí nejaký hriech aj ako kresťanov. Napriek tomu, že máme dobrú teológiu a môžeme mať veľké, ako vychovať, povedzme, ako Samuel a Eli vychoval, ale jeho život skončil zle, lebo dovolil v živote modlárstvu a niektorým veciam, ktoré keby sa bol bál Hospodina viac, tak by nebol mohol dovoliť. Takže uzavriem to takými znovu tromi vetami. Správne teologické názory a verná služba môžu existovať v tvojom srdci s modlárstvom. To je to varovanie. Nejaké modlárstvo skryté tam môže byť a vždy potrebujeme prísť pred Hospodina a žiadať Ducha Svätého, aby nám to odhalil. Kresťanský život nemôže byť obyčajnou pasívnou poddanosťou vôli Božej. Nemôže byť len pasívnou poddanosťou vôli Božej. Boh očakáva, že sa budeme aktívne zaujímať o jeho česť. Aj takéto Eliho, že on je Hospodin, nech robí, čo je dobré. To vyzerá strašne zbožne, ale ja s tým nič nemám. Boh chce, aby sme sa aktívne angažovali tam, kde jeho slovo vyzýva k tomu. Posledná veta, ktorá z tohto by mala vyplývať, je: varuj sa nebezpečnej odvahy hrešiť. Ak vidíš kresťanov, možno vysoko postavených, ja neviem, kazateľov, biskupov, alebo ja neviem, čo sú evangelistov, že si dovolujú hrešiť, či už s peniazmi, alebo s zneužívaním moci, alebo rečami, ja neviem, vtipy niekedy hovoria o pozle, sex, rozvádzajú sa, majú mimo manželské tieto. Boh niekedy používa takýchto ľudí. Neodváž sa robiť to isté. Toto sa dialo v Izraeli, keď videli týchto Eliho synov. Láska vyháňa strach zblíženia sa k Bohu, ale nevyháňa strach hrešiť. Láska k Bohu neruší strach hrešiť, ale ho zväčšuje. A tu by som chcel uzavrieť ten príbeh Eliho, že teda varovanie prípadu Eliho je v tom, že môžeš mať dobrú teológiu, veľkolepú službu, veľké zásluhy, vychovať Samuela, metaforicky poviem, a ešte stále tam môže byť niečo, čo je veľmi vážne, zlé v Božích očiach. Nás Pán Boh chráni od toho. Pane, ďakujeme, že Tvoj duch nás odhaľuje a učí nás, čo si Ty predstavuješ v našom živote. Nedovoľ, aby sme sa dostali do situácie, kde povieš, že už je koniec a že to takto skončí. Buď milostivý svojej cirkvi, Pane. Amen.
1: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 20. kapitola.
1: Potom Dávid utiekol z Nájotu pri Ráme a keď prišiel domov, vravel pred Jonatánom. Čo som urobil? Čím som sa previnil? V čom som sa prehrešil proti tvojmu otcovi, že číha na môj život? Ten mu odpovedal, to sa nesmie stať, nezomrieš. Hľa, môj otec neurobí nič veľké ani malé bez toho, že by mi to neprezradil. Prečo by môj otec práve toto mal tajiť predo mnou? To nie je možné. Dávid odvetil s prísahou. Tvoj otec dobre vie, že som našiel priazeň v tvojich očiach, preto si myslí, nech sa o tom Jonatán nedozvie, aby sa nezarmútil. Ale akože žije Hospodin a akože žije tvoja duša, sotva krok je medzi mnou a smrťou. Jonatán povedal Dávidovi, čokoľvek mi len povieš, urobím za teba. Dávid odpovedal Jonatánovi, hľa, zajtra bude nov mesiac, keď mám s kráľom sedieť pri stole. Ty ma však prepusť, aby som sa skryl na poli až do tretieho večera. Ak by ma tvoj otec vážne hľadal, povedz mu, Dávid sa odo mňa vypýtal, aby smel za Jonatánovi. Hľa, zajtra bude nov mesiac, keď mám s kráľom sedieť pri stole. Ty ma však prepusť, aby som sa skryl na poli až do tretieho večera. Ak by ma tvoj otec vážne hľadal, povedz mu, Dávid sa odo mňa vypýtal, aby smel zabehnúť do svojho mesta Betlehema, lebo tam

hospodinovú uzavrel so svojim služobníkom. Ak je však na mne vina, zabi ma ty. Prečo by si ma viedol až k svojmu otcovi? Jonatán odpovedal, to sa ti nesmie stať, lebo ak sa skutočne dozviem, že môj otec sa rozhodol dopustiť na teba najhoršie, či by som ti to neoznámil? Na to Dávid odpovedal Jonatánovi, kto mi to potom oznámi, ak ti otec dá tvrdú odpoveď? Vtedy Jonatán povedal Dávidovi, poď výjdeme do poľa. Vtedy obaja vyšli do poľa. Tam povedal Jonatán Dávidovi, Hospodin Boh Izraela je svedkom, ak sa od svojho otca zajtra alebo pozajtra dozviem, že bude dobre s Dávidom, a ak hneď k tebe nepošlem a neoznámim ti to, nech Hospodin toto učiní a toto pridá Jonatánovi. Ale ak by chcel môj otec zlé dopustiť na teba, prezradím ti to a pošlem ťa preč, aby si mohol odísť v pokoji. Nech je Hospodin s tebou, ako bol s mojim otcom. Ty mi však za môjho života preukazuj milosrdenstvo Hospodinovo, a ak zomriem, neodopri svoje milosrdenstvo môjmu domu vtedy, keď do jedného vyplieni Hospodin Dávidových nepriateľov z povrchu zeme. Jonatán uzavrel zmluvu s domom Dávidovým a povedal, Hospodin nech vykoná pomstu nad nepriateľmi Dávidovými. Jonatán znova uistil Dávida prísahou o svojej láske k nemu, lebo ho miloval ako seba samého. I povedal mu Jonatán, zajtra bude nov mesiac a budú sa spytovať na teba, keď tvoje miesto bude prázdne. Na tretí deň rýchlo zídeš a prídeš na miesto, na ktorom si sa skryl v deň onoho činu a ostaneš pri kameni Ezel. Ja popri ňom vystrelím 3 šípy, ako by som strieľal do cieľa. Potom pošlem chlapca, ktorému poviem, choď, hľadaj šípy. Ak poviem chlapcovi, hľa šípy sú bližšie k tebe, vezmi ich, vtedy príď, lebo budeš mať pokoj a nič sa ti nestane, akože žije Hospodin. Ale ak mladíkovi poviem, hľa šípy sú ďalej od teba, vtedy odíď, lebo Hospodin ťa posiela preč. V tej veci však, o ktorej sme sa ja a ty dohovorili, nech je Hospodin svedkom medzi mnou a tebou až na veky. Vtedy sa Dávid skryl na poli. Keď nastal nov mesiac, kráľ zasadol za stôl k jedlu. Kráľ si sadol na svoje miesto ako vždy, na stolec pri stene. Jonatán vstal a Abner si sadol k Saulovi, ale Dávidovo miesto ostalo prázdne. Ale Saul v ten deň nič nepovedal, lebo si pomyslel. Niečo sa mu prihodilo. Nie je čistý, iste nie je čistý. Nasledujúci deň, druhý deň po novom mesiaci, Dávidovo miesto bolo zase prázdne. Vtedy povedal Saul svojmu synovi Jonatánovi, prečo syn Izajov neprišiel ani včera, ani dnes k stolu? Jonatán odpovedal Saulovi, Dávid sa súrne vypýtal do Betlehema a povedal, prepust ma prosím, lebo v meste má byť obeť nášho rodu a sám brat mi kázal prísť. Preto ak som našiel priazeň v tvojich očiach, dovol mi prosím odísť a pozrieť si bratov. Preto neprišiel ku kráľovmu stolu. Vtedy Saul zblkol hnevom proti Jonatánovi a povedal mu, ty syn zvrhlej odbojnice, dobre viem, že si si syna Izajovho vybral na svoju hanbu a na hanbu nahoty svojej matere. Lebo po všetky dni, kým len bude Izajov syn žiť na zemi, nebudeš pevný ani ty, ani tvoje kráľovstvo. Preto teraz pošli po neho a priveď ho ku mne, lebo je synom smrti. Jonatán odpovedal svojmu otcovi Saulovi, prečo má zomrieť? Čo spáchal? Vtedy Saul hodil po ňom kopiu, aby ho zabil. Z toho Jonatán vybadal, že sa jeho otec rozhodol zabiť Dávida. Na to Jonatán rozpálený hnevom vstal od stola, nejedol pokrm v druhý deň novmesiaca, lebo mu bolo ľúto Dávida, že ho jeho otec Saul tak potupil. Ráno podľa dohovoru s Dávidom vyšiel na pole Jonatán a malý chlapec s ním. Povedal svojmu chlapcovi, pobehni a pohľadaj šípy.

šípy, ktoré vystrelím. Keď chlapec bežal, on vystrelil šíp ďaleko pred neho. Keď prišiel chlapec k miestu, kde ležal šíp vystrelený Jonatánom, Jonatán zavolal za chlapcom. Šíp je ešte ďalej ako si ty. Potom Jonatán zavolal za chlapcom. Rýchlo ponáhľaj sa, nestoj. Vtedy Jonatánov chlapec pozbieral šípy a vrátil sa k svojmu pánovi. Ale chlapec nevedel o ničom, len Jonatán a Dávid vedeli o tom. Potom Jonatán odovzdal svoju zbraň chlapcovi, ktorý bol s ním, a povedal mu: choď a zanies to do mesta. Keď chlapec odišiel, Dávid vstal spoza skaly, padol na tvár k zemi, trikrát sa poklonil. Na to sa poboskali navzájom a v objatí plakali, kým sa Dávid neovládol. I povedal Jonatán Dávidovi: choď v pokoji, ako sme si obaja prisahali v mene Hospodinovom. Hospodin bude svedkom medzi mnou a tebou a medzi mojím a tvojim potomstvom až na veky.

Na počiatku bolo slovo. To slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti a pravdy.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 21. kapitola.
1: Potom Dávid vstal, odišiel a Jonatán sa vrátil do mesta. Na to prišiel Dávid do Nóbu ku kňazovi Achimelechovi. Achimelech vyšiel rozrušený Dávidovi v ústrety a oslovil ho. Prečo si sám a nikto nie je s tebou? Dávid odpovedal kňazovi Achimelechovi. Kráľ ma čím si poveril a povedal mi, nech sa nikto nič nedozvie o veci, pre ktorú ťa posielam a ktorú som ti zveril. Preto som i svojim sluhom určil to a ono miesto. Teraz čo máš po ruke? Daj mi 5 chlebov alebo čokoľvek nájdeš. Kňaz odpovedal Dávidovi. Nemám po ruke obyčajný chlieb, mám len posvetný chlieb. Len či sa sluhovia zdržali od žien. Dávid odpovedal kňazovi. Isté, že od žien sme boli odlúčení už včera a predvčerom, keď som vyšiel, preto sú telá sluhov čisté. Hoci ideme vo všednej záležitosti, dnes budú posvetení na tele. Na tomu kňaz dal posvetný chlieb, pretože tam nebol iný chlieb, len predkladané chleby, ktoré už odložili spred hospodina, aby mohli v deň odloženia predložiť čerstvé chleby. V ten deň bol tam zavretý pred hospodinom jeden zo služobníkov Saulových. Volal sa Doueg Edomsky, hlavný zo Saulových pastierov. Dávid povedal Achimelechovi, či nemáš po ruke kopiu alebo meč, lebo som si nevzal ani meč, ani inú zbraň, pretože kráľova záležitosť je súrna. Kňaz odpovedal, je tu meč filištínca Goliáša, ktorého si zabil v údolí Éla. Hľa, je tu v rúchu zavinutý za efódom. Ak si ho chceš vziať, vezmi si ho, lebo okrem neho iného tu niet. Dávid povedal, nie to na deň, daj mi ho. Vtedy Dávid vstal a v ten deň utekal pred Saulom. Napokon prišiel k Áchíšovi, gackému kráľovi. Áchíšovi služobníci povedali kráľovi, či to nie je Dávid, kráľ krajiny? Či jemu nespievali pri tancoch takto, porazil Saul svojich 1000 a Dávid svojich 10 000? Tieto slová znepokojili Dávida a veľmi sa bál gackého kráľa Áchíša. Preto sa pretvaroval pred nimi, vydával sa za blázna v ich rukách, trepal na dvere brány a sliny si púšťal po brade. Tu povedal Áchíš svojim služobníkom. Videli ste predsa, že je to šialený človek, prečo ste ho priviedli ku mne? Či mám málo bláznov, že ste mi i tohto priviedli, aby šalil predo mnou? Tento má vkročiť do môjho domu?

0: Pán Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Samuelova, 22. kapitola.
1: Tak Dávid odišiel odtiaľ a unikol do Adulámskej jaskyne. Keď o tom počuli jeho bratia a celý dom jeho otca, zišli sa k nemu. Okolo neho sa zhromaždili všetci sužovaní, všetci zadlžení a všetci zadrvknutí. Stal sa im vodcom. Bolo s ním asi 400 mužov. Odtiaľ odišiel Dávid do Moábskej Micpy a povedal Moábskému kráľovi: Prosím ťa, nech môj otec a matka ostanú s vami, kým sa nedozviem, čo učiní so mnou Boh. Doviedol ich pred Moábskeho kráľa a bývali s ním po všetky dni, kým bol Dávid v onej pevnosti. Ale prorok Gád povedal Dávidovi: Nebývaj v pevnosti, ale choď do judskej krajiny. Dávid teda odišiel do lesa Cheret. Saul sa dopočul, že sa objavil Dávid i mužovia, ktorí boli s ním. V tom čase sedel Saul v Gibeji, na výšine pod Tamariškou. Kopiu si držal v ruke a všetci jeho služobníci stáli okolo neho. Saul povedal služobníkom, ktorí stáli okolo neho: Čujte ma, Benjamínci, či vám syn Izajov dá všetkým polia a vinice? Či vás všetkých ustanoví za veliteľov nad tisícami a za veliteľov nad stotinami? Hej, všetci ste sa sprisahali proti mne. A nebolo nikoho, kto by mi prezradil, že môj syn urobil zmluvu so synom Izajovým. A nie je to nikoho, kto by ma z vás ľutoval a kto by mi prezradil, že môj syn vzbúril môjho služobníka proti mne, aby mi strojil úklady ako dnes? Tu odpovedal Doeg Edomsky, ktorý tiež stál medzi služobníkmi Saulovými: Videl som syna Izajovho, keď prišiel do Nóbu k Achímelechovi, synovi Achitúbovmu. Ten sa dopytoval Hospodina v jeho záujme, dal mu pokrm aj meč filištínca Goliáša. Vtedy kráľ dal zavolať kniaza Achímelecha, syna Achitúbovho, a celý dom jeho otca, kňazov, ktorí boli v Nóbe. A všetci prišli pred kráľa. Vtedy kráľ povedal: Počúvaj, syn Achitúbov. Ten odpovedal: Tu som, pane. Povedal mu Saul: Prečo ste sa sprisahali proti mne, ty a syn Izajov, keď si mu dal chlieb i meč a dopytoval si sa Hospodina v jeho záujme, aby povstal proti mne a strojil mi úklady ako dnes? Vtedy odpovedal Achímelech kráľovi: Kto ti je zo všetkých tvojich služobníkov taký verný ako Dávid? Je i zaťom kráľovým a veliteľom tvojej telesnej stráže. Taký vážený je v tvojom dome. Či som sa len dnes začal dopytovať Boha v jeho záujme? Ani zďaleka. Nech kráľ nepredpokladá o svojom služobníkovi a o celom dome môjho otca niečo také, lebo tvoj služobník nevedel o tom všetkom nič, ani najmenej. Ale kráľ povedal: Musíš zomrieť, Achimelech, ty i celý dom tvojho otca. Povedal kráľ svojej osobnej stráži, ktorá stála pred ním: Pristúpte a pobite kňazov Hospodinových, lebo držia s Dávidom. Lebo vedeli, že je na úteku, a neprezradili mi to. Avšak kráľovi služobníci nechceli pozdvihnúť ruku a oboriť sa na kňazov Hospodinových. Vtedy kráľ povedal Doegovi: Pristúp teda ty a obor sa na kňazov. Doeg Edomsky pristúpil a oboril sa na kňazov. Zabil v ten deň 85 mužov, ktorí nosili ľanový efód. Aj Nób, kňazské mesto, vyhubil ostrým meča. Tak muža ako ženu, dieťa ako dojča, vola, osla i ovcu vyhubil ostrým meča. Zachránil sa len jeden syn Achímelecha, syna Achitúbovho, menom Ebiatár, a utiekol za Dávidom. Ebiatar oznámil Dávidovi, že Saul pobil kňazov hospodinových. Dávid povedal Ebiatárovi: už v ten deň, keď tam bol Doeg Edomsky, som vedel, že to určite oznámi Saulovi. Ja som zavinil záhubu všetkých duší domu tvojho otca. Zostaň u mňa, neboj sa, lebo kto by siahal na môj život, bude siahať i na tvoj. Ale pri mne budeš v bezpečí.

0: Otázky a odpovede.
1: Aký je biblický pohľad na psychológiu?
2: Ja by som možno začal tým, krátko tým teda, že ako zistíme, povedz, že biblický pohľad na niečo. Hej. Že čo to je biblický pohľad na niečo. A vždy, keď sa snažíme nájsť teda biblický pohľad, tak môžeme ísť dvomi smermi. A síce, že čo o nejakej oblasti hovorí Biblia ako o pojme. Či sa tam vyskytuje ten pojem. A druhý smer je, že nakoľko hovorí o obsahu toho pojmu. Napríklad, keď chceme, že biblický pohľad na to, čo je láska, tak hľadáme miesta, kde je ten použitý ten pojem, že láska. Ale samozrejme, keď chceme vedieť o láske viacej, tak potrebujeme obrovské množstvo statí, kde priamo ten pojem nie je spomenutý, ale obsahové v nich je. Napríklad to, že niekto niekomu pomohol. Milosrdný Samaritán je príbeh lásky. Hoci o tej láske sa tam až veľa tak nehovorí. Hej? V tom jeho záujme je tá láska skrytá. Hovorím to na úvod preto, lebo teda psychológia ako pojem v písme nie je. Hej? Ako množstvo iných vecí, na ktoré sa môžeme pýtať, nie je a nebude. O počítačoch v Biblii nič nie je. Ani o autobusoch a obrovské množstvo vecí z nášho sveta Biblia ako pojem nepoužíva, samozrejme. Na druhej strane, obsahové tam o nich nájdeme veľa. Je, v všetkých tých veciach. Je, lebo psychológia v zásade chce porozumieť ľudskej duši, ľudskému správaniu, ľudskému jednaniu a prináša aj nejaké nástroje k tomu, aby sme mohli žiť lepší život. A to sú témy, na ktoré samozrejme písmo odpoveda, podobne. Hej. Keď sa ale niekto pýta na to, že aký je biblický pohľad na psychológiu, tak treba vedieť, že sa pýta na veľký, zložitý, rozpoltený svet niečím. Že znovu, podobná otázka by bola, že aký je biblický pohľad na umenie, alebo na biológiu. Hej, a zistili by sme, že to je nakoniec, hovoríme o zložitom svete. No, a psychológia je takisto zložitý svet rôznych škôl, rôznych nejakých prúdov, ktoré často medzi sebou si protirečia a sú v takých konfliktoch. Takže sa nedá úplne jednoznačne povedať ako na celok, že aký biblický pohľad. Možno by bolo mnoho ľahšie potom komentovať nejaké tie úplne konkrétne školy alebo konkrétne prístupy. Tým, že psychológia je ale teda nejaká sekulárna disciplína alebo sekulárna veda možno, tak je jasné, že neprinesie napríklad taký obraz človeka, ako prináša písmo. Neprinesie to, že kľúčovým problémom človeka je hriech. Napríklad, hej? Alebo že kľúčovým riešením problému človeka je, že zmierenie s Bohom. Hej? Toto v psychológii nenájdeme. Takže v tomto sa všetky tie školy psychologické, všetky tie prúdy odlišujú od Biblie. A v tomto sú nebiblické. Na druhej strane všetky tie školy prinášajú nejaké postrehy o človeku, nejaké vhľady, ktoré niektoré z nich vôbec v rozpore s písmom nie sú, ale potvrdzujú nejaké tie veci, ktoré v písme sa hovorí. Z môjho pohľadu, nakoľko poznám ten svet psychológie, tak mne sa zdá, že s kresťanstvom alebo veľký prienik s biblickým myslením nájdeme v tom kognitívno-behaviorálnom prístupe napríklad, pohľadne na človeka a vôbec tých terapeutických postojoch. A mne sa zdá, že ešte väčší v tej línii psychológie, ktorá sa a to už je vlastne terapeutický smer, že logoterapia. Hej. Tam si viem veľmi predstaviť, že veľa tých vecí, ktoré tvrdí tá psychológia, tak viete nájsť aj v písme. Naopak, sú nejaké prúdy v psychológii, ktoré sú veľmi výrazne proti písmu. Hlavne v dnešnej dobe, ktorá jedna z charakteristík je také nejaké návrat k okultizmu a k pohanskému mysleniu, tak to preniklo aj do psychológie a ten svet ezoteriky ovplyvnil psychológiu. Napríklad existujú psychológi smery terapeutické ako regresná terapia, čo funguje tým spôsobom, že klienta v hypnoze vrátite do minulého života a tam riešite jeho problémy v tomto živote. Hej. To je evidentne koncept, ktorý už pracuje s iným náboženstvom, hej, že ktorý pracuje s hinduizmom, alebo teda aspoň s reinkarnáciou. No to som príliš zjednodušil, lebo to môže byť s buddhistickými predstavami alebo inými. No a to je evidentne v úplne prúdkom rozpore voči biblickému. Hej, no, to by sa dalo povedať úplne jednoznačne, že to je antibiblické. No. Tak keď sa vrátim k otázke, že aký je biblický pohľad na psychológiu, tak by som to rozdelil, že teda záleží, že na ktorú časť tej psychológie, aký je biblický pohľad. A teda z častého psychológie je písmo v úplnom rozpore a z častého psychológie viete nájsť prieniky a podobné myšlenky. Z čoho podľa mňa vyplýva to, že čas psychológie je použiteľné aj v kresťanskom prístupe k ľuďom. Hej. A teda, že môžu byť dobrí kresťanskí psychológovia. Hej. A že niekedy ich potrebujeme.

Jericho sa pred Izraelitmi dôkladne uzavrelo. Nikto nevychádzal ani nevchádzal. Vtedy Hospodin povedal Jozuovi: Pozri, dávam ti to do rúk Jericho s jeho kráľom i s udatnými bojovníkmi. Obkľúčte mesto a nech ho 7-krát obídu všetci bojovníci. Toto rob 6 dní. 7 kňazov nech nesie pred archou 7 trúb z baraných rohov. 7. deň obíďte mesto 7-krát a kňazi nech trúbia. Keď budú na rohoch trúbiť a vy počujete zvuk trúb, nech všetok ľud spustí mohutný bojový pokrik. Vtedy sa mestské hradby zrútia a ľud vstúpi do mesta, každý rovno vpred. Kniha Jozua, 6. kapitola, 1. až 5. verš. Žiadne mesto v dejinách nebolo dobité tým, že by nepriateľské vojsko obchádzalo okolo neho 7 dní, len Jericho. Ale o žiadnom meste v dejinách Boh ani nezasľúbil, že bude takýmto spôsobom zničené, len o Jerichu. Prečo sa však Boh rozhodol pre takúto stratégiu boja? Celý akt obchádzania mesta nie je vojenský, ale bohoslužobný čin. Tu nejde o to dobiť mesto. Mesto je už ako keby dobité. Boh hovorí Jozuovi: Pozri, dávam ti do rúk Jericho. Tu ide o svedectvo svetu i Izraelu o Bohu. Preto hlavnú úlohu v tejto slávnostnej procesii zohráva truhla zmluvy, ktorú nesú 7 kňazi. Truhla zmluvy je symbolom Božej prítomnosti. Celá pozornosť je tak zameraná na Boha, nie na Izrael. On je hlavný hrdina v tomto boji. A nie len v tomto. Boh tu koná výlučne sám, bez akejkoľvek pomoci človeka. Jediné, čo žiada od svojho ľudu, je viera, že splní svoj sľub a vydá mesto do jeho rúk. Ľud preukáže svoju vieru, keď posluchne a 7 dní obchádza mesto. Zdánlivo nezmyselný rozkaz, ale v skutočnosti veľká výzva pre vieru, ktorú nová zmluva vyzdvihne, keď hovorí: Pre vieru padli múry Jericha, keď ich obchádzali 7 dní. Hebrejom 11:30. Viera ľudu vrcholí vo chvíli, keď dostáva rozkaz kričať. Spuste bojový pokrik, lebo Hospodin vám vydal toto mesto. Nie je ťažké kričať hurá, keď už múry mesta padli. Ale ľud má kričať ešte skôr, ako múry padli. Izrael má oslavovať víťazstvo ešte predtým, než k nemu vôbec došlo. Takto jedna viera, ktorá už vidí splnenie Božieho sľubu, aj keď múry mesta ešte stoja. Aj my môžeme oslavovať víťazstvo, hoci mnohé Božie sľuby ešte len čakajú na svoje naplnenie. Ale keďže sú to Božie sľuby, tak ako keby sa už stalo. Pane, pomôž nám vidieť všetky múry očami Tvojich sľubov.

0: Vtedy Júda povedal svojmu otcovi Izraelovi: Pošli chlapca so mnou, tak sa vyberieme a pôjdeme, aby sme ostali nažive a nepomreli ani my, ani ty, ani naše deti. Ja sa ti zaručím za neho, z mojej ruky ho môžeš vyžadovať. Ak ti ho neprivediem späť a nepostavím pred teba, navždy ponesiem vinu pred tebou. Veru, keby sme neboli otáľali, boli by sme sa už dva razy vrátili. Na to im povedal ich otec Izrael: Ak je to teda tak, urobte toto. Naberte do svojich vriec z najlepších plodín krajiny a dopravte tomu mužovi ako dar niečo balzamu, niečo medu, vzácnu živicu, pistáciové orechy a mandle. Vezmite zo sebou aj iné peniaze a peniaze vložené na vrch do vašich vriec vráťte vlastnoručne späť. Bude to asi omyl. Vezmite brata, vyberte sa a vráťte sa k tomu mužovi.
1: Genesis 42. kapitola, 37. verš, 43. verš, 8. až 13. verš. Jakob odmietne priniesť obeť, pustiť na cestu milovaného Benjamina. Ale stane sa niečo nečakané. Obeť, ktorú nechce priniesť otec, sú ochotní priniesť jeho synovia. Najprv Ruben. Môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti Benjamina neprivediem späť. Ale keď otec odmietne jeho ponuku, prichádza Júda so svojou ponukou. Ja sa za ňoho zaručujem. Odo mňa ho vyžaduj. Čo sa to tu deje s jeho synmi? Tými tvrdými, v mnohom bezcitnými mužmi? Boh tu pracuje nielen na otcovi, ale aj na synoch. Bolesť, ktorú prežíva ich otec, Boh používa, aby preoral svedomie synov. Keď pred rokmi pripravili otcovi veľkú bolesť tým, že ho pripravili o milovaného Jozefa. Jakob ho oplakával mnoho dní. A čo synovia? Bolesť otca nimi vtedy vôbec nepohla. Nechali ho v tom, že Jozefa roztrhala divá zver. Teraz Jakob znovu prežíva bolesť a strach o svojho ďalšieho miláčika. Ale postoj synov k otcovej bolesti je úplne iný ako kedysi. Prečo? Čo sa odvtedy zmenilo? Keď si človek pokazí život vlastnou vinou a musí niesť jeho dôsledky sám na sebe, je to ťažké. Ale keď vidí dôsledky svojej viny na živote niekoho iného, na komu záleží, je to oveľa ťažšie. Jedna z najťažších vecí v živote je tá, keď sa musíme bezmocne pozerať na bolesť, ktorú sme milovaným ľuďom spôsobili svojou vlastnou vinou. Jakobovi synovia vidia nielen otcovú bolesť, ale aj svoju vinu voči otcovi. To v minulosti nevideli. Preto sa teraz už nedokážu nemo prizerať na jeho bolesť. Otcová bolesť nich vyvolá ochotu priniesť obeť. Prečo však otec Judovú ponuku príjme a Rubenovu nie? Ruben nie je ochotný obetovať sa za Benjamina, ale namiesto seba nezmyselne ponúka svojich dvoch synov. Júda však ponúka seba. Je ochotný vziať všetku zodpovednosť a vinu za prípadnú stratu Benjamina na seba. Takáto ochota k obeti je premáhajúca. A premáha aj otca. Lebo to je pravá obeť, kde nedávame len svoje, ale kde dávame seba. Pane, chráň nás pred tým, aby naši blízki trpeli našou vinou.

Jozua povedal ľudu: Mesto nech prepadne hubiacej kliatbe. Ono samo so všetkým, čo je v ňom, patrí Hospodinovi. Nažive má ostať len neviestka Rachab a všetci, čo sú s ňou v dome, lebo ukryla poslov, ktorých sme my vyslali. Len sa chránte toho, čo je pod hubiacou kliatbou, aby ste jej neprepadli, ak by ste vzali niečo z toho, čo je pod hubiacou kliatbou. Všetko striebro, zlato, bronzové i železné predmety sú zasvetené Hospodinovi. Dáte to Hospodinovmu pokladu. Kniha Jozua, 6. kapitola, 17. až 19. verš. To, na čo sa víťazné vojsko najviac teší, je vojnová korisť. Ale v tomto prípade má Boží ľud prísny zákaz vziať si čokoľvek z mesta, ktoré bolo zarieknuté na úplnú záhubu. Všetká korisť, ktorú z mesta odniesie, bude patriť výlučne Bohu. Ale prečo ľud nemá právo na vojnovú korisť? Tá predsa patrí víťazom. Ale kto tu vybojoval víťazstvo? Sám Hospodin. Preto i všetka korisť patrí jemu. Boh sa podelí s nami o všetko, len o jedno nie. Nepodelí sa s nami o svoju slávu, lebo on je žiarlivý Boh, žiarlivý na svoju slávu. Prisvojiť si korisť by znamenalo pripísať si zásluhu na víťazstve. A pripísať si zásluhu by znamenalo prisvojiť si slávu. To má ľud prísne zakázané. To by bola svetokrádež. Veď ľud nemá žiadnu zásluhu na víťazstve nad Jerichom. Preto nemá ani žiadny nárok na vojnovú korisť. Všetka korisť patrí Bohu. Lebo všetka zásluha na víťazstve, a teda i sláva, patrí Bohu. A predsa si z Jericha ľud odvezie jednu korisť. Rachab i s celou jej rodinou. Kto je Rachab? Žena, ktorá spoznala, že nemôže utiecť pred Hospodinom, Bohom súdu. Preto sa utiekla k Bohu milosti. Preto deň, ktorý sa stal dňom súdu pre jedných, stal sa dňom záchrany pre druhých. Rachab i s rodinou bola i uprostred Božieho súdu bezpečí. Jej dom, označený červeným motúzom, predstavoval bezpečnostnú zónu uprostred súdu, ktorý prišiel na Jericho. V meste, ktoré bolo odsúdené na záhubu, bolo miesto, ktoré poskytovalo záchranu. Takéto miesto dnes poskytuje Kristov kríž. Vytvára bezpečnostnú zónu pre každého, kto sa k nemu utečie. Kríž je jediné miesto, kde je človek bezpečný vo svete, ktorý je odsúdený na záhubu. Tam má človek dočinenia s Bohom milosti. Všade inde má však dočinenia s Bohom súdu. Pane, ďakujeme za Tvoj kríž, ktorý sa nám stal útočišťom pred súdom.

0: Na to im povedal ich otec Izrael. Ak je to teda tak, urobte toto. Naberte do svojich vriec z najlepších plodín krajiny a dopravte tomu mužovi ako dar niečo balzamu, niečo medu, vzácnu živicu, pistáciové orechy a mandle. Vezmite zo sebou aj iné peniaze a peniaze vložené na vrch do vašich vriec vráťte vlastnoručne späť. Bude to asi omyl. Vezmite brata, vyberte sa a vráťte sa k tomu mužovi. Všemohúci Boh nech vám dá dvojsť milosrdenstva u toho muža, aby vám prepustil druhého brata i Benjamína. Ja však, keď som už bez detí ostanem.
1: Genesis 43. kapitola, 8. až 14. verš. Jakob nakoniec kapituluje, keď hovorí: vezmite zo sebou aj brata. Pustí z rúk milovaného Benjamína a posiela svojich synov na cestu. Túto obeť pritom prežije ako bolestnú, obrovskú stratu, keď hovorí: a ja, ako som osirelý, tak i budem osirelý. Obeť vždy bolí. Ak nebolí, nie je to obeť. Jakob sa cíti ako človek, ktorému vzali všetko, čo bolo pre neho vzácne, drahé. Ale práve vtedy, keď sa má rozlúčiť s Benjamínom, s posledným pokladom svojho srdca, chytí sa Boha ako svojej jedinej nádeje. Kiež vám Boh všemohúci preukáže milosrdenstvo pred tým mužom, aby vám prepustil druhého brata i Benjamína. Častokrát až vtedy, keď máme prázdne ruky, sme pripravení chytiť sa Boha a celou svojou bytosťou sa uvrhnúť na jeho milosť. Jakob pustí z rúk Benjamína a prázdnymi rukami sa chytí Boha. Lebo len vtedy, keď už všetko pustíme z rúk, môžeme sa chytiť Boha ako jedinej kotvy života. A to je zmysel toho, prečo nás Boh volá k obeti. Prečo nám nieraz On sám berie poklady nášho života a vyráža nám všelijaké tromfy z rúk? Robí to preto, len preto, aby nám dal seba. Aby sa On stal pokladom nášho srdca. Aby sme v ňom hľadali a našli to, čo nám žiaden iný poklad tohto sveta nemôže dať. Ale akým právom Boh volá človeka k obeti? Akým právom od neho žiada poklad jeho srdca? Akým právom Golgoty? Oproti Jakobovi, otcovi, tu stojí iný otec, ktorý má tiež poklad svojho srdca. Tým pokladom je tiež jeho syn, ale na rozdiel od Jakoba, jeho jediný syn. A vo chvíli, keď sa rozhoduje o všetkom, nie len o záchrane jednej rodiny, ale o záchrane celého sveta, tento otec obetuje poklad svojho srdca. Doslova ho obetuje, keď ho pošle na kríž, na smrť. A tento otec, ktorý nás predišiel na ceste obeti, volá teraz nás, právom Golgoty, právom svojej obeti, na túto cestu. A keď položí svoju ruku na poklady nášho srdca a nás to bolí, robí to len preto, aby sa On sám stal pokladom a láskou nášho srdca. Lebo kde je náš poklad, tam je aj naše srdce. Pane, ako ťažko sa vieme vzdať toho, čo nám je vzácne a drahé.

Jozua nechal žiť neviestku Rachab, jej rodinu i všetko, čo mala. Tak zostala uprostred Izraelitov dodnes, lebo ukryla poslov, ktorých Jozua vyslal na výzvedy do Jericha. Kniha Jozua, 6. kapitola, 25. verš. Príbeh Rachab hovorí, že nikto nie je taký stratený, aby ho Boh nemohol nájsť. Keď ju našiel uprostred skazeného pohanského mesta, potom nikto nestojí mimo jeho dosahu. Jej príbeh zároveň hovorí, že nikto nemôže klesnúť tak hlboko, aby už pre neho nebolo odpustenie. Keď pre prostitútku z Jericha mal Boh odpustenie, potom ho má pre každého, kto sa k nemu utečie. Keď mohla byť zachránená ona, potom je tu nádej pre každého. Veď z ľudského hľadiska je každý z nás beznadejný prípad. Boh však nepozná beznadejné prípady. Keby poznal, potom by sme ho my nepoznali. Po zničení Jericha vidíme Rachab uprostred Izraelitov. Je prijatá do spoločenstva Božieho vyvoleného národa. Boží ľud sa tak stáva útočiskom pre prostitútku, ktorej sa dotkla Božia milosť. Tak by to malo byť i dnes. Cirkev je totiž nemocnicou. Nemocnice sa nestávajú pre zdravých, ani pre lekárov a sestričky, ale pre chorých. V našom strede máme mať miesto pre ľudí, ktorých hriech všelijako zranil na tele i na duši, ale ktorí svoje zranené životy priniesli Bohu, aby ich uzdravil, vyliečil. Rachab má však svoje miesto nielen v Božom ľude, ale aj v Ježišovom rodokmeni. Je tam menovite uvedená spolu s ďalšími ženami, ktoré boli tiež včeličím poznačené. Ježišov rodokmeň tak predznamenáva Ježišovo poslanie. Prišiel práve pre takých, ako bola Rachab. Práve pre tie chúlostivé prípady, pre ľudí mravne padlých, pošpinených a skazených. Veď preto si získal povesť priateľa hriešnikov. Prijímal hriešnych, zavrhnutých, aby sa na konci sám stal zavrhnutým a stal sa tak nielen priateľom, ale i spasiteľom hriešnikov. Všade sa Rachab spomína ako neviestka. Ešte i apoštol Jakub píše o nej ako o neviestke. V Ježišovom rodokmení je však uvedená len ako Rachab. Je to totiž žena s novou identitou. Jej identitu už neurčuje jej hriešná minulosť, ale Božia očisťujúca a zachraňujúca milosť. Tá z nej robí nového človeka, tak, ako ho robí z nás. Pane, ďakujeme, že si sa nestal len priateľom hriešnikov, ale aj ich spasiteľom.

syr. Zo stropu visel na reťazi obrovský medený kotol a pod ním plápolal oheň. Po stranách tejto veľkej nádoby bola usadená čierna stuhnutá saza. Kotol bol plný snehobielej tekutiny, mlieka. Nachádzal som sa vysoko vo švajčiarskych horách a práve som vošiel do jedného opusteného dreveného domu, kde pastier spracovával čerstvo nadojené mlieko. Vyrábal známy švajčiarsky syr. Z okna žiarila v slnku nádherná panoráma bielých zasnežených vrcholov. Oči mi postupne začali slziť od štipľavého dymu. Práve som chcel výjsť von, keď zrazu moju pozornosť upútala činnosť tohto pastiera. Teplomerom skontroloval teplotu mlieka. Zistil, že ešte nebola dostatočne vysoká, a tak priložil na oheň. Plamene znovu olizovali kotol, ktorý bol taký vysoký ako ľudská postava. Drevenica bola plná modravého dymu, ktorý mi prenikal do šiat. Ale pastier bol úplne zahlbený do svojej práce. Znova a znova kontroloval teplotu mlieka a potom konečne prišiel ten správny okamih. Teplota vystúpila na 32 stupňov Celzia a pre mňa nastala očakávaná príležitosť. Pastier priniesol z komory malý odmerný valec, ktorý naplnil určitou látkou. Bola to tekutina získaná z telacieho žalúdka. Kvapol malé množstvo do mlieka a zamiešal. Celý obsah kotla sa za niekoľko sekúnd zmenil. Mlieko sa zrazilo, zmenilo farbu, štruktúru a vôňu. Zobral svoju pipetu a chystal sa vysať zvyšnú tekutinu z pevnej hmoty. Neskôr túto obrovskú hmotu zabalí do plesne, osolí a tým začne proces dozrievania syra. Z tejto celej procedúry som sa naučil dôležitú lekciu. Tak ako teplota mlieka musí byť úplne správna, aj my musíme poznať presný čas, kedy v istej situácii jednať. Drobné množstvo tekutiny pridanej do mlieka malo obrovský význam pre celé mlieko. Túto tekutinu by som mohol prirovnať k Duchu Svätému. Ak žijeme v súlade s ním, modlíme sa a svedčíme v správnu chvíľu tak, ako nás on k tomu vedie, potom môžeme byť tou láskou, ktorá mení svet. A budeme mať väčší vplyv, než by sme si vedeli predstaviť. Pane, daj mi pochopiť, kedy je tá správna príležitosť. Ak chceš, aby som zmenil svoje okolie, zmocni ma k tomu svojím Duchom Svätým a pomôž mi, aby som sa ním nechal viesť.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Ezechiel, 18. kapitola.
1: Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. Ako to, že na pôde Izraela užívate takéto príslovie? Otcovia jedli trpké hrozno, ale synom strpli zuby. Akože žijem, znie výrok Hospodina Pána, nebudete mať ani nebudete používať takéto príslovie v Izraeli. Mne patria všetky osoby, tak osoby otcov, ako osoby synov, mne patria. Osoba, ktorá hreší, zomrie. Ak je niekto spravodlivý a uskutočňuje právo a spravodlivosť, nejedáva na vrchoch, oči nedvíha k modlám domu Izraela, ani nepoškvrňuje ženu svojho blížneho, ani sa nepriblíži k žene, keď je nečistá, ak nikoho neutláča a vracia dlžníkovi jeho záloh, nedopúšťa sa lúpeže, svoj chlieb dáva hladnému a nahého zaodieva rúchom, ak nepožičiava na úžeru a neberie úrok, od bezprávia odťahuje svoju ruku a spravodlivo rozsudzuje medzi ľuďmi, ak chodí podľa mojich ustanovení a zachováva moje nariadenia a úprimne ich plní, je spravodlivý a určite bude žiť. Znie výrok Hospodina Pána. No ak splodí syna násilníka, ktorý prelieva krv a dopúšťa sa niektorého z týchto hriechov, hoci otec tieto veci nekoná, ale on jedáva na vrchoch, ženu blížneho poškvrňuje, biedného a chudobného utláča, dopúšťa sa lúpeže, nevracia záloh, ak modlám dvíha svoje oči, páše ohavnosť, dáva na úžeru a berie úrok, ostane ten nažive. Nebude žiť. Spáchal všetky tieto ohavnosti. Určite zomrie a jeho krv bude na ňom. Ak splodí syna, ktorý videl všetky hriechy svojho otca, ktoré popáchal, a hoci ich videl, podobne nekonal, teda na vrchoch nejedával, svoj zrak nedvíhal k modlám domu Izraela, ženu blížneho nepoškvrnil, ani nikoho neutláčal, ani nezadržal záloh, ani sa nedopustil lúpeže, zo svojho chleba udelil hladnému a nahého zaodel rúchom, od bezprávia odtiahol svoju ruku, nebral úžeru ani úrok, moje nariadenia plnil, chodil podľa mojich ustanovení, ten nezomrie za vinu svojho otca. Určite bude žiť. Jeho otec, ktorý sa dopúšťal útlaku, dopustil sa lúpeže na bratovi a uprostred svojho ľudu robil, čo nebolo dobré, ten hľa zomrie za svoju vinu. Namietali ste, prečo nenesie syn zodpovednosť za vinu svojho otca? Syn predsa uskutočňoval právo a spravodlivosť, zachovával všetky moje ustanovenia a keďže ich uskutočňoval, určite bude žiť. Osoba, ktorá hreší, zomrie. Syn neponesie zodpovednosť za vinu svojho otca, ani otec neponesie zodpovednosť za vinu syna. Spravodlivosť spravodlivého nech je na jednom a vina bezbožného nech je na druhom. Ak sa bezbožný odvráti od akéhokoľvek svojho hriechu, ktorý páchal, a bude zachovávať všetky moje ustanovenia, uskutočňovať právo a spravodlivosť, určite bude žiť. Nezomrie. Nijaké priestupky, ktorých sa dopustil, sa mu nebudú pripomínať. Bude žiť pre svoju spravodlivosť, ktorú uskutočňoval. Či azda mám záľubu v smrti bezbožného, znie výrok Hospodina Pána, a nie v tom, aby sa odvrátil od svojej cesty a ostal nažive. Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti, spácha neprávosť podobnú ohavnostiam, ktoré páchal bezbožný, a kto robí, má žiť? Nijaká jeho spravodlivosť, ktorú uskutočnil, sa nebude pripomínať pre jeho nevernosť, ktorej sa dopustil, ale zomrie pre svoj hriech, ktorý spáchal. Avšak namietate, cesta Pánova nie je správna. Počúvajte, dom Izraela. Nie sú správne moje cesty? Nie sú nesprávne vaše cesty? Ak sa spravodlivý odvráti od svojej spravodlivosti a pácha neprávosť a zomrie preto, zomrie pre svoju neprávosť, ktorej sa dopustil. Ak sa bezbožný odvráti od svojej bezbožnosti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravodlivosť, ten zachová svoj život. Keď uvážil a odvrátil sa od všetkých svojich priestupkov, ktorých sa dopúšťal, určite bude žiť, nezomrie. Avšak dom Izraela namieta. Cesta Pánova nie je správna. Nie sú správne moje cesty, dom Izraela? Nie sú nesprávne vaše cesty? Preto, dom Izraela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest. Znie výrok Hospodina Pána. Obráťte sa, odvráťte sa od všetkých svojich priestupkov, potom vás neprávosť neprivedie k pádu. Odhoďte od seba všetky svoje priestupky, ktorých ste sa dopúšťali, a vytvorte si nové srdce a nového ducha. Veď prečo máte pomrieť, ó dom Izraela? Lebo nemám záľubu v smrti toho, kto musí zomrieť. Znie výrok Hospodina Pána. Obráťte sa a budete žiť.

0: Aké dôležité je odpúšťať a žehnať našim nepriateľom? Pavol píše: Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu. List Rimanom, 12. kapitola, 19. verš. Vlastne nám hovorí: Skoncujte so zlom, zbavte sa ho a pokračujte ďalej. Žite duchovný život. Ak odmietame odpustiť zranenia, ktoré nám spôsobili druhí, budeme musieť znášať následky. Poprvé, naša vina bude väčšia ako vina tých, ktorí nás zranili alebo nám spôsobili nejaké zlo. Po druhé, nedostane sa nám Božej milosti a milosrdenstva. Keď sa potom začnú diať v našom živote zlé veci, neporozumieme im, pretože naša neposlušnosť nám to nedovolí. Po tretie, náš prenasledovateľ nám bude neustále v petách a oberie nás o pokoj. Časom nad nami zvíťazí a bude sa mu dariť neustále nás zraňovať. Po štvrté, keďže Satanovi sa podarí dohnať nás k myšlienkam na pomstu, bude nás môcť viesť k stále ťažším hriechom, až napokon budú naše previnenia oveľa horšie ako tie predtým. Autor prísloví nám radí: Rozumnosť robí človeka zhovievavým, je mu cťou povzniesť sa nad previnením. Príslovie, 19. kapitola, 11. verš. Nemáme teda robiť vôbec nič, až pokiaľ sa náš hnev neutíši. Nikdy nemáme prijímať žiadne rozhodnutia ani podnikať žiadne kroky, pokiaľ sme stále plní hnevu. Kedykoľvek prehliadneme zranenia a odpustíme hriechy spáchané voči nám, vzdáme slávu nášmu nebeskému Otcovi. Takéto konanie buduje náš charakter. Keď odpustíme, ako Boh odpúšťa, prejaví nám Pán svoju láskavosť a požehná nás spôsobom, aký sme až doposiaľ nepoznali. Ježiš nám prikazuje milovať tých, ktorí sa rozhodli byť našimi nepriateľmi, a konať tieto tri veci: žehnať im, robiť im dobre a modliť sa za nich. Evanjelium podľa Matúša v 5. kapitole 44. verši nám to hovorí celkom jasne. Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú.
1: Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Kto obrába svoje pole, má dosýta chleba. Ale kto sa zháňa za daromnicami, nasíti sa chudoby. Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchle zbohatnúť. Nie je dobré nadržiavať niekomu, ale niekto už pre skivu chleba dopúšťa sa priestupku. Závistlivec ženie sa za majetkom a nevie, že príde naň núdza. Kto karhá človeka, nájde napokon viac vďačnosti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom. Kto okradne otca alebo matku a hovorí, že to nie je priestupok, je spoločníkom záhubcu. Lakomec roznecuje spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. Kto sa spolieha na svoj je pochabí, ale kto chodí múdro, ten sa zachráni. Kto dáva chudobnému, nemá nedostatku, ale toho, kto si odvracia oči, budú veľmi preklínať. Keď povstávajú bezbožní, ľudia sa skrývajú. Keď však zahynú, spravodliví sa množia.
1: Kniha prísloví, 28. kapitola.

Poslušnosť je lepšia než požehnanie. Samuel však povedal: Vari si Hospodin obľúbil viac spaľované obety a obety s hostinou ako poslušnosť vlastnému slovu? Poslušnosť je lepšia než obeta. Poddajnosť je lepšia než loj baranov. Prvá kniha Samuelova, 15. kapitola, 22. verš. Takže je napísané: Poslušnosť je lepšia než obeta. A ja hovorím, že poslušnosť je lepšia než požehnanie. Práve toto je najhlbší zmysel príbehu o Abrámovom obetovaní Izáka na oltári. Boh povedal: Choď a urob to. A Abrám posluchol. V poslednej chvíli zastavil Hospodinov aniel Abrámovú ruku pred obetovaním vlastného syna. Myslíš si teda, že Abrám odchádzal od oltára spýtajúca: Boh zmenil názor? Podľa môjho názoru nie. Boh chcel len poslušnosť a Abrám to musel vedieť. A ja som to už zažil. Boh mi povedal, aby som sa snažil o získanie istej veci a dal mi každý údaj, ktorý som požadoval. Poslúchol som a urobil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som to dosiahol, no nepodarilo sa mi to. Čo to znamenalo? Mal som začať klásť Bohu otázky? Mal som pochybovať, že ku mne prehovoril? Alebo som si mal myslieť, že mi v tom zabránil Satan? Nie. Aj tak by som ničomu z toho neveril. Túžobne som hľadal Pána a on mi prikázal: Urob to. A ja som to urobil. Odpočiniem si v pokoji, ktorý mi prináša poslušnosť. Tým to bude pre mňa lepšie ako požehnanie. Boh nám ukazuje len jednu stranu mince – poslušnosť. Každý sluha musí poslúchať Pána bez zbytočných otázok. A tak je to aj s vierou. Keď Pán prikáže svojmu sluhovi: Poď sem, tak príde, a keď mu povie: Choď, tak odíde. Evanjelium podľa Matúša, 8. kapitola, 9. verš. Dokáže kresťan z úprimného srdca dôverovať Bohu, ak sa ukáže, že poslušnosť ho priviedla do situácie, z ktorej niet východiska? Velikáni viery, medzi ktorých patrí aj Abrám, to dokázali. Čím bližšie sme k Bohu, tým zvláštnejšie budú naše skúšky. Nemôžeme byť vedení k názoru, že utrpenie a problémy sú dôkazom, že sme ho nahnevali. Veď napokon zázraky sa dejú len uprostred úplne nemožných situácií. Túžiš byť teda dieťaťom viery? Potom sa priprav na život plný zvláštnych skúšok.

0: pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.
1: Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

Milí poslucháči, vítam vás pri našom ďalšom biblickom štúdiu 17. kapitoly Zjavenia Jána. 17. kapitola je veľmi zvláštnou kapitolou v Zjavení Jána, pretože v sebe obsahuje výklad. Ak ste si študovali nejaké starozákonné proroctvá, tak ste možno prišli na to, že mnohé z týchto proroctiev, ak nie každé, má na niektorých miestach takú Božiu radu, alebo výklad, alebo pomôcku, ako týmto proroctvám rozumieť. To je veľmi dôležité práve preto, lebo Hospodin nám proroctvá nedáva preto, aby sme sa topili v nejakej tajomnosti, ale dáva nám ich preto, aby sme nadobudli isté nové poznanie, porozumenie. Božie slovo je svetlo. Čiže Božou vôľou je, aby sme rozumeli niektorým proroctvám alebo väčšine proroctiev, až na niektoré výnimky, ktoré sú tak trošku odložené na neskorší čas. Kniha Zjavenia Jána je proroctvo, o ktorom je napísané, že je nezapečatené, čiže malo by byť otvorené pre človeka, zrozumiteľné. No a 17. kapitola je práve kapitolou, kde Boží anjel pomáha porozumieť toto proroctvo. Čiže ja sa najprv dotknem symboliky ženy. V 12. kapitole sme hovorili o žene, ktorá symbolizovala niečo pozitívne, cirkev Pána Ježiša Krista. Tu čítame o žene, ktorá je symbolicky veľmi podobná tej prvej, ale je zlá. Je nejakým spôsobom pokrývená. A toto je symbolika zákonníctva, farizejstva. Ono sa to podobá na vieru. Ono to má svoju religiu. Ono to niekedy má veľmi podobnú tvár živej bohoslúžby. Pritom je to však niečo veľmi, veľmi zvrátené a častokrát úplne spriahnuté s dianím vo svete. Voči žiadnej skupine ľudí v Novom zákone Pán nevystúpil tak tvrdo ako voči farizeom a zákonníkom. Až by sme niekedy povedali, či to nebolo príliš tvrdé. V Zjavení nachádzame teda podobnú symboliku, symboliku veriacich ľudí, pre ktorých sa viera stala niečím úplne iným, než by mala byť. Myslím si, že o farizejstve, zákonníctve môžeme veľa prečítať v evanjeliách. Vysvetlením, čo to je vlastne šelma so siedmimi hlavami, to vysvetlenie je veľmi jednoduché. Je podobné vysvetleniam z proroka Daniela, ako mal Nabuchodonozor sen, alebo ako mal prorok Daniel neskôr videnia. Šelma, ako sme už povedali, symbolizuje kráľovstvá, svetské mocnosti, ktoré ovplyvnili dejiny sveta a ovplyvnili dejiny štátu Izrael. Už sme hovorili, ktoré to sú, ja to zopakujem, ale tu je to ešte tak priblížené, že 5 z nich bolo, tých hlav, tých mocností, jedna je a jedna ešte len prísť má, čiže dohromady 7. Keď toto písal Ján, v tom čase ešte existovala Rímska ríša. Čiže 5 z nich bolo Egypt, Asýria, Babylón, Perzia a Grécko. 5 z nich bolo. Jedna je. V čase, keď Ján písal Zjavenie, existovala Rímska ríša. Hlava, ktorá dostala ranu od meča a ožila. Už sme o tom hovorili. A jedna ešte len prísť má, ale potrvá veľmi krátko. V prorokovi Danielovi je opisovaná ako ríša, akej predtým nikdy nebolo, a táto ríša má pohltiť celý svet. Ja by som ani nepovedal, že by to bola ríša nejaká iná, démonská. To bude úplne obyčajná mocnosť tohoto sveta. A Biblia
túto ríšu situuje niekde na východ a sever. Čiže je zaujímavé také kontúry tejto novej ríše, ktorá prichádza na svet a v tomto čase skutočne ekonomicky a vojensky pomaly prevláda a nadobúda dominanciu, je Šanghajská organizácia spolupráce. Čiže prežívame veľmi zvláštny čas, my už začíname vidieť obrysy posledných udalostí. Táto organizácia, hej, táto mocnosť naozaj vyrastá z 10 kráľovstiev. Čiže to sú veci, ktoré sa dejú a ktoré niekam smerujú a dneska ich už môžeme nachádzať. Možno by bolo dobré, keby si poslucháč po tejto relácii otvoril internet a zaoberal sa trošku otázkami, čo to je Šanghajská organizácia spolupráce, kedy vznikla, čím sa zaoberá a tak ďalej. Čiže skutočne prežívame obdobie, že mäkký letoraz dejín je už viditeľný. Môžeme ho vidieť, môžeme si ho osiahať, ošahať. A prichádza čas, ktorý bude pre kresťanov veľmi ťažký. A tá šelma, ako je napísané, je tým posledným kráľom. Jedná sa o vystúpenie Antikrista, čiže vteleného diabla. A je o nej napísané, že bola, nie je, ale zase príde. Ja to prevyprávam. Bola na nebesiach, ale bola zvrhnutá na zem, a tak nie je. Ale zase príde bojovať proti Pánovi Ježišovi pri tom poslednom boji, keď bude všetko zlo zvrhnuté do ohnivého jazera.

0: prišiel ku mne jeden zo siedmých anielov, čo mali sedem čiaž, a povedal mi: Poď so mnou, ukážem ti súd nad veľkou neviestkou, ktorá vládne nad vodami a s ktorou smilnili králi zeme a obyvatelia sa opíjali vínom jej nemravnosti. Aniel ma preniesol v duchu na púšť. Tu som videl ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohmi, plnej rúhavých mien. Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, ozdobená zlatom, drahokamami a perlami. V ruke držala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. Na čele mala napísané meno tajomného významu. Veľký Babylon, matka všetkého smilstva a všetkých ohavností na zemi.
1: Ľudská viera je často podlamovaná hriechom a nečistotou jednania kresťanov, ktorí neberú vzťah s Pánom Ježišom úprimne. Vznikajú mnohé pohoršenia a rozorvanosť, ktoré dezorientujú tých, čo Pána úprimne hľadajú. Medzi pohanmi vzniká potom názor, že úprimnej viery niet a veriaci trpia len falošnými ilúziami, ktoré im predkladajú predstavitelia cirkevných inštitúcií. Vzniká predsudok, ktorý človeka odrádza od viery ešte skôr, než by zakúsil Božie kráľovstvo. Cirkevné inštitúcie a kresťanstvo vôbec zohrali v dejinách často smutnú úlohu ako nástroj zločinu, takže historicky vzdelaný človek má pred sebou opäť prekážku predpojatosti. Tá narastá ešte viac, keď aj v prítomnosti slúžia kresťanské spoločenstvá ako nástroj politickej sily, keď presadzujú slogan lacných subjektívnych pravd, ktorými podporujú niektoré politické zoskupenia. Navyše potom sem tam niečo praskne a verejnosť sa dozvie o pretvárke alebo zločine niektorého cirkevného predstaveného. Zvestovanie evanjelia sa potom stáva úplne nemožné. Riešením hroznej situácie by bolo pravé biblické pokánie, ktoré vyznáva hriechy Bohu i ľuďom podľa vzoru apoštolskej cirkvi v Skutkoch apoštolov. Prílišná ľudská tvrdosť však berie radšej do úst čiastočné alebo aj úplné sebaospravedlnenia, obvinuje biblické napomínania z nedostatku lásky, čo sa v ústach podvodníkov stáva skôr nástrojom na zhadzovanie oponentov než duchovnou výzvou. Je veľmi ľahké povedať o niekom, že nemiluje, keď si dovolil napomenúť vplyvných vedúcich niektorej cirkevnej inštitúcie. Jed trpkosti a horkosti ďalej rozkladá zlý cirkevný imidž aj na osobnej úrovni. Priateľstva, výhody, vplyv a tak ďalej dnes ponúkajú aj cirkvi, čím vzniká moderná modloslužba. Ľudské nábožné ja smilní a cudzoloží s bohmi tohoto sveta, pretože vyznáva Krista, ale zároveň sa nedrží jeho slova. 17. kapitola odhaľuje Božím deťom, že Boh už dopredu videl túto zamotanú situáciu, takže sa nikto nemusí strachovať, že by sa dialo niečo, čo úprimní kresťania nečakali. Navyše táto kapitola zjavuje, že pokrytectvo, faloš a pýcha nábožných ľudí bude tvrdo potrestaná. Boh vydá do moci sveta všetko to, čo prekáža ľuďom na ceste ku Kristovi. Už dnes je možné vidieť, ako sa začína naplňať toto slovo, keď vo svete začína narastať podráždená nenávisť voči pobožným pokrytcom, ktorí si nevedia ani len pripustiť omyl. Útoky masmédií na cirkevné inštitúcie sú čoraz častejšie a má prísť doba hroznej masakry, keď sa svet zbaví tejto hanebnej pretvárky, ktorá bije do očí všetkým, len veriacim nie. Pán vzal Jána na púšť, čo symbolizuje, že sa jedná o obdobie apokalyptickej cirkvi počas trvania rán Božej milosti. Naplnenie proroctva o zničení nábožného pokrytectva teda spadá do obdobia rán Božej milosti. Tento hrozný masaker by sa mal uskutočniť po vystúpení Antikrista počas posledných 14 symbolických dní rán milosti, ako je napísané v knihe Zjavenia Jána v 1. rán Božej milosti. Tento hrozný masaker by sa mal uskutočniť po vystúpení Antikrista počas posledných 14 symbolických dní rán milosti, ako je napísané v knihe Zjavenia Jána v 11. kapitole. Vody poukazujú na to,

otcov. Cudzoložstvo vo vzťahu s Pánom Ježišom znamená, že síce veriaci človek Krista naozaj vyznáva v presvedčení, ale zároveň má aj iných bohov, ako je napríklad imidž, sebaláska, sebaľútosť, popularita a tak ďalej, s ktorými cudzoloží a zrádza tak Pána. Smilstvo vyjadruje v tomto zmysle oddávanie sa svojim žiadostiam, ktoré veriaci človek uprednostňuje pred Božou vôľou. Biblia sa stáva nástrojom na ospravedlnenie svojej vôle, namiesto toho, aby poukazovala na vôľu Božiu. Keď pre pýchu kresťan nevie zmeniť svoj názor, radšej celé týždne hľadá v písme akési intelektuálne sebaospravedlnenie, ako by mal učiniť pre neho tak ponižujúce pokánie. S cirkevnými inštitúciami a kresťanstvom naozaj často smilnia aj kráľovia zeme, keď zneužívajú vplyv veriacich más. Šarlátová šelma je diablov duch, ktorý bol vrahom od počiatku. Vyjadruje to jej farba. Diablov duch v dejinách pôsobil cez politické mocnosti. Sedem z nich zmenili dejiny Izraela a aj celého sveta, preto má šelma sedem hlav. 10 rohov symbolizuje 10 kráľov, ktorí majú vystúpiť do popredia spolu s Antikristom. Falošné kresťanstvo a všetko, čo vyznáva Krista bez potreby precízne sa riadiť v živote jeho slovom, jazdí na tejto šelme. Používa jej moc. Šelma je plná rúhavých mien, teda je mnoho historických postav konkrétneho mena, cez ktoré diabol pôsobil. Odev ženy je skutočne ako odev prostitútky. Zlato, perly a drahé kamene pripomínajú povrchný honor, krásu na prvý pohľad. Farba jej odevu poukazuje na útlak, vraždy, násilie, čo sa v minulosti, ale aj v prítomnosti naozaj deje. Človek si pitím hasí smet. Smilnica s chuťou vykonávala všetky ohavnosti, keď pila svoju zlatú čašu. Historické aj prítomné kresťanstvo tak často potláčalo úprimnú vieru v Pána Ježiša, že si na to úplne zvyklo. Svedomie otupelo, intelekt si všeličo ospravedlnil. A žena sa stala opitou od krvi Božích detí. Už nevie rozpoznať, čo je z Boha a čo je z tela, pretože si pričasto ospravedlnila hriech a posvetila bezbožnosť. Vyučila sa pokrytectvu, presvedčila seba samu o jeho čistote a motá sa dezorientovaná ako opitá.

0: Zhrozený som uvidel, že je opitá krvou veriacich a krvou Ježišových svedkov.
1: Prečo si taký zhrozený? Spýtal sa ma anjel. Prezradím ti tajomstvo tej ženy, aj tej sedemhlavej a desaťrohej šelmy, na ktorej sa nesie. Šelma, ktorú si videl, už tu raz bola, ale bola premožená. Ešte raz vystúpi z priepasti, ale pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú už od ustanovenia sveta zapísané v knihe života, budú sa čudovať, keď uvidia šelmu, ktorá bola, nie je a zasa nakrátko bude.
2: V starom zákone malo Božie tajomstvo hlboký zmysel. Pán ukrýval svoje rady a súdy pred bezbožnými ľuďmi, ale svojim deťom ich čiastočne alebo plne zjavoval. Meno smilnice je tajomstvo. Babylon, svet. Znamená to, že prevrátené kresťanstvo nikdy nepochopí svoju prevrátenosť, lebo mu to živý stvoriteľ nechce zjaviť. Podobný prípad čítame v evanjeliách, keď Kristus hovoril zákonníkom v podobenstvách, aby neporozumeli. Slová a pochopenie nie sú cestou k spasiteľovi. Jedinou cestou je úprimné srdce, ktoré sa otvorí Ježišovi a zamiluje si viac jeho než seba. Prevrátenie

Stratené kresťanstvo bude preto na svete až dovtedy, kým nebude vydané na hromadnú masakru plnú nenávisti a zloby. Svojim deťom ale Pán zjavuje túto neviestku a poukazuje aj na jej koniec. Robí tak možno aj preto, aby povzbudil svojich vyvolených a zároveň ich varoval pred hrozným hriechom duchovného cudzoložstva a smilstva v pobožnosti. Šelma, diabol, bola a nie je a má výjsť z priepasti a ísť do zatratenia. Diabol predstupoval v nebi pred Hospodina, hovorí o tom kniha Job, teda duchovne bol, existoval a bol na nebi. Víťazstvom Ježiša Krista na kríži bol zvrhnutý na zem, prehral svoj boj a vie, že má už len krátky čas. Už nemôže žalovať na Božie deti pre krv Pána Ježiša, teda duchovne nie je, prestal duchovne žiť a nie je na nebi. Keď príde Pán v moci a sláve, bude hriech spútaný a diablov duch vrhnutý do priepasti žalára. Po období odpočinku bude vypustený a zvedie so sebou všetkých bezbožníkov, ktorí vstanú z mŕtvych pri druhom vzkriesení. Teda má výjsť z priepasti a ísť do zatratenia. Keď Pán vzkriesi bezbožníkov pri druhom vzkriesení, budú sa diviť, že je zrazu s nimi aj moc diabla, ktorá bola predtým spútaná. Táto moc ich opäť zviaže zákonitosťou a vyženie do duchovného boja proti Bohu Stvoriteľovi. Nechceli prijať slobodu prijatím Kristovho oslobodenia a ostali tak vydaní diablovi bez akejkoľvek Božej ochrany.

0: Aby sme to pochopili, potrebujeme Božiu múdrosť. Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena tróni. Znamenajú aj sedem kráľov. Päť z nich už padlo, šiesty práve kraľuje, siedmy ešte nenastúpil, ale jeho vláda potrvá len krátko. Šelma, ktorá tu predtým bola a teraz nie je, je vôsmy kráľ. 10 rohov, ktoré si videl, je 10 kráľov, ktorí sa ešte neujali vlády. Prevezmú moc spolu so šelmou, ale iba na krátku chvíľu. Budú mať rovnaké zámery a ciele a svoju moc aj silu odovzdajú šelme. Budú spolu bojovať proti baránkovi, ale baránok nad nimi zvíťazí, lebo je pán pánov a kráľ kráľov. A spolu s ním zvíťazia všetci, ktorých si povolal, vyvolil a ktorí mu zostali verní.
1: Vrch je symbolom svetskej moci kráľovstva. Šelma mala sedem hlav. Jedná sa teda o sedem veľmocí, ktoré boli späté s dejinami Izraela a zároveň ovplyvnili dejiny celého sveta. Zjavenie 17.10 hovorí, že je sedem kráľov. Päť ich padlo, jeden je, ten druhý ešte neprišiel a keď príde, musí trochu potrvať. Päť ich padlo. Prvá hlava Egypt, druhá hlava Asýria, tretia hlava Babylon, štvrtá hlava Perzia, piata hlava Grécko. Jeden je, a to je šiesta hlava, Rímska ríša. Je to Stará Rímska ríša a Nová Rímska ríša, čiže Európska únia. Ten druhý ešte neprišiel a keď príde, musí trochu potrvať. Je to siedma hlava, a síce Šanghajská organizácia spolupráce. Šanghajská organizácia spolupráce má v súčasnosti 6 členov a 4 sympatizantov. Prvý kráľ Čína, druhý kráľ Rusko, tretí kráľ Kazachstan, štvrtý kráľ Kyrgyzsko, piatý kráľ Tadžikistan, šiestý kráľ Uzbekistan, siedmy kráľ India, 8. kráľ Irán, deviatý kráľ Mongolsko a desiatý kráľ Pakistan. Ak uvedený schematický údaj vsadíme do obdobia, keď bolo zjavenie Jána písané, naozaj platilo, že 5 kráľovstiev padlo, jedno je a jedno ešte len malo prísť. V súčasnosti už môžeme vidieť, že hlava zranená na smrť, ktorá ale ožila, je Rímska ríša. Siedmou hlavou je novovzniknutá Šanghajská organizácia spolupráce, ktorá má potrvať len krátko. Z tohoto politického zoskupenia vzíde Antikrist s podporou 10 kráľov, čo symbolizuje 10 rohov šelmy. Je zaujímavé uvedomiť si, že sa Šanghajská organizácia spolupráce skladá z 10 štátov. Z historického hľadiska môže viac menších štátov tvoriť jedno kráľovstvo a jeden väčší štát zase viac menších kráľovstiev. Už teraz je však zarážajúca podobnosť politických zoskupení na zväzť symboliky zjavenia Jána. V zjavení Jána v 17. kapitole vo veršoch 11 a 12 sa píše: Šelma, ktorá bola a nie je, aj ona sama je 8. a je z tých 7. a ide do zatratenia. Z politickej veľmoci Šanghajskej organizácie spolupráce sa vyprofiluje veľmoc Antikrista, Šelma je tým 8. Antikrist bude mať podporu 10 kráľov. Podľa Nabuchodonozorovho sna z 2. kapitoly proroka Daniela je Šanghajská organizácia spolupráce z hliny a železa, lebo v sebe spája niekoľko nezlúčiteľných kultúr. Šanghajská organizácia spolupráce bude porazená priamým príchodom Ježiša Krista v moci a sláve.
0: A anjel mi ešte povedal: Vody, ktoré si videl a na ktorých neviestka sedí, sú obrazom národov, davov, rás a jazykov. Šelma Aj 10 rohov, ktoré si videl, napokon však neviestku znenávidia, postrhávajú z nej šaty až do naha, budú jesť jej meso a spália ju. To Boh im vnukol, aby vykonali jeho zámer a svorne odovzdali svoju kráľovskú moc šelme, až sa splní Božie slovo. A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré vládne nad všetkými kráľmi zeme.
1: Aniel vysvetľuje, že prevrátená nábožnosť kresťanstva nebude len otázkou jediného národa, ale celého sveta, teda vody, ktoré si videl. Antikrist sa bude protiviť všetkému, čo sa nazýva Kristom a Bohom, teda aj prevrátenému kresťanstvu. Príchodom Antikrista nadíde doba masakry pokryteckých uctievačov Pána Ježiša. Žena Smilnica je obrazne pripodobnená k veľkému mestu. V starom zákone je obraz veľkého mesta alebo Babylona spätý so svetom a odvrátenosťou od Boha. Kresťanstvo má naozaj moc nad kráľmi zeme, pretože presahuje politiku jedného štátu. Pokrytecký, prevrátený kresťania pod rúškom misie vyvraždili národy v Amerike, z ktorých napríklad Aztékovia rozhodne neboli divosi. Božie slovo však vedie k láske aj k zaostalejším národom. Pokrytecký, prevrátený kresťania zotročili černochov v Afrike, páchali ohavnosti v Ázii, v Indii a tak ďalej. To veľké mesto má naozaj moc nad kráľmi zeme. Vyháňajúce listie letorastu dejín naliehavo volá. Ak je niekto veriaci v Pána Ježiša Krista, nech je ním v hĺbke srdca a nech prijíma celé Božie slovo, nielen tie časti, ktorými práve môže ospravedlniť svoje zlé rozhodnutia. Beda prevrátenosti, ktorá nevidí svoju biedu, lebo odmietla kríž Pána Ježiša a zamilovala si viac seba než Krista.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

Hospodin, tvoj Boh ťa vedie do dobrej krajiny, do krajiny s potokmi bohatými na vodu, do krajiny pšenice, jačmeňa, viniča, figovníka, do krajiny, v ktorej budeš jesť chlieb do síta, kde nebudeš trpieť nejakou núdzou. Keď sa do síta naješ, dobroreč Hospodinovi svojmu Bohu za dobrú krajinu, ktorú ti dal. Dávaj si pozor, aby si nezabudol na Hospodina svojho Boha, aby si nezanedbával jeho príkazy, právne predpisy a ustanovenia, ktoré ti dnes nariaďujem. Deuteronomium 8, 7 až 11. Ak skúšky, núdza a trápenie formujú náš charakter, bohatstvo a hojnosť ho nieraz deformujú. Lebo človek sa rýchlo kazí v dobrých časoch. Preto na adresu Izraela zaznie varovanie. Dávaj si pozor. Je to Boží zdvihnutý prst, ktorým je Boží ľud varovaný pred pokušeniami hojnosti, ktorým bude v zasľubenej krajine vystavený. Ako prvé je tu spomenutá nevďačnosť. Keď sa do síta naješ, dobroreč Hospodinovi svojmu Bohu za dobrú krajinu, ktorú ti dal. V hojnosti zabúdame ďakovať, dobrorečiť, hoci by to malo byť naopak. Ale to len potvrdzuje skutočnosť, že keď sa naša situácia zmení k lepšiemu, my sa zmeníme k horšiemu. Náš život je nieraz zameraný na hľadanie pomoci u Boha. Potom tak ešte vieme prosiť o to, čo nemáme, ale už nevieme ďakovať za to, čo máme. Ešte tak bolesť, trápenie nás pohnú k prosbe, ale zdravie, požehnanie, pomoc nás už nepohnú k vďačnosti. Prosíme vtedy, keď máme prázdny žalúdok, ale už nedobrorečíme, keď ho máme plný. Komu viac záleží na daroch ako na darcovi, ten zabúda ďakovať. Komu viac záleží na darcovi ako na daroch, ten nezabúda ďakovať. Keď sa do síta naješ, dobroreč Hospodinovi svojmu Bohu. Ďalším pokušením je zábudlivosť. Dávaj si pozor, aby si nezabudol na Hospodina svojho Boha. Kedy bude hroziť Izraelu, že zabudne na Boha? Keď sa bude mať dobre. Hospodin, tvoj Boh ťa vedie do krajiny, v ktorej budeš jesť chlieb do síta, kde nebudeš trpieť nejakou núdzou. Zábudlivosť nie je problém pamäte, ale charakteru. Aj marnotratný syn si spomenul na otca až vtedy, keď doľahla na neho núdza. Zábudlivosť pritom ide ruka v ruke s neposlušnosťou. Dávaj si pozor, aby si nezabudol na Hospodina svojho Boha, aby si nezanedbával jeho príkazy. Ak nás núdza priťahuje k Bohu, hojnosť nás od neho vzdialuje. Nie náhodou je na svete len malé percento bohatých, ktorí sú kresťanmi. Lebo mať sa dobre a byť poslušný Bohu, to je milosť, ktorú si treba vyprosiť. Pane, nezabúdame reptať, keď je zle, ale zabúdame dobrorečiť, keď je dobre. Prosíme, odpusť nám.

Skryté miesto modlitby. Duch Svätý oslovil Ananiáša, zbožného muža žijúceho v Damasku, a prikázal mu ísť do domu Júdu na rovnej ulici, aby tam položil ruky na Šavla a vrátil mu zrak. Ananiáš hneď vedel, že to bude nebezpečné, pretože Šavol mal veľmi zlú povesť. No počas dávania pokynov Ananiášovi Duch Svätý takto opísal Šavla. Práve sa modlí. Skutky apoštolov, 9. kapitola, 11. verš. Pán vlastne hovoril. Ananiáš, Šavol vie, že prídeš a nájdeš ho, ako sa kľačiac na kolenách modlí. Pozná dokonca tvoje meno a vie, prečo ťa k nemu posielam. On veľmi túži po tom, aby jeho oči boli otvorené. Keď teda Ananiáš dorazil na miesto, ako dostal Šavol videnie? Ako k nemu Boh prehovoril? Skrze vrúcnu modlitbu. Slová ducha, ktorými sa prihovoril Ananiášovi, zjavili tomuto zbožnému mužovi, prečo sa Boh zľutoval nad Šavlom. Práve sa modlí. V tom čase už 3 dni Šavol nevidel, nejedol a nepil. Jediné, po čom túžil, bol Pán, a tak zotrvával v modlitbách, hľadajúc Boha. Môj otec kazateľ ma učil. Boh vždy pripraví cestu pre modliaceho sa človeka. Ako mladý pastor som pociťoval, že vo mne narastá neutíchajúci hlad, čo spôsobilo, že som sa usilovne modlil. Kľačiac pred Pánom som strávil niekoľko mesiacov, nariekajúc a modliac sa niekedy aj celé hodiny, keď ma konečne Pán povolal, aby som šiel kázať gengom a drogovo závislým do New Yorku. Keď ma tam Ježiš v 80. rokoch opäť poslal, aby som založil cirkev na Times Square, tiež som bol na kolenách so slzami hľadajúc Boha. Vždy, keď ku mne Boh prehovoril, vždy, keď som dostal zjavenie Krista, nikdy sa to nestalo len vďaka štúdiu Biblie. Prišlo to v skrytosti skrze modlitbu a hľadanie Boha. Správ zo svojho príbytku skryté miesto modlitby. Boh vždy pripraví cestu pre svojho modliaceho sa služobníka. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah –

Keď sa do síta naješ a postavíš si pekné domy, v ktorých budeš bývať, keď sa ti rozmnoží dobytok a ovce, rozhojní sa ti striebro, zlato a všetko, čo máš, potom nech nespyšne tvoje srdce. Nehovor si v srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pamätaj na Hospodina svojho Boha, lebo On ti dáva schopnosť získávať bohatstvo, aby potvrdil svoju zmluvu, ktorú pod prísahou uzavrel s tvojimi otcami, ako je to dnes. Deuteronomium 8, 12 až 18. Zmena je život a Boží ľud sa čoskoro ocitne v situácii obrovskej zmeny. Za ním leží púšť, na ktorej prežil 40 rokov. Viedol ťa veľkou a strašnou púšťou, kde sú ohnivé hady a škorpióny, pripomína Mojžiš ľudu. Pred nimi leží zasľúbená krajina, v ktorej sa má natrvalo usadiť. Minulosť to bol často hlad a smet. Budúcnosť to bude hojnosť a bohatstvo. V minulosti Izraeliti žili v nepohodlných stanoch. V budúcnosti si postavia pekné domy. Bude to zmena od horšieho k lepšiemu. Ale práve v tejto situácii zmeny zaznie Božie varovanie pred pokušeniami hojnosti. Jedným z nich je pýcha. Keď sa ti rozmnoží dobytok a ovce, rozhojní sa ti striebro, zlato a všetko, čo máš, potom nech nespyšne tvoje srdce. Ak núdza a trápenie nás vedú do pokory, hojnosť nás vádza k pýche. Ako sa pýcha prejaví v tomto prípade? Nehovor si v srdci, toto bohatstvo mi získala moja moc a sila mojej ruky. Pripíšeme si zásluhu na tom, čo máme, ktorá však nepatrí nám, ale Bohu. Pamätaj na Hospodina, svojho Boha, lebo On ti dáva schopnosť získavať bohatstvo. Veď Boh nám dáva zdravie, silu, rozum, príležitosť zarobiť si a nadobudnúť majetok. Preto pýchou sa v určitom zmysle dopúšťame svetokrádeže. Lebo dopustiť sa svetokrádeže znamená prisvojiť si niečo, čo je sveté, čo patrí výlučne Bohu. A tým je sláva. Veď Boh povedal, svoju slávu nedám nikomu. Pripísať úspech sebe, svojej ruke, šikovnosti, schopnosti, znamená okrádať Boha o slávu, ktorá patrí len jemu. Preto apoštol Pavol pripomína veriacim v Korinte. Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? 1. Korintianom 4, 7. Všetko, čo máme, sme dostali. Preto sa nemôžeme chváliť, že sme to nadobudli vďaka svojim schopnostiam. Lebo vtedy sa v nás vytvára vlastnícky vzťah k tomu, čo máme. Ale ak viem, že všetko som dostal, vtedy som len správcom, ktorý má múdro spravovať, čo mu Boh zveril. Preto to, čo mám, neslúži mne, ale ja tým slúžim druhým a Bohu. Pane, tak radi pripisujeme sebe to, čo by sme mali pripísať Tebe. Prosíme, odpusť nám.

Choďte v duchu. Počas úprimnej modlitby môžeš ísť v duchu ku každému jednému národu na zemi, nech by bol akokoľvek vzdialený a tvoja vlastná komórka sa môže stať hlavným sídlom pre šírenie Božieho ducha do celého národa. Ako príklad spomeniem Abraháma. Modlil sa za bezbožnú skazenú Sodomu a Pán mu odpovedal. Ak nájdem v meste Sodome 50 spravodlivých, pre nich odpustím celému tomu miestu. Kniha Genesis, 18. kapitola, 26. verš. Keď to Abraham počul, začal s Hospodinom vyjednávať a spýtal sa, čo ak bude chýbať 5 spravodlivých z 50? Zničíš pre 5 celé mesto? Verš 28. Abraham sa modlil ďalej. Prosím, nech sa nehnevá môj pán. Pokračoval, že ešte raz prehovorím. Možno sa ich tam nájde len 10. Boh odpovedal. Pre 10 ich nezahubím. Verš 32. Tieto verše nám niečo o pánovi hovoria. On je ochotný zachrániť celú spoločnosť, ak nájde aspoň malý počet spravodlivých ľudí, ktorí hľadajú jeho tvár v záujme ich národa. A v knihe Ezechiel ide Boh ešte ďalej. V kapitole 22 v 30. verši hovorí o jedinom modliacom sa veriacom človeku, ktorého nájde stať v trhline. Keď som spomedzi nich hľadal aspoň jedného muža schopného postaviť sa do trhliny pred moju tvár za krajinu, aby nebola zničená, nenašiel som ho. V čase Ezechielovho proroctva bol Izrael duchovne zničený. Proroci sa rúhali, neustále porušujúc Boží zákon. Ľud bol utláčaný, z každej strany sužovaný bezprávím, jedni okrádali druhých. Nebolo medzi nimi človeka, ktorý by volal k Hospodinovi, no Boh by zachránil celý národ kvôli jedinému prosiacemu človeku. Pôjdeš v duchu, prihovárajúca za celé spoločenstvo tak, ako to urobil Abraham. Bohu stačí, ak pôjdeš ty sám. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin tvoj Boh? Iba to, aby si sa bál Hospodina svojho Boha, aby si chodil po všetkých jeho cestách, aby si ho miloval, aby si slúžil Hospodinovi svojmu Bohu celým srdcom a celou dušou, aby si zachovával Hospodinové príkazy a jeho ustanovenia, ktoré ti dnes prikazujem, aby sa ti dobre vodilo. Deuteronomium 10, 12 až 13. Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin, tvoj Boh? Veľmi dôležitá otázka, jedna z najdôležitejších. Musíme mať jasno v tom, čo chce Boh od nás. Lebo keď sa tu pomýlime, pomýlime sa v tom najdôležitejšom. Po tejto otázke nasleduje zoznam niekoľkých požiadaviek na život človeka. Ako keby Mojžiš povedal, po prvé, po druhé, po tretie. Ale keď čítame ďalej, zistíme, že jedna z tých požiadaviek sa ako refrén znovu a znovu opakuje. Je to požiadavka lásky. Milovať budeš Hospodina svojho Boha. Všetko, čo Boh od nás žiada, sa dá previesť na spoločného menovateľa, ktorým je láska. To je odpoveď, ktorú dáva Mojžiš prostredník starej zmluvy. Akú odpoveď však dáva nová zmluva? Takú istú. Ježiš, prostredník novej zmluvy, na otázku, ktoré je najdôležitejšie prikázanie, hovorí: Milovať budeš Pána svojho Boha. Matúš 22, 37. Stará i nová zmluva, Mojžiš i Ježiš, odpovedajú jednohlasne. Lebo Boh starej zmluvy a Boh novej zmluvy je ten istý. On nechcel niečo iné od ľudu starej zmluvy a niečo iné chce od nás, ľudu novej zmluvy. Chce naše srdce, našu lásku, našu oddanosť. Ale dá sa láska prikázať? Citom nerozkážeme. Tu však nejde o cit, ale o vôľu. Ježiš hovorí, ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Ján 14, 15. Láska k Bohu sa prejavuje poslušnosťou. A poslušnosť je otázkou vôle, chcenia. Citom nemôžeme prikázať, vôli však áno. Preto je láska k Bohu prikázaním, lebo v nej ide o našu poslušnosť. Vtedy Boha milujeme, keď ho milujeme poslušnou láskou. Preto Mojžiš kladie taký veľký dôraz na poslušnosť, aby si zachovával Hospodinové príkazy a jeho ustanovenia. Kto miluje, ten poslúcha. A kto poslúcha, ten miluje. To je teda odpoveď na otázku, Izrael, čo teraz žiada od teba Hospodin tvoj Boh? Odpoveď poznáme. Už len, aby sme tak aj žili. Pane, my viac vieme, ako poslúchame. Pomôž nám poslúchať to, čo vieme.

Oni mali život a svetlo. Cirkev Ježiša Krista nemá v spoločnosti duchovnú autoritu, pretože jej chýba duchovnosť. Prečo sa predstavitelia americkej vlády a mass media správajú ku kresťanom tak povýšenecky? Prečo cirkev stráca v očiach sveta všetok svoj význam a zmysel? Prečo mladí ľudia odpísali kresťanstvo ako niečo, čo je v ich živote úplne zbytočné? Je to preto, že cirkev už z väčšej časti nie je svetlom. Kristus v týchto časoch nevládne v našej spoločnosti, pretože nevládne ani v živote svojho ľudu. Keď sa dnes poobzerám okolo seba, vidím v Božom príbytku len po niektorých prežívať skutočné spoločenstvo s Kristom. Tak málo z nás vstupuje do nebeského spoločenstva. Vyzerá to tak, že málo pastorov a kňazov odmieta svetské metódy s vierou, že ich bude viesť samotný Boh. Keď to zhrniem, strátili sme svetlo, pretože sme strátili Kristov život. Aby mohol Boží zákon pôsobiť, musí žiť v podajných, poslušných nádobách. Babylonské kráľovstvo bolo za čias kráľa Nebukadnezara najväčšou a najmocnejšou ríšou na zemi. Prorok Daniel predpovedal, že každý nasledujúci kráľ bude menej vážený, bude mať menšiu moc a oveľa menší vplyv. Prečo sa to malo stať? Pretože Nebukadnezar nebol skutočný vládca Babylonu. Moc nad touto veľkou ríšou nespočívala v zlatej soche, ktorú dal kráľ postaviť. Nie, vláda v Babylone bola v rukách malej skupiny mužov patriacich Bohu. Hospodin ustanovil skrytú nebeskú vládu. Vykonával ju Daniel a jeho traja hebrejskí priatelia. Títo muži boli nástrojmi Božej vlády, pretože im bolo dané poznať nebeské tajomstvá. Aj ako vodcovia v svetskej spoločnosti žili v duchovnej čistote, odmietajúc mať čokoľvek spoločné so svetským spôsobom života. Namiesto toho sa s radosťou uzatvárali do samoty s Hospodinom. Výsledkom toho bolo, že títo svätí muži vedeli, čo sa má stať. Dokázali ľuďom povedať, čo Boh zamýšľa v danom čase urobiť. Boli jasnými, žiariacimi svetlami pre celý národ, pretože v živote každého jedného z nich bol prítomný Boh. Máš teda ty a má tvoja cirkev svetlo a život? Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh do vlastníctva, obsadíš ju a budeš v nej bývať, vezmi prvotiny zo všetkých plodín, ktoré poznáš zo zeme, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Vlož ich do koša a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno. Choď ku kňazovi, ktorý tam práve bude, a povedz mu: Dnes vyhlasujem pred Hospodinom svojím Bohom, že som prišiel do krajiny, o ktorej Hospodin našim otcom pod prísahou slúbil, že nám ju dá. Potom kňaz vezme kôš z tvojej ruky a položí ho pred oltár Hospodina, tvojho Boha. Teraz som teda priniesol prvotiny plodín zeme, ktorú si mi Hospodin dal. Deuteronomium 26, 1 až 4 a 10. Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin tvoj Boh. Izrael 40 rokov putoval po púšti, kde ho Hospodin denne sýtil manou. Ale keď príde do Kanánu, usadí sa, začne obrábať pôdu, orať, sadiť, siať. A Mojžiš mu tlmočí Božie nariadenie, ktoré sa týka prvej úrody. Každoročne má z nej prinášať obeť Hospodinovi. Choď na miesto, ktoré si vyvolil Hospodin tvoj Boh, aby tam prebývalo jeho meno. Pri tejto príležitosti má vysloviť svedectvo, ktorému o Bohu pripomenie niekoľko skutočností. Tou prvou bola Božia štedrosť v úrode. Preto mal každý Izraelita nariadené: Vezmi prvotiny zo všetkých plodín, ktoré poznáš zo zeme, ktorú ti dáva Hospodin. A k tomu pripojil vyznanie: Teraz som teda priniesol prvotiny plodín zeme, ktoré si mi Hospodin dal. Kôš, v ktorom niesol prvotiny z plodov zeme ku kňazovi, bol viditeľným a hmatateľným dôkazom Božej štedrosti. Keby Boh najprv nedal mne, ja by som nemal čo dať jemu. Ja dávam len preto, lebo Boh ako prvý dal mne. Preto tu opakovane znejú slová: Zo zeme, ktorú ti dáva Hospodin. My nemôžeme Boha predbehnúť v dávaní, lebo On má pred nami nedostihnutelný náskok. Preto nikdy nedávame zo svojho, ale len z toho, čo sme sami od Neho prijali. My dávame Jemu, lebo On prvý dal nám. My Ho milujeme, lebo On prvý miloval nás. My vždy len odpovedáme. Každá slávnosť vďaky za úrodu je tiež len odozvou na to, čo Boh ako prvý urobil pre nás. On nás v dávaní vždy predchádza. Svojou štedrosťou, milosťou, láskou, dobrotou. Preto Boh nikdy nie je našim dlžníkom, to my sme jeho dlžníkmi. A je už na čase, aby sme svoj dlh začali splácať. Pane, keď nám bolo tak veľa dané, pomôž nám byť dávajúcimi ľuďmi.